Đó là ban nhạc All For One với bản cover 1993 So Much In Love. Ngay sau đây các bạn sẽ nghe I Believe là ca khúc của ca sĩ Marcella Detroit phát hành vào tháng 2 năm 1994 trong album Zero của cô, viết bởi Detroit và sản xuất bởi Chris Thomas. Bài hát đã trở thành đĩa đơn thành công nhất của Detroit, đạt vị trí thứ 11 ở Anh và đạt thành công tương tự trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe I Believe của nữ ca sĩ Marcella Detroit. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc với tựa đề Three Lions. Three Lions được phát hành vào năm 96 dưới sự chỉ đạo của ban nhạc Anh The Lightning Seeds để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championships diễn ra tại Anh Quốc. Âm nhạc được viết bởi Jan Rudy của Lightning Seeds với David Bandy và Frank Skinner.

Giants của Betty Skinner và ban nhạc Like to Miss It được phát hành vào năm 1996 để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championship tại Anh năm đó. Bây giờ là ca khúc Reunited của Peter and Herb.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Reunited của Be Her and Herb.
1: Just remember when you're gone, there'll be someone sad who loves you.
0: Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc nổi tiếng I Will của cô Ruby Winters, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ có thuông biểu diễn cả ở Mỹ và Anh trong những năm 1960 và 1970. Phiên bản I Will của cô đã trở thành một hit bất ngờ ở Anh Quốc, vị trí số 4 và bảng xếp hạng đi đơn vào cuối năm 1977.

Đó là I Will của cô Ruby Winter, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ. Sau đây là The Final Countdown, là bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe. Final Countdown phát hành năm 1986, sáng tác của John Tempest dựa trên một riff keyboard do anh tự làm vào đầu thập niên 80 và lấy cảm hứng từ Space Oddity của David Bowie. The Final Countdown đạt vị trí số 1 tại 25 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, và được chứng nhận đĩa vàng năm đó.

Các bạn vừa nghe bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe, The Final Countdown. Kết thúc chương trình gửi tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản cover Sometime When We Touch của nam ca sĩ Anh Rod Stewart. Nguyên gốc Sometime When We Touch là bản ballad được viết bởi Dan Hill và Barry Mann năm 1977.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin chào ngày mới và xin chào ngày cuối tuần với tất cả các bạn thính giả thân thương của chương trình Giờ Cao Điểm. Có lẽ đây là mỗi khung giờ cao điểm mà chúng tôi cảm nhận thấy rằng là mình sẽ nhàn hơn cả so với rất nhiều những khung giờ cao điểm buổi sáng khác. Và chúng tôi cũng tin rằng là trong cái sự nhàn nhã của một ngày thứ bảy cuối tuần như thế này, chúng tôi vẫn đang lan tỏa được tất cả những tinh thần tích cực đó tới tất cả quý bác tài, những bạn đang lắng nghe chương trình của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Một buổi sáng bắt đầu mở ra rất nhiều những cơ hội, mở ra rất nhiều những niềm vui, mở ra rất nhiều những niềm hy vọng. Và chúng tôi tin tất cả những điều đó sẽ giúp cho quý vị và các bạn đang chờ đón ngày cuối tuần này có nhiều cơ hội hơn để chúng ta thêm yêu cuộc sống, thêm yêu công việc của mình. Đừng quên luôn luôn lắng nghe FM91MHz và đồng hành với chúng tôi qua hotline 02437919191 để lan tỏa những điều tích cực và những thông tin giao thông cần thiết cho mọi lộ trình.
1: FM91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đã đề cập tới rồi. Đầu tiên đó là việc mà lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ không nhiều và chúng ta sẽ tham gia giao thông trong một trạng thái tốt hơn. Chắc chắn là như vậy. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mặc dù là còn có một đôi chút âm u nhẹ, tuy nhiên chúng tôi tin rằng là tất cả những điều đó sẽ cải thiện trong những khoảng thời gian tới. Vào 7 giờ rưỡi thì bạn Khánh Vân có đi lên phía Vành Đai 2 và bạn cho biết là

có một cái thông tin nào đó để nói với các bác tài rằng là mình cần lưu ý gì, thì chúng tôi nói rằng là vành đai 2 trên cao, nếu như là các bạn có thể hãy đi xuống đường phía dưới, vừa tiết kiệm thời gian mà chúng ta cũng đỡ trạng thái sốt ruột. Vừa rồi thì chúng tôi cũng có đề cập tới là một vài những tuyến đường đã xuất hiện mưa và buộc người dân phải trang bị áo mưa để khi mà di chuyển trong phố bằng xe máy. Vậy thì cụ thể thời tiết sẽ diễn biến như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe thông tin cụ thể

chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết đầu ngày trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại bầu trời Hà Nội đang bao phủ bởi một lớp mây dày, không khí thì khá mát mẻ, với nhiệt độ ghi nhận vào khoảng 24 độ C. Một vài nơi trong khu vực đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, điều này thì ảnh hưởng ít nhiều đến phần nào việc lưu thông của người dân vào sáng sớm nay. Trong ngày hôm nay, trạng thái nhiều mây sẽ còn tiếp tục duy trì xuyên suốt. Dự báo thành phố sẽ có lúc xuất hiện mưa rào và dông, khiến nền nhiệt không tăng quá cao, chỉ dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ C. Gió đông bắc thổi nhẹ ở mức cấp 2 đến cấp 3, mang lại một cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, quý vị và các bạn cần lưu ý, trong mưa dông thường là sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể gây nguy hiểm bất ngờ. Vì vậy, việc chủ động với các phương án đảm bảo an toàn khi ra đường là điều cần thiết. Với diễn biến thời tiết có dông bất chợt, quý vị và các bạn hãy luôn chú ý mang theo những vật dụng che mưa cần thiết và thận trọng khi di chuyển qua những đoạn đường có nguy cơ ngập úng hoặc nhiều cây lớn. Về đêm nay, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, trời mát và có lúc vẫn xuất hiện mưa. Nếu như có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt cũng như lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin tiếp theo.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa lắng nghe và chia sẻ thông tin về việc là thời tiết cũng có xuất hiện một vài những trạng thái bất thường, có mưa, ví dụ điển hình nhất là bây giờ như là khu vực Kim Mã này, để chúng ta di chuyển qua khu vực Liễu Giai, ở đây thì mưa thậm chí còn ướt đường, và những người dân tham gia giao thông buổi sáng ngày hôm nay đi xe máy thì buộc lòng phải trang bị áo mưa để có thể di chuyển. Như vậy là có thể là các bạn thấy cũng có những khu vực xuất hiện mưa cục bộ và có xu hướng là lan rộng hơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay tôi đi làm vào lúc khoảng 7 giờ kém 15 phút thì đã thấy là bầu trời của chúng ta có một trạng thái là mây dày, âm u, mọng nước hơn, và chắc chắn là xuất hiện mưa. Thì bây giờ là cụ thể hóa những thông tin bằng là mưa đã khiến chúng ta đi lại chậm chạp ở một vài những khu vực như chúng tôi vừa mới đề cập tới. Bên phía cầu Trung Hòa là cũng là một trong những khu vực có xuất hiện mưa các bạn nhé. Tất nhiên là nó ở trạng thái mưa cục bộ thôi, không phải khu vực nào cũng có mưa cả, nhưng bầu trời hôm nay là như vậy. Bên phía Thanh Niên, Yên Phụ, đó, Kim Mã, đó là những khu vực mà chúng ta sẽ gặp phải trạng thái khó khăn và một đôi chút thời tiết xấu. Đội Cảnh sát Giao thông số 3 cho biết là ngã tư Sở, đoạn đi qua số nhà 50 đường Nguyễn Trãi, hiện có công trình thi công rào chắn mất một phần làn đường. Các xe di chuyển từ vành đai 2 về phía Nguyễn Trãi thì đang khá là dày. Lúc này thì chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc là chuyển đổi lộ trình hoặc tính toán về mặt thời gian. Thông tin được cập nhật từ phía đội cảnh sát giao thông số 3. Trên tuyến quốc lộ 6 đoạn đi qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Pà Cò đang có mưa và sương mù, mặt đường khá trơn. Chính vậy, như chúng tôi có tiếp nhận thông tin với khuyến cáo của những người tham gia giao thông từ đơn vị chức năng cho biết là chúng ta tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát khi điều khiển phương tiện, đi đúng với phần đường quy định. Trong trường hợp phương tiện gặp sự cố, bình tĩnh điều khiển xe đi vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra phía sau hộ lan an toàn, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo đúng với quy định. Liên hệ tới hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Ít phút tới giờ cao điểm sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.
2: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có đắt không chồng?
3: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền. Wow.

0: nhà mình nên chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
1: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
2: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
3: Những cảnh báo đến từ phía đơn vị chức năng trong ngày cuối tuần ở những khu vực có mưa là hoàn toàn hợp lý các bạn ạ. Chúng ta đi về phía cao tốc, đi trên những tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đặc biệt là với những bạn thính giả lái mới, chưa quen đường, thì tất cả những kỹ năng cần thiết mà chúng tôi vừa mới đề cập tới, mặc dù nó rất cơ bản, tuy nhiên thì luôn hữu ích. Nó là chìa khóa để chúng ta tham gia giao thông an toàn. Nó là chìa khóa để chúng ta có một ngày cuối tuần trọn vẹn với những chính những chuyến đi ngắn của mình trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những gia đình có cháu nhỏ ở trên xe. Hãy chú ý một chút các bạn nhé, để chúng ta tham gia giao thông làm sao vừa đảm bảo an toàn cho chính mình và cho cả những người khác. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ là cũng là một trong những thông tin mà chúng tôi muốn nói tới ở phía cây cầu Nhật Tân khi mà đang có mưa. Và một số người điều khiển xe máy đã bất chấp cho sự an toàn của mình và những người xung quanh, đi len ra ngoài phần đường dành riêng cho xe ô tô. Mặc dù phía tuyến đường dành cho xe máy ở bên trong vẫn còn tương đối rộng, tôi không nắm rõ được tâm lý của người điều khiển xe máy ở tình huống này các bạn ạ. Ở trong vẫn còn tương đối rộng vì buổi sáng mà, nhất là sáng thứ bảy, nó không phải là quá đông đâu, nhưng không hiểu lý do vì sao, và điều đó thì hoàn toàn có thể gây ra những cái biến động xấu về mặt giao thông, chưa kể những cái tình huống xấu hơn nữa, đó là tai nạn xảy ra khi thời tiết của chúng ta ở đây không thực sự là thuận lợi với mưa đã xuất hiện các bạn ạ. Rất nhiều những câu hỏi đã được gửi đến VOV Giao thông, như là phía vành đai 3 trên cao để đi về phía Pháp Vân, đi Thanh Trì như thế nào, hay là vành đai 2 liệu tắc nặng lắm không, trong vòng khoảng 7, 8 đến 10 phút tới mình đi thì có vấn đề gì không, khi mà lúc này thì mình mới đang còn ở phía mạn giáp phía Cổ Linh. Đó, những câu hỏi liên quan tới những ngã đường mà thường ngày chúng ta đề cập tới, thì thực sự vành đai 3 trên cao theo hướng đi Pháp Vân Thanh Trì chúng tôi tạm chưa có thông tin, còn vành đai 2 chúng tôi cũng đã đề cập tới rồi đấy ạ, nơi mà ít phút trước một thính giả cho biết là tắc tương đối là nặng trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Nên rất mong là quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp nhận được thông tin này để đi lại làm sao thực sự là đỡ được một cái phần nào thời gian chờ đợi, đặc biệt là ở phía vành đai 2 trên cao trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay, những vất vả mà chúng tôi đề cập tới. Bên phía đường Trường Chinh hướng về phía ngã tư Sở đúng là đang rất khó khăn đấy các bạn ạ.
4: Dạ, sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
5: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
9: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
8: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetaphil Premium cùng em.
9: Vâng ạ.
8: Cetaphil Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon.

0: làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Sau khi mà chúng tôi nhờ cậy tới sự hỗ trợ từ các bạn thính giả với những thông tin giao thông quan trọng cho tuyến vành đai 3 trên cao, thì một thính giả gọi điện về và chia sẻ là hướng đi về phía Pháp Vân thì chúng ta phải chấp nhận trong trạng thái chờ đợi khi mà xe xếp hàng khá là dài, di chuyển rất chậm tới từ phía tòa án các bạn ạ, hướng Pháp Vân ùn tới phía tòa án rồi, và chúng tôi xin ghi nhận rất đáng lưu ý này chuyển tới cho các bạn thính giả. Bên cạnh đó thì một bạn khác có cho biết là bên Lê Quang Đạo, Mễ Trì ở đây thì mưa khá là lớn và điều này thì ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng tới việc mà tham gia giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Còn không tới mức là quá mưa như vậy, mưa chỉ gọi là mưa bay lắc rác một vài hạt nhưng cũng đủ làm chúng ta gặp khó khăn. Và đường bên phía ngã tư Vọng đi về phía ngã tư Sở, thực sự là chúng ta nên chủ động đi phía đường dưới các bạn ạ. Nếu một lời khuyên từ phía các bạn thính giả đang chờ đợi tại đây, tại vì các bạn cho biết là khoảng 3-40 phút nay giờ cao điểm buổi sáng, mặc dù là sáng thứ bảy rất nhẹ nhõm nhưng tại đây thì không nha các bạn nhé. Nó cũng giống hệt rất nhiều những giờ cao điểm sáng khác, chúng ta đang vô cùng chật vật để hướng xuống phía ngã tư Sở. Và sau đây thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với một thông tin rất đáng chú ý. Thưa các bạn, đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số 2 đã phối hợp cùng với công an phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội vừa phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh hóa dầu có dấu hiệu thay đổi nhãn sản phẩm. Qua đó đã tạm giữ hàng trăm lon dung dịch vệ sinh động cơ cùng với nhiều tang vật liên quan để phục vụ điều tra xử lý theo quy định. Theo đó, vào ngày 7 tháng 5 năm 2026, kiểm tra thực tế hàng hóa tại cơ sở kinh doanh số 78D Quay, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, đoàn kiểm tra đã phát hiện hàng trăm lon hóa chất làm sạch kim phun buồng đốt động cơ xăng mã có dấu hiệu bị bóc tách, thay đổi nhãn hàng hóa. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện hàng trăm nhãn hàng hóa đã bóc tách, nhiều kg nhãn gốc dùng cho động cơ xăng và động cơ dầu cùng một máy dán nhãn hàng hóa tại cơ sở này. Nhận thấy đây là một vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi sản xuất hàng giả và thay đổi nhãn hàng hóa, đội quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm. Trên cơ sở đề xuất của công an phường Hồng Hà, toàn bộ hồ sơ và tang vật của vụ việc đã được chuyển sang cho cơ quan công an để tiếp tục xác minh, điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện đội quản lý thị trường số 2 cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại trên địa bàn. Đây là công tác siết chặt về hàng giả, gian lận thương mại, và điều này thì cũng sẽ giúp cho chính chúng ta, những người tiêu dùng, được hưởng lợi hơn, bởi khi sử dụng được hàng đúng với chất lượng, đúng với cam kết, rõ nguồn gốc sản phẩm, đặc biệt là trong dấu hiệu sử dụng như là dầu máy để động cơ của chúng ta tốt hơn như thế này, thì cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều các bạn ạ. Đây là một vụ việc mà có lẽ là sẽ được cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Tiếp theo đây thì chúng tôi đề cập tới một vụ va chạm ở tuyến đường Lê Quang Đạo, đoạn đi qua trước cửa cùng hữu nghị Việt Trung, va chạm giữa một xe ô tô và một xe máy, giao thông đang di chuyển chậm theo hướng đi sang đại lộ Thăng Long. Đây cũng là một khu vực mà đã có mưa xuất hiện trong buổi sáng ngày hôm nay, mưa khá lớn và tầm nhìn của chúng ta là thấp các bạn nhé. Đường trơn ướt và điều kiện thời tiết không phải thực sự là lý tưởng cho việc di chuyển. Chúng ta chú ý quan sát cẩn trọng khi lái xe.
2: Nóng quá!
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình ra anh. sản xuất và phát triển từ những năm 2000. Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín, chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
1: Thực sự là những cơn mưa trong buổi sáng ngày hôm nay ở một vài những khu vực như chúng tôi đề cập tới ở ngay nội đô đã phá hỏng ít nhất là buổi sáng của chúng ta trong kế hoạch của mình với buổi sáng thứ bảy. Nếu như đẹp trời thì sẽ tốt hơn, đương nhiên rồi. Thế nhưng mà lúc này thì chúng ta hãy tính toán tới rằng là không đẹp trời được thì mình phải làm cho đẹp với tình hình giao thông của chúng ta bằng cách đó là đi lại an toàn. Chúng tôi cho rằng đó cũng là nét đẹp của giao thông các bạn ạ. Cầu Thăng Long thì cả hai chiều lưu thông ổn định thôi, không có khó khăn gì cả. Nhưng cũng phải có một mở ngoặc để lưu ý với các quý bác tài rằng là ở đây do có mưa nên là xuất hiện trạng thái khá là trơn ở trên phía mặt cầu. Các phương tiện vui lòng để ý thận trọng để chúng ta di chuyển qua. Chiếc xe khách gặp sự cố ở đầu cầu Thăng Long hướng về phía khu vực Đông Anh thì đã khắc phục xong và di chuyển đi rồi, nên là tại đây thì đã ổn định trở lại. Các bạn hãy để ý rằng là do điều kiện thời tiết xấu thì cũng đã có một vụ va chạm xảy ra. Đó là trên tuyến đường Lê Quang Đạo đoạn trước cửa cung hữu nghị Việt Trung. Va chạm ở đây thì giữa một xe ô tô và một xe máy, giao thông di chuyển chậm để chúng ta hướng về phía đại lộ Thăng Long. Do vòng tránh hiện trường của vụ va chạm, hy vọng đây chỉ là một vụ va quệt nhỏ để chúng ta có thể mau chóng được giải quyết. Các bạn cũng đừng quên có hai khu vực mà trong buổi sáng ngày hôm nay bị ùn nghẽn từ sớm, đó là vành đai trên cao theo hướng từ phía ngã tư Vọng đi ngã tư Sở. Tại đây tắc phải nói được đánh giá là khá là nặng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đã ngoài 30 phút rồi, các bạn cho biết là vẫn thậm chí là có những xe vẫn chôn chân tại chỗ. Hay là vành đai ba trên cao theo hướng đi về phía Pháp Vân, tại đây cũng bị ùn nghẽn theo hướng đi về phía Pháp Vân mà kéo dài ra tới tận tòa án các bạn ạ. Cảm ơn các bạn với những thông tin đã mang tới cho chúng tôi. Bạn nào đi vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình hãy để ý là mưa rất lớn các bạn nhé. Mưa sẽ lớn hơn ở trong phía nội thành rất là nhiều để chúng ta ưu tiên cho việc giữ khoảng cách và an toàn đi qua vùng thời tiết xấu.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Chính phủ ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2026. Ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trí tuệ nhân tạo. Phê duyệt chương trình phát triển thể thao trọng điểm, nâng tầm cạnh tranh tại các kỳ ASEAN và Olympic. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026. Nghị quyết nêu, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng văn bản quy định chi tiết 14 luật, nghị quyết, tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu giải pháp điều hành, phản ứng chính sách nhanh, phù hợp, tuyệt đối không chủ quan, bị động, bất ngờ. Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn bản và các đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn. Chính phủ mới đây đã ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trí tuệ nhân tạo. Về nguyên tắc phân loại, nghị định quy định việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo phải dựa trên mức độ rủi ro theo quy định của luật trí tuệ nhân tạo và nghị định này. Nhà cung cấp có trách nhiệm thực hiện việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo theo tiêu chí quy định trước khi đưa hệ thống vào sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của kết quả phân loại. Hệ thống trí tuệ nhân tạo phân loại theo 3 mức độ rủi ro: rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASEAN, Olympic giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2045. Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, vừa có trình độ chuyên môn, thể lực tốt, vừa có bản lĩnh thi đấu, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại các kỳ ASEAN và Olympic. Trước mắt phấn đấu cải thiện thành tích ngay trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện và các điều kiện bảo đảm, bao gồm chế độ dinh dưỡng, các biện pháp hồi phục, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và thể lực cho vận động viên. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng đi Nguyễn Trãi, lưu lượng phương tiện thì cũng gia tăng lên đều đặn thôi, không tới mức là quá gắt. Nhưng mà hiện tại yếu tố mà có lẽ là chúng ta cảm thấy không hài lòng nhất đó chính là điều kiện thời tiết các bạn ạ. Trời thì xuất hiện mưa cục bộ và làm chúng ta đi lại khó mà có thể nhanh. Đó, nó không phải là theo diện là mưa ào ạt hẳn để mình thôi thì mình dừng trú ở đâu đó. Đây mình vẫn sẽ phải di chuyển, thế nhưng mà lại bị tầm nhìn thì kém, đường trơn và chúng ta sẽ phải dè dặt hơn khi mà đi trong những làn đường hỗn hợp, bởi vì xe máy mặc áo mưa gần như là tầm quan sát sẽ xuống rất thấp. Đó, tầm quan sát xuống rất thấp, chưa kể là rất nhiều người đi xe máy khá là bản năng và đi theo kiểu là bản năng như vậy, tạt đầu này, bất chấp là không cần biết là xe từ phía sau đi lên như thế nào, bật đèn có chuyển làn mà không có bật đèn tín hiệu, đến đó quay đầu rẽ đều không có những tín hiệu cho thấy là họ sẽ rẽ. Thành ra là đó là một cái điều mà chúng tôi vẫn muốn đề cập tới, những cái điều nó nhỏ chúng ta thường hay gặp ở những làn đường hỗn hợp là như vậy các bạn ạ. Vành đai 2 trên cao từ tuyến đường Võ Chí Công dẫn lên phía vành đai 2 thì chúng ta đang di chuyển vẫn khá là tốt. Tuy vậy tại đây có một hạng mục thi công công trình rào chắn thu hẹp lòng đường nên là chúng ta chú ý quan sát vì đường khá là chật các bạn nhé. Quốc lộ 6 đoạn đi qua phía Đông Dương Phú Thọ thì tại đây đèn tín hiệu giao thông các bạn cho biết là cũng không có bộ đếm ngược, thành ra là anh em lái xe cũng tương đối là dè dặt để có thể đi qua. Một lần nữa thì chúng tôi cũng đề cập tới bên phía Mạn Pháp Vân Ninh Bình, chúng ta đi vào cao tốc thì tại đây mưa khá là lớn nên là các bạn thính giả sẽ chú ý dùm cho. Bên phía vành đai 2 từ ngã tư Vọng đi về phía ngã tư Sở thì vẫn đang vô cùng vất vả. Cầu Nhật Tân thì mưa lớn nên là mong mọi người sẽ cẩn trọng trong việc đi lại tại đây. Và chúng tôi đã đề cập tới rồi, xe máy còn len cả ra ngoài phía làn đường dành riêng cho xe ô tô để đi và càng tạo ra thêm một đôi chút mà phức tạp về tình hình giao thông. Nói tới những khu vực mà đang có mưa rồi bên cạnh đó là có một đôi chút lưu lượng phương tiện gia tăng thì chúng ta để ý như vậy. Còn ở tuyến đường Võ Chí Công là nơi mà phóng viên của chúng tôi đang có mặt để tác nghiệp, chắc chắn là sẽ có một thông tin đáng lưu ý để gửi tới cho quý bác tài trong giờ cao điểm sáng nay. Xin mời phóng viên Hải Hưng đang có mặt tại tuyến đường Võ Chí Công ạ.
8: Vâng, cảm ơn anh Tuấn và thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại điểm đường Võ Chí Công. Đây là đoạn đường từ Võ Chí Công để dẫn lên vành đai 2. Hiện tại thì mật độ giao thông thì cũng gia tăng thôi, như vậy các bạn vẫn có thể chuyển tốt. Mặc dù vậy thì các bạn lưu ý vì tại đây thì đang có những hạng mục công trình thi công rào chắn đã thu hẹp mà lòng đường đi khá nhiều rồi. Thưa quý vị các bạn, việc chính thức tổ chức phân luồng rào chắn diện rộng trên trục Võ Chí Công để thi công hệ thống cống hộp xuyên ngầm không đơn thuần là một hoạt động xây dựng thông thường mà là một cuộc phẫu thuật hạ tầng khẩn cấp, mục tiêu giải quyết dứt điểm tình trạng úng ngập tại các siêu đô thị như Shibuya hay Sultanate hay ngoại giao đoàn. Đây là đòi hỏi chính đáng của người dân. Và việc triển khai đang đặt ra nhiều thách thức trực diện giao thông ở cửa ngõ thủ đô. Đường Võ Chí Công thì vốn là một tuyến đường có tốc độ lưu thông cao và mật độ phương tiện dày đặc hướng về cầu Nhật Tân. Việc rào chắn cố định tới 11 mét mặt đường tại những điểm dẫn lên vành đai 2 đã biến đoạn đường này thành một nút thắt cổ chai. Dù phương án xén giải phân cách để bù đắp diện tích lưu thông cũng là một giải pháp tình thế hợp lý, nhưng mà sự chênh lệch giữa những lưu lượng xe thực tế và bề rộng mặt đường còn lại chỉ còn 2,5 mét đến 3 mét cho xe máy thì vẫn tạo ra những áp lực tâm lý và nguy cơ ùn tắc cho người tham gia giao thông. Và sự tuân thủ của những người tham gia giao thông và trách nhiệm của nhà thầu cũng đang được đặt lên hàng đầu. Các phương tiện tham gia giao thông thì hãy chủ động chuyển hướng từ xa tại các nút giao như Xuân La hay là ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn để giảm áp lực giao thông qua những điểm thi công, và điều này cũng sẽ được giảm cảnh tắc nghẽn dây chuyền. Đồng thời dư luận cũng đặc biệt kỳ vọng vào sự giám sát chặt chẽ của Sở Xây dựng để đảm bảo nhà thầu sớm hoàn thành theo tiến độ và sớm trả lại mặt bằng cho người dân sau khi hoàn thành mục tiêu chống ngập. Còn tới điểm hiện tại thì mật độ giao thông có tăng nhưng mà các bạn di chuyển qua đây vẫn khá tốt. Tuy vậy mà tôi chỉ khuyên cáo phương tiện, hiện tại thì ngoài trời cũng đang có mưa và đường cũng khá trơn trượt, tầm nhìn hạn chế đi khá nhiều. Các bạn hãy chú ý giữ khoảng cách an toàn và tránh gây va chạm ảnh hưởng đến tình hình giao thông tới đây ạ. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
1: Các bạn thính giả thân mến, và chắc chắn là với những gì mà chúng tôi cùng với quý thính giả vừa mới lắng nghe phóng viên của VOV Giao thông Quốc gia phản ánh, hẳn là cũng là nỗi lòng chung của rất nhiều các bạn thính giả khác đấy ạ. Chúng ta mong rằng là các đơn vị nhà thầu sẽ có những phương án để đảm bảo an toàn hơn cho mỗi một công trường khi mà chúng ta đi qua, thi công làm sao thật là sạch sẽ, chỉnh chu để sau khi hoàn trả mặt bằng thì chúng ta cũng thấy rằng là đường chỉ đẹp lên mà thôi. Quan trọng nhất là sẽ không gây ra tình trạng ùn nghẽn giao thông. Chuyển sang những diễn biến khác mà chúng tôi vừa mới nhận được, như là bên phía cầu Nhật Tân thì vẫn đang tiếp tục mưa nên là mọi người đi cẩn thận. Nó rất là đáng để ý đấy các bạn ạ. Bởi vì những sự sẻ chia như thế này nó làm cho chúng ta gần như là kết nối với nhau nhiều hơn. Nó giống như là người thân trong gia đình nhắn nhủ rằng ừ đi lại cẩn thận nhé. Đó, một câu như vậy thôi. Nhưng chúng ta cũng thấy vui trong buổi sáng thứ bảy. Với một khu vực nữa mà các bạn thính giả có phản ánh nhiều, đó chính là ngã tư Sở. Thực sự đến thời điểm này không mưa ào ạt, không mưa lớn thì nhưng mà làm chúng ta chờ đợi rất là lâu, thì chúng tôi vẫn khuyến cáo với các quý bác tài hoàn toàn có thể đi phía đường dưới để chúng ta nhích dần lên phía ngã tư Sở. Chứ còn ở trên phía đường trên cao thì quả thực là có những thời điểm là chúng ta thậm chí là còn không di chuyển nổi ạ.
9: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
10: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
1: Trong buổi sáng ngày hôm nay, vành đai 3 trên cao theo hướng đi Pháp Vân, cầu Thanh Trì thì chúng ta gặp biến động về trạng thái ùn nghẽn, và bên cạnh đó có xe tải gặp sự cố. Gần với phía tòa án hướng đi sang cầu Thanh Trì có va chạm trong buổi sáng ngày hôm nay, chưa rõ đã giải quyết xong hay chưa. Thông tin này đến với chúng ta cách đây có lẽ là cũng lên tới ngoài 45 phút rồi. Các bác tài lưu thông trên mọi cung đường nếu như gặp phải tình trạng kẹt nghẽn, tai nạn, ngập, sự cố, điểm đông bất thường ngoài ý muốn thì chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ thông tin này với các bác tài khác qua hotline 024 37 91 91 91 để chúng tôi kịp thời cập nhật các bạn ạ. Đồng thời các bác tài cũng lưu ý giúp chúng tôi một xíu thôi, đó là mình nên chủ động ghi rõ tuyến đường, hướng di chuyển và thời điểm xảy ra mà mình đã quan sát thấy để thông tin được chính xác hơn, và mọi người thì cũng sẽ nắm bắt một cách chủ động hơn các bạn nhé. Bờ bắc cầu Trương Dương hướng đi sang phía khu vực từ bên hướng Long Biên về vào trung tâm thành phố, lưu lượng qua cầu thì cũng không nhiều lắm nên là chúng ta diễn ra trong cái trạng thái là di chuyển hoàn toàn bình thường. Chúng tôi sẽ chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới từ những cây cầu khác để kịp thời cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Còn ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp sáng nay.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông. Bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 18 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố điều động lãnh đạo, quản lý cấp phó, dôi dư ở cơ quan cấp tỉnh về công tác tại cấp xã, đồng thời sàng lọc cán bộ năng lực yếu, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ công chức không phù hợp với năng lực sở trường công tác. Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhiều tài khoản hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm đăng tải thông tin gây nhầm lẫn cho người dân. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ quản lý và vận hành duy nhất trang thông tin tại địa chỉ ubankiemtratrungương.vn. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng nguồn tin trước khi tiếp cận hoặc chia sẻ trên không gian mạng, không lan truyền các thông tin được đăng tải từ các trang tài khoản giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai loạt biện pháp kiểm soát giá thị trường vật liệu xây dựng nhằm hạn chế tình trạng tăng giá bất thường, đầu cơ và thao túng giá gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tăng giá bất thường, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra yếu tố hình thành giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá cả và xử lý theo thẩm quyền. Trước, trong và sau khi chuyến thăm kết thúc, truyền thông Sri Lanka vẫn đang dành nhiều thời lượng phát sóng và đăng tải nhiều bài viết về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới nước này. Nhiều cơ quan báo chí lớn của Sri Lanka đã liên tục cập nhật các hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Colombo, từ lễ đón chính thức, hội đàm cấp cao, ký kết văn kiện hợp tác cho tới các hoạt động gặp gỡ báo chí doanh nghiệp và ngoại giao nghị viện. Nhiều bài viết sử dụng cụm từ như bước ngoặt lịch sử hay chương mới trong quan hệ song phương để mô tả ý nghĩa của chuyến thăm lần này. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý có trong bản tin sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm qua mùng 8 tháng 5, tại phiên họp thường kỳ thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ trong 4 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công 10 dự án chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỷ đồng, xấp xỉ 20 tỷ đô la Mỹ, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. Hiện các sở ngành đang xúc tiến hoàn thiện các thủ tục đầu tư để trước ngày mùng 2 tháng 7 khởi công đồng loạt nhiều dự án trọng điểm. Trong đó, nhiều dự án có vốn từ hàng chục tỷ đến gần 100.000 tỷ đồng một dự án như đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Để đảm bảo tăng trưởng hai con số, thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng như nhiệm vụ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu đánh giá đúng thực chất các động lực tăng trưởng, khơi thông các nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Đồng thời, nhận diện rõ các điểm nghẽn, dư địa phát triển và đề xuất giải pháp tạo đột phá cho từng lĩnh vực. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có thêm những điểm nóng nào đã xuất hiện và chúng tôi ghi nhận ngay đây các bạn ơi. Hiện giờ thì cầu vượt ngã tư Sở theo hướng từ bên phía Tây Sơn đi về phía Nguyễn Trãi, Hà Đông đang bị ùn nghẽn khá là nặng, các xe đang tập trung ở trên cầu và chờ đợi tới lượt mình lưu thoát. Nên là chúng ta nếu như là có nắm bắt được thông tin thì hãy chủ động đi phía đường dưới các bạn ạ, thì sẽ mặc dù là phải chờ đợi đèn tín hiệu giao thông nhưng sẽ thậm chí là sẽ còn đi nhanh hơn ở trên phía cây cầu vượt ngã tư Sở các bạn nhé. Cầu vượt ngã tư Sở đang gặp trạng thái kẹt nghẽn vì các xe đang chờ đợi tại đây, và một phần nguyên nhân là lưu thoát không kịp vì chúng ta vướng công trường ngay phía lối xuống của cầu vượt ở phía trước cửa đô thị Ron City để chúng ta hát về phía Hà Đông các bạn ạ. Mưa vẫn còn đang tập trung ở một số, tất nhiên như chúng tôi đề cập là cục bộ thôi, ở một số khu vực như là tại phía cầu Nhật Tân, bên phía cầu vượt An Dương, rồi là Kim Mã Đào Tấn. Đây là những khu vực mà chúng tôi nhận thấy là mưa nặng hạt hơn cả. Để trên tầng 2 của cầu Thăng Long nữa, các bạn có di chuyển qua đây thì hãy xin lưu ý. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình theo hướng đi về phía Ninh Bình cũng gặp mưa nặng hạt các bạn ạ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình thông báo thêm km số 28 hướng đi về phía Ninh Bình hiện đang cắt cỏ ở lề đường, và kết hợp với cả điều kiện thời tiết xấu nên là chúng ta cũng cẩn trọng. Như bên cạnh đó thì cũng có những thông tin nói về tình hình giao thông ổn định như là tuyến đường Hồ Tùng Mậu đi Xuân Thủy, bạn Bạch có cho biết là đang ổn định này. Rồi một thính giả khác có di chuyển ở phía ngã ba Văn Tiến Dũng đi về phía Nhổn thì cho biết tại đây thì khó khăn hơn các bạn ạ. Trời vừa mưa, mưa thì cũng khá khá thôi. Nó không phải mưa nặng hạt hẳn nhưng mà cũng làm chúng ta di chuyển rất là chậm. Điều đó đồng nghĩa với việc là sự lưu thoát qua những giao lộ ở phía khu vực này cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Mà cụ thể là ngã ba Văn Tiến Dũng đi về phía Nhổn ạ, vừa mưa vừa tập trung dày xe nên là tại đây sẽ hơi vất vả một đôi chút. Cảm ơn các bạn và chia sẻ những thông tin này ngay để chúng ta nắm được tình hình. Đường Nguyễn Văn Cừ và khu vực cầu Trương Dương thì chúng tôi xin trả lời với các bạn là không quá nhiều khó khăn. Vừa rồi thì đơn vị quản lý cũng cho biết là cầu Trương Dương chúng ta đang đi lại tốt.
2: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bặc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
0: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng thứ Bảy. Thực sự là như chúng tôi vừa mới có đề cập tới, có lẽ là điều kiện thời tiết xấu làm cho hỏng một phần buổi sáng thứ Bảy của chúng ta. Một phần thôi nhá, bởi vì biết đâu đó sau 9 giờ mọi thứ mưa tạnh thì mọi người lại đi lại ổn định hơn thì sao ạ? Và khi đó thì mọi thứ lại trở nên là yêu đời phải không nào? Nhưng bây giờ trước mắt thì chúng ta hãy lưu ý là tầng 2 cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, khu vực Kim Mã, Liễu Giai, Đào Tấn, Thanh Niên, Yên Phụ, đây là những khu vực mà mưa nặng hạt. Và các bạn thấy đấy ạ, trong làn đường hỗn hợp thì xe máy buộc lòng phải trang bị áo mưa nên là tầm quan sát sẽ rất thấp, rất là vất vả trong việc là đi lại. Tất nhiên là vất vả hơn nhiều so với những người điều khiển ô tô hiện đại hơn rồi. Và bên cạnh đó thì cũng tiềm ẩn nhiều những nguy cơ rủi ro cao hơn những nhóm người yếu thế khi mà tham gia giao thông. Đó thì đó là điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy các bạn ạ. Nên là chúng ta thận trọng hơn một đôi chút ở những làn đường, ở những tuyến đường hỗn hợp mà phần lớn là trong phố mà lại còn có mưa nữa các bạn nhé. Đến với những khu vực cao tốc thì chúng tôi xin thông báo với quý vị và các bạn thêm phần thông tin từ cao tốc Nội Bài Lào Cai. Hiện thì vẫn là những thông tin mà chúng ta đã nắm được đấy ạ, đang mở rộng tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn từ 123 đến 244 địa phận Yên Bái. Nhà thầu cũng đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ để hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn. Vẫn là những khuyến cáo quen thuộc từ đơn vị chức năng và từ chính VOV Giao thông tới tất cả quý bác tài. Nó là những yếu tố cơ bản thôi, giữ khoảng cách an toàn này, giảm tốc độ đi đúng với quy định trong điều kiện là điều kiện thời tiết quá xấu như hiện nay này, quan sát kỹ khi di chuyển, quan sát kỹ khi chuyển hướng và khi chuyển làn nên bật đèn tín hiệu sinh nhan để cho mọi xe sau có thể nắm được, và không chạy vào làn dừng khẩn cấp trên tuyến hiện khuyến cáo với các bác tài là chúng ta đã thấy đấy, lắp đơn vị chức năng lắp đặt rất nhiều camera theo dõi tốc độ để tiến hành ghi hình phạt nguội ngay các phương tiện. Chúng ta mà vi phạm là sẽ nhận án phạt về tận nhà. Chúng ta lưu ý nếu như xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật ngay đèn hazard và sau đó thì đưa vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m. Nếu mà có chóp thì rất là tốt để các xe khác có thể tiện đường quan sát. Gọi tới tổng đài 1900 545592 để được hỗ trợ trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai.
8: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
9: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Này gọi tôi qua còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
11: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh thuộc phố phường Hà Thành đấy.
10: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi, nội đô mà view chọn 14,4 hecta xanh bên hồ Nghĩa Đô hiếm lắm.
11: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
10: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Sweet Bell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
11: Nghe là muốn đi xem ngay rồi. Đợt này có chính sách gì không nhỉ?
10: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ, dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô, chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà. Nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
11: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
10: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên, sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
12: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
13: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
14: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
13: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
15: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
16: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
15: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
16: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
15: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
16: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
15: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
16: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Được đồng hành với các bác tài trên mọi cung đường mà đặc biệt là vào buổi sáng thứ bảy cũng là một điều mà chúng tôi chia sẻ không ít lần rằng là đó cũng là một điều rất là vui và thú vị, bởi vì ở đó chúng ta được nhìn nhận nhiều những cái gam màu của cuộc sống hơn khi mà giao thông không quá là tấp nập, không quá ồn ào, không quá náo nhiệt. Nhưng mà gì thì chúng ta vẫn sẽ phải ưu tiên cho tình hình giao thông để các bác tài có thể nắm được. Đó là sự xung đột đang diễn ra ở phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ cho tới thời điểm hiện nay, đặc biệt là với các bác tài xe công hoặc là xe lồng lớn mà muốn đi vào Phan Trọng Tuệ đường 70 thì chúng ta phải vui lòng để ý một đôi chút ở cái điểm giao Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, xe đông quá. Bên cạnh đó thì xe máy cũng len lỏi vào, mà những xe công lớn như thế này điểm mù đương nhiên là nhiều hơn. Vừa rồi chúng tôi có đề cập tới tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai có tiến hành sửa chữa và nâng cấp đường đoạn từ km số 123 đến 244, cùng với đó là điều kiện thời tiết không được tốt thì các bạn để ý thêm. Và lúc này thì chúng tôi cũng tiếp nhận thêm thông tin là hiện khi mà chúng ta di chuyển tại đây đấy ạ, thì điểm tuyến cao tốc này đang tiến hành cắt cỏ ở giải phân cách giữa km 56, 58, 61, 62. Những khu vực này thì chúng ta cũng sẽ có kế hoạch di chuyển làm sao để mình nắm bắt được để kịp thời xử lý. Tất nhiên là nó cũng không phải là quá khó khăn đâu các bạn ạ. Trên cây cầu vượt ngã tư Sở hướng từ bên phía Mạn Tây Sơn để đi về phía Nguyễn Trãi Hà Đông thì chúng ta vẫn đang gặp một đôi chút khó khăn tại đây. Trở ngại ở đây là do lưu lượng phương tiện đông và bên cạnh đó là điều kiện thời tiết xấu, các xe lưu thoát tương đối là chậm các bạn ạ. Và vẫn là những yếu tố mà chúng tôi đề cập tới, do điều kiện thời tiết xấu nên sự di chuyển của các bác tài, nên chúng ta thận trọng zoom ở những tuyến đường mà tầm nhìn không được tốt như là cầu Nhật Tân, hay là những tuyến cao tốc như là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình, nơi mà chúng tôi đề cập tới mưa tương đối nặng hạt. Có thông tin mới, giờ cao điểm sáng nay sẽ tiếp tục đồng hành và chia sẻ với quý vị và các bạn ngay.
17: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát.
2: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Giờ có điểm xin được quay trở lại và tất nhiên vẫn là những khuyến cáo quen thuộc dành tới cho các bác tài đi cao tốc pháp vân cầu rẽ Ninh Bình, nơi mà đang có mưa. Và bên cạnh đó là cao tốc bên phía Nội Bài Lào Cai, khu vực đang tiến hành thi công mở rộng đường từ km 123 đến km số 244 địa phận Yên Bái Lào Cai các bạn nhé. Chú ý một đôi chút, và cũng có những khu vực đang tiến hành cắt cỏ giải phân cách giữa. Các bạn nào mà đang di chuyển với tốc độ cao đấy ạ, ở phía làn tay trái thì chúng ta để ý bên phía cao tốc Nội Bài Lào Cai với những điểm như km 56, 58, 61, 62, đó là những khu vực mà đang tiến hành cắt cỏ. Còn ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì chúng ta vẫn hơi vất vả nhẹ một đôi chút. Với các bác tài điều khiển xe lớn, xe con thì cũng vui lòng chờ đợi thôi. Nó là những sự xung đột khi mà chúng ta lưu thoát khá là chậm đi vào phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ trong thời điểm hiện nay. Có thêm thông tin nào mới mà các bác tài cần phải phản ánh không ạ? Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe ngay qua hotline 02437 919191.
6: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
7: Giữa nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034 34 55 668.
5: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông của chúng ta ở trong phố thì không có nhiều sự vất vả đâu, thực sự là như vậy các bạn ạ. Và chỉ có những tuyến đường vành đai, những tuyến đường trên cao thì gặp khó, như là vành đai 2, đoạn lối từ ngã Tư Vọng cho tới ngã Tư Sở. Thì ở đây tắc phải nói là được đánh giá là tắc rất là nặng trong buổi sáng ngày nay, gần như là không thể di chuyển được trong vòng 3-40 phút đồng hồ vừa qua các bạn ạ. Và nếu như là quý bác tài có kế hoạch di chuyển từ đây lên phía Trường Chinh, đi Nguyễn Trãi, đi Láng, thì chúng ta phải cân nhắc là mình nên lựa chọn là đi lên dưới hay không. Đó, thì thực ra là đi bên dưới, mặc dù là chờ đèn đấy, đi hỗn hợp đấy, thế nhưng mà sẽ còn dễ thở hơn rất là nhiều các bạn ạ. Ồ, trên cầu Đuống có một tình huống như thế này, các bác tài để ý nhá, bởi vì có một con ngựa đang chạy ngược chiều không có chủ theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Đây là một con ngựa bạch các bạn ạ. Đó thì không hiểu là nhà ở đó có trạm chăn nuôi nào hay nhà nào để buộc không kỹ nó sổng ra đây ạ. Cầu Đuống tại đây thì ghi nhận một con ngựa bạch chạy ngược chiều không chủ các phương tiện di chuyển theo hướng đi Bắc Ninh. Con ngựa không phải là theo kiểu là đi thong dong đâu nhá, chạy khá là nhanh đi ạ. Đó, ở trên phía cầu Đuống các bạn ạ, để chúng ta theo hướng đi về phía Bắc Ninh quan sát thấy để chúng ta chủ động mà làm sao mình vòng tránh được các bạn ạ. Để chủ động vòng tránh được. Hiện giờ thì đó là những thông tin đáng để ý nhất, còn ở những khu vực khác thì thuần túy chờ đèn tín hiệu giao thông, chưa có vấn đề gì quá phức tạp xảy ra các bạn ạ.
6: Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Sorabay tại trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long với mức giá chỉ từ 36 triệu trên 1 mét vuông sử dụng. Nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, cách ga tàu cao tốc Hà Nội Hạ Long chưa đến 3 km. Sorabay là những căn nhà phố sở hữu lâu dài cuối cùng còn lại đang mở bán. Liên kề các thương hiệu nổi tiếng như Intercontinental, A La Carte, Lotte Mart, Trường Quốc tế Singapore, Sorabay đón chọn dòng khách và tạo ra cơ hội kinh doanh vượt trội. Đặc biệt chính sách ưu đãi đột phá, cam kết thuê lại 600 triệu trên một tầng trên một năm, miễn lãi 18 tháng, đảm bảo dòng tiền cho khách hàng ngay khi sử dụng. Chỉ cần 10% vốn ban đầu, ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán 50% nhận bàn giao nhà trong tháng 6 năm 2026. Sorabay Hạ Long, thương phố phồn hoa bên vịnh di sản. Sản phẩm kiến tạo bởi Bimland, phát triển kinh doanh bởi Hà An Group. Hotline 1900998866.
0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Không có nhiều sự phức tạp mà chúng ta đề cập tới ở những khu vực, những tuyến đường lõi và tỏa ra nhiều những khu vực khác. Thế nhưng mà hãy để ý rằng có một tuyến đường ở phía khu vực trung tâm mà chúng ta đi ở Vành Đai thì chúng ta gặp khó, đó chính là ngã Tư Vọng các bạn ạ. Nơi mà Vành Đai 2 như thế này để chúng ta di chuyển về từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở, thậm chí các bạn cho biết là nó không phải là 30-40 phút như là chương trình đề cập đâu, mà là cả tiếng đồng hồ rồi. Thực sự từ 7 rưỡi thì chúng ta đã phải đối mặt với những thông tin ùn nghẽn sớm tại đây, và đến thời điểm này các bác tài vẫn nói rằng là chúng ta nên tiếp nhận thông tin để tính toán kỹ lưỡng hơn cho việc là di chuyển ở phía Vành Đai trên cao, chứ nếu không là kẹt nghẽn tại đây không thể đi được các bạn ạ. Chúng ta nên chủ động, thứ nhất đi đường bên dưới, thứ hai tìm những phương án di chuyển khác, chấp nhận là đi vòng xa hơn một đôi chút nhưng không bị kẹt nghẽn tại đây, bởi vì đổi lấy đó là việc mà chúng ta vô cùng sốt ruột các bạn ạ, vô cùng sốt ruột thực sự như vậy, bởi vì đó không phải là chỉ 5-7 phút, đó không phải là 15-20 phút, mà đó là cả tiếng đồng hồ. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại khu vực này khi có thông tin mới. Còn sau đây mời quý thính giả chúng ta lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội.
10: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
5: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Đó là Hà Nội ban hành đề án tổng thể ứng dụng IoT của thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực trọng điểm. Quy định chi tiết về cơ sở giáo dục chất lượng cao. Phần cấp phê duyệt phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và cấp phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng mới đây đã ký ban hành quyết định đề án tổng thể ứng dụng công nghệ IoT trong các lĩnh vực trọng điểm. Đề án hướng tới xây dựng hệ thống kết nối và chia sẻ dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ công tác quản lý, điều hành. Theo đề án, các hệ thống IoT đầu tư mới từ ngân sách thành phố hoặc sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước phải đảm bảo kết nối đồng bộ dữ liệu theo quy chuẩn chung. Hà Nội đặt mục tiêu triển khai các ứng dụng IoT trong nhiều lĩnh vực như an ninh trật tự, giao thông, môi trường, ngập úng, đê điều, thiên tai, y tế, điện lực, hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp. Thành phố cũng sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác theo dõi, cảnh báo, dự báo, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý đô thị. Các cơ quan đơn vị được yêu cầu phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm an toàn thông tin và tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai đề án. Quy định chi tiết về cơ sở giáo dục chất lượng cao nhằm triển khai luật thủ đô vừa được Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà ký ban hành. Quy định áp dụng với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, đồng thời quy định hệ thống tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục. Theo quy định, các cơ sở giáo dục chất lượng cao phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bảo đảm công khai minh bạch về mục tiêu, chương trình, mức thu và cam kết chất lượng để xã hội giám sát. Việc phát triển mô hình này phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, không tạo ra sự phân tầng bất hợp lý trong giáo dục công lập. Đối với trường công lập chất lượng cao, thành phố yêu cầu phải bảo đảm tỷ lệ học sinh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn và có cơ chế hỗ trợ phù hợp để đảm bảo cơ hội học tập. Các cơ sở giáo dục cũng được trao quyền tự chủ trong tổ chức hoạt động và quản trị nhà trường, đi kèm trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý, phụ huynh và xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quy định phân cấp phê duyệt phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và cấp phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố. Theo quyết định, Ủy ban nhân dân cấp xã được phân cấp thực hiện phê duyệt phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung thuộc địa giới hành chính của địa phương. Đồng thời, thực hiện cấp, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo đúng với quy định của Hội đồng nhân dân thành phố. Đối tượng áp dụng gồm có Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, nông nghiệp, xây dựng cùng với các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình trên đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Quy định nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 38 của Hội đồng nhân dân thành phố, đồng thời tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở trong quản lý phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thính giả thân mến, đã bước qua ngưỡng 8 giờ rưỡi rồi và chúng tôi thì cũng chỉ hy vọng rằng là mưa sẽ mau chóng tạnh đi ở khu vực Kim Mã Đào Tấn rồi là cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long để mọi người tham gia giao thông tốt hơn và có một ngày thứ bảy cũng nhiều cảm xúc hơn. Thế nhưng mà dẫu sao thì điều kiện thời tiết nó là như vậy và chúng ta cũng hy vọng là sau khoảng nửa tiếng nữa thì mọi thứ sẽ ổn, và không chỉ là về vấn đề thời tiết mà cả giao thông nữa. Nhưng có một quy luật mà chúng ta có thể nhận ra một cách rất rõ ràng, đó là với những ngày nghỉ như thế này thì đôi khi trạng thái đông đúc lại xuất hiện ở phía sau 9 giờ cơ các bạn ạ. Đó, trong chính như khung giờ cao điểm thường ngày như thế này thì chúng ta thấy là đúng, mình sẽ đông từ lúc khoảng độ 7 giờ 8 giờ. Nhưng mà với những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật thì sau 9 giờ mới là một cái trạng thái mà mọi người có thể là ra đường nhiều hơn các bạn ạ. Thế nên là các bạn thính giả xin vui lòng để ý. Chúng tôi có một thông tin mà có lẽ là các bạn cũng đã nắm bắt được một phần nào, đó là vụ lật xe khách nghiêm trọng tại đèo Tô Na vào tối ngày hôm qua. Thì Ủy ban nhân dân xã Phú Túc tỉnh Gia Lai xác nhận thêm 2 nạn nhân tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này lên 3 người. Trước đó, chiếc xe khách 16 chỗ đã bị mất lái trong khi đổ đèo và lật ngang. Nguyên nhân xác định là do tài xế điều khiển xe lưu thông qua đoạn đường này thì không làm chủ tốc độ. Đây là một đoạn đường cong các bạn ạ. Đấy thì cũng hết sức là cẩn trọng khi mà chúng ta đi ở những tuyến đường lạ như chúng tôi vừa mới đề cập tới, đặc biệt là với những gia đình mà mới mua xe, chiếc xe đầu tiên, và những chuyến đi đó là những chuyến đi mà chúng ta chưa nắm bắt được về đường, chưa quen về đường các bạn nhé. Có thông tin mới thì giờ cao điểm sáng nay sẽ tiếp tục thông báo tới quý vị và các bạn.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.

0: May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông của chúng ta hiện giờ thì vẫn đang khá ổn. Và thực sự là chỉ có phía khu vực ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở thôi, thì chúng tôi vẫn đưa ra những khuyến cáo rằng là chúng ta nên chủ động thay đổi lộ trình, bởi ở đường trên cao này tắc quá các bạn ạ. Và chủ động hơn với việc mà chúng ta tìm những cái tuyến đường vòng tránh song song, chấp nhận đi xa hơn một đôi chút. Bởi vì liên tục các bác tài vẫn cho biết là đây là một trong những khu vực mà chúng ta không nên di chuyển vào, và rõ ràng đây là một cái điểm đường đã tắc cả tiếng đồng hồ, thì những khuyến cáo này là hoàn toàn có cơ sở các bạn ạ. Tắc ở đây là tắc tắc cứng luôn các bạn ạ. Và dấu hiệu này thì đang lan dần ra phía Đại La nữa, khi mà các xe cũng khó lưu thoát hơn qua ngã Tư Vọng trong thời điểm hiện nay các bạn ạ.
2: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Có một cái thông tin từ phía khu vực thính giả Lưu Ngọc Khánh, bạn cho biết là trên tuyến đường Nguyễn Trãi đoạn lối rẽ bên mạn giáp nhất ra đã bắt đầu kẹt nghẽn, và sáng sớm ngày hôm nay từ lúc khoảng ngoài 6 giờ 30 đã bắt đầu xuất hiện tình trạng xung đột và đông đúc rồi. Điều này thì cũng dẫn tới là những cái dòng xe đi từ phía khu vực Trường Chinh lên sẽ gặp trở ngại tại đây các bạn ạ. Sau thông tin khó khăn này là một cái thông tin tốt hơn dành tới cho các bác tài đi cầu Vĩnh Tuy ạ. Hiện tại thì các dòng xe đang lưu thông nhẹ nhàng theo cả hai chiều, thì đây là một cái thông tin tốt tới với diễn biến giao thông ở cây cầu Vĩnh Tuy này. Nếu như là các bạn đang có lộ trình muốn di chuyển qua cầu để đi sang mạn Cổ Linh hay ngược lại đi về phía Minh Khai.
6: Alo, ai đấy ạ?
7: Chị Hồng phải không ạ? Chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
6: Alo?
7: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
6: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy. Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào? Nhanh lắm bà ơi! Khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được. Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi. Nhớ làm sớm mà nha, không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định đấy. Ok bà ơi! Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800 1091 để được hỗ trợ.
8: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an

0: cứ lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Gần như là cũng chưa có sự thay đổi nhiều ở phía ngã tư Vọng thì ngã tư Sở đâu các bạn nhé, với đường trên cao, và chúng ta chỉ còn cách là kiên nhẫn chờ đợi thôi. Đường Nguyễn Hoàng gần với bến xe Mỹ Đình cũng đang duy trì một cái trạng thái đông đúc các bạn ạ. À, đây có thêm một cái thông tin, một cái diễn biến từ phía vành đai 2 trên cao đây ạ. Có một người đàn ông lớn tuổi đi bộ ngược chiều làn trong cùng hướng về phía cầu Vĩnh Tuy. Các bạn nào đi ở khu vực này thì chúng ta để ý theo hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy, còn đi về phía khu vực bên phía ngã tư Vọng thì tôi tin rằng là các bạn đã tiếp nhận thông tin rồi. Chúng ta chủ động nên xuống ngay từ phía ngã tư Vọng để tránh không đi lên phía khu vực đường trên cao đi về phía ngã tư Sở nữa, bởi đây là một khu vực mà đang rất là khó khăn. Chúng tôi cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trước những thông tin gây xôn xao dư luận về việc cấm xe máy xăng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có thông tin chính thức làm rõ lộ trình thí điểm vùng phát thải thấp. Theo đó, thành phố không dừng lưu thông đồng loạt toàn bộ xe máy xăng trên toàn khu vực vành đai 1 kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, mà thay vào đó, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm theo lộ trình thận trọng tại phường Hoàn Kiếm. Trong giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm nay, phạm vi thí điểm là khoảng 1,65 km2 với 119 tuyến phố. Tại vùng lõi gồm 42 tuyến phố quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phố cổ, các biện pháp hạn chế sẽ được áp dụng theo nhóm phương tiện và khung giờ cụ thể. Xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh qua ứng dụng công nghệ xem công nghệ dự kiến sẽ dừng lưu thông trong vùng lõi này. Đối với xe máy xăng cá nhân, việc lưu thông chỉ thực hiện theo khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ thứ Sáu và từ 6 giờ sáng đến 24 giờ ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Đại diện Phòng Quản lý Môi trường Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh về tính linh hoạt của chính sách.
2: Lộ trình là sẽ cấm theo giờ, cận cấm nhưng mà sẽ cấm theo giờ và theo thời điểm, theo khu vực. 11 tuyến phố đấy, bản chất nó vẫn đang là phố đi bộ và dừng lưu thông phương tiện trong khoảng thời gian từ 6 giờ tối ngày thứ Sáu. Ngoài cái khung giờ đấy ra thì không cấm. Thế thì hiện nay theo cái đề án hiện nay vẫn đang đề xuất là hạn chế các cái xe shipper, những cái xe công nghệ đi vào vùng phát thải thấp, nhưng mà hiện nay nó chưa phải là phương án chốt cuối cùng. Vì đây là những cái bước đi nó rất mới, cho nên Hà Nội đang lộ trình, đang vì nó cũng là cái nhóm yếu thế nên đang tính toán làm sao để cho nó không ảnh hưởng.
1: Thưa các bạn, thành phố Hà Nội xác định vùng phát thải thấp là chính sách mới, chưa có tiền lệ nên sẽ thực hiện theo cách tiếp cận từng bước, có kiểm soát và đánh giá kỹ lưỡng trước khi mở rộng ra toàn bộ vành đai 1 vào giai đoạn 2028-2029. Mục tiêu cuối cùng của đề án là nhằm cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh, bền vững cho thủ đô. Một thông tin rất đáng chú ý mà có lẽ là rất nhiều người quan tâm và nhiều câu hỏi đặt ra. Chúng ta đi như thế nào? Liệu xe của chúng ta có đi được hay không? Thì bây giờ là qua những gì mà Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đưa thông tin về tính linh hoạt này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với phần nào đó, với những chiếc xe mà chúng ta đang có và đang sử dụng. Tiếp theo là thông tin đến từ phía tuyến đường Ngô Quyền, địa bàn phường Hà Đông. Trước số nhà 220, máy thi công công trình đang dừng ở đây và gây cản trở giao thông một đôi chút. Các bạn vui lòng để chúng ta chủ động vòng tránh.
3: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
4: Ừ, cu tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
3: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
4: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
3: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
4: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
4: Ôi, thế hả bà?
3: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
4: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
3: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
4: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
5: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Sorabay tại trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long với mức giá chỉ từ 36 triệu trên 1m2 sử dụng. Nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, cách ga tàu cao tốc Hà Nội Hạ Long chưa đến 3 km, Sorabay là những căn nhà phố sở hữu lâu dài cuối cùng còn lại đang mở bán. Liên kề các thương hiệu nổi tiếng như Intercontinental, A La Carte, Lotte Mart, Trường Quốc tế Singapore, Sorabay đón chọn dòng khách và tạo ra cơ hội kinh doanh vượt trội. Đặc biệt, chính sách ưu đãi đột phá cam kết thuê lại 600 triệu

0: một tầng trên một năm, miễn lãi 18 tháng, đảm bảo dòng tiền cho khách hàng ngay khi sử dụng. Chỉ cần 10% vốn ban đầu, ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán 50% nhận bàn giao nhà trong tháng 6 năm 2026. Sora 7 Hạ Long, thương phố phồn hoa bên vịnh di sản. Sản phẩm kiến tạo bởi Beamland, phát triển kinh doanh bởi Hà An Group. Hotline 1900998866.
1: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông trong ít phút đồng vừa qua vẫn xoay quanh khu vực ngã tư Sở các bạn ạ, bởi vì ở khu vực này nó quá vất vả đi, thành ra là áp lực giao thông nó tạo ra cho chúng ta những sự sốt ruột không hề nhỏ trong cái thời điểm hiện nay. Khu vực trước đó là Nguyễn Hoàng gần với bến xe Mỹ Đình cũng trở nên là đông đúc hơn, giáp nhất để chúng ta đi cầu Mới, rồi là bên phía này đi ra phía khu vực Nguyễn Trãi cũng được xác nhận là đang trở nên khó khăn các bạn ạ, đang khó khăn, thậm chí là khó khăn sớm chứ không phải là không. Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ thì bây giờ dễ thở hơn, chúng ta có thể đi.
2: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long. Nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng, Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế. Một điểm đến du lịch bốn mùa, nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng. Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất. Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt. Đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
1: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm của chúng ta đang đi về những giây phút phía cuối rồi và có những điểm đường đang ngày trở nên đông đúc hơn, trong đó có thể nhắc tới là vành đai ba trên cao đoạn đi qua Linh Đàm, khó khăn diễn ra theo hướng đi Pháp Vân. Thực ra thì không phải đến bây giờ khu vực này mới khó, mà khó từ tương đối sớm các bạn nhé. Có những điểm đường thậm chí là còn tắc từ 6:30, như là tại phía khu vực lối rẽ giáp nhất Nguyễn Trãi, khu vực này từ 6:30 sáng thì các bạn nhà gần đó cũng đã thông báo đến với VOV giao thông rằng là hôm nay đang xung đột các bạn ạ. Còn vành đai 2 thì cũng từ khoảng ngoài 7 giờ một đôi chút đã trở nên là khó khăn hơn theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Và bây giờ thì những dòng xe đang ngày một nối dài hơn. Vừa rồi thì có một bạn nói rằng là bây giờ các bạn muốn đi xuống ngã tư Vọng cũng khó, chứ đừng có nói là muốn đi xuống ngã tư Sở. Chúng ta khó từ phía Tham City để hướng về phía ngã tư Vọng ngay rồi các bạn ạ. Đang rất khó khăn tại đây.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
5: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
1: Các bạn thính giả thân mến, tại phía Nguyễn Hoàng, chúng tôi cũng đã tiếp nhận thông tin và thông báo với các bạn là đang rất là đông. Tại đây thì có một xe ô tô bị hỏng nên là cũng dẫn tới sự cản trở lưu thoát của những dòng xe khác. Bên phía đường Trần Hữu Dực, giao Nguyễn Cơ Thạch, đèn tín hiệu giao thông trong sáng nay không hoạt động và từ đó thì cũng dẫn tới xung đột, lộn xộn. Chúng ta để ý, quan sát và chủ động nhường nhau khi mà các xe đã vào tới trung tâm của ngã tư thì chúng ta nên chủ động nhường để các xe lưu thoát qua nhanh hơn. Mưa thì vẫn có xuất hiện ở một vài những khu vực làm chúng ta gặp những trở ngại. Tất nhiên là mưa không còn nặng hạt nữa và chúng ta cũng chỉ hy vọng là thời tiết sẽ tốt lên trong những khoảng thời gian tiếp theo. Với một loạt những thông tin giao thông mà nói về trạng thái kẹt nghẽn ở vành đai 3 và vành đai 2 thì các bạn sẽ chủ động hơn nhé, bởi vì tất cả những yếu tố ùn nghẽn mà những yếu tố gây ra ùn nghẽn như lưu lượng phương tiện tăng cao, có va chạm hay sự cố thì vẫn đang hiện diện làm chúng ta gặp trở ngại. Bên phía khu vực vành đai 3 gần nút giao Khuất Duy Tiến thậm chí còn có một ô tô bị cháy nữa các bạn ạ, chưa có cứu hỏa. Giao thông cũng bị ùn khi mà các xe đều thứ nhất là vòng tránh nên nhưng mà lại đi khá là chậm để quan sát theo hướng đi về phía Mai Dịch và nhà ban trên cao. Đoạn gần nút giao Khuất Duy Tiến có một xe ô tô đang bị cháy, giao thông bị ùn và gây khó khăn theo hướng đi về phía Mai Dịch, các xe cũng chưa tìm cách đi qua được nên là đứng chững chững lại tại đây các bạn ạ. Một vài phút tới thì chúng ta sẽ quay trở lại với những khu vực vành đai 3 và vành đai 2 để xem là có gì mới hơn hay không. Còn trong lúc này thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn thay đổi không khí một đôi chút, ca khúc có tên là Đơn Giản qua phần trình bày của ca sĩ Khởi Mi.
6: Hey man, what did you do?

0: ca sinh nhật trên màn hình.
1: Đơn giản, đôi khi đó sẽ là cách để chúng ta tiếp nhận những vấn đề và giải quyết làm sao cho không bị quá đau đầu, căng thẳng, áp lực, đúng không các bạn? Những điều giản đơn đôi khi lại là những điều đem tới niềm vui và hạnh phúc, như là chúng ta có thể đi trên những cung đường thông thoáng chẳng hạn. Nhưng mà cũng có những khu vực mà đang không hề đơn giản một chút nào cả, như ở vành đai ba trên cao đoạn đi qua nút giao Khuất Duy Tiến, khi mà mỗi xe ô tô bị cháy không biết là do chập điện hay như thế nào đó và gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi Mai Dịch. Tạm thời lúc này chưa có thông tin mới. Và đồng chí Phạm Anh Tuấn, đội cảnh sát giao thông số 7 thông báo là đơn vị thi công đang tiến hành tháo tôn hoàn trả mặt bằng ở nút giao Nguyễn Trãi sắp nhất các bạn ạ. Và các phương tiện lần lượt di chuyển qua đây theo sự điều tiết của đơn vị chức năng. Chúng ta có thể lùi thời gian di chuyển qua đây vào khoảng 30 phút nữa thì việc tháo dỡ tôn công trình sẽ xong và lúc đó thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Chúng tôi cho rằng ở đây cũng là một cái phần nguyên nhân khiến cho những cái dòng xe của chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây và lưu thoát rất là chậm, nên dẫn tới kẹt nghẽn ở phía ngã tư Sở và lan rộng ra phía tuyến đường vành đai 2 trên cao. Và theo như là đơn vị chức năng thông báo thì chắc 30 phút nữa công việc tháo tôn quây dỡ công trình sẽ xong và khi đó thì các bạn sẽ đi lại một cách tốt hơn các bạn nhé. Còn lúc này khuyến cáo chúng tôi vẫn đưa ra đó là chúng ta nên tránh ngã tư Sở trong khoảng 10-15 đến 30 phút nữa ạ. Và đây cũng là những thông tin để chúng ta chia tay nhau trong mỗi khung giờ cao điểm mà điều kiện thời tiết cũng không thực sự tốt lắm và có những điểm kẹt nghẽn từ sớm, ùn tắc nặng. Nếu có những thông tin tại đây thì các biên tập viên tiếp theo trên kênh VOV Giao thông sẽ mang tới cho quý vị các bạn những diễn biến cập nhật. Chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 7, công ty đường bộ Một Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, các trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã luôn sát cánh đồng hành cùng với chúng tôi trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua. Chúc quý vị và các bạn những ngày cuối tuần có thật nhiều niềm vui với tình yêu, với công việc và gia đình của mình. Hey.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Đời sống thị thành.

Xin kính chào quý vị và các bạn, Minh Hiếu rất vui được đồng hành quý vị và các bạn trong chương trình Đời Sống Thị Thành phiên bản ngày cuối tuần. Chương trình của chúng tôi được phát thanh trực tiếp hàng ngày sau khung giờ cao điểm buổi sáng, hy vọng sẽ mang tới cho các bạn những thông tin đa sắc màu của cuộc sống đô thị. Chúc các bạn sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và những hành trình luôn bình an trên từng cây số. Chúng tôi xin được mở đầu dòng chảy tin tức của Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay với một thông tin rất đáng chú ý về thời tiết. Đó là tin cảnh báo dông lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hiện vùng mây đối lưu đang phát triển ở khu vực Quảng Bị, Thanh Oai, Trần Phú và các xã phía nam của thành phố Hà Nội. Cảnh báo trong khoảng từ nay cho tới 3 giờ tới, vùng mây này có khả năng gây mưa cho các phường xã thuộc khu vực nội thành thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá là cấp 1. Như vậy là các bạn hết sức chú ý. Hiện tại thì nhiều khu vực ở thủ đô Hà Nội đã ngớt mưa, đường khô ráo trở lại. Nhưng trong vài giờ tới, rất có thể là vùng mây đối lưu phát triển ở phía nam thành phố sẽ bay vào trung tâm và có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Chúng ta hết sức chú ý để sắp xếp công việc và những lộ trình di chuyển sao cho phù hợp. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ được chuyển sang một thông tin mà có lẽ là rất nhiều thính giả yêu xe bán tải sẽ quan tâm. Sau khi Hà Nội mở barrier, xe bán tải lập tức tăng giá. Quy định mới cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ tại Hà Nội mà chúng tôi vừa gọi mở barrier trong ngoặc kép đấy ạ, đã tạo ra cú hích lớn cho thị trường. Nhiều mẫu bán tải thế hệ mới đồng loạt xuất hiện với giá bán cao hơn đáng kể so với trước đây, cho thấy kỳ vọng tăng trưởng trở lại của phân khúc từng chịu nhiều sức ép vì quy định lưu thông nội đô. Đáng chú ý, Ford Việt Nam đã tung ra thị trường phiên bản nâng cấp của dòng Ranger. Đây là mẫu bán tải dẫn đầu doanh số trong nhiều năm liên tiếp. Đáng chú ý nhất là Ford Ranger Raptor 2026 với giá bán niêm yết 1 tỷ 448 triệu đồng, tăng tới 149 triệu đồng so với các thế hệ trước. Đây là một trong những mức điều chỉnh giá mạnh hiếm thấy ở phân khúc bán tải trong thời gian gần đây. Không chỉ Raptor, phiên bản Ranger Wildtrak mới cũng được điều chỉnh lên mức 1 tỷ 093 triệu đồng, cao hơn đời cũ 114 triệu đồng. Ngoài yếu tố chính sách, Ford cũng đẩy mạnh nâng cấp công nghệ và động cơ cho các mẫu bán tải mới nhằm tăng sức cạnh tranh ở các nhóm khách hàng cao cấp. Không chỉ phục vụ nhu cầu chở hàng, xe bán tải hiện còn được xem như là dòng xe đa dụng cho gia đình và hoạt động dã ngoại. Xu hướng xe vừa chơi vừa làm khiến nhóm khách hàng trẻ và người kinh doanh cá nhân ngày càng quan tâm hơn tới phân khúc này. Việc nâng giá mạnh ngay sau khi các chính sách mới được áp dụng cho thấy là các hãng xe đang nhìn thấy dư địa tăng trưởng dài hạn của phân khúc bán tải, đặc biệt tại các đô thị lớn. Khi rào cản lưu thông dần được tháo gỡ, bán tải có thể bước vào giai đoạn tăng tốc mới, không chỉ ở doanh số mà còn ở xu hướng nâng cấp lên các phiên bản hiệu suất cao, giá bán hàng tỷ đồng. Chúng tôi sẽ còn mang tới cho các bạn thật nhiều thông tin đáng chú ý, những thông tin thời sự và muôn mặt của đời sống dân sinh trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thêm phần hứng khởi với chuyến xe Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay với món quà tặng âm nhạc đầu tiên gửi tới quý thính giả, ca khúc có tựa đề Hạt Mưa Vương Vấn phiên bản Hải Yang Remix.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với chương trình Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi xin nhắc lại thông tin giao thông rất đáng chú ý được thính giả cập nhật cách đây khoảng chừng 15 phút đồng hồ. Đó là vành đai 3, đoạn gần nút giao Khuất Duy Tiến có xe ô tô cháy khiến giao thông ùn tắc hướng đi về phía Mai Dịch. Không biết thời điểm này vụ việc đang diễn tiến như thế nào, đã được giải quyết hay chưa, giao thông có còn khó khăn theo hướng đi Mai Dịch hay không? Chúng tôi rất mong quý vị và các bạn có được thông tin sẽ tiếp tục hỗ trợ cho VOV Giao thông FM 91MHz qua hotline 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Chúng tôi xin nhắc lại vị trí là vành đai 3 đoạn gần nút giao Khuất Duy Tiến, ô tô cháy gây ùn tắc theo hướng đi về phía Mai Dịch. Liên quan tới vị trí này, chúng tôi có thông tin đến từ tuyến vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Pháp Vân và nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi. Các phương tiện đều di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu vượt Mai Dịch. Chúng tôi xin nhắc lại, đó là vành đai 3 trên cao qua nút giao Pháp Vân và nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đều đang ùn tắc theo hướng đi về phía Mai Dịch. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay tại khu vực đường Nguyễn Trãi, vị trí trước số nhà 52 Nguyễn Trãi đang xử lý sự cố thoát nước. Đơn vị thi công thoát nước cùng các lực lượng liên quan đang khẩn trương giải quyết, đồng thời tổ chức rào chắn, đảm bảo an toàn tại hiện trường. Do phạm vi thi công ảnh hưởng mặt đường, giao thông qua khu vực đang xảy ra ùn tắc. Đề nghị người dân và các phương tiện chủ động di chuyển sang các tuyến phố lân cận để giảm ùn tắc giao thông. Dự kiến sự cố sẽ được xử lý xong vào khoảng 10 giờ 30 phút hôm nay. Chúng tôi xin nhắc lại, đó là tại khu vực đường Nguyễn Trãi, vị trí trước số nhà 52 Nguyễn Trãi đang xử lý sự cố thoát nước. Đơn vị thi công thoát nước cùng các lực lượng liên quan đang khẩn trương giải quyết, đồng thời tổ chức rào chắn đảm bảo an toàn tại hiện trường. Do phạm vi thi công ảnh hưởng mặt đường nên giao thông qua khu vực đang xảy ra ùn tắc tại số 52 Nguyễn Trãi do công trình xử lý sự cố. Đề nghị người tham gia giao thông chủ động di chuyển sang các tuyến phố lân cận để giảm ùn tắc giao thông. Dự kiến là khoảng 10 giờ 30 phút hôm nay sự cố sẽ được khắc phục xong. Bây giờ thì chúng ta đến với tuyến đường Hà Huy Tập, đoạn qua nút giao đường tàu, thính giả báo tin là có va chạm giữa xe con và xe máy. Người điều khiển xe máy nằm bất tỉnh trên đường, khiến cho giao thông cản trở hướng đi trung tâm thành phố. Đó là tuyến đường Hà Huy Tập qua nút giao đường tàu, các bạn chú ý, va chạm xe con và xe máy, người điều khiển xe máy đang nằm bất tỉnh trên đường. Các phương tiện hướng đi trung tâm thành phố hết sức chú ý với thông tin này. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin thời sự trên VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz. Một thông tin về y tế mà chắc hẳn là những ngày gần đây thính giả đều rất quan tâm liên quan virus Hanta. Trước thông tin về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras đang di chuyển trên Ấn Độ Dương, nhiều nước đang tăng cường các biện pháp theo dõi y tế và truy vết. Dự kiến con tàu này sẽ cập đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong những ngày tới. Theo CDC của Mỹ, virus Hanta chủ yếu lây khi hít phải bụi chứa virus từ phân nước tiểu hoặc nước bọt chuột khô, không lây dễ dàng từ người sang người như là cúm. Bộ Y tế cảnh báo bệnh diễn tiến nhanh, tàn phá cơ thể qua hội chứng phổi hoặc sốt huyết kèm suy thận. 5 dấu hiệu điển hình của Hanta đó là sốt cao đột ngột, đau cơ nhiều. Sau 3 đến 5 ngày bắt đầu tiểu ít, phù mặt hoặc chân, không có sốt huyết, không viêm họng rõ và từng tiếp xúc môi trường có chuột, bụi bặm lâu ngày. Trong khi cúm tập trung ở đường hô hấp trên, sốt xuất huyết nổi bật bởi sốt huyết, giảm tiểu cầu, sốt siêu vi diễn tiến nhẹ và tự giới hạn, thì Hanta lại âm thầm gây tổn thương sâu ở thận hoặc phổi. Sự khác biệt này chỉ bộc lộ sau vài ngày. Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta nào, nhưng môi trường sinh hoạt nhiều chuột vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch rất là lớn. Hiện chưa có thuốc đặc trị mà chỉ áp dụng phác đồ hồi sức tích cực và điều trị triệu chứng. Người sốt cần đi khám sớm nếu có các biểu hiện tiểu ít, phù, đau lưng hoặc khó thở tăng dần, đặc biệt sau khi dọn dẹp nơi nhiều bụi và chuột. Việc khai báo chi tiết môi trường sống giúp rút ngắn đáng kể thời gian chẩn đoán, nhận diện đúng bệnh, giúp điều trị kịp thời mà còn ngăn những biến chứng suy thận, suy hô hấp. Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không bắt chuột bằng tay, chủ động đậy kín thức ăn, gom rác hàng ngày và bịt các lỗ hổng quanh nhà. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về các triệu chứng của virus Hanta cũng như là những lưu ý để chúng ta có thể phòng bệnh một cách hiệu quả. thực sự là một loại virus diễn tiến nhanh và nguy hiểm, có thể tàn phá các bộ phận quan trọng trên cơ thể như là thận hoặc phổi, thì chúng ta không nên chủ quan bất cứ lúc nào. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin về y tế. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe bên Phô Lăng sẽ được các chuyên gia chia sẻ cùng với các bạn trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Quý thính giả và các bác tài đang nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông. Ngay sau đây, Như Ngọc và Kim Chi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, thời gian gần đây, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận phản ánh về tình trạng một số cơ sở cá nhân mạo danh bác sĩ hoặc nhân viên y tế của bệnh viện nhằm tạo niềm tin, thu hút người dân đến khám chữa bệnh để trục lợi. Đại diện bệnh viện cũng khuyến cáo, trước khi điều trị, người dân cần kiểm tra rõ cơ sở hành nghề, bằng cấp chuyên môn, giấy phép hoạt động và thông tin bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh. Người dân cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin, tránh đặt niềm tin sai chỗ, dẫn đến thiệt hại về sức khỏe và chi phí. Đối với Bệnh viện Bạch Mai, người dân có thể kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống như website bachmai.gov.vn, fanpage Bệnh viện Bạch Mai có tích xanh xác thực, tổng đài 1900888866 hoặc ứng dụng Bạch Mai Care hồ sơ sức khỏe.
0: Vài năm trở lại đây, nước tinh khiết từ máy lọc gia đình, nước đóng bình, đóng chai được quảng cáo rộng rãi như giải pháp an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Nếu nhìn ở góc độ an toàn vi sinh, nước tinh khiết có ưu thế rõ rệt. Nhưng nếu đặt trong bức tranh dinh dưỡng và chuyển hóa dài hạn, việc thiếu hầu hết khoáng chất lại là điểm trừ lớn. Các chuyên gia khuyến cáo nước uống hàng ngày nên vừa sạch vi sinh, an toàn về hóa chất, vừa có một mức khoáng nhất định. Không dùng 100% nước tinh khiết cho mọi nhu cầu ăn uống trong thời gian dài, trừ khi có chỉ định riêng của bác sĩ. Với máy lọc RO, ưu tiên loại có lõi bù khoáng ở cuối hoặc chủ động lắp thêm lõi tái khoáng để đưa trở lại một lượng canxi, magie, kali vào nước sau lọc. Tăng cường thực phẩm giàu vi chất, rau xanh đậm, đậu, hạt, ngũ cốc nguyên cám, sữa, cá, hải sản. Đây là cách quan trọng để bù lại phần khoáng mà nước không cung cấp.
3: Thưa quý vị, ung thư vú là căn bệnh ác tính phổ biến nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Điều đáng nói, tỷ lệ mắc bệnh không ngừng gia tăng, trong đó có xu hướng trẻ hóa độ tuổi mắc bệnh. Ước tính mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 25.000 ca mắc mới ung thư vú. Nhưng nhờ phát hiện sớm và điều trị đúng, tỷ lệ sống thêm sau 5 năm của bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam đã đạt 85-90%. Các chuyên gia khuyến cáo, việc chủ động thăm khám, chăm sóc sức khỏe, tầm soát ung thư là chìa khóa để kiểm soát ung thư vú. Hiệu quả điều trị phụ thuộc lớn vào thời điểm phát hiện sớm hay muộn, giai đoạn của bệnh. Do đó, phụ nữ nên tầm soát định kỳ hàng năm, nhất là người có độ tuổi ngoài 40 tuổi hoặc khi có một số dấu hiệu bất thường.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết là một trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến lái xe. Không chỉ trời mưa, tầm quan sát của người lái xe bị hạn chế. Khi lái xe trong điều kiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt vào những lúc ánh nắng chiếu xiên thẳng vào kính lái có thể gây chói mắt cho tài xế.
3: Theo các bác tài có kinh nghiệm, thời điểm chói mắt gây khó chịu nhất thường xảy ra vào khoảng từ 8 đến 9 giờ sáng và 15 đến 16 giờ hàng ngày. Đây là lúc ánh nắng sẽ chiếu theo góc xiên ngang với cường độ khá lớn. Việc lái xe ngược trong nhiều giờ liên tục không chỉ khiến tài xế bị chói mắt mà còn khiến cho mắt nhanh mỏi, dẫn đến việc khó quan sát, gây mất an toàn.
0: Ngồi trong xe thời điểm nắng nóng, dù không lái xe nhưng đôi khi chúng ta cũng thấy hiện tượng ảo ảnh, giống như đường đang bốc hơi hoặc là trên đường có vệt nước.
3: Hiện tượng vừa rồi thì có thể bất cứ ai cũng có thể gặp phải, nó gọi là hiện tượng phản xạ toàn phần hay là ảo ảnh thị giác lộ thiên. Theo đó thì trong những ngày nắng nóng cực đoan sẽ tạo ra hình ảnh giả như là vũng nước trên mặt đường nhựa, gây nguy hiểm cao độ khi lái xe.
0: Theo lý giải, khi mặt đường bị đốt nóng, không khí sát mặt đất sẽ nóng hơn các tầng không khí bên trên, dẫn đến hiện tượng phản xạ toàn phần. Người lái xe thấy mặt đường xa xa như đang ướt hoặc có vũng nước gây hoang mang hiểu lầm về đường. Khi nhìn thấy những vũng nước ảo này, nhiều lái xe có xu hướng tránh hoặc là đánh lái, đặc biệt trên cao tốc hoặc quốc lộ dễ dẫn đến mất lái, lật xe hoặc va chạm với các phương tiện khác. Không chỉ vậy, hiện tượng này xảy ra cùng với nắng nóng oi bức, làm giảm sự tỉnh táo, gây ra tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, mất nước, làm giảm khả năng xử lý tình huống của người tham gia giao thông.
3: Để vượt qua tình trạng này thì xin được giới thiệu đến quý vị một số mẹo nhỏ. Đầu tiên thì hãy sử dụng tấm che trên kính trước một cách hợp lý. Trên hầu hết các mẫu ô tô hiện nay thì nhà sản xuất đều trang bị tấm che nắng phía trước. Bộ phận này thường được thiết kế theo cơ chế chỉnh cơ linh hoạt. Không chỉ che nắng ở kính lái, tấm che nắng thiết kế cơ cấu gập linh hoạt còn cho phép người dùng xoay ngang hai bên để che khi ánh nắng mặt trời chiếu vào kính cửa sổ, phía người lái hoặc là ghế phụ.
0: Khi lái xe ngược nắng, tài xế cũng có thể đeo kính râm để giảm chói mắt. Kính râm vừa giúp giảm cường độ ánh nắng chiếu trực tiếp tới mắt, vừa ngăn chặn các tia UV gây hại. Nếu có điều kiện, người lái nên chọn loại kính râm phân cực giúp chống chói mắt tốt hơn. Cùng với kính râm, mũ lưỡi chai hoặc mũ rộng vành cũng là một vật dụng cần thiết trong những ngày nắng nóng. Đội mũ lưỡi chai giúp cản ánh nắng chiếu vào mắt, nhờ vậy tài xế không bị chói mắt và tập trung quan sát đường phía trước. Không chỉ vậy, nó cũng giúp chúng ta chống nắng và bảo vệ sức khỏe hiệu quả nếu có việc phải rời khỏi xe.
3: Tình trạng chói mắt còn khiến tài xế khó quan sát và phản xạ chậm hơn. Vì thế, khi phải lái xe ngược nắng, chúng ta nên giữ khoảng cách lớn hơn bình thường với xe phía trước để kịp xử lý trong các tình huống bất ngờ. Khi thấy vũng nước ảo trên đường, tuyệt đối không phanh gấp hay đánh lái đột ngột.
0: Các bác tài cũng có thể đối mặt với điều kiện nắng gắt bằng cách không nhìn lâu vào những khu vực có ánh sáng quá chói, như đường chân trời hay là mặt đường nhựa. Nếu có thể, chúng ta nên đảo mắt sang những vùng tối và dịu mát hơn như hàng cây để mắt có thời gian nghỉ ngơi. Việc để cho mắt có những khoảng nghỉ là rất quan trọng. Do đó, nếu thấy mắt bị tổn thương hoặc ánh nắng cản trở việc lái xe, tốt nhất chúng ta không nên tiếp tục, hãy tìm chỗ đỗ an toàn để nghỉ ngơi. Chỉ cần nghỉ ngơi 10 đến 15 phút là có thể giúp mắt trở về trạng thái bình thường, qua đó giúp tài xế tập trung lái xe tốt hơn. Quý vị cũng đừng quên kiểm tra mắt ít nhất 1 năm một lần.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, nghề lái xe và các công việc văn phòng cũng có những nét tương đồng nhất định, ví dụ như việc ngồi nhiều, ít vận động. Cũng vì lẽ đó mà các vấn đề về sức khỏe thường gặp ở những người làm việc văn phòng cũng xuất hiện ở những người lái xe.
3: Có một vấn đề sức khỏe mà chúng ta cũng thường nghe nói đến, đó là hội chứng cổ rùa hay còn gọi là tật cổ rùa. Có lẽ nhiều người đã mường tượng ra hội chứng này. Đây là tình trạng đầu và cổ của người bệnh bị nhô ra phía trước so với tai, khiến tư thế cơ thể giống như là cổ rùa thò ra khỏi mai. Đây thực chất là một dạng sai lệch tư thế thường gặp ở những người thường xuyên ngồi lâu và hay cúi đầu nhiều. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Trung Dũng, Trung tâm Cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ về những dấu hiệu của hội chứng này.
5: Thế thì cái hội chứng cổ rùa nó là cái đau của vai gáy, nhưng cái cổ người ta nó như con rùa, nó nhô về phía trước thì cái vai đấy thụt về sau, và cái đầu đáng là cột sống nó phải thẳng, thẳng từ trên xuống dưới, là cái đường cong sinh lý là nó phải thẳng và nhìn nó phải ngửa lên. Tuy nhiên mà khi người bệnh mà bị mắc bệnh hội chứng cổ rùa là cổ cứ cúi gằm xuống này và nhô ra phía trước. Đấy, chính vì vậy là nó xuất hiện các cái triệu chứng cũng như là các cái sang chấn là cái vùng cột sống cổ, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt cũng như công việc của người bệnh.
0: Nguyên nhân dẫn tới hội chứng này đầu tiên phải kể đến tư thế ngồi sai. Nhiều bác tài có thói quen để ghế lái vừa xa hoặc là quá thấp. Việc này tưởng là sẽ giúp cho chỗ ngồi trở nên rộng rãi, nhưng lại khiến tài xế hay phải vươn cổ về phía trước để nhìn đường. Tình trạng căng thẳng khi lái xe cũng khiến họ thường xuyên phải cúi đầu xuống, nhất là với những người lái xe tải, xe gầm cao khi tắc đường hoặc cần tập trung quan sát.
3: Không dừng lại ở đó, việc người lái xe ngồi liên tục thời gian dài sẽ làm cơ cổ vai gáy bị co rút, căng thẳng lặp đi lặp lại. Những người lái xe ở độ tuổi trung niên mắc các bệnh lý thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm rất dễ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, nhiều bác tài phải kiêm luôn cả công việc vận chuyển hàng hóa, đồ đạc nặng, khiến cột sống cổ và vai bị lệch, lâu dần dẫn đến sai tư thế.
0: Một nguyên nhân nữa góp phần dẫn đến tình trạng này, đó là việc người lái cũng hay cúi đầu quá lâu để sử dụng điện thoại hoặc là kiểm tra đơn hàng của khách. Đáng nói, tật cổ rùa thường tiến triển từ từ và dễ bị bỏ qua ở giai đoạn đầu. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, dáng ngồi, dáng đi mà còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Các tài xế bị tật cổ rùa thường dễ gặp tình trạng đau mỏi vai gáy, hạn chế cử động vùng cổ, thậm chí về lâu dài có thể dẫn đến thoái hóa cột sống hoặc thoát vị đĩa đệm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lái xe. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Trung Dũng cảnh báo về những hệ lụy của hội chứng này.
5: Đầu tiên nó xuất hiện tình trạng đau với vùng cột sống cổ, rồi có những trường hợp nó xuất hiện các cái chèn ép, nó có thể đau tê ra vai xuống cánh tay, rồi một số trường hợp có thể là kèm theo cái tình trạng đau đầu, chóng mặt, rồi ảnh hưởng đến giấc ngủ. Và đặc biệt là khi xuất hiện tình trạng này rồi thì là người bệnh rất khó tập trung để làm việc, cổ thì cúi xuống ngửa lên nó cũng sẽ khó, rồi nó có thể nó chèn ép, nó tê bì, rồi nó đau đầu chóng mặt, rồi giảm sự chú ý, và nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.
3: Những ảnh hưởng của hội chứng này tới sức khỏe cũng không hề nhỏ, do đó việc phòng bệnh luôn được các chuyên gia khuyến cáo. Quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài có thể tham khảo một số biện pháp. Thứ nhất, điều chỉnh ghế lái. Điều chỉnh ghế sao cho lưng thẳng, cổ tựa vào tựa đầu, góc nhìn thẳng tự nhiên, khoảng cách vô lăng vừa phải. Thứ hai, sử dụng gối cổ. Ở ghế lái, quý vị có thể sử dụng gối tựa cổ phù hợp để hỗ trợ nâng đỡ cột sống cổ. Thứ ba là nghỉ ngơi và vận động. Sau 1 đến 2 tiếng lái xe, quý vị cần dừng lại, đi bộ nhẹ nhàng, xoay cổ, quay vai để giảm áp lực lên vùng cổ, vai, gáy. Thứ tư, nếu sử dụng điện thoại, các bác tài nên giữ điện thoại ngang tầm mắt để tránh cúi đầu, hãy ngồi thẳng lưng không cúi đầu quá nhiều và bổ sung các loại thực phẩm giàu canxi như là trứng, sữa, hải sản vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày giúp phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp.
0: Ngoài những chia sẻ trên thì một biện pháp nữa cũng khá hiệu quả và đơn giản, đó là tập các bài tập cổ trên xe. Ngay trên xe, chúng ta tranh thủ những lúc nghỉ ngơi hay thậm chí là dừng chờ đèn đỏ khi tắc đường, các bác tài có thể thực hiện. Bài tập mà rút cằm ở tư thế ngồi thẳng lưng, các bác tài có thể nhẹ nhàng kéo cằm về phía sau như động tác thụt cằm, giữ 5 đến 10 giây rồi thả lỏng, lặp lại từ 10 đến 15 lần mỗi ngày. Tiếp đến là kéo giãn cơ cổ, nghiêng đầu sang trái, dùng tay giữ nhẹ để cảm nhận sự căng giãn bên cổ, giữ 15 đến 20 giây rồi đổi bên. Sau đó xoay cổ theo vòng tròn chậm rãi giúp tăng độ linh hoạt và giảm căng cơ khi lái xe. Tuy nhiên, trong các trường hợp những biện pháp vừa rồi không mang lại hiệu quả hoặc tình trạng đau nhức kéo dài, người bệnh nên tìm đến cơ sở y tế để được hỗ trợ chuyên sâu. Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: đâu nha ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc. Theo đó, trẻ dưới 6 tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần một năm. Việc này nhằm theo dõi toàn diện thể chất, tinh thần và quá trình phát triển trong giai đoạn đầu đời. Đáng chú ý, nhóm trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi sẽ được sàng lọc nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ thông qua các bài đánh giá chuyên biệt để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Sau hơn 10 năm thi công với nhiều lần đình trệ, dự án đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A đang dần hoàn thiện, hình thành diện mạo mới tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Nhiều hạng mục đã hoàn tất, xe có thể lưu thông thuận lợi trên tuyến kết nối với hầm chui Kim Đồng Giải Phóng. Khi toàn tuyến hoàn thành và kết nối đồng bộ, dự án được kỳ vọng góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực phía Nam Hà Nội, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị tại Hoàng Mai, Thanh Xuân và khu vực lân cận. Chi hội luật sư, hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nhiều vụ trẻ em bị bạo hành dẫn đến tử vong không phải là bi kịch xảy ra trong một ngày mà là chuỗi tổn thương kéo dài. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ em bị bạo hành, xâm hại, bỏ mặc hoặc đang trong môi trường nguy hiểm thì cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo tố giác kịp thời để cơ quan chức năng can thiệp và bảo vệ trẻ em. Một cuộc gọi đến tổng đài 111, một lần báo công an hay quyết định lên tiếng kịp lúc có thể trở thành cơ hội cuối cùng cứu sống một đứa trẻ đang bị bạo hành. Tin quốc tế, Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tình trạng khan hiếm phân bón toàn cầu do tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz sẽ khiến năng suất nông nghiệp thấp hơn và làm nguồn cung thực phẩm bị thắt chặt trong nửa cuối năm 2026 và sang năm 2027. Các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu phân bón ở châu Phi, châu Á và các khu vực Trung Đông nằm trong số những nơi dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những quốc gia vốn đã phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, kinh tế yếu hoặc hứng chịu những cú sốc liên quan khí hậu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Thành ủy, triển khai nghị quyết 188 của Quốc hội, thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống vận tải công cộng. Thành phố đạt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến đường sắt với 187 km trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Đến năm 2035, hoàn thành thêm 8 tuyến với 275 km, nâng tổng số tuyến đưa vào khai thác lên 14 tuyến với chiều dài hơn 460 km. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm, thành phố cần đa dạng hóa nguồn lực để triển khai các tuyến đường sắt đô thị và tận dụng việc sắp ban hành luật đô thị đặc biệt để lồng ghép các nội dung liên quan đường sắt đô thị.
1: Khi ban hành luật đô thị đặc biệt thì nó giải quyết được, đặc biệt là những cái trình tự thẩm quyền ngoài những nội dung mà chúng ta xin được thì nên làm sao kiến nghị về Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành trình tự và thủ tục để chúng ta thực hiện, không phải vướng, không phải chồng chéo các nghị định khác, chúng ta phải chờ hướng dẫn, cuối cùng là cũng loay hoay là cũng không bứt phá được.
0: Kinh nghiệm đúc rút từ gần 20 năm triển khai tuyến metro số 1 được thành phố Hồ Chí Minh chọn lọc vận dụng để tăng tốc mạnh mẽ trong xây dựng metro hướng tới hệ thống giao thông công

hợp và ghi nhận. Thông tin đến từ Trung tá Vũ Văn Quân, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13. Đồng chí cho biết là trong sáng nay có vụ cháy xảy ra tại tuyến đường vành đai 3 trên cao hướng Thanh Trì đi Cầu Giấy, đoạn đối diện số 35 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Phương tiện gặp sự cố là xe bán tải chở vật liệu xây dựng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được xác minh làm rõ. Vụ cháy khiến giao thông khu vực ùn ứ, các phương tiện lưu thông hướng đi Mai Dịch cần chú ý. Như vậy là chúng ta đã rõ thông tin về vụ cháy xe xảy ra trong sáng nay. Vị trí là tuyến đường vành đai 3 trên cao theo hướng từ Thanh Trì đi Cầu Giấy, đoạn đối diện số nhà 35 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Phương tiện bị cháy là xe bán tải. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Hướng đi Mai Dịch các bạn cần hết sức chú ý. Lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết tại khu vực này. Một thông tin khác chúng tôi cũng xin được nhắc lại, đó là vị trí số 52 Nguyễn Trãi đang có đơn vị chức năng thực hiện khắc phục sự cố đường thoát nước có rào chắn, giao thông ùn tắc. Các bạn nên tìm kiếm những cung đường vòng tránh khác qua khu vực này. Số 52 Nguyễn Trãi có đơn vị thi công khắc phục sự cố và giao thông ùn tắc. Dự kiến là cho đến 10 giờ 30 phút sáng nay thì sự cố mới khắc phục xong. Đến với thông tin tại khu vực ngã Tư Vọng và ngã Tư Sở, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Láng. Ngã Tư Vọng, ngã Tư Sở, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Láng. Vành đai 3 trên cao qua các nút giao Pháp Vân, nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đều ùn dài khó khăn theo hướng đi Mai Dịch. Đường Hà Huy Tập qua đường tàu có va chạm giữa xe con và xe máy. Không biết là giao thông có còn ùn tắc, cản trở theo hướng đi trung tâm hay không? Vụ việc đã được giải quyết hay chưa? Rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin giúp chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-37-919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn về âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay với ca khúc Vài Lần Đón Đưa cùng với tiếng hát của Subin.

Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Đời Sống Thị Thành phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia để cùng hòa mình vào dòng chảy của tin tức. Trước hết sẽ là những diễn biến giao thông đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Các đồng chí cho biết là hiện nay trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn đang có mưa, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông hãy chú ý giảm tốc độ, chấp hành nghiêm tốc độ quy định, bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát và làm chủ tốc độ, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường, làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, bình tĩnh điều khiển xe vào làn rừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn báo hiệu khẩn cấp. Người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển xa phía sau hộ lan an toàn. Đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi quay trở lại với thông tin diễn biến giao thông tại thủ đô Hà Nội với thông tin đến từ Trung tá Vũ Văn Quân, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13. Đồng chí cho biết là sáng nay có vụ cháy xảy ra trên đường vành đai 3 trên cao theo hướng từ cầu Thanh Trì đi về phía cầu Giấy, đoạn đối diện số 35 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Phương tiện gặp sự cố là một chiếc xe bán tải chở vật liệu xây dựng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được xác minh làm rõ. Đám cháy khiến giao thông khu vực ùn ứ, các phương tiện lưu thông chú ý theo hướng đi về phía Mai Dịch. Còn với tuyến đường vành đai 2 trên cao, chúng tôi vừa nhận được thông tin từ phía thính giả đang có tình trạng khó khăn theo hướng từ Time City hướng đi ngã tư Sở, ùn dài, di chuyển khó khăn. Vành đai 2 trên cao bắt đầu từ đoạn Time City hướng đi về phía ngã tư Sở đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Rất chia sẻ với quý thính giả về những cung đường vất vả trong buổi sáng ngày hôm nay liên quan các tuyến vành đai. Vành đai 2, vành đai 3 đều gặp khó do những sự cố khác nhau, do tình trạng mật độ gia tăng phương tiện. Và tuyến đường Nguyễn Trãi qua số nhà 52, các bạn chú ý là có đơn vị thi công đang rào chắn để khắc phục sự cố thoát nước cũng sẽ gây ra cản trở và ùn tắc giao thông. Dự kiến là 10 giờ 30 phút mới khắc phục xong, nên quý vị và các bạn cần hết sức chú ý để chúng ta tìm kiếm những cung đường di chuyển sao cho phù hợp. Và những thông tin mới chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật chia sẻ cùng với quý vị và các bạn sau một vài phút tới.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Xin được tổng hợp lại những diễn biến giao thông đáng chú ý. Đó là tuyến đường vành đai 2 trên cao bắt đầu từ đoạn Tham City, các phương tiện di chuyển khó khăn, ùn dài theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn đang có mưa, các phương tiện di chuyển hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn, kiểm soát tốc độ của mình. Vành đai 3 trên cao qua các nút giao Pháp Vân và nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đều di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Mai Dịch. Như chúng ta đã biết là trong buổi sáng ngày hôm nay, tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, hướng đi về phía cầu Giấy, đoạn đối diện số nhà 35 Nguyễn Xiển, đã xảy ra một vụ cháy xe bán tải chở vật liệu xây dựng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được xác minh làm rõ. Vụ cháy khiến cho giao thông khu vực ùn ứ, các phương tiện di chuyển chú ý theo hướng đi Mai Dịch, đã có lực lượng chức năng giải quyết tại khu vực này. Tại số nhà 52 Nguyễn Trãi, có sự cố đường nước thải, lực lượng chức năng đang tiến hành rào chắn để khắc phục sự cố, giao thông ùn tắc. Các bạn hãy cố gắng tìm kiếm vòng tránh cung đường khác để di chuyển. Cho tới thời điểm 10 giờ 30 phút là thời điểm dự kiến sẽ khắc phục xong sự cố. Chúng tôi có thông tin mới đến từ thính giả tại tuyến quốc lộ 18 qua khu công nghiệp Samsung có va chạm giữa xe tải và xe con gây cản trở đi chậm hướng đi về phía Nội Bài. Chúng tôi xin nhắc lại là quốc lộ 18 qua khu công nghiệp Samsung đã có một vụ va chạm giữa xe tải và xe con hướng Nội Bài, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin và hỗ trợ cho chúng tôi những diễn biến giao thông mới nhất trên mọi nẻo đường. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin thời sự đáng chú ý. Tối qua mùng 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng. Đêm nhạc thu hút khoảng 10.000 người dân và du khách tới xem chương trình nghệ thuật tại Trung tâm Chính trị Hành chính. Đây là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được thành phố tổ chức nhân kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 1955, 13 tháng 5 năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức trong không gian và tầm vóc của thành phố Hải Phòng mới. Khởi nguồn từ năm 2012, lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã không ngừng phát triển, trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, kết tinh bản sắc, tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo của nhân dân thành phố và là sự kiện lớn, sản phẩm văn hóa phi vật thể đáng mong đợi của du khách gần xa khi đến với Hải Phòng. Tiếp nối hành trình đó, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 không chỉ dừng lại ở các chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà còn hòa quyện trong không gian của hơn 60 hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi trên toàn thành phố, khởi công và khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố. Trong không gian và tầm vóc mới, với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng, đây chính là lời khẳng định cho sự gắn kết chặt chẽ giữa dòng chảy lịch sử của thành phố, cảng Anh Hùng và xứ Đông Văn Hiến. Đây là biểu trưng cho sức mạnh nội sinh, nơi các nguồn lực công nghiệp, cảng biển và những giá trị di sản thế giới cùng cộng hưởng, hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng xây dựng nền tảng vững chắc để Hải Phòng tự tin vươn cao cất cánh. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian của văn hóa trong Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Minh Hiếu mời các bạn cùng đến với chuyến hành trình quen thuộc khám phá mảnh đất nghìn năm lịch sử thủ đô Hà Nội với chuyên mục có tựa đề Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa các bạn, với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của thủ đô. Chuỗi hoạt động nghệ thuật, trình diễn và trải nghiệm được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn văn hóa mới, nơi di sản được kết nối với sáng tạo đương đại và đời sống cộng đồng.
2: Sáng ngày 7 tháng 5, tại Đền Đống Nước, Phường Ngọc Hà, Hà Nội đã diễn ra lễ hội kỷ niệm 842 năm ngày sinh Đức Thánh Bà Ngọc Nương Công Chúa, người được nhân dân tôn kính vì công lao giúp dân, giúp nước và bảo vệ cuộc sống bình yên nhân dân.
5: Từ ngày 6 đến 17 tháng 5, những ngày văn học châu Âu chính thức trở lại Việt Nam với chuỗi hoạt động hấp dẫn kết hợp giữa học thuật và trải nghiệm diễn ra tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề của năm nay là Từ mình đến ta, nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu, phản ánh một trong những vấn đề nổi bật của đời sống đương đại.
2: Di sản văn hóa đang trở thành chất liệu sống trong giáo dục tại các trường học ở xã Phù Đồng, Hà Nội. Từ những giờ học trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa đến các mô hình sáng tạo, việc đưa di sản vào trường học không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về quê hương mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào, ý thức giữ gìn giá trị truyền thống ngay từ sớm.
1: Bên dòng thời gian.
5: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vội vã của Hà Nội hôm nay, có một đêm mà người ta chợt muốn bước chậm lại, dưới ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn hoa đăng nơi Hồ Văn, tiếng đàn dân tộc ngân lên giữa mặt nước tĩnh lặng, những điều ước được gửi theo ánh đèn trôi xa. Và cũng từ đó, một không gian di sản tưởng đã quen thuộc bỗng hiện ra bằng một vẻ đẹp khác, sâu lắng, thiêng liêng và đầy cảm xúc.
2: Tối đầu hè, văn miếu Quốc Tử Giám như khoác lên mình một tấm áo khác, không còn sự tấp nập quen thuộc của ban ngày. Hồ Văn khi đêm xuống trở nên trầm mặc và dịu dàng trong ánh sáng của những chiếc đèn hoa đăng. Mặt hồ gợn nhẹ, phản chiếu những vệt sáng chớp chới như những vì sao vừa rơi xuống giữa lòng Hà Nội. Đêm hội hoa đăng Hồ Văn, Văn Miếu với chủ đề Thắp đăng khai trí, gửi nguyện thành danh không chỉ là một sự kiện văn hóa. Đó giống như một cuộc hẹn với ký ức, nơi con người tìm lại sự an yên giữa phố thị nhiều xô bồ. Giữa dòng người thong thả dạo quanh Hồ Văn, chị Đỗ Hiền ở Linh Đàm nâng niu chiếc hoa đăng vừa tự tay hoàn thiện. Chị bảo, đã rất lâu rồi mình mới có cảm giác nhẹ lòng đến thế.
6: Tôi tên là Đỗ Thị Hiền, ở Linh Đàm. Hôm nay tôi rất là vui đến dự chương trình. Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa. Và mình không chỉ được xem biểu diễn mà còn được tự tay làm đèn, viết nhiều ước, lời ước rồi thả xuống hồ. Cảm giác rất nhẹ nhàng và có chút rất là thiêng liêng. Đây là một trải nghiệm mà nó khác hẳn với những hoạt động giải trí mà thông thường.
2: Có lẽ điều khiến đêm hội chạm tới cảm xúc của nhiều người không nằm ở sự hoành tráng mà ở những điều rất nhỏ bé. Là khoảnh khắc cúi xuống viết một điều ước lên chiếc đèn giấy, là cảm giác buông tay để ánh sáng ấy trôi đi giữa mặt hồ tĩnh lặng, hay đơn giản chỉ là được ngồi yên vài phút giữa một Hà Nội vốn hiếm khi ngừng vội vã. Không gian ấy cũng khiến những giá trị văn hóa tưởng xa xôi trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Những tờ giấy gió, nét mực thư pháp hay chiếc hoa đăng thủ công không còn nằm trong câu chuyện của bảo tàng mà hiện hữu bằng sự chạm tay, bằng trải nghiệm thật của mỗi người tham dự. Theo ông Kiều Cao Dũng, tổng đạo diễn, trưởng ban tổ chức chương trình, điều mà ekip mong muốn chính là tạo nên một cây cầu nối giữa lịch sử và đời sống đương đại, để di sản không chỉ được ngắm nhìn mà còn được cảm nhận bằng cảm xúc.
7: Chương trình này như một cầu nối để kết nối giữa quá khứ, lịch sử và hiện đại. Thì tôi rất là mong muốn rằng là với sản phẩm này, mình sẽ kết hợp với những hoạt động cũ đã có hiện tại như là tour đêm văn miếu để tạo ra một cái sản phẩm du lịch nó trọn vẹn hơn cho du khách khi mà có thể đến trải nghiệm các hoạt động tour đêm ở bên trong nội tự, sau đó sang bên ngoài và có các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, giải trí, ẩm thực, thì một chương trình như vậy được trọn vẹn hơn.
2: Và rồi khi màn đêm thực sự buông xuống, cũng là lúc Hồ Văn đẹp nhất, hàng trăm ngọn hoa đăng đồng loạt được thắp sáng. Những đốm lửa nhỏ trôi lững lờ trên mặt nước, mang theo bao lời chúc cầu bình an, học hành đỗ đạt, những mong ước rất riêng của mỗi người giữa lòng Hà Nội. Có những người sinh ra ở Hà Nội, đi qua nơi này hàng chục năm, nhưng đến tận ngày hôm nay mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của Hồ Văn về đêm. Chị Lê Thị Ngọc Dung, người phụ nữ đã gắn bó hơn nửa thế kỷ với mảnh đất Đống Đa, vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi đứng giữa không gian lung linh ấy.
8: Tôi sinh ra và lớn lên ở tại thủ đô Hà Nội và là người con gái của phường Đống Đa. Ở đây 56 năm rồi, nhưng lần đầu tiên được bước chân vào cái không gian này và tôi cảm thấy là ngỡ ngàng, rất là đẹp và rất là nên thơ. Ở buổi tối đây thì cảm giác là nó rất là thơ mộng, nó lãng mạn hơn. Và xung quanh là hồ nước, rồi có các cái đèn thì buổi tối là lung linh hơn. Nên trên mặt nước thì mình cảm giác được là cái lời cầu nguyện, lời cầu ước của mình sẽ trở thành hiện thực.
2: Theo ông Lê Xuân Kiều, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, nếu nhận được sự đón nhận của công chúng, hoạt động này sẽ được duy trì định kỳ vào các tối cuối tuần, từng bước hình thành một điểm hẹn văn hóa đêm mới của thủ đô.
9: Mới là cái buổi đầu tiên, chúng tôi cũng rất mong sẽ có cái sự đóng góp ý kiến để hoàn thiện chương trình này. Và nếu như chương trình này được sự đón nhận của khách tham quan, thì các buổi tối hàng tuần chúng ta đều có thể tổ chức. Và trước hết là những buổi cuối tuần để nuôi dưỡng cho hoạt động này có thể phát triển, có thể tồn tại một cách bền vững. Thông qua đó phục vụ tốt hơn cái nhu cầu của khách tham quan khi đến thành phố Hà Nội. Và đưa cái Hồ Văn này trở thành một cái điểm đến mới, hấp dẫn và có một sự kết nối với khu vực nội tự.
2: Có những ánh sáng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi vụt tắt giữa mặt hồ đêm. Nhưng cũng có những ánh sáng đủ sức ở lại rất lâu trong ký ức con người. Và biết đâu, từ những đêm hoa đang dịu dàng bên Hồ Văn, Hà Nội sẽ có thêm một miền ký ức mới, nơi người ta tìm thấy sự bình yên, vẻ đẹp văn hóa và thêm một lý do để yêu thành phố này nhiều hơn.
1: Sống ở Hà Nội.
2: Thưa quý vị, từ những tên gọi quen thuộc như làng, thôn, trạ đến cách tổ chức phường phố ở kinh thành Thăng Long, mỗi địa danh đều mang trong mình dấu vết của lịch sử, văn hóa và quá trình hình thành cộng đồng cư dân Việt. Qua bài viết sau, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa người nghe ngược dòng thời gian để lý giải vì sao Thăng Long xưa không phải là một cái làng lớn. Đồng thời, hé mở những lớp nghĩa thú vị ẩn sau các tên gọi hành chính tồn tại hàng trăm năm giữa lòng Hà Nội.
5: Xa xưa, làng là một tập hợp những người thường có cùng huyết thống và một làng chỉ có một họ. Vì thế mới có làng Dương Xá, làng của họ Dương, Đỗ Xá, làng của người họ Đỗ, Đặng Xá, làng của người họ Đặng. Vậy vì sao lại có thôn? Gọi là thôn vì thôn khác làng. Người trong thôn có người cũ, người di cư từ nơi khác đến, và một thôn ít nhất có hai họ trở lên. Đây chính là cơ sở để các triều đại quân chủ đặt là làng hay thôn. Thôn là từ gốc Hán, có nghĩa là làng xóm quê mùa, còn làng là từ thuần Việt. Làng xuất hiện sớm hơn thôn, dưới làng có trạ, trạ tương đương với xóm ngày nay. Trạ là từ Việt cổ, chỉ nơi tụ cư của một nhóm người hay một số gia đình. Ngày nay, các đoàn nghệ thuật truyền thống diễn các vở chèo cổ, khi diễn màn giáo đầu, bao giờ cũng bắt đầu bằng câu chiêng làng, chiêng trạ, tức là thưa với làng, trình với xóm. Vì làng ra đời sớm hơn thôn, nên người ta quen gọi là làng, nhưng cũng có khi gọi là thôn. Ở nông thôn miền Bắc, khi đàn bà bị ức hiếp, họ gào to kêu cứu, thường bắt đầu bằng câu, ôi làng nước ơi! Người ta khi đi chiến đấu, trước hết vì làng và luôn nhớ về làng. Người ta làm những điều tốt đẹp cũng vì làng. Khi làng có người thành đạt, mọi người tự hào, họ trở về được làng niềm nở đón tiếp. Xưa tên làng, dù có gốc Hán hay thuần Việt, đều có một giá trị, vì trong tên có lịch sử văn hóa. Hiểu được gốc rễ này nên trong sách Đại Nam Thực Lục, bộ chính sử của triều Nguyễn viết, nước là hợp của các làng mà thành, từ làng mới đến nước, dạy dân nên tục, vương chính lấy làng làm trước. Ở kinh đô Thăng Long, cấp hành chính cuối cùng không phải là xã mà là phường. Chỉ có Thăng Long mới có cấp phường, dù ở phía tây nam kinh đô có làng làm nông nghiệp. Năm 1802, Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn lên ngôi vua lấy niên hiệu là Gia Long, lập nhà Nguyễn, cho chuyển kinh đô vào Huế. Năm 1805, vua Gia Long sai phá bỏ thành nhà Lê, xây thành mới nhỏ hơn gọi là Bắc Thành. Đến triều vua Minh Mạng đổi là thành Hà Nội. Gia Long đã đổi phủ Phụng Thiên thành Hoài Đức, huyện Vĩnh Xương thành Thọ Xương, Quảng Đức thành Vĩnh Thuận. Vì không còn là kinh đô, nên Gia Long đã nhà quê hóa Thăng Long, chia 36 phường thời Lê thành nhiều phường thôn trại, dưới phường thôn trại có các giáp bản.

0: giữa huyện và phường, thôn, trại lại có cấp trung gian gọi là tổng. Các phố tên hàng hình thành từ triều vua Tự Đức đều xuất phát từ tên thôn dưới triều vua Gia Long. Thôn Hàng Bài đổi thành phố Hàng Bài, thôn Hàng Cháo đổi thành phố Hàng Cháo, thôn Hàng Đàn đổi thành phố Hàng Đàn. Việc đặt tên phường, thôn, trại ngoài dùng các tên có từ trước còn dựa vào vị trí là thượng, hạ, nội, ngoại, tả, hữu và phương hướng như đông, đoài, bắc, nam. Có tên phường, thôn tới 8 ký tự. Năm 1831, vua Minh Mạng thực hiện cải cách hành chính, lập tỉnh Hà Nội, trong đó có phủ Hoài Đức với hai huyện là Thọ Xương và Vĩnh Thuận. Ở hai huyện này, vua Minh Mạng vẫn giữ nguyên phường, thôn, trại nhưng sáp nhập nhiều phường, thôn với nhau để giảm bớt số đơn vị hành chính. Lâu nay, khi nói về Hà Nội xưa, nhiều người thường nói Hà Nội là cái làng lớn. Nói vậy là không đúng, vì trong lịch sử, Thăng Long chưa bao giờ có làng. Còn việc gọi các thôn ngoại ô là làng chỉ là theo thói quen.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ!
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 10 giờ 12 phút. Chúng tôi có ghi nhận những diễn biến giao thông đáng chú ý trong những phút vừa qua. Xin được nhắc lại để nếu như các bạn đi qua thì sẽ cẩn trọng hơn hoặc là chủ động tìm kiếm những cung đường di chuyển thay thế. Và nếu như có những thông tin cập nhật thì rất là mong các bạn sẽ tiếp tục bổ sung giúp chương trình. Quốc lộ 18 đoạn khu công nghiệp Samsung ít phút trước có va chạm giữa xe tải và xe con gây cản trở theo hướng đi về phía Nội Bài. Tuyến đường vành đai 2 qua Tham City hướng đi ngã tư Sở không biết có còn khó khăn hay không. Rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thông tin cho chúng tôi. Rồi tại tuyến đường Nguyễn Trãi qua số nhà 52, nơi mà các đơn vị chức năng đang khắc phục sự cố đường thoát nước, thì không biết là đã khắc phục xong hay chưa, giao thông có còn ùn tắc hay không. Chúng tôi cũng rất mong chờ thông tin đến từ phía quý thính giả. Các bạn cho biết ngay thông tin là tuyến đường vành đai 2 trên cao đoạn từ Tham City đến ngã tư Sở vẫn đang ùn tắc và di chuyển khó khăn. Xin chia sẻ với các bạn về thông tin này. Đó là tuyến đường vành đai 2 trên cao qua Tham City vẫn đang ùn dài theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3 có khuyến cáo là tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ trời có mưa, tầm nhìn hạn chế. Các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc hãy giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh xe vượt xe đúng quy định, đi đúng phần đường là đường quy định, không chạy xe vào làn rừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn rừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách vị trí từ khoảng 150m, liên hệ hotline 1800 8099 khi cần hỗ trợ. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đang có mưa, tầm nhìn hạn chế, các bạn di chuyển hết sức thận trọng. Và như thường lệ, phía cuối của chương trình Đời Sống Thị Thành phiên bản ngày thứ 7, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin kiến thức về lái xe an toàn trên những cung đường tốc độ cao trong chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin. Hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái bên vô lăng, cập nhật được dòng chảy của tin tức thời sự khi luôn giữ sóng ở tần số FM 91MHz và đồng hành chương trình. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Chúc các bạn có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: Cẩm Nang Cao Tốc.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Bất ngờ với vật thể lạ trên cao tốc. Cuối cùng, ở một cảm năng sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc mà bất ngờ gặp phải vật thể lạ. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Bản tin cao tốc. Ngày 6 tháng 5 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc và kiểm tra thực địa hai dự án cao tốc chiến lược là Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Tại hiện trường, Bộ trưởng yêu cầu các nhà thầu và địa phương phải tập trung cao độ để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp. Đặc biệt, đối với dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tuyến đường có địa hình thi công cực kỳ phức tạp, các đơn vị cần áp dụng công nghệ xây dựng hiện đại để đảm bảo an toàn và chất lượng. Bộ trưởng cũng cảnh báo nghiêm khắc về việc chậm trễ do năng lực nhà thầu yếu kém và yêu cầu báo cáo tiến độ hàng tuần với mục tiêu cao nhất là sớm đưa hai tuyến cao tốc vào vận hành.
3: Bản tin cao tốc.
2: Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các ban quản lý dự án và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị phải hoàn thiện các hạng mục thiết yếu như là nhà vệ sinh, bãi đỗ xe và trạm nhiên liệu tại các trạm dừng tạm ngay trong tháng này. Đồng thời, đối với các trạm dừng nghỉ chính quy cần thích hợp sẵn hạ tầng trạm sạc xe điện để thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh. Cục cũng sẽ kiên quyết xử lý, thậm chí thay thế các nhà thầu năng lực kém nhằm đảm bảo hệ thống dịch vụ phải đồng bộ với tốc độ phát triển của đường cao tốc, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người tham gia giao thông.
3: Bản tin cao tốc.
1: Sau một tuần chính thức thông xe, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã phát huy vai trò chiến lược trong việc giải quyết áp lực giao thông cực lớn cho quốc lộ 51, rút ngắn thời gian di chuyển từ Đồng Nai đến cửa ngõ Vũng Tàu còn khoảng 30 phút, qua đó tạo cú hích tức thì cho hoạt động du lịch và vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, lực lượng chức năng cũng đã cảnh báo tình trạng nhiều xe tải nặng cố tình chạy vào làn khẩn cấp để vượt trong giờ cao điểm. Đồng thời, một số vị trí kết nối tại nút giao đầu tuyến vẫn xảy ra ùn ứ nhẹ do người dân chưa quen với cách phân luồng mới.
3: Bản tin cao tốc.
2: Rạng sáng ngày 5 tháng 5 năm 2026, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km số 20+400 trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, tỉnh Đồng Nai. Tại thời điểm xảy ra tai nạn thì chiếc xe khách giường nằm lưu thông hướng về thành phố Hồ Chí Minh đã tông trực diện vào đuôi xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng đang chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm cực mạnh đã khiến cabin xe khách biến dạng hoàn toàn. Tài xế tử vong tại chỗ và ít nhất là 21 hành khách bị thương, trong đó thì có 5 ca chấn thương nặng phải chuyển tuyến cấp cứu. Lực lượng cứu hộ cũng đã mất hơn 3 giờ đồng hồ các khung sắt để đưa nạn nhân ra ngoài.
3: Bạn đồng hành.
1: Thời gian qua, đường dây nóng của VOV Giao thông thường xuyên nhận được thông tin phản ánh từ các tài xế khi lưu thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, bất ngờ phát hiện các vật thể lạ xuất hiện trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Bất ngờ với vật thể lạ trên cao tốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Bạn đồng hành.
2: Cách đây không lâu, khi lái xe trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Đà Nẵng, anh Trần Thanh Tùng, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai, phát hiện chiếc bán tải phía trước bất ngờ làm rơi những chiếc thùng phi do tài xế không đóng nắp thùng, không che chắn đúng quy định. Dù kịp thời đánh lái sang phần đường dừng khẩn cấp bên phải để tránh chướng ngại vật, song với anh Tùng, kỷ niệm này hoàn toàn không dễ chịu.
4: Những cái xe tải mà người ta chở hàng hóa không ràng buộc kỹ á, thì nó sẽ gói những cái hàng hóa đó, mình đã sao mình chạy tốc độ cao quá rất là khó xử lý, tại vì khi hàng hóa trên xe chở phía trước nó gói xuống thì cái tác động nó rất là mạnh. Khi mà mình thắng như vậy á, là thứ nhất là nguy hiểm cho mình, cái thứ hai là nguy hiểm cho người phía sau luôn. Có hai trường hợp mình xử lý được thì mình sẽ không ảnh hưởng đến người phía sau, còn nếu mà mình không xử lý được, mình thắng lại đột ngột á, thì cái người phía sau của mình nó không biết mình nguyên nhân vì sao mà thắng lại thì nó sẽ

Xin chào các thính giả thân thương đang nghe làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui lại được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong chương trình Giai điệu Cảm xúc để đem đến những bản nhạc quốc tế đẳng cấp và cùng nhau cập nhật xu hướng âm nhạc toàn cầu. Chỉ trong vài ngày qua, thị trường âm nhạc thế giới đã chứng kiến những màn đổ bộ không thể hoành tráng hơn từ các huyền thoại cho đến những tân binh đầy bản lĩnh. Một chút sang chảnh từ màn bạc, một chút nóng bỏng từ sa mạc và cả những tâm sự chân thành nhất. Hãy cùng Hà Thu đập hộp những siêu phẩm mới nhất ngay bây giờ nhé! Mở màn cho chương trình hôm nay, mời quý vị bước thẳng lên thảm đỏ của giới thời trang thượng lưu. Lady Gaga đã chính thức trở lại với Glamorous Life, ca khúc chủ đề cho bộ phim cực hot The Devil Wears Prada phần 2. Không chỉ là một giọng ca đầy quyền năng, Lady Gaga còn luôn biến hóa với nghệ thuật và đem đến cho ca khúc này hơi thở của sự kỳ diệu, đẳng cấp và một chút kịch tính, hệt như những gì chúng ta mong đợi ở Mẹ Quái Vật và những trang bìa tạp chí danh tiếng.

Sức nóng của chương trình sẽ tiếp tục tăng lên với màn kết hợp giữa hai biểu tượng quyến rũ, công chúa pop Thụy Điển Zara Larsson và nàng thơ Afrobeat Tyler. Với ca khúc vừa ra mắt Hot and Sexy, họ không chỉ mang đến những nhịp điệu bắt tai mà còn là một sự giao thoa văn hóa tuyệt vời. Nếu Zara mang đến sự sắc sảo của pop Bắc Âu, thì Tyler lại thổi vào đó sự mềm mại lôi cuốn của âm nhạc Nam Phi, một bản nhạc sẽ rất hot mùa hè năm nay.

Sau những nhịp điệu dồn dập, hãy cùng chào đón sự trở lại của những người quen cũ, nhóm Maroon 5. Adam Levine và các đồng đội của mình vẫn luôn biết cách tạo ra những bản pop rock mà chỉ cần nghe qua một lần sẽ bị dính luôn. Ca khúc Heroin vẫn giữ chất giọng falsetto đặc trưng và giai điệu bắt tai vốn đã làm nên thương hiệu của nhóm suốt hơn 2 thập kỷ. Ca khúc ca ngợi sự mạnh mẽ của người phụ nữ trong tình yêu như một nữ anh hùng, có khả năng cứu giúp người đàn ông trong những lúc chông chênh, yếu lòng nhất.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một đại diện tiêu biểu của làn sóng R&B Đông Nam Á, Dennis Julia. Được mệnh danh là công chúa R&B của Philippines, Dennis Julia sở hữu gu âm nhạc mang hơi thở những năm 2000 nhưng vẫn vô cùng hiện đại. Ca khúc Too Good For You là một bản nhạc đầy tự tin, khẳng định giá trị bản thân sau một mối quan hệ không xứng đáng. Một giai điệu vừa chill vừa có thể khiến bạn lắc lư theo.

Các bạn thân mến, âm nhạc đôi khi là nơi chúng ta tìm thấy sự đồng cảm cho những bất ổn, những nỗi đau. Alex Warren, chàng trai đi lên từ những video TikTok triệu view, đã chứng minh mình là một nghệ sĩ thực thụ với giọng hát trầm ấm, đậm chất tự sự. Ca khúc mới nhất anh vừa cho ra mắt, Five Places to Die, là một bản ballad hiện đại đầy khắc khoải, nơi Alex phơi bày những góc khuất yếu đuối nhất trong tâm hồn. Một nốt trầm sao xuyến để chúng ta cùng nhìn lại những cảm xúc sâu kín của chính mình trong hành trình âm nhạc hôm nay. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

cũng nổi lên nhanh chóng nhờ TikTok và được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ tài năng nhất của làng nhạc US-UK hiện nay. Doechii, rapper, ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ, còn được Billboard vinh danh là phụ nữ của năm 2025. Mới đây, cô vừa ra mắt Mirror Teeth and Melatonin, một sản phẩm âm nhạc cá tính với sự pha trộn giữa hip-hop, trap và alternative dành cho những ai thích sự mới mẻ và không ngại những giới hạn.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được cập nhật một thông tin giao thông đáng chú ý tại khu vực các tỉnh thành phía Bắc. Trạm thu phí cầu Yên Lệnh Hưng Yên chỉ còn một làn thu phí gây ùn tắc giao thông theo hướng Hà Nam đi Hưng Yên. Trạm thu phí cầu Yên Lệnh Hưng Yên chỉ có một làn thu phí gây ùn tắc giao thông theo hướng từ Hà Nam đi Hưng Yên. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả, và có thông tin mới hãy tiếp tục cập nhật giúp chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.

Một sản phẩm âm nhạc cũng vừa ra mắt cách đây chỉ vài ngày nhưng đã nhanh chóng gây ấn tượng với công chúng. Đó là Ribcage của Bella Poarch. Cô nàng không chỉ sở hữu lượng fan khổng lồ trên mạng xã hội mà còn có một tư duy âm nhạc dark pop rất riêng. Ribcage mang màu sắc âm nhạc u tối, huyền ảo nhưng lại vô cùng cuốn hút. Giọng hát thỏ thẻ của Bella như đang dẫn dắt chúng ta vào một thế giới nội tâm đầy mê cung, nơi những dung cảm được giấu kín sau lồng ngực.

Và để khép lại hành trình khám phá những bản hit mới nhất hôm nay, mời quý vị cùng đắm chìm trong sự ngọt ngào và cuốn hút của những quái vật nhỏ nhà YG, Baby Monster. Với ca khúc Moon, các cô gái khoe trọn khả năng vocal mượt mà và tinh tế trong cách xử lý bài hát. Giai điệu sôi động này cũng chính là lời chào tạm biệt mà giai điệu cảm xúc muốn gửi đến quý vị thính giả. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu trong hành trình âm nhạc đầy thú vị hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với các bác tài trong quá trình lái xe trưa nay. Hy vọng là trong một tiếng sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau giữ kết nối, giữ liên lạc để nói cho nhau biết là những tuyến đường nào đang khó, cần phải lưu ý về vấn đề gì. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng với chúng tôi bằng việc nghe đài và hỗ trợ thông tin qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao Thông. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với Giờ Cao Điểm trưa nay. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Lúc này thì một số vị trí mà chúng tôi có cập nhật được là thông tin đáng chú ý về tình hình giao thông. Quý vị hãy lưu ý đó là Vành Đai Ba trên cao đang đông chậm theo hướng đi phía cầu Thanh Trì. Cũng rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị cho biết là theo hướng ngược lại có khó hay không. Với những thông tin mà chúng tôi có nhận được trước khi Giờ Cao Điểm buổi trưa lên sóng thì việc đi lại của Vành Đai Ba trên cao theo hướng từ cầu Thanh Trì để về trung tâm thành phố là cũng khó nữa. Nên là đây là một lộ trình mà chúng ta nên cân nhắc để lựa chọn. Cách đây một tiếng rồi và bây giờ vẫn thế, vẫn đang có thông tin cho thấy là Vành Đai 2 trên cao là khó khăn từ Time City cho đến ngã tư Sở ùn rất dài, coi như là cả tuyến luôn. Từ đoạn cuối cầu Vĩnh Tuy đến Time City cho đến ngã tư Sở là không đi được bằng Vành Đai trên cao, chỉ có đứng chờ và nhích từng chút một thôi. Ở bên dưới là đường Minh Khai đi về Đại La về ngã tư Vọng thì đoạn ngã tư Vọng Đại La là đông. Sau đó sang Trường Chinh đi về nút giao với Tôn Thất Tùng và tiếp tục đi trên đường Trường Chinh để về ngã tư Sở là đều đông cả. Rẽ sang Nguyễn Trãi cũng khó khăn. Đi sang đường Láng mật độ cao qua nút giao Láng Yên Lãng và Láng Láng Hạ. Thậm chí là trên đường Tây Sơn qua ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh cũng đang trong trạng thái là dồn xe và di chuyển rất là khó để lên cầu vượt đi qua ngã tư Sở. Mật độ rất cao. Và ở một ngã tư cũng liên quan đến đó thôi là phía Chùa Bộc rồi Tôn Thất Tùng. Đoạn này thì cũng đang dồn một lượng lớn xe ở đây, Đông Tác, Phạm Ngọc Thạch dồn về Chùa Bộc. Nhiều người cũng đang chọn để có thể tránh ngã tư Sở, tránh đường Trường Chinh chẳng hạn. Mật độ rất cao ở ngã tư Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng quý vị nhá. Không rõ là nguyên nhân là gì đây. Phía Lê Trọng Tấn hướng về ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng cũng đang đông. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác cần phải lưu ý kỹ hơn, rất mong quý vị chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Còn bây giờ là lúc chúng ta cùng tìm hiểu thông tin về thời tiết.

0: Thưa quý vị, thời tiết tại thủ đô Hà Nội lúc này duy trì trạng thái nhiều mây, nền nhiệt khá dễ chịu. Nhiệt độ hiện tại dao động khoảng 24-25 độ. Một số nơi xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, không khí dịu mát. Trong buổi chiều, thời tiết thủ đô tiếp tục phổ biến là nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 28-30 độ, không oi bức. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3 duy trì, góp phần làm không khí lưu thông tốt hơn. Cơ quan khí tượng chú ý là trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân khi đi đường hoặc là hoạt động ngoài trời cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc là khu vực không an toàn. Về đêm, Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có thể còn xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-25 độ, thời tiết là tương đối mát mẻ dễ chịu. Và nếu có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị ngay.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tiếp theo là thông tin mà chúng tôi cập nhật được, thính giả nói là cầu vượt ngã tư Sở có va chạm giữa hai xe con và cản trở hướng đi về Nguyễn Trãi. Như vậy là sẽ khiến cho các xe đi từ phía Tây Sơn hướng về ngã tư Sở lên cầu vượt là khó. Cầu vượt ngã tư Sở, quý vị chú ý ạ, là có va chạm giữa hai xe con và gây khó khăn hướng Nguyễn Trãi. Không biết là bây giờ vụ việc được giải quyết đến đâu rồi, thính giả cũng vừa báo thông tin này thôi. Còn vành đai ba trên cao vẫn đang khó, hướng khó nhất vẫn là hướng đi về trung tâm thành phố, từ hết cầu Thanh Trì để đi về đến trung tâm, qua được nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì mọi thứ mới đỡ hơn, là những gì mà chúng tôi có ghi nhận được. Không biết là từ nút Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi đi về Mai Dịch, đi về cầu Thăng Long thì còn đoạn nào bị khó nữa không ạ, thì nhờ các bác tài chia sẻ thêm. Hướng ngược lại là từ Bixi Trần Duy Hưng qua Linh Đàm thì sẽ ổn với vành đai 3 trên cao. Vành đai 2 trên cao thì từ ngã tư Sở cho đến cầu Vĩnh Tuy là hoàn toàn thông thoáng, nhưng hướng ngược lại từ cầu Vĩnh Tuy về tới ngã tư Sở rồi còn rẽ sang Nguyễn Trãi hay đi về đường Láng thì đều đông, đặc biệt là vành đai 2 trên cao. Ở phía Yên Viên, cây xăng Quân Đội có 5 ô tô va chạm với một xe máy, tổng cộng 6 xe đây va chạm liên hoàn, va chạm rất nghiêm trọng và xin chờ tin từ lực lượng chức năng ạ. Ở phía Yên Viên, cây xăng Quân Đội va chạm giữa 5 ô tô và một xe máy, không biết là tình sức khỏe của những người trong cuộc ra sao. Đường Ngọc Hồi gần bến nước ngầm hướng đi về Giải Phóng có va chạm giữa xe tải và xe buýt, cũng đang ùn rất dài hướng đi về phía trung tâm trên đường Ngọc Hồi qua bến nước ngầm. Còn vành đai 3 trên cao đoạn qua khách sạn Mường Thanh hướng đi Pháp Vân, một xe đầu kéo gặp sự cố, xe đang dừng sát giải phân cách giữa. Và đây là nguyên nhân chính khiến cho vành đai 3 trên cao theo hướng từ Bixi Trần Duy Hưng đi về Linh Đàm là khó. Đoạn qua Linh Đàm đây, qua chỗ này rồi, qua chỗ mà xe gặp sự cố thì sẽ đi tốt hơn. Và nếu có thêm thông tin mới hơn nữa, chúng tôi rất mong được nhận sự cập nhật từ quý vị. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp 11 giờ trưa nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, theo dự kiến, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng 11 tháng 5, tức là thứ 2 tuần tới. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hoặc không hợp tác với lực lượng chức năng. Chỉ thị cũng nêu rõ việc nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp tác động trái quy định vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Sở Xây dựng TP HCM cho biết, trong thời gian tới sẽ xây mới các nhà chờ, trụ dừng xe buýt hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích. Đây là một trong những công việc giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân và xây dựng hình ảnh giao thông công cộng văn minh, hiện đại. Trung tâm mong muốn tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp từ người dân và hành khách thường xuyên sử dụng xe buýt, các chuyên gia, nhà thiết kế, kiến trúc sư và các tổ chức có liên quan nhằm hoàn thiện phương án phù hợp nhất với điều kiện thực tế của thành phố. Tổ chức Y tế Thế giới vừa đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất 6 trường hợp nhiễm hantavirus liên quan đến một tàu du lịch MV Hondius đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong. Để hạn chế nguy cơ lây lan, tàu MV Hondius sẽ không cập cảng trực tiếp mà dự kiến neo ngoài khơi Tenerife, Tây Ban Nha vào ngày 11 tháng 5. Nhà chức trách các nước đang khẩn trương triển khai các phương án bảo hộ và giám sát y tế.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 3 qua khu vực Đông Anh cũ với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tổ chức thực hiện dự án. Theo đó, dự án được điều chỉnh tên gọi từ tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh thành tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Quang Minh. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu phát triển hạ tầng phục vụ hội nghị APEC trong thời gian tới. Mục tiêu dự án tiếp tục hướng đến hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung theo quy hoạch, tăng cường kết nối liên vùng, giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực phía Bắc thủ đô. Đáng chú ý, tổng mức đầu tư dự án được đề xuất tăng mạnh từ 7.690 tỷ đồng lên hơn 11.700 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án cũng được rút ngắn từ giai đoạn 2023-2028 xuống còn 2023 đến quý 3 của năm sau. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án, đảm bảo tiến độ hiệu quả đầu tư và tránh thất thoát lãng phí nguồn vốn nhà nước. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp thêm thông tin đáng chú ý hơn trong bản tin tổng hợp sau đây một tiếng nữa lúc 12 giờ. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Diễn biến giao thông, thính giả vẫn đang nhắc về sự khó khăn ở khu vực ngã tư Chùa Bộc với Phạm Ngọc Thạch, và thậm chí là lên cầu vượt chữ C nối từ Phạm Ngọc Thạch sang thẳng Chùa Bộc thì cũng đang khó luôn. Không biết là nguyên nhân là gì đây, và khó khăn này thì cũng được nhắc tương đối là nhiều trong những phút vừa qua rồi. Chúng tôi cũng chưa rõ là bây giờ thì việc đi lại trên đường Phạm Ngọc Thạch, rồi là Đông Tác, Tôn Thất Tùng hay là hướng về Chùa Bộc thì như thế nào, nguyên nhân khó khăn là gì ạ? Trên tuyến phố Chùa Bộc thì tắc đến đâu nữa cũng là điều mà nhiều người quan tâm. Nó tạo thành một cái hình chữ nhật đấy ạ. Cạnh Chùa Bộc đang khó này, cạnh Tôn Thất Tùng cũng đang khó này, cạnh Trường Chinh thì là quá khó theo hướng đi về ngã tư Sở, và cạnh còn lại đó là Tây Sơn, từ nút giao Tây Sơn Chùa Bộc qua ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh là khó khăn. Còn đi lên cầu vượt ngã tư Sở thì chúng ta chú ý là trên cầu vượt ngã tư Sở có hai xe con va chạm với nhau cản trở hướng đi Nguyễn Trãi, chưa có tin mới về vụ việc này. Và tại ngã tư Sở rẽ trái sang Nguyễn Trãi cũng đang khó. Đi thẳng sang đường Láng thì có nút Láng với Yên Lãng và Láng Láng Hạ là mật độ rất cao, di chuyển khó khăn. Vành đai 2 trên cao cũng đang khó từ cầu Vĩnh Tuy, cuối cầu Vĩnh Tuy cho đến ngã tư Sở. Còn vành đai 3 trên cao thì khó từ đoạn cuối cầu Thanh Trì cho đến nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến. Thính giả có nói thêm thông tin chính xác hơn là đoạn Yên Viên cây xăng Quân Đội có va chạm giữa 3 xe con và 2 xe tải, chứ không có xe máy nào trong vụ việc này. 5 xe ô tô với nhau, 3 xe con và 2 xe tải. Xin một lần nữa chuyển tin cho lực lượng chức năng và chờ thông tin từ các đồng chí. Đường Ngọc Hồi gần bến nước ngầm hướng đi trung tâm thành phố có va chạm giữa xe tải và xe buýt, chúng ta hãy chú ý, gây khó hướng đi trung tâm thành phố Hà Nội. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Tiếp tục là thông tin chúng tôi có cập nhật được, thính giả có nói là đường Phạm Ngọc Thạch đang ùn hướng đi về Chùa Bộc, lên cầu vượt chữ C cũng khó do là hôm nay là có sự kiện trao bằng cho các bạn sinh viên ở Học viện Ngân hàng, nên là chúng ta cũng có thể cảm nhận được là đường Chùa Bộc thì sẽ bị đông đến số 12, đây là đoạn địa chỉ của Học viện Ngân hàng 12 Chùa Bộc. Qua được chỗ này thôi thì sẽ tốt hơn, mong là như thế, vì không thấy thính giả có nói thêm là đường Chùa Bộc giao cắt với Thái Hà là khó đâu. Chúng tôi cũng đang cố gắng để nhìn qua camera để xác nhận xem là nút giao Chùa Bộc Thái Hà như thế nào. Còn từ chùa Bộc rẽ trái sang Tây Sơn để đi về ngã tư Sở thì mật độ cũng cao quý vị nhé. Rồi đường Trường Chinh giao cắt với Tôn Thất Tùng, trên đường Tôn Thất Tùng mật độ cũng cao. Và đặc biệt đường Trường Chinh từ ngã tư Tôn Thất Tùng đi về ngã tư Sở là rất vất vả. Ở bên trên là vành đai 2 trên cao, xin nhắc thêm lần nữa với các bác tài bây giờ mới nghe đài, đó là đi hết cầu Vĩnh Tuy thôi, từ Time City cho đến ngã tư Sở bằng vành đai 2 trên cao là không nên đi vào đâu, khó lắm. Các bác tài vẫn đang báo liên tục với chúng tôi là như thế. Đi sang đường Láng thì qua nút Láng Yên Lãng và Láng Láng Hạ là sẽ khiến chúng ta phải chờ lâu hơn. Đường Minh Khai qua cầu Mai Động hướng Đại La cũng rất đông và khó. Cũng dễ hiểu thôi, có thể nhiều người đã chọn lộ trình bên dưới rồi chứ không có đi bằng vành đai 2 trên cao để hướng về phía ngã tư Vọng. Và nhắc lại là phía Yên Viên, cây xăng Quân Đội, ở đây có va chạm giữa 5 xe gồm 3 xe con và 2 xe tải, xin quý vị chú ý. Đường Ngọc Hồi gần bến nước ngầm hướng đi trung tâm va chạm giữa xe tải và xe buýt. Và vành đai 3 trên cao đoạn qua khách sạn Mường Thanh hướng đi Pháp Vân, một xe đầu kéo gặp sự cố, xe dừng ở sát giải phân cách giữa. Rất là đáng chú ý và cũng đang gây ùn tắc ở khu vực này. Nếu có thêm thông tin đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị. Và sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
3: Cứu tinh xa lộ.
5: Quý vị có bao giờ rơi vào cảm giác chân thì đã đạp ga kịch sàn, mồ hôi thì tứa ra, nhưng chiếc xe lại kiên quyết từ chối tiến về phía trước? Vâng, đó chính xác là cơn ác mộng giữa phố đông mà không một tài xế nào muốn trải qua. Xin chào quý vị thính giả và những người bạn đang cầm lái. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng nhau tìm lời giải cho những tình huống thót tim trên đường. Thưa quý vị, tuần vừa qua hệ thống cứu hộ đã tiếp tục ghi nhận và hỗ trợ xử lý nhiều ca sự cố đa dạng. Cụ thể, đã hỗ trợ nhiên liệu khẩn cấp cho 3 trường hợp hết xăng giữa đường, kích bình tại chỗ cho 2 trường hợp xe hết bình. Đồng thời, điều động xe chuyên dụng để cẩu kéo 4 trường hợp gặp lỗi kỹ thuật nặng. Đáng chú ý nhất chính là ca cứu hộ một chiếc SUV 7 chỗ ngay giữa nội đô Đà Nẵng. Xe đang đi thì bất ngờ mất phản hồi khi đạp ga, máy giật cục và có lúc gần như chết máy giữa ngã tư đông người. Nhấn ga sâu đến mấy, xe cũng chỉ chạy ì ạch, còn đèn cảnh báo động cơ thì sáng rực trên táp lô. Quá nguy hiểm để lưu thông tiếp, chủ xe buộc phải tấp vào lề khẩn cấp và gọi cứu hộ. Giữa một ngã tư xa lạ, một chiếc xe bỗng dưng khó bảo. Tình huống này thực sự thử thách thần kinh của người cầm lái. Đội cứu hộ đã bắt bệnh và giải tỏa áp lực này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
6: Câu chuyện tình huống.
3: Câu chuyện tình huống.
5: Chúng tôi đã kết nối với anh Trần Minh Hoàng, là chuyên gia cứu hộ trực tiếp xử lý ca sự cố tại Đà Nẵng. Xin chào anh Hoàng ạ. Thưa anh, kẹt lại giữa giao lộ mà đạp ga xe không chạy, chắc hẳn là chủ xe lúc đó rất hoảng hốt.
7: Xin chào quý vị thính giả. Đúng là lúc đó thì chủ xe đang rất bối rối. Anh ấy chia sẻ là đang đi giữa phố rất là đông, xe phía sau thì bướm còi rục liên tục, mà xe mình thì cứ ì ra. Anh đã bật đèn hazard và cố di chuyển dần vào lề, đặt cảnh báo an toàn. Khi dừng được xe thì anh khởi động thử lại vài lần, nhưng mà đèn báo lỗi vẫn sáng và xe vẫn không thể đi nhanh được. Vừa mới đến Đà Nẵng, lạ nước lạ cái, anh nhớ ra ngay số tổng đài cứu hộ nên đã nhờ gọi hỗ trợ ngay. Sau khi gọi tổng đài thì điều phối viên đã hướng dẫn khách ngay lập tức tắt máy, bật đèn hazard, đặt cảnh báo từ xa nếu có, và yêu cầu người ngồi trên xe nhanh chóng rời khỏi xe, di chuyển vào lề đường hoặc khu vực an toàn để chờ xe cứu hộ tới.
5: Vậy khi tiếp cận thì thiết bị chuyên dụng của các anh đã đọc ra lỗi gì ở chiếc SUV này ạ?
7: Chúng tôi dùng máy đọc lỗi OBD cắm vào xe thì xác định ngay mã lỗi từ cảm biến vị trí bướm ga điện tử. Lỗi này là một điều khiển không nhận được tín hiệu từ chân ga nên xe tự động chuyển sang chế độ bảo vệ động cơ, giới hạn tối đa công suất. Đây là bệnh không thể vào víu tại chỗ vì phải thay bướm ga nguyên bản và dùng máy của hãng để reset phần mềm. Phương án duy nhất là cẩu xe về xưởng ủy quyền gần nhất tại Đà Nẵng.
5: Quy trình vận chuyển chiếc xe này có gì khó khăn không thưa anh?
7: Chúng tôi phải bật chìa khóa xăng nước on để mở khóa vô lăng, đạp phanh, chuyển cần số về số N, nhả phanh tay và thực hiện kéo tời. Điểm cộng là ngay khi xe đang trên đường về, chúng tôi đã liên hệ được trước với xưởng ở Đà Nẵng để họ chuẩn bị sẵn phụ tùng và thợ, giúp chủ xe tiết kiệm được rất nhiều thời gian chờ đợi.
5: Cảm ơn anh Hoàng, một cách xử lý cực kỳ chuyên nghiệp và thấu hiểu khách hàng. Vậy chế độ bảo vệ thực chất là gì? Làm sao để chúng ta không bị động khi nó xảy ra? Xin mời quý vị đến với Góc Chuyên gia.
6: Góc Chuyên gia.
3: Góc Chuyên gia.
5: Thưa anh Minh Hoàng, khi xe rơi vào tình trạng đạp ga không chạy thì chúng ta nên hiểu vấn đề này thế nào cho đúng ạ?
7: Thưa quý vị, khi bướm ga bị lỗi thì hệ thống sẽ kích hoạt chế độ bảo vệ để tránh động cơ bị hỏng nặng hơn. Lúc này thì xe sẽ bị giới hạn tốc độ và công suất ở mức tối thiểu. Quý vị thì hãy bình tĩnh, đây là cơ chế bảo vệ của xe chứ không phải là sắp hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên thì xe sẽ đi rất chậm và không đảm bảo an toàn khi lưu thông ở chỗ đông người.
5: Vậy có dấu hiệu nào báo trước căn bệnh này không anh?
7: Có chứ. Trước khi nằm đường thì xe thường có biểu hiện bị giật nhẹ khi tăng tốc, cảm giác ga xe ăn không đều, hoặc là đèn báo động cơ thỉnh thoảng sáng rồi tắt. Nếu thấy vậy thì nhất là trước khi đi xa, hãy kiểm tra ngay. Đặc biệt là tôi khuyên quý vị tuyệt đối không được tự dùng máy đọc lỗi để xóa mã lỗi trên táp lô. Việc này thì chỉ tắt đèn cảnh báo chứ không chữa được bệnh. Xóa lỗi mà không thay linh kiện thì xe có thể mất ga lại bất cứ lúc nào. Nếu đang vượt xe trên cao tốc thì cực kỳ nguy hiểm, hãy mang xe đến sở ủy quyền để xử lý dứt điểm.
5: Cảm ơn những lời khuyên rất hữu ích từ chuyên gia kỹ thuật Trần Minh Hoàng. Thưa quý vị, xe tốt đến đâu, cung đường quen đến mấy, sự cố vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không chủ quan với những dấu hiệu nhỏ, đó là chìa khóa để giữ an toàn trên mọi hành trình. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
0: Vâng, đúng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Quý vị hãy lưu ngay số hotline của VTC cứu hộ là 1900 6010 và danh bạ ngay bây giờ quý vị nhé. Còn trở lại với thông tin đáng chú ý, chúng tôi có nhận được một số mô tả của thính giả vẫn đang là vành đai 2 trên cao theo hướng đi về phía ngã tư Vọng, đi tiếp về ngã tư Sở là rất khó khăn, nên lựa chọn một lộ trình khác. Còn nếu mà đi bằng đường bên dưới đấy thì qua các điểm giao cắt thì cũng đang đông, là đường Minh Khai đoạn đi về phía cầu Mai Động này hướng về Đại La, rồi đường Đại La thì chúng ta đi qua ngã tư Vọng thì chờ đèn ở ngã tư Vọng cũng vất vả. Rồi sang đường Trường Chinh giao cắt với Tôn Thất Tùng cũng là một vị trí mà chờ phải đến vài nhịp, và từ chỗ đó đi bằng đường Trường Chinh để về ngã tư Sở thì mật độ rất là cao. Đến được ngã tư Sở rồi thì sang đường Láng chúng ta cũng sẽ phải vượt qua được nút giao Láng Yên Lãng và Láng Láng Hạ. Trên đường Lê Văn Lương cũng đã có những thông tin phản hồi cho thấy là mật độ rất là cao từ đoạn Láng Hạ đi về Lê Văn Lương đến nút giao với Hoàng Đạo Thúy. Đường Trần Duy Hưng thì sao ạ? Chúng tôi chưa nhận thông tin quá khó khăn đâu. Nếu quý vị thấy là đang di chuyển tốt thì cũng xin nhờ quý vị cho thêm thông tin. Còn với nút giao Huỳnh Thúc Kháng và Nguyễn Chí Thanh thì mật độ cũng có tăng, đặc biệt là trên đường Huỳnh Thúc Kháng theo cả hai chiều nối từ Thái Hà sang với Huỳnh Thúc Kháng thì việc đi lại cũng trong trạng thái là tương đối vất vả. Còn nút Láng Hạ với La Thành, Giảng Võ thì không quá khó, có thể đi được. Nhắc lại là đường Phạm Ngọc Thạch đi lên cầu vượt chữ C để sang Chùa Bộc hay đi bên dưới thì cũng đang khó khăn. Và nguyên nhân chính phát sinh khó khăn trên đường Chùa Bộc là qua Học viện Ngân hàng số 12 Chùa Bộc ngay ngã tư thôi. Là hôm nay là có một sự kiện trao bằng cho sinh viên của trường ngân hàng nên đang bị nghẽn đoạn này. Qua được vị trí của trường ngân hàng hướng về ngã tư Chùa Bộc Thái Hà thì sẽ đỡ hơn. Không biết là vụ va chạm ở trên đường Yên Viên đoạn qua cây xăng Quân Đội giữa 3 xe con và 2 xe tải được giải quyết đến đâu rồi. Xin phép được nhờ các bác tài quan sát và cập nhật thêm thông tin giúp chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Tiếp tục là những thông tin về các vị trí đang khó. Cầu Trương Dương cũng đang đông và như chúng tôi cập nhật được tin là khó theo hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Chưa rõ nguyên nhân ạ. Đang đông theo hướng từ Nguyễn Văn Cừ lên cầu để về trung tâm thành phố. Vị trí thứ hai là đường Nghi Tàm đi về Âu Cơ là cũng đang đông, nhất là đoạn này có công trình thi công nên quý vị chú ý. Rồi cầu Thanh Trì thì không khó, nhưng hết cầu Thanh Trì để về đến vành đai 3 đi về trung tâm thành phố cũng đang trong trạng thái mật độ cao và di chuyển khá là khó khăn. Chúng tôi cập nhật tin thì đường bên dưới đường gom, đường Đỗ Mười thì chỉ đông qua các nút giao có chờ đèn tín hiệu thôi, không thấy thính giả phàn nàn nhiều. Hướng ngược lại là từ Bixi Trần Duy Hưng cho đến Linh Đàm bằng vành đai 3 trên cao, quý vị hãy lưu ý là đoạn qua khách sạn Mường Thanh rất là gần Linh Đàm rồi, có một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố đang dừng sát với giải phân cách giữa, tức là bên trái đấy. Quý vị di chuyển để chú ý. Qua được chỗ này thính giả không phàn nàn về sự khó khăn nên có thể yên tâm hơn trong việc đi về phía cầu Thanh Trì sang đường 5 về cầu Phù Đồng. Thông qua hệ thống camera tôi thấy được là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang khó, các xe đang khá vất vả để ra vào đường Phan Trọng Tuệ, toàn là xe đầu kéo, xe buýt, xe khổ lớn thôi, nên là cũng sẽ mất nhiều thời gian để vượt qua được vị trí này. Không rõ là còn chỗ nào Hà Nội bị tắc và bị mưa không ạ, ảnh hưởng của thời tiết, cũng rất mong quý vị và các bạn chia sẻ giúp cho qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn, chúng tôi sẽ trở lại ngay.
8: Sự việc và góc nhìn.
9: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026. Trong bối cảnh số ca ngộ độc thực phẩm trên cả nước tăng vọt, nhiều vụ việc tập thể liên tiếp xảy ra đe dọa trực tiếp sức khỏe cộng đồng. Không chỉ là cảnh báo, thực trạng này còn cho thấy những khoảng trống kéo dài trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và ý thức tuân thủ. Cần làm gì để an toàn thực phẩm không còn là nỗi lo thường trực? Nội dung được đề cập trong chuyên mục hôm nay.
10: Anh Lương Thành Hưng ở Như Quỳnh, Hưng Yên thường xuyên khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian gần đây. Dù không tin tưởng những hàng quán quanh viện, nhưng với anh cơm bình dân dường như là một lựa chọn duy nhất.
11: Thì em thấy khá là đáng lo ngại bởi vì em đi viện nhiều ấy, thì em cũng hay ăn bên ngoài. Em cũng sợ là chỗ quán mình ăn nó thực phẩm nó không đảm bảo an toàn. Kiểu ví dụ để lâu chẳng hạn, ôi thiêu, họ dùng hóa chất để ngâm tẩy rửa.
9: Sự bất an của người dân càng lớn hơn khi không chỉ hàng quán mà cả thương hiệu lớn như Đồ Hộp Hạ Long hay đường dây tiêu thụ gần 300 tấn lợn bệnh mới đây cũng bị phát hiện những sai phạm nghiêm trọng về chất lượng và nguồn gốc thực phẩm.
12: Giỏ chở coi là tạp chất, các thứ rau quả là phun thuốc, là do người dân hám lợi.
13: Lúc nào cũng lơm lớp lo là cái nguồn thực phẩm nó không được tươi ngon hoặc là nó không được ấy, nó để lâu rồi coi như có trong quá trình xử lý thì có sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe.
14: Các cái cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm của phường thì lên giám sát chặt chẽ và đề nghị là kiểm tra thường xuyên những cái đó,
13: cấm luôn, không cho cái kinh doanh nữa. Đấy, phạt tiền rồi cũng lại như vậy đâu vào đấy thôi.
10: Cũng ủng hộ việc cơ quan chức năng mạnh tay xử lý vấn đề an toàn thực phẩm, nhưng chủ một cửa hàng caramel trên tuyến đường Trần Nhật Duật Hà Nội mong muốn quy trình kiểm tra, xác minh không gây khó khăn cho các cơ sở kinh doanh.
15: Sữa thì mua của trong quỳ người ta chăn nuôi từ đến hàng 20-30 năm nay nha, thế nhưng mà lại bắt là phải có cái giấy chứng nhận mua ở đâu. Nhưng các cái cơ quan ví dụ như sữa Vinamilk chẳng hạn, sữa TH chẳng hạn, bây giờ lại lấy nguyên liệu ở đấy để mà làm, đến thì giá thành phẩm nó cao lên thì không có người mua.
9: Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội cho rằng tình trạng thực phẩm bẩn hiện nay xuất phát từ nhiều kẽ hở trong quản lý và kiểm soát. Cơ chế hậu kiểm và việc cho phép doanh nghiệp tự công bố sản phẩm đang bị một số nơi lợi dụng, khiến cơ quan chức năng thường chỉ vào cuộc khi sự việc đã xảy ra. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các ngành còn chưa chặt chẽ, mức xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe so với lợi nhuận, và việc xử lý hình sự còn gặp những khó khăn trong thực tế.
16: Cần siết chặt cái hơn nữa cái việc tự công bố sản phẩm và tăng cường kiểm tra thực tế. Đồng thời, mức phạt cần đủ mạnh và pháp luật hình sự cũng nên được sửa đổi theo hướng xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đưa thực phẩm bẩn ra thị trường, kể cả khi hậu quả chưa xảy ra một cách rõ ràng. Cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm, quy định rõ cái trách nhiệm của cơ sở cung cấp thực phẩm và cơ quan quản lý của địa phương, và quan trọng hơn cả vẫn là cái việc thực thi pháp luật quyết liệt, Một mặt nữa là gì? Chúng ta phải tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao hiểu pháp luật, khả năng tự bảo vệ mình khi sử dụng các sản phẩm, cũng như là tinh thần đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.
10: Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 vào sáng ngày 4 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Bộ Chính trị đã chỉ đạo kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 phải sửa đổi luật an toàn thực phẩm, giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính. Luật sư Trần Xuân Tiền đánh giá đây có thể là bước đi quan trọng để khắc phục tình trạng chồng chéo trách nhiệm. Bộ Y tế giữ vai trò chủ trì và chịu trách nhiệm chính, cả Bộ Nông nghiệp.

0: tới cái quản lý an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ. Anh phải đánh giá được nguy cơ, phân tích được nguy cơ, truyền thông nguy cơ và từ đó anh quản lý nguy cơ. Tất nhiên khi sự việc xảy ra chúng ta phải ngay lập tức xử trí. Nhưng mà về lâu dài chúng ta phải kiểm soát một cách chủ động. Các địa phương bây giờ có vai trò rất lớn, phải có các cái đội ngũ được tập huấn và chuyên nghiệp hóa việc này một cách nhanh chóng.
1: Thưa quý vị, không còn là những vụ việc riêng lẻ, vấn đề an toàn thực phẩm đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý xuyên suốt, rõ trách nhiệm và đủ sức duy trì kỷ cương lâu dài. Khi thực phẩm đi vào từng bữa cơm gia đình, từng suất ăn học đường hay bếp ăn công nhân, đó không chỉ là vấn đề tiêu dùng mà là chất lượng sống và sức khỏe của cả cộng đồng. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm vì thế cần được nhìn như điểm khởi đầu cho một hệ thống giám sát bền vững, nơi mỗi khâu đều có người chịu trách nhiệm và mỗi sai phạm đều được nhận diện kịp thời.
2: Buổi sáng ở nhiều đô thị lớn bắt đầu từ những khu chợ đầu mối, nơi hàng tấn rau củ, thịt cá được chuyển đi khắp ngả đường. Chỉ vài giờ sau, chúng xuất hiện trong các quán ăn vỉa hè, bếp ăn tập thể, trường học và trên mâm cơm của hàng triệu gia đình. Hành trình ấy diễn ra rất nhanh, nhưng điều người dân mong muốn không chỉ là sự nhanh chóng hay tiện lợi, mà còn là sự bảo đảm thực phẩm mình ăn mỗi ngày phải an toàn. Bởi một bữa ăn sạch không đơn thuần là nhu cầu cá nhân, mà đó là nền móng của sức khỏe cộng đồng, chất lượng nguồn nhân lực và niềm tin xã hội. Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã có nhiều chuyển động mạnh hơn. Tuy nhiên, những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp vẫn cho thấy còn những điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để việc quản lý không chỉ hiệu quả trong cao điểm mà bền vững trong dài hạn. Một trong những vấn đề lớn nhất nằm ở trách nhiệm quản lý còn phân tán, từ khâu nuôi trồng, sản xuất, vận chuyển đến chế biến và tiêu thụ đều liên quan tới nhiều đơn vị khác nhau. Y tế, nông nghiệp, công thương, mỗi ngành quản lý một phần, còn địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát tại chỗ. Mô hình này giúp bao quát nhiều lĩnh vực, nhưng cũng dễ tạo ra khoảng trống trách nhiệm. Khi một vụ ngộ độc xảy ra, điều người dân cần không chỉ là thông báo nguyên nhân, mà là một câu trả lời rõ ràng về trách nhiệm. Nếu mọi khâu đều có liên quan, nhưng không có đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng, thì việc quản lý sẽ rất dễ rơi vào tình trạng nhiều tầng nấc, nhưng lại thiếu đi sự xuyên suốt. Bởi vậy, điều cần thiết lúc này không chỉ là tăng thêm các đoàn kiểm tra, mà là thiết kế lại cơ chế chịu trách nhiệm. Mỗi địa bàn cần có đầu mối đủ thẩm quyền để điều phối, giám sát xuyên suốt chuỗi thực phẩm trên địa bàn mình phụ trách. Khi phát hiện vi phạm hoặc xảy ra sự cố, phải xác định ngay cơ quan chủ trì và người chịu trách nhiệm trực tiếp. Tinh thần quản lý cũng cần chuyển mạnh từ xử lý sau sự cố sang ngăn ngừa từ gốc. Một mớ rau không rõ vùng trồng, một lô thịt không truy xuất được nguồn gốc, hay một bếp ăn nhập nguyên liệu trôi nổi đều phải được nhận diện từ sớm. Muốn vậy, dữ liệu truy xuất cần được kết nối đồng bộ hơn giữa các ngành và địa phương thay vì còn rời rạc như hiện nay. Công nghệ hoàn toàn có thể trở thành lá chắn mềm cho an toàn thực phẩm nếu được áp dụng hiệu quả. Mã QR, truy xuất nguồn gốc, nhật ký điện tử trong sản xuất, hệ thống cảnh báo nhanh hay cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các lực lượng quản lý sẽ giúp việc kiểm tra không còn phụ thuộc quá nhiều vào những đợt ra quân theo thời điểm. Bên cạnh chuỗi cung ứng quy mô lớn, mô hình sản xuất, kinh doanh cá thể nhỏ lẻ cũng rất cần được quan tâm. Bó rau sạch tự trồng, mẻ giò chả nhà làm đều là nguồn cung quen thuộc hàng ngày và không thể quản lý như các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế phù hợp hơn cho nhóm này với yêu cầu bắt buộc về tập huấn định kỳ, công khai nguồn nguyên liệu đầu vào, tăng kiểm tra ngẫu nhiên và từng bước đưa vào hệ thống dữ liệu quản lý chung. Cùng với đó, cần tạo ra áp lực tuân thủ mạnh mẽ hơn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Một cơ sở giữ được chất lượng ổn định cần được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ và công khai uy tín. Ngược lại, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải bị xử lý nghiêm minh, thậm chí loại ra khỏi thị trường để bảo vệ các đơn vị làm ăn chân chính. Trong hành trình ấy, người tiêu dùng cũng giữ vai trò rất quan trọng. Thị trường sẽ khó thay đổi nếu thực phẩm giá rẻ bất thường không rõ nguồn gốc vẫn dễ dàng được lựa chọn chỉ vì tiện lợi. Mỗi quyết định mua hàng hôm nay cũng là cách định hình tiêu chuẩn cho thị trường ngày mai. Khi người dân ưu tiên sản phẩm minh bạch nguồn gốc, thì các chuỗi cung ứng an toàn sẽ có thêm động lực để phát triển. Đặc biệt, cần xem an toàn thực phẩm là một phần của văn hóa quản trị hiện đại. Một đô thị văn minh không chỉ nằm ở đường xá hay các tòa nhà cao tầng, mà còn ở việc người dân có thể yên tâm với bữa ăn hàng ngày. Một nền kinh tế hướng tới chất lượng cao cũng không thể để thực phẩm trở thành mắt xích khiến niềm tin bị bào mòn. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, vì thế

0: không nên chỉ dừng ở một chiến dịch tuyên truyền hay cao điểm kiểm tra. Giá trị lớn nhất của tháng hành động nằm ở chỗ tạo ra cú hích để hoàn thiện cơ chế quản lý lâu dài, nơi trách nhiệm được phân định rành mạch, dữ liệu được kết nối xuyên suốt và việc giám sát diễn ra mỗi ngày, chứ không chỉ trong những đợt ra quân. Bởi suy cho cùng, giữ an toàn cho thực phẩm cũng chính là giữ gìn sức khỏe cộng đồng từ gốc rễ của đời sống. Và một xã hội chỉ thực sự an tâm phát triển khi người dân có thể tin tưởng vào chính bữa ăn của mình.
1: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Có một thông tin mà chúng ta cần phải lưu ý là điểm giao cắt Nguyễn Chí Thanh Láng, một cháu bé khoảng 7 tuổi đang ngồi dưới lòng đường xin tiền. Chúng ta chú ý với thông tin này để tránh gây nguy hiểm. Và cũng chúng ta nhớ đến tổng đài là 111, tổng đài bảo vệ trẻ em. Hoàn toàn có thể điện thoại tới để nhờ lực lượng chức năng can thiệp. Mật độ thì chúng tôi không thấy thính giả nhắc đến sự khó khăn. Và qua camera tôi nhìn thấy nút giao này Nguyễn Chí Thanh Láng, các xe vẫn đang di chuyển nhịp nhàng theo các nhịp đèn thôi, có đèn tín hiệu. Mật độ từ Trần Duy Hưng hay là từ Láng dồn về ngã tư Nguyễn Chí Thanh và Láng là không quá cao. Bên trên là cầu vượt, theo cả hai chiều đều tốt, đi ổn đấy ạ, thoáng. Còn đường xã Đàn từ Phạm Ngọc Thạch đi ô chợ Dừa là khó này. Đường xã Đàn từ Phạm Ngọc Thạch đi ô chợ Dừa là khó. Đường Hoàng Đạo Thúy rồi phía Mỹ Đình cũng đang có trạng thái lất phất mưa rồi. Ngã ba Ngọc và Phạm Trọng Tuệ cũng vậy, cảm giác như là có mưa ở đây. Người dân, người đi xe máy cũng đang mặc áo mưa ở đây rồi. Xe đi chậm ùn nhẹ là ở cầu Trương Dương là rất đông thôi, không có vấn đề gì cả. Còn ở qua số nhà 461 đường Hào Huy Tập, Yên Viên, Đặng Công Chất thì là ùn một chút do va chạm giữa các ô tô với nhau, mới có phải liên quan đến đoạn qua cây xăng Quân Đội không. Nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác nữa như vành đai 2 trên cao, vành đai 3 trên cao thì mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn có một thông tin đến từ Cục Cảnh sát Giao thông, các đồng chí có khuyến cáo tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai bây giờ là có nhiều đoạn là trời mưa, mặt đường trơn và tầm nhìn hạn chế, rất dễ va chạm. Cũng khuyến cáo các bác tài là đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn và đi đúng phần đường quy định. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo cách phương tiện tối thiểu từ 150m trở lên và gọi đến hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin giao thông mới hơn. Thưa quý vị, tại hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nghiêm khắc phê bình nhiều bộ ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là công tác bảo trì đường bộ đang chịu áp lực lớn bởi giá nguyên vật liệu tăng mạnh. Bão giá không chỉ khiến nhiều nhà thầu kiệt sức mà còn đe dọa tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và cả an toàn giao thông trên nhiều tuyến huyết mạch. Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.

Xung đột tại Trung Đông đã tạo nên một làn sóng tăng giá nguyên nhân vật liệu chưa từng có, đẩy giá xăng dầu và đặc biệt là nhựa đường, vật liệu chiếm hơn 85% giá trị các gói thầu bảo trì tăng phi mã. Theo đó, giá xăng dầu, nhựa đường, sắt thép, xi măng đồng loạt leo thang tăng từ 35 đến gần 40% so với thời điểm lập dự toán. Trong khi đó, phần lớn các gói thầu bảo trì đường bộ hiện nay vẫn áp dụng hợp đồng đơn giá cố định. Điều này đồng nghĩa với việc, dù giá vật liệu tăng đột biến, nhà thầu vẫn phải thi công theo mức giá đã ký từ trước. Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh càng làm càng lỗ. Tại Ban Quản lý Dự án Đường bộ miền Bắc, trong số 22 dự án được giao năm nay, đã có 6 nhà thầu từ chối ký hợp đồng vì chi phí vật liệu thực tế.

0: Tây qua A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các nhà thầu phải thi công xuyên Tết, ăn ở tại công trường, giữa vùng núi hẻo lánh không có sóng điện thoại để sớm thông tuyến. Dù công trình đã hoàn thành từ giữa tháng 3, nhiều doanh nghiệp đến nay vẫn chưa được tạm ứng vốn, trong khi phải tự xoay sở hàng chục tỷ đồng để duy trì thi công. Giá vật liệu thực tế cao hơn nhiều so với thông báo của địa phương, càng khiến doanh nghiệp thêm áp lực. Ông Nguyễn Trọng Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng An chia sẻ.
1: Cái khó khăn của nhà thầu thì phải bỏ vốn làm trước ạ. Và hai nữa là cái đơn giá của cái vật liệu nó chênh với là đơn giá của tỉnh, của khu. Cái đơn giá đó nó vượt cái khung để thanh toán, vượt khoảng 15 đến 20%. Đặc biệt thì có thể là cũng vượt lên đến 30%. Doanh nghiệp bù lỗ nhiều thứ, thứ thì đột biến về giá cả, còn bù lỗ mà về cái vấn đề cấp bách là làm thêm ca thêm kíp thì hiện nay là chúng tôi chưa được tính.
0: Theo các chuyên gia và đơn vị quản lý, khi nhà thầu kiệt sức hoặc bỏ cuộc giữa chừng, hệ lụy không chỉ dừng ở thiệt hại của doanh nghiệp, chủ đầu tư buộc phải dừng hợp đồng, tổ chức đấu thầu lại, kéo theo hàng loạt thủ tục phát sinh và nguy cơ chậm giải ngân vốn đầu tư công. Đáng lo hơn, nhiều tuyến quốc lộ cao tốc nếu không được bảo trì kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là trong mùa mưa bão đang đến gần. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc Khu Quản lý Đường Bộ 3 cho biết, các đơn vị hiện phải vừa đôn đốc tiến độ, vừa tìm cách giữ chân nhà thầu để tránh vỡ trận.
2: Do cái ảnh hưởng xung đột ở Trung Đông thì cũng kéo theo cái nguồn cung và cái giá xăng dầu và vật liệu tăng cao, đặc biệt là những giá xăng dầu và nhựa đường. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc là triển khai thi công các dự án bảo trì của khu quản lý đường bộ 3. Đồng thời cũng kéo theo là các vật liệu như cát đá sỏi, xi măng, rồi cả thép, nó cũng kéo theo cái việc là báo giá tăng thêm. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì khu cũng đã có chủ động đối với những gói thầu mà đã được ký hợp đồng trước cái thời điểm mà xảy ra cái xung đột ở Trung Đông thì cũng đôn đốc nhà thầu là phải triển khai thực hiện ngay.
0: Thực tế cho thấy, trong bối cảnh giá vật liệu biến động bất thường như hiện nay, cơ chế hợp đồng đơn giá cố định đã bộc lộ nhiều bất cập. Nếu không có giải pháp tháo gỡ kịp thời, mục tiêu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công rất khó đạt được như kỳ vọng. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, điều quan trọng lúc này là phải cập nhật giá vật liệu sát với diễn biến thực tế của thị trường, đồng thời có cơ chế linh hoạt hơn đối với các hợp đồng bảo trì đường bộ đang triển khai. Ông Nguyễn Bảo Giang, trưởng phòng kế hoạch khu quản lý đường bộ 2 cho biết.
3: Khu có báo cáo cục các cái giải pháp để nhằm đảm bảo cái công tác giải ngân cuối năm. Về giá nguyên vật liệu, thực tế cái báo giá của địa phương là không sát với cái giá của thị trường. Giá thị trường theo thống kê chúng tôi cao hơn cái giá báo giá đến 2-3 lần. Đề nghị các địa phương công bố giá sát với cái giá thị trường. Đối với những gói thầu mà đã ký hợp đồng theo đơn giá cố định ấy, thì cũng mong có cái chính sách cho điều chỉnh cái hợp đồng đơn giá cố định sang hợp đồng đơn giá điều chỉnh.
0: Với các công trình khẩn cấp, nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ chi phí tăng ca, tăng kíp và đẩy nhanh tạm ứng vốn để giảm áp lực tài chính cho nhà thầu. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để dòng vốn này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng là phải tháo gỡ được những điểm nghẽn đang khiến nhà thầu ngày càng đuối sức giữa cơn bão giá vật liệu xây dựng hiện nay.
4: Chúng tôi có thêm thông tin thính giả nói là xe cẩu đang cẩu các xe va chạm đoạn qua cây xăng Quân Đội ở trên đường Hà Huy Tập. Xin cảm ơn quý vị đã hỗ trợ thông tin. Như vậy là bây giờ vẫn đang sẽ có một chút cản trở giao thông, nhưng sẽ sớm vượt qua được khó khăn này thôi. Với ngã tư Bạch Thành Phong, Đại Mỗ cũng đang khó hướng đi Dương Nội. Không biết là có vấn đề gì ở đây. Bạch Thành Phong, Đại Mỗ ạ, khó khăn hướng đi về Dương Nội. Chỗ này thì cũng là gần so với hướng để đi về trung tâm thương mại Yung Mô Hà Đông. Không biết là trưa thứ bảy thế này thì mọi người dù về đó có bị đông xe hơn hay không. Còn phố Xã Đàn qua các nút giao thì khó khăn hướng ngã bảy ô Chợ Dừa. Ở đây trời cũng có mưa rồi. Trước đó thính giả cũng nói là điểm giao cắt Nguyễn Chí Thanh Láng có một cháu bé khoảng 7 tuổi ngồi dưới lòng đường để xin tiền. Chúng ta chú ý đi qua đây. Mật độ thì không quá cao đâu. Qua camera chúng tôi nhìn được cả bên dưới cũng như bên trên là cầu vượt nối Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng đi tốt theo cả hai chiều. Có vành đai 2 trên cao thì vẫn đang trong trạng thái là đông chậm theo hướng từ

0: Tham City để về ngã tư Sở, và ngã tư Vọng cũng đông nữa, chờ đèn khá vất vả. Một điểm giao cắt khác mà chúng ta cũng cần phải lưu ý đó là Trường Chinh Tuân Thất Tùng. Còn vành đai 3 trên cao vẫn đang đông theo cả hai hướng, chúng tôi cứ tạm gọi là từ phía cầu Thanh Trì, cuối cầu Thanh Trì cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, và ngược lại từ Bixi Trần Duy Hưng cho đến Linh Đàm. Còn chi tiết hơn nữa thì rất mong các bác tài chia sẻ qua số 02437919191 và fanpage VV Giao Thông. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với chuyên mục 7 ngày sôi động, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và mang tới thông tin mới hơn về giao thông.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 33 Bundesliga. Dortmund đã đánh bại Frankfurt với tỷ số 3-2 trong màn rượt đuổi hấp dẫn tại Signa Iduna Park. Frankfurt sớm mở tỷ số với sự quyết tâm để cạnh tranh suất tham dự cúp châu mùa tới, nhưng đội chủ nhà bắt đầu tăng tốc từ cuối hiệp 1 và tận dụng tốt các cơ hội để lội ngược dòng thành công. Qua đó chính thức giữ vị trí Á quân chung cuộc trước một vòng đấu. Tiền vệ Tchouaméni đã lên tiếng xin lỗi công khai sau vụ va chạm với đồng đội Federico Valverde trên sân tập. Real Madrid trước đó đã phạt cả Tchouaméni và Valverde số tiền 500.000 euro sau cuộc điều tra nội bộ. Theo các nguồn tin tại Tây Ban Nha, căng thẳng bắt đầu khi Valverde nhận cú tắc bóng rất mạnh từ Tchouaméni và sau đó từ chối bắt tay người đồng đội. Không khí trở nên nóng hơn trong suốt buổi tập, dẫn đến hai cầu thủ tiếp tục lời qua tiếng lại trong phòng thay đồ. Sự cố khiến Valverde phải nhập viện, khâu vết thương ở đầu và làm bầu không khí tại Bernabeu thêm phần căng thẳng sau mùa giải đầy biến động. Trước đó chỉ 2 ngày, Antonio Rudiger cũng đã tát đàn em Alvaro Caceres.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Real Madrid đang đối mặt với nhiều bất ổn nội bộ. Sự hỗn loạn hiện tại khiến nhiều người nhớ đến khái niệm cừu đen từng tồn tại ở Bernabeu trong quá khứ. Đó là những ngôi sao bản địa vừa có tài năng, vừa sở hữu tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn trong đội bóng. Họ thường dẫn dắt một nhóm cầu thủ người Tây Ban Nha kết hợp cùng một số ngoại binh thân cận, tạo thành thế lực đủ sức chi phối nhiều hoạt động nội bộ. Real Madrid từng chứng kiến nhiều cừu đen nổi bật như Raúl González, Iker Casillas, rồi Sergio Ramos. Những ngôi sao này luôn có tiếng nói đặc biệt trong phòng thay đồ. Họ tạo thành một khối thống nhất, sẵn sàng cô lập bất cứ ngoại binh nào đi ngược tập thể, có thể tác động trực tiếp tới chủ tịch câu lạc bộ, gây áp lực đẩy một cầu thủ rời sân Bernabeu, thậm chí ảnh hưởng vị trí của huấn luyện viên trưởng. Jose Mourinho là người hiểu rất rõ điều đó. Sau khi bị Real sa thải năm 2023, Chilesa người Bồ Đào Nha từng gọi các học trò cũ ở Bernabeu là lũ phản phúc trong một cuộc phỏng vấn. Còn ở thời điểm hiện tại, theo tờ El País, việc liên tục xuất hiện những thông tin nội bộ bị phát tán có thể xuất phát từ chiến dịch chống lại chủ tịch Florentino Perez, người theo đuổi thương vụ Kylian Mbappe và vô tình khiến một số cá nhân mất đi vị thế tại sân Bernabeu. Vinicius Junior đang là cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất. Nguồn tin từ COP cho biết Vinicius thường xuyên cung cấp thông tin nội bộ ra bên ngoài, đồng thời báo với huấn luyện viên Abeloa mỗi khi phòng thay đồ xảy ra vấn đề, từ mâu thuẫn giữa các cầu thủ cho tới những người không có thiện cảm với Abeloa. Dani Ceballos được cho là một trong những người chịu ảnh hưởng sau khi có phát ngôn không tích cực về Abeloa và sau đó liên tục phải ngồi dự bị. Hiện phía Real Madrid chưa đưa ra bình luận chính thức. Với sân cỏ trong nước, ở trận đấu sớm vòng 22 V-League, với sự tỏa sáng của trung vệ Quế Ngọc Hải, người chơi nổi bật với nhiều đường truyền mở ra cơ hội cho đồng đội, Đà Nẵng đã thắp lên hy vọng chu hạng khi đánh bại BKMX Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 trên sân nhà. Với kết quả này, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn và các học trò tạm tạo ra khoảng cách 2 điểm với đội cuối bảng PVF Công an Nhân dân, dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Tại giải hạng nhất quốc gia, ở trận đấu được coi là chung kết của mùa giải, cả Bắc Ninh và Đồng Nai đều nhập cuộc thận trọng. Sau hiệp 1 bế tắc, bước sang hiệp 2, Đồng Nai kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng lại bất ngờ thủng lưới ở phút 70 sau pha đánh đầu của Hồng Quân. Phút 86, Đồng Nai có bàn gỡ hòa một đều khi được hưởng quả phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của cầu thủ Bắc Ninh. Trên chấm 11m, Sandro thực hiện thành công. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì ở phút 90+2 từ một quả phạt góc, Bruno Cunha bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Bắc Ninh. 3 điểm quý giá giúp đội bóng chủ nhà rút ngắn khoảng cách với chính Đồng Nai xuống còn 3 điểm, qua đó tiếp tục đua hy vọng đua vô địch. Sau thất bại đậm 0-5 trước U17 nữ Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng B, U17 nữ Australia sẽ trở thành đối thủ của U17 nữ Việt Nam tại tứ kết. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5 tới. Ngoài Việt Nam và Australia, 6 đội khác cũng góp mặt ở tứ kết là Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Triều Tiên và Hàn Quốc. 4 đội thắng ở tứ kết sẽ đoạt 4 suất của châu Á tham dự giải U17 nữ World Cup 2026. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Lại có thêm thông tin khó, đó là đường Nguyễn Hữu Thọ giao với Linh Đường và Nghiêm Xuân Yêm đang tắc theo các hướng rồi, đây là khu Linh Đàm và ở bên dưới của vành đai 3 trên cao. Nếu quý vị có thêm thông tin liên quan đến vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm và đặc biệt là đoạn qua khách sạn Mường Thanh hướng đi Pháp Vân đấy, nơi một chiếc xe đồ kéo gặp sự cố dừng ở sát với giải phân cách giữa, thì rất mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Mình nhắc lại đó là xe cẩu thì cách đây khoảng 10 phút là có tin là đang cẩu các xe va chạm đoạn qua cây sông Quân Đội chỗ Hào Huy Tập, thì không biết bây giờ là đã xong chưa và đường đi tốt hơn hay chưa. Và ngã tư Bạch Thành Phong, Đại Mỗ, giao thông cũng gặp khó hướng đi về phía Dương Nội. Đừng quên là phố Xã Đàn qua các nút giao cũng gặp khó khăn hướng đi về ngã 7 Ô Chợ Dừa và thời tiết thì có mưa nữa. Và nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và cập nhật tới quý vị. Có lẽ là một bài hát mời quý vị cùng nghe thời điểm này. Chúng ta cùng thư giãn một chút trước khi trở lại những thông tin mới hơn. Qua tiếng hát của Nguyên Hà, bài hát mang tên Cuối Tuần, mời quý vị cùng nghe.

Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai vừa kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sớm bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương 2026 cho dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku nhằm bảo đảm tiến độ triển khai toàn tuyến. Nếu không sớm được bố trí vốn trung ương năm nay, dự án sẽ không đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp trong quý 2 năm nay theo kế hoạch. Từ ngày 13 đến 15 tháng 5 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, thành phố Hà Nội sẽ triển khai triển lãm

Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam lần 3 VPPE 2026 và Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần thứ 10 Việt Ad 2026 Hà Nội. Sự kiện nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương, chuyển giao công nghệ, quảng cáo trong và ngoài nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng và đối tác tiềm năng, cũng là cơ hội để khách tham quan tìm hiểu máy móc, thiết bị và công nghệ mới. Sau 10 ngày đưa vào khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn cao tốc từ nút giao Long Thành - Đồng Nai đến nút giao quốc lộ 56 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường đang vận hành ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả, ghi nhận hàng chục ngàn lượt phương tiện lưu thông. Theo đại diện ban quản lý dự án, việc đưa đoạn tuyến vào khai thác tạm từ ngày 29 tháng 4 là bước đi quan trọng trong lộ trình hoàn thiện toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Do mới cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông trên tuyến nên quá trình vận hành nhìn chung diễn ra ổn định, chưa xảy ra ùn ứ hay sự cố lớn. Một vệt dầu loang lớn đang lan rộng trên vịnh Ba Tư, ngoài khơi đảo Khark, trung tâm xuất khẩu dầu thô quan trọng nhất của Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng môi trường. Tổ chức giám sát tràn dầu toàn cầu Orbital EOS ước tính có thể đã có hơn 3.000 thùng dầu rò rỉ ra biển. Nguyên nhân vụ tràn dầu hiện chưa được xác định.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật chuyển đổi số với mục tiêu tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc. Một trong những điểm nổi bật của dự thảo là các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế số, đặc biệt hướng tới khu vực hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ. Cụ thể, nhóm hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ được đề xuất hỗ trợ tối đa 100% chi phí tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng về nhận thức chuyển đổi số. Đồng thời, các đơn vị này cũng được hỗ trợ tối đa 100% chi phí thuê và sử dụng các nền tảng số dùng chung như quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, thương mại điện tử theo danh mục do cơ quan có thẩm quyền công bố. Hiện dự thảo nghị định đã được lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ ngành địa phương và người dân. Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ xem xét ban hành trong thời gian tới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có nhận được thêm tin đó là va chạm tại cây xăng Quân Đội trên đường Hà Huy Tập, các phương tiện đang được cầu kéo di chuyển nên là ngày càng tốt dần lên thôi. Khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị ngay. Và còn nhiều vị trí khác vẫn đang cần phải có thêm thông tin như là ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, mật độ cũng khá là cao nữa. Nếu có những diễn biến đáng chú ý, mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Và xin cảm ơn các bác tài đã đồng hành nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi trong giờ cao điểm trưa nay, và cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, cục cảnh sát giao thông. Chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa. Những người thực hiện chương trình trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Let's go.

Hà Thu xin gửi lời chào thân thương tới các quý thính giả đang nghe giai điệu cảm xúc trên sóng VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui lại được đồng hành cùng nhau và hôm nay Hà Thu sẽ đem đến những bản nhạc EDM cực chill của một trong những phù thủy âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới. DJ, nhà sản xuất âm nhạc Alan Walker. Nói đến Alan Walker thì chắc hẳn nhiều người cũng nhớ ngay đến nét nhạc đặc trưng với phần mở đầu mang giai điệu nhẹ nhàng, phảng phất chút buồn man mác. Sau đó kết hợp cao trào với nhạc điện tử mạnh mẽ và hiện đại. Nam DJ mang hai dòng máu Na Uy và Anh Quốc thường xuất hiện trước công chúng với một chiếc áo hoodie màu tối, chùm mũ, bịt nửa mặt, tạo nên một hình ảnh bí ẩn thu hút sự tò mò của người hâm mộ. Và mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với một sản phẩm rất mới của anh nằm trong album mới nhất World of Walker Season 1 Rise of the Drones vừa chính thức phát hành cuối tháng 3 vừa qua. Ca khúc mang tên Eroina có nghĩa là nữ anh hùng trong tiếng Rumani, do nữ ca sĩ Sorana thể hiện với một đoạn hook cũng bằng tiếng Rumani rất bắt tai. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Album mới nhất World of Warcraft Season 1 Rise of the Drones là một chương mới đánh dấu sự mở rộng của vũ trụ âm nhạc Alan Walker. Và một đĩa đơn đáng chú ý nữa trong album mới này là Monster, với phần góp giọng của nữ ca sĩ người Mỹ Emerson Flora. Monster là câu chuyện về con quái vật nội tâm của mỗi người. Dù nó luôn tìm cách lẩn trốn, nhưng vẫn luôn song hành trong tâm trí ta.

Lớn lên trong kỷ nguyên kỹ thuật số, Alan Walker nhận thấy sự quan tâm sớm của mình đối với máy tính, sau này trở thành niềm đam mê lập trình và thiết kế đồ họa. Ban đầu, anh không có nền tảng âm nhạc. Tuy nhiên, sau đó anh đã tự học bằng cách xem những video hướng dẫn trên YouTube để tự sản xuất nhạc. Và những gì bắt đầu từ niềm đam mê tuổi thiếu niên với game, lập trình và âm nhạc trong phòng ngủ của một cậu trai trẻ bình thường đã trở thành một hành trình để đời và là công việc tuyệt vời nhất mà bất kỳ người sáng tạo nào cũng mơ ước. Ca khúc Who I Am phát hành vào đầu năm 2024 như một lời tri ân mà Alan Walker dành tặng đến gia đình, bạn bè, cộng đồng fan và tất cả những người yêu mến anh, yêu thích âm nhạc của anh đã luôn đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường sự nghiệp và góp phần tạo nên con người của anh hiện tại.

Ca khúc tiếp theo trong bộ sưu tập Alan Walker hôm nay là All Falls Down, một bản hit đã thống trị nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trên khắp thế giới hồi năm 2017-2018. Ca khúc đặc biệt gây nghiện với chất giọng cực cuốn của nữ ca sĩ người Mỹ Noah Cyrus. Ca khúc là tâm trạng của một cô gái yêu say đắm một chàng trai, như dính phải một chất gây nghiện tưởng chừng không thể nào dứt ra. Nhưng khi mọi thứ đổ vỡ, thì phải chấp nhận và học cách buông bỏ và tự nhủ mình sẽ ổn thôi. What's the trick?

0: Các khúc tiếp theo trong chương trình hôm nay mang tên Lily là sự kết hợp của Alan Walker với K391 và Emily Hollow. Một bài hát truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự dũng cảm, đối mặt với nỗi sợ hãi và theo đuổi ước mơ. Ca khúc kể về Lily, cô gái ngây thơ vốn sợ thế giới rộng lớn bởi cô lớn lên trong những bức tường lâu đài của mình, nhưng đã dám dũng cảm dấn thân vào khu rừng tăm tối, vượt qua sự cám dỗ, nỗi sợ hãi và những nguy hiểm rình rập để tự tìm lối đi theo đuổi giấc mơ của riêng mình.
1: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up with an

On My Way là một sản phẩm âm nhạc của Alan Walker, kết hợp cùng ca sĩ người Mỹ Sabrina Carpenter và nam ca sĩ người Puerto Rico Farruko. Ca khúc truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về việc tự giải thoát bản thân khỏi những mối quan hệ độc hại hoặc những tình huống bế tắc để tiếp tục bước đi On My Way, sống với đam mê, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Đến với một sản phẩm âm nhạc của Alan Walker mang màu sắc Latin, đó là Guaro Con Ron, kết hợp với nữ ca sĩ người Mexico Sofia Reyes. Ca khúc được phát hành vào ngày 21 tháng 3 năm 2025, mang đến cho người nghe một giai điệu sôi động, pha trộn giữa nhịp điệu Latin và âm nhạc điện tử. Guaro Con Ron có nghĩa là rượu mạnh và rượu rum, như một lời mời tiệc tùng tràn ngập tình yêu và cảm xúc, một bản nhạc hoàn hảo cho một buổi tối mùa hè.

Hơn 10 năm kể từ khi Alan Walker phát hành Faded, siêu hit đã đưa chàng trai sinh năm 1997 từ một producer vô danh trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu. Ra mắt vào cuối năm 2015, Faded nhanh chóng bùng nổ với giai điệu melancholic man mác buồn, âm hưởng electro house đặc trưng và giọng hát ma mị của Iselin Solheim. Ca khúc không chỉ cán mốc hàng tỷ lượt nghe mà còn trở thành soundtrack thanh xuân của hàng triệu fan, từ những bữa tiệc EDM cho đến các sân khấu lớn nhất thế giới. Hơn 10 năm qua, Faded vẫn là biểu tượng của sự đơn giản nhưng chạm sâu, là bản hit mở đường cho một kỷ nguyên của phong cách Walker Style, mặc áo hoodie và đeo khẩu trang cùng một thông điệp rất đơn giản. Bất cứ ai cũng có thể là tôi.

Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe giai điệu cảm xúc trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Hà Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được tổng hợp những thông tin giao thông đáng chú ý ở cả hai miền Nam Bắc trong những phút vừa qua để các bạn có thể chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Cổng khu công nghiệp Sóng Thần, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm. Cổng khu công nghiệp Sóng Thần, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, mật độ cao, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đường Trường Chinh qua giao lộ Âu Cơ

0: Đức Anh qua giao lộ Văn Hớn hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc. Cũng là tuyến đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Trí hướng đi cầu vượt Hương Lộ 2 phường Bình Trị Đông thì chúng ta phải di chuyển với trạng thái khó khăn hơn. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Trí hướng đi cầu vượt Hương Lộ 2 phường Bình Trị Đông và di chuyển khó khăn. Tuyến đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt Tân Thới Hiệp, phường Tân Thới Hiệp di chuyển khó khăn. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt Tân Thới Hiệp khó khăn. Cầu Bình Lợi hướng đi Nguyễn Xí đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con. Gần vụ va chạm thì có xe bán tải chết máy và giao thông di chuyển khá là chậm chạp. Các bạn chú ý, đường Bình Lợi hướng đi đường Nguyễn Xí xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô và cách đó không xa có một chiếc xe tải chết máy, giao thông chậm chạp. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, đông và chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả, đông và chậm chạp. Xin cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật tin tức tới VOV Giao thông FM 91MHz. Còn tại thủ đô Hà Nội của chúng ta, tuyến đường Phạm Ngọc Thạch theo hướng đi Chùa Bộc di chuyển cũng chậm chạp và khó khăn. Đường Phạm Ngọc Thạch hướng đi Chùa Bộc mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm, khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và mong rằng có tin mới các bạn hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn.
1: Đại lộ giải trí.
2: Phương Liên và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Đại độ giải trí trên VOV Giao thông Quốc gia. Đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi là 12:30 trưa thứ tư và thứ bảy hàng tuần nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đầu tiên của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Bộ phim Địa đạo Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vừa giành 2 giải tại Liên hoan phim Viễn Đông 2026 diễn ra tại Udine, Ý. Tác phẩm chiến thắng hạng mục kịch bản xuất sắc nhất và đồng hạng 3 giải khán giả bình chọn, đánh dấu sự ghi nhận từ quốc tế đối với điện ảnh Việt. Bộ phim đã gây ấn tượng mạnh khi công chiếu với những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả, được đánh giá cao về cách dàn dựng chân thực tại địa đạo Củ Chi và không khí căng thẳng nghẹt thở. Trước đó, bộ phim cũng từng tham gia Liên hoan phim Tokyo và giành giải Bông Sen Bạc Liên hoan phim Việt năm 2025. Ra rạp vào dịp 30 tháng 4 năm 2025, bộ phim Địa đạo đã đạt doanh thu 172 tỷ đồng, trở thành một trong những phim chiến tranh có lịch sử ăn khách nhất Việt Nam, đồng thời khẳng định giá trị nghệ thuật và sức hút với công chúng.

Sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam, chính thức trở lại trong dự án phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương. Mật Mã Đông Dương là bộ phim lịch sử tình báo được lấy cảm hứng từ chuyên án hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01. Phim theo chân nhân vật Trần Thắng, một chiến sĩ công an nhân dân hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào, quốc gia giữ vị trí then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Sau Hiệp định Geneva, Mỹ dần thay thế ảnh hưởng của Pháp tại khu vực, trong khi Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. Dù tuyên bố trung lập, Lào thực chất trở thành điểm giao tranh ngầm với nhiều thế lực. Bộ phim Mật Mã Đông Dương, tác phẩm hướng tới tôn vinh lực lượng an ninh qua góc nhìn mới mẻ, cuộc đấu trí thay vì đấu súng. Phim sử dụng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX CGI hiện đại để tái hiện chân thực không gian lịch sử. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Trần Kami và các diễn viên Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Nam, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, cùng những nhân vật được xây dựng sâu sắc về động cơ xung đột và hành trình tâm lý. Dự án điện ảnh Mật Mã Đông Dương do Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Điện ảnh Công an Nhân dân và Tristy Studio phát hành Galaxy Studio. Phim dự kiến ra mắt vào dịp 30 tháng 4.

năm 2027. Thị trường nhạc số tháng 4 đã ghi nhận một sự sôi động với nhiều nghệ sĩ quen thuộc và tân binh. Nổi bật nhất là Hiếu Thứ Hai khi liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng như The Official Việt Nam Chart, Làn Sóng Xanh hay Spotify. Album Mắt Nhắm Mắt Mở đã giúp cho Hiếu Thứ Hai có nhiều ca khúc vào top đầu, cho thấy sức hút mạnh mẽ dù vẫn còn tranh luận về giọng hát. Bên cạnh đó, ca khúc Không Buông đã giữ vị trí cao nhiều tuần liền. Các tên tuổi như Grady, Bảo Anh hay Hòa Minzy cũng duy trì phong độ. Xu hướng ngày tháng 4 cho thấy sự đa dạng từ hip-hop, R&B đến pop cùng sự xuất hiện của các ca khúc.

0: Phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ chính thức khởi động với sự tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau thành công từ bộ phim Mai. Lần này cả hai chuyển từ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hụt sang vai mẹ con, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc mới. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý gia đình do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn và viết kịch bản. Ekip kỳ vọng câu chuyện sẽ trả hết duyên nợ cũ giữa hai nhân vật qua hành trình giàu cảm xúc. Phim hiện trong giai đoạn sản xuất, dự kiến ra rạp vào tháng 11 năm nay. Ngoài hai diễn viên chính, dự án còn có sự tham gia của Nguyên Thảo và Huy Anh, được kỳ vọng cũng sẽ tạo ra những dấu ấn tại phòng vé.
1: Cuộc đua phòng vé dịp lễ 30 tháng 4 khép lại với cục diện rõ ràng. Phim kinh dị Phí Phong – Quỷ Máu Rừng Thiêng dẫn đầu áp đảo, trong khi nhiều tác phẩm phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Dù thị trường sôi động với loạt phim ra mắt vào ngày 24 tháng 4 như Heo Năm Móng, Đại Tiệc Trăng Báo 8, Chùm Sò hay Anh Hùng, tổng doanh thu toàn thị trường lại không đạt kỳ vọng, mỗi ngày chưa chạm mốc 50 tỷ đồng. Theo Box Office Việt Nam, Phí Phong thu hơn 76 tỷ đồng riêng dịp lễ, nâng tổng doanh thu lên hơn 176 tỷ đồng sau 17 ngày, trở thành phim kinh dị ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt, có khả năng chạm mốc 200 tỷ đồng.
0: Bám sát phía sau là Heo Năm Móng với hơn 90 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhờ chiến lược truyền thông mạnh và hiệu ứng chuyển miệng tích cực. Ở chiều ngược lại, Anh Hùng 35 tỷ, Đại Tiệc Trăng Máu 8 29 tỷ, Chùm Sò 13 tỷ, gây thất vọng dù được đầu tư lớn. Do nội dung kén khán giả, suất chiếu hạn chế và sức hút yếu, cả ba đang chật vật để đến điểm hòa vốn. Kết quả này cho thấy thị trường phim Việt ngày càng cạnh tranh, vòng đời phim ngắn và thành công phụ thuộc lớn vào chiến lược phát hành lẫn phản hồi của khán giả.

Sau 10 năm kể từ khi bước chân ra khỏi Việt Nam Idol Kids, Hồ Văn Cường đang đứng trước cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình, từ giọng ca nhí gây chú ý với chất giọng ngọt ngào. Hồ Văn Cường từng bước trưởng thành và theo đuổi dòng nhạc bolero, dù phải đối mặt với không ít biến cố và thách thức. Năm 2016 đánh dấu hành trình một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, mở ra cơ hội để nam ca sĩ nhìn lại chặng đường đã qua và định hướng cho tương lai. Trước những tin đồn đoán của khán giả, Hồ Văn Cường đã chính thức xác nhận đang chuẩn bị cho live show kỷ niệm 10 năm ca hát. Dự án được xem là bước ngoặt quan trọng. Theo chia sẻ, quá trình chuẩn bị vẫn được hoàn thiện với nhiều yếu tố cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Dù hoạt động khá độc lập và không có ekip lớn hỗ trợ, Hồ Văn Cường vẫn thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm đầu tư. Live show sắp tới không chỉ là dịp tổng kết hành trình mà còn là cơ hội để Hồ Văn Cường khẳng định dấu ấn riêng, mở ra một chặng đường phát triển mới.

0: Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chính thức công bố dự án phim chiến tranh Cận kề cái chết, đánh dấu sự trở lại với dòng phim lịch sử sau thành công của Địa đạo, Mặt trời trong bóng tối. Lấy bối cảnh kháng chiến chống Mỹ, phim xoay quanh một tù nhân đặc biệt đặc vụ nắm giữ bí mật về khoản tiền chiến lược của cách mạng và phải tìm cách vượt ngục khỏi trại giam Phú Quốc trong điều kiện khắc nghiệt. Tác phẩm không chỉ khai thác yếu tố hành động, sinh tồn mà còn đi sâu vào nội tâm, ý chí và niềm tin của con người giữa ranh giới sống chết. Hiện dự án đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên và chuẩn bị sản xuất, dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2027. Phim do Tunnel Film sản xuất, Galaxy Studio phát hành, hứa hẹn góp phần làm phong phú dòng phim chiến tranh tại Việt Nam.
1: Bộ phim The Devil Wears Prada 2, yêu nữ thích hàng hiệu, đang tạo cú nổ lớn tại phòng vé toàn cầu khi thu về khoảng 115 triệu đô la Mỹ ngay ngày mở màn, vượt xa kỳ vọng tại Bắc Mỹ. Phim đạt 32,5 triệu đô la trong ngày đầu và 10 triệu đô la từ suất chiếu sớm, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu. Với kinh phí khoảng 100 triệu đô la Mỹ, tác phẩm được dự đoán sẽ sớm hoàn vốn và có thể chạm mốc 180 triệu đô la trong tuần đầu. Phim cũng ghi nhận thành tích ấn tượng khi tại 35 thị trường quốc tế nổi bật ở Ý, Brazil, Mexico và Trung Quốc. Sức hút đến từ thương hiệu phần phim gốc năm 2006 cùng dàn diễn viên quen thuộc như Meryl Streep, Anna Hathaway và Emily Blunt. Khởi đầu rực rỡ giúp bộ phim được kỳ vọng duy trì phong độ và trở thành một trong những bom tấn thành

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cập nhật nhanh một số thông tin giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội. Đường Trường Chinh qua số nhà 390 có 2 chiếc xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Tuyến đường Nguyễn Trãi giao với phố Giáp Nhất đang có rào chắn thi công, lòng đường bị thu hẹp, gây ùn ứ trên tuyến phố Tây Sơn và tuyến đường Trường Chinh vành đai 2 trên cao, khuyến cáo các phương tiện đổi lộ trình. Đó là tuyến đường Nguyễn Trãi giao với phố Giáp Nhất đang có rào chắn thi công, lòng đường bị thu hẹp, gây ùn ứ trên tuyến phố Tây Sơn, tuyến đường Trường Chinh vành đai 2 trên cao, khuyến cáo các phương tiện hãy đổi lộ trình. Trung tâm điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Từ km số 21, nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện cũng đông và di chuyển chậm khoảng 2 km. Các bạn chú ý, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Long Thành Dầu Dây, km số 11 và km số 21 là những điểm mà các phương tiện phải lưu thông với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin.
1: Midnight Sun, Girl Trip phát hành vào ngày 1 tháng 5 năm 2026, đánh dấu bước đi táo bạo trong sự nghiệp. Dự án tái hiện album Midnight

0: Night Sun 2025 với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ nữ quốc tế như Shakira, Robin, Tila, Pink Pantheret, Kehlani, Madison Beer.
1: Album gồm hai phần bản remix có khách mời và bản gốc. Nhiều ca khúc được làm mới với âm thanh lẫn nội dung mang đậm tinh thần nữ quyền và góc nhìn đa chiều về phụ nữ trong ngành nhạc. Một số bản phối nhận phản hồi trái chiều, song tổng thể vẫn cho thấy sự sáng tạo và nỗ lực vượt khỏi khuôn khổ pop truyền thống. Dự án được xem là một tuyên ngôn nghệ thuật của Zara Larsson, thể hiện tham vọng xây dựng mạng lưới nghệ sĩ nữ toàn cầu, đồng thời mở ra một dấu ấn cá nhân trên bản đồ nhạc pop quốc tế.

0: Anthony Penn đã chứng minh bản lĩnh khi mang đến concert bùng nổ tại Seoul bất chấp biến động đội hình sau khi Hyung-sung rời nhóm hồi tháng 3. Đêm diễn thuộc World Tour Boot Saga tại K-Sportdam đánh dấu sự trở lại quy mô lớn của nhóm tại quê nhà. Mở màn ấn tượng với sân khấu đậm chất Macron, Anthony Penn trình diễn loạt ca khúc mới và hit quen thuộc, duy trì năng lượng xuyên suốt.
1: Dù thiếu giọng ca chính nhưng 6 thành viên vẫn hát live ổn định, phân chia phần thể hiện linh hoạt cho thấy sự trưởng thành và gắn kết. Concert gây ấn tượng với dàn dựng hoành tráng, hiệu ứng thị giác đậm tính điện ảnh cao và cao trào cảm xúc ở những tiết mục cuối. Thành công khẳng định Anthony Penn vẫn vững vàng sau biến động, sẵn sàng tiếp tục với tour diễn toàn cầu với hàng chục đêm diễn tại nhiều châu lục.

làng nhạc quốc tế xôn xao khi Madonna bắt tay cùng Sabrina Carpenter phát hành đĩa đơn Bring Your Love, ca khúc từng được hé lộ tại lễ hội Coachella, nơi hai nghệ sĩ lần đầu trình diễn chung, tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Đây là sản phẩm mở đường cho album Confession phần 2, đánh dấu sự sửa lại của Madonna sau 7 năm. Bring Your Love mang âm hưởng dance pop, far house, disco, đậm chất thập niên 80. Kết hợp cùng giọng hát trẻ trung của Sabrina với chất giọng dày dặn của Madonna, ca khúc truyền tải thông điệp nữ quyền, tự tin trong tình yêu, được dự đoán sẽ sớm thống trị bảng xếp hạng mùa hè. Sự hợp tác này được xem là cú bắt tay thế hệ, nối liền biểu tượng pop và ngôi sao Gen Z.

Bruno Mars vừa chính thức bị xoán ngôi nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify bởi Justin Bieber sau nhiều tháng cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Theo số liệu mới, Justin Bieber đạt khoảng 139,3 triệu người nghe hàng tháng, vượt qua 137,2 triệu người của Bruno Mars. Sự bứt phá này đến từ màn trở lại ấn tượng của Justin Bieber tại Coachella với hai đêm diễn gây chú ý, đồng thời quảng bá cho hai album mới Swap và Swap True ra mắt năm 2025. Đáng chú ý, các ca khúc cũ của Justin Bieber cũng đồng loạt tăng mạnh trở lại trên Spotify toàn cầu, trong đó Beauty and the Beast leo lên hạng 1, còn nhiều hit như Baby, Sorry hay Daisy cũng quay lại top 50, tạo hiệu ứng hồi sinh mạnh mẽ. Trong khi đó, Bruno Mars vừa trở lại với album The Romantic sau gần một thập kỷ nhưng chưa tạo được sức bật như kỳ vọng, dù vẫn có một số ca khúc lọt top như Rick Is All hay I Just Might. Dù mất vị trí dẫn đầu nhưng Bruno Mars vẫn duy trì lượng nghe lớn và cuộc cạnh tranh với Justin Bieber được dự đoán sẽ còn tiếp diễn gay gắt.

Shakira vừa lập kỳ tích khi thu hút khoảng 2 triệu khán giả trong buổi biểu diễn miễn phí tại Copacabana Beach, trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên đạt con số này. Thành tích đã giúp cô vượt qua kỷ lục 1,6 triệu người của Madonna vào năm 2024 và tiến sát 2,1 triệu khán giả của Lady Gaga. Đêm nhạc gây ấn tượng với màn run mở màn và loạt hit trải dài hơn 30 năm như Hip Don't Lie, Waka Waka cùng vũ đạo bùng nổ. Shakira cũng giao lưu bằng tiếng Bồ Đào Nha, bày tỏ tình cảm với Brazil và lồng ghép thông điệp nữ quyền mạnh mẽ. Chương trình có sự góp mặt của Anita Catano Veloso và Maria Bentonia Ibatia Sangalo. Sự kiện không chỉ tạo dấu ấn nghệ thuật mà còn đóng góp khoảng 160 triệu đô la Mỹ cho kinh tế địa phương, khẳng định vị thế nữ hoàng.

The Unraveled Tour với quy mô lớn trong năm 2026. Tour gồm 65 đêm diễn tại Bắc Mỹ, châu Âu và Anh, khởi động vào ngày 25 tháng 9 tại Hartford của Mỹ, đi qua nhiều thành phố lớn như Washington DC, Chicago, Paris hay Milan. Đây là dự án quảng bá cho album phòng thu thứ 3, You Seem Pretty Set for a Gift, So in Love, dự kiến phát hành vào ngày 12 tháng 6. Bên cạnh âm nhạc, Olivia Rodrigo tiếp tục ghi dấu ấn với các hoạt động cộng đồng khi tung ra vé ưu đãi $20, đồng thời trích một phần doanh thu ủng hộ quỹ Fund for Good nhằm thúc đẩy giáo dục và quyền phụ nữ. Tour diễn được kỳ vọng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của nữ ca sĩ Gen Z.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông. Trong Music Trend tuần này, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cập nhật một bảng xếp hạng quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, nơi ghi nhận những ca khúc Việt đang có thành tích nổi bật nhất trên thị trường âm nhạc. Và giữa sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đâu là những cái tên đang làm mưa làm gió và được yêu thích nhất hiện nay? Ngay bây giờ, Phương Hiền và Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả cùng đến với top 5 ca khúc dẫn đầu Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần qua.
1: Ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này là ca khúc Hóa Ra đến từ Grady. Đây là một sản phẩm do chính anh sáng tác và sản xuất cùng sự đồng hành của New L, mang màu sắc nhẹ nhàng và đầy tự sự. Không phô diễn kỹ thuật hay chạy theo những đoạn hook bắt tai, bài hát chinh phục người nghe bằng những chi tiết âm thanh tinh tế như tiếng chuông gió, âm thanh thiên nhiên tạo cảm giác gần gũi như một lời thủ thỉ. Qua đó, Grady cũng cho thấy một góc nhìn nội tâm sâu lắng sau quãng thời gian im ắng.
0: Và thông điệp của khúc được gói gọn trong câu hát đầy cảm xúc: hóa ra tình yêu đã cho anh tìm thấy nơi anh thuộc về. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hóa Ra.

vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng là Người im lặng gặp người hay nói đến từ Hiếu thứ hai. Ca khúc ghi điểm với giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe cùng phần ca từ giàu cảm xúc kể về câu chuyện tình yêu giữa hai con người trái ngược, một người trầm lặng và một người luôn muốn bày tỏ. Sự đối lập trong tính cách được Hiếu thứ hai khai thác khéo léo, tạo nên một màu sắc vừa gần gũi vừa mới mẻ, giúp ca khúc nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ người nghe và góp mặt trong top đầu tuần này.

Không yêu ai khác ngoài anh của Vistra đang đứng ở vị trí thứ 3. Dù không quá ồn ào về truyền thông nhưng bài hát vẫn cho thấy sức hút bền bỉ khi liên tiếp góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín. Sự ổn định này thì cũng có một giá trị khi mà giai điệu của ca khúc khá dễ nghe, các từ bắt tai và khả năng chạm đến cảm xúc người nghe giúp cho ca khúc giữ vững vị trí cao trong hiểu

0: lên mạnh mẽ ở vị trí Á quân tuần này là ca khúc Ngày rời chuyến bay của Minh Huy và Pini, một tân binh đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Ca khúc mang một nỗi buồn rất riêng của tình yêu xa, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, khắc họa cảm giác nhớ nhung qua những chi tiết quen thuộc như tin nhắn về những cơn mưa hay những ước mơ còn dang dở.
1: Giai điệu chậm, giàu cảm xúc giúp bài hát chạm đến nỗi cô đơn, sự chờ đợi và cả nỗi sợ mất mát nhau. Từ đó tạo nên cú bứt phá ấn tượng để giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tuần này.

0: Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý tới quý thính giả ở cả hai miền Nam Bắc. Chúng tôi có thông tin tại Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí cho biết là đường Võ Chí Công, đoạn qua tuyến đường số 2, hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái cũng đông và chậm chạp thời điểm này. Đường Võ Chí Công, đoạn qua đường số 2, hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Ngã tư Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, đây là tại thủ đô Hà Nội của chúng ta, ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn mà chưa có lực lượng chức năng. Ngã tư Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, ùn tắc cục bộ, di chuyển khó khăn, chưa có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cầu Thanh Trì, đoạn qua lối rẽ Eco Park có xe tải lật ngang đường, các bạn hết sức chú ý, đó là cầu Thanh Trì qua lối rẽ Eco Park có xe tải lật ngang đường, các phương tiện di chuyển hết sức chú ý. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới chương trình. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn.
1: Mong đến ngày có em, gió mang theo ngàn lời anh muốn nói.
2: Và vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này gọi tên ca khúc Từng Là Của Nhau, một bản ballad đã ra mắt từ rất lâu nhưng bất ngờ trở lại đầy mạnh mẽ. Không cần quá mới mẻ, bài hát vẫn chinh phục khán giả nhờ giai điệu sâu lắng cùng các từ dâu cảm xúc về một chuyện tình đã qua, gợi lại những ký ức đẹp nhưng dang dở. Chính sự đồng cảm mạnh mẽ từ người nghe đã giúp ca khúc lội ngược dòng ngoạn mục, vươn lên vị trí số 1, khép lại Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này đầy ấn tượng.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn?
3: Chúng ta lại tiếp tục với các phần tiếp theo của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Trong Đại lộ ngôi sao ở phần cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp một gương mặt, một nam diễn viên đang có những bước chuyển mình đáng chú ý trong năm 2026. Sau dấu ấn từ bộ phim Mưa Đỏ, diễn viên Hứa Vĩ Văn đã tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án với màu sắc đa dạng từ điện ảnh đến truyền hình. Đặc biệt bộ phim Tận Hiến chính thức lên sóng VTV, được kỳ vọng sẽ mở ra một hình ảnh mới, sâu sắc và nội tâm hơn của Hứa Vĩ Văn trên màn ảnh nhỏ.
4: Không chạy theo số lượng, Hứa Vĩ Văn lựa chọn kỹ lưỡng từng vai diễn, sẵn sàng thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý và nhiều thử thách. Từ màu sắc châm biếm trong Đại tiệc trăng máu 8 đến chiều sâu cảm xúc ở Tận Hiến, anh cho thấy hành trình làm nghề bền bỉ và không ngừng làm mới bản thân. Và trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình nghệ thuật của Hứa Vĩ Văn, nơi sự kiên định và lựa chọn khác biệt giúp anh giữ vững dấu ấn riêng trong lòng khán giả.
5: Văn lại muốn tham gia nhiều thể loại phim, và không nhất thiết bộ phim nào nó cũng là bộ phim thị trường, và không nhất thiết bộ phim nào nó cũng phải đạt cái mục đích là doanh thu cao. Có nhiều bộ phim nó hay nhưng mà nó chỉ nghệ thuật thôi, hoặc nó chạm được một cái mốc nào đó thôi. Văn sẽ quay lại với màn ảnh nhỏ hoặc là những cái series ở trên truyền hình, những cái dự án mà nó nâng cấp hơn một chút.
3: Hành trình hơn 2 thập niên của Hứa Vĩ Văn không chỉ là câu chuyện về một nghệ sĩ bền bỉ, mà còn là một hành trình tự điều chỉnh và làm mới chính mình qua từng giai đoạn. Sinh năm 1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hứa Vĩ Văn sớm tiếp xúc với những va chạm đời sống khi cha mẹ phải tự lập mưu sinh. Chính nền tảng ấy đã tạo ra cho anh một sự điềm tĩnh, kỷ luật. Những yếu tố đó theo suốt hành trình làm nghề sau này. Hứa Vĩ Văn bước vào nghệ thuật từ rất sớm, khởi đầu là người mẫu từ năm 16 tuổi, nhanh chóng ghi dấu với danh hiệu người mẫu được yêu thích vào năm 2000. Sau đó anh thử sức ở âm nhạc trong vai trò ca sĩ, từng hoạt động trong nhóm GMC. Tuy nhiên, âm nhạc không phải là điểm đến cuối cùng. Điện ảnh và truyền hình mới là nơi Hứa Vĩ Văn tìm thấy tiếng nói rõ ràng hơn.
4: Những năm đầu, anh đi lên từ các vai diễn truyền hình mang nhiều màu sắc mộc mạc và gần gũi, từ Cây Huê Xà, Lời Thú Nhận của Eva đến Thái Sư Trần Thủ Độ. Hình ảnh của anh dần gắn với những nhân vật nội tâm, giàu chiều sâu. Dù từng vấp phải biến cố với dự án Anh Chàng Vượt Thời Gian, thậm chí đối mặt với tranh cãi và tổn thất hình ảnh, anh vẫn chọn cách im lặng và đi tiếp, và chứng minh bằng năng lực. Bước ngoặt thực sự đến khi anh chuyển hướng sang điện ảnh, từ Giao Lộ Định Mệnh của Victor Vũ đến Đam Mê vai phản diện, giúp anh giành giải Cánh Diều Vàng 2012 cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hứa Vĩ Văn bắt đầu được nhìn nhận như một diễn viên thực lực. Sau đó là loạt tác phẩm ăn khách như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, nơi anh chứng minh khả năng biến hóa giữa thương mại và chiều sâu diễn xuất.
3: Không ồn ào, không bứt phá theo kiểu tức thời, sự nghiệp của Hứa Vĩ Văn là một đường cong đi lên chậm nhưng chắc. Có giai đoạn anh rời xa showbiz sang Mỹ sống để nhìn lại bản thân. Trở lại, anh chọn cách làm nghề kỹ lưỡng và khắt khe hơn. Những năm gần đây, Hứa Vĩ Văn tiếp tục ghi dấu với dự án đa dạng, từ Tiệc Trăng Máu, Đất Rừng Phương Nam đến Mưa Đỏ. Mỗi vai diễn đều cho thấy một lát cắt khác nhau, khi thì điềm đạm, khi gai góc, lúc đầy chiêm nghiệm. Cột mốc 20 năm không khiến anh chạy nhanh hơn mà ngược lại, khiến anh đã phải từng suy nghĩ. Anh từng chia sẻ, điều quan trọng không còn là sự xuất hiện bao nhiêu, mà là có thật sự sống trong vai diễn hay không. Năm 2026, dấu ấn tiếp tục được nối dài khi bộ phim truyền hình Tận Hiến, nơi anh hóa thân thành chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành, một nhân vật lấy cảm hứng từ nguyên mẫu có thật. Đây không chỉ là vai diễn đòi hỏi kỹ thuật, mà còn yêu cầu sự thấu cảm với lịch sử và con người. Anh dành thời gian nghiên cứu, gặp gỡ gia đình nguyên mẫu, học thêm ngôn ngữ để chạm đến chiều sâu nhân vật.
4: Nhìn lại toàn bộ hành trình, có thể thấy rõ một điều, Hứa Vĩ Văn không tìm kiếm sự nổi bật bằng tốc độ, mà bằng độ bền. Anh không cố gắng trở thành người xuất hiện nhiều nhất, mà là người để lại cảm giác lâu nhất sau mỗi vai diễn. Và ở thời điểm hiện tại, khi đã đi qua đủ thăng trầm, điều anh giữ lại không phải là danh xưng hay hào quang, mà là một cách làm nghề tỉnh táo, biết chọn lựa, đủ điềm tĩnh để hiểu mình đang đứng ở đâu trên hành trình ấy.

0: Và đến đây, hành trình nghệ thuật của Huy Văn cũng đã khép lại đại lộ giải trí ngày hôm nay. Từ một người mẫu trẻ bước ra từ những năm đầu 2000, anh đã bền bỉ đi qua nhiều vai trò để trở thành một diễn viên được ghi nhận bằng chiều sâu và sự chọn lọc trong từng dự án.
1: Ở Hứa Vĩ Văn, khán giả thấy một nghệ sĩ không vội vã với hào quang. Anh chọn đi chậm, làm nghề chắc và không ngừng làm mới mình qua từng vai diễn, từ truyền hình đến điện ảnh, từ những nhân vật đời thường đến những hình tượng giàu nội tâm. Những dấu ấn tại các giải thưởng như Cánh Diều Vàng hay sự đón nhận của khán giả chính là minh chứng cho hành trình bền bỉ ấy. Đến đây, đại lộ giải trí xin được khép lại. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nhiều năng lượng tích cực. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Minh Vy xin chào quý vị. Lúc này Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị một số những thông tin giao thông đáng chú ý. Chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái có thông tin đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh hướng vào cảng Phú Hữu Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, người tham gia giao thông lưu ý chọn lộ trình thích hợp để di chuyển tránh kẹt xe. Tổ điều hành giao thông BC08

cũng có tổng hợp một số diễn biến giao thông. Đó là những tuyến đường xe đông di chuyển chậm. Đầu tiên là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Thuận hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ký hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận. Và khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An cũng như là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Những lộ trình này thì được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Riêng đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp

0: Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 quy định mỗi công dân sẽ có một mã hồ sơ học tập suốt đời, đồng nhất với số định danh cá nhân và được đồng bộ trên ứng dụng VNEID. Hồ sơ này tích hợp học bạ điện tử, bằng cấp, chứng chỉ, kết quả học tập và các thành tích giáo dục, cho phép người dân sử dụng dữ liệu điện tử thay cho bản giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, tuyển dụng và các giao dịch dân sự. Bộ Xây dựng vừa ban hành hai thủ tục hành chính mới nhằm siết quy trình xét duyệt phân bổ nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang. Theo quy định, cán bộ chiến sĩ đăng ký mua hoặc thuê mua nhà qua đơn vị công tác, người dân mua nhà ở xã hội ngoài ngân sách nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư và chỉ được đăng ký một dự án cùng thời điểm. Chủ đầu tư và cơ quan chức năng có trách nhiệm rà soát, công khai danh sách đủ điều kiện, phản hồi hồ sơ không đạt và cập nhật dữ liệu giao dịch lên hệ thống quản lý nhà ở và thị trường bất động sản. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, 4 tháng đầu năm 2026, tổng thu du lịch của thành phố ước đạt 172.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn 52% kế hoạch năm. Thành phố Hồ Chí Minh đón khoảng 4,78 triệu lượt khách quốc tế và 19,2 triệu lượt khách nội địa. Riêng dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, 1 tháng 5, thành phố đón gần 1,7 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 8.700 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch đêm, đẩy mạnh quảng bá và chuẩn bị cho nhiều sự kiện du lịch lớn trong năm 2026. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, các hành khách Mỹ trên tàu du lịch MV Hondios, nơi bùng phát virus Hanta, sẽ được đưa về nước bằng chuyến bay y tế của chính phủ Mỹ tới bang Nebraska. Được biết, hiện có 17 công dân Mỹ trên tàu. Bộ Ngoại giao Mỹ đang theo dõi sát tình hình, đồng thời phối hợp với nhân viên tàu và các cơ quan y tế. Sau khi về Mỹ, các hành khách sẽ được chuyển tới căn cứ không quân Offord và tiếp tục theo dõi y tế tại Trung tâm Cách ly Quốc gia thuộc Đại học Nebraska. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại Diễn đàn Công nghệ Logistics do Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành yếu tố cốt lõi định hình tương lai ngành logistics. Theo ông, AI không còn là khái niệm của tương lai, AI đang hiện diện từng ngày trong hoạt động logistics. Từ tối ưu vận tải, quản lý kho bãi đến phân tích dữ liệu, chuỗi cung ứng theo thời gian thực. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Chương cũng cho rằng giá trị thực sự của công nghệ không nằm ở sự hào nhoáng mà ở khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định những doanh nghiệp ứng dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội trong giai đoạn tới. Cùng quan điểm, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá việc ứng dụng AI trong logistics đang có chuyển biến tích cực, đặc biệt tại các doanh nghiệp lớn, đồng thời đề xuất cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ trong thời gian tới.
1: Qua cái hội thảo ngày hôm nay thì tôi nhìn thấy là có một cái sự chuyển biến khá tích cực trong việc ứng dụng công nghệ AI trong các hoạt động logistics, đặc biệt ở những cái doanh nghiệp lớn. Và điều đó cũng cho thấy rằng là tính hiệu quả và cái xu hướng tất yếu của việc ứng dụng công nghệ này trong hoạt động logistics. Thế tuy nhiên thì từ cái câu chuyện hôm nay thì tôi thấy trong thời gian sắp tới đây thì mình cũng nên suy nghĩ về chính sách hỗ trợ những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ hay là ứng dụng AI trong việc tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông.

0: gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Hello Minh Phi đây, xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang gặp nhau ngay tại chuyến xe mang tên Trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Và quý vị cũng có thể đồng hành cùng với chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Xem ra trong buổi trưa ngày hôm nay, tình hình giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các vùng phụ cận thì có một số diễn biến khá là khó khăn, phức tạp. Trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ đến quý vị, hy vọng rằng sẽ góp thêm cho quý vị một số những cái thông tin nếu mà chúng ta có di chuyển qua những cái lộ trình như thế thì mình cần lưu ý và cân nhắc. Và ngay thời điểm này đây thì quan sát từ hệ thống camera, Minh Vi cũng thấy ngay cầu Phú Mỹ tình hình cũng rất là khó khăn. Hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, lượng phương tiện rất đông, nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu. Hướng ngược lại thì lượng phương tiện ít hơn, lưu thông tương đối là ổn định. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 vừa mới chia sẻ một cái thông tin mới nhất, đó là ghi nhận va chạm giữa hai xe ô tô ngay tại ngã 7 Lý Thái Tổ gây cản trở giao thông, người tham gia giao thông cần lưu ý. Vòng xoay Lý Thái Tổ là một trong những cái điểm nút mà thường hay có tình hình đông chậm, di chuyển khó khăn và lộn xộn vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Bây giờ thì cũng đã là 1 giờ 39 phút trưa rồi. Theo lý thì khu vực này nó đã qua cái khung cao điểm trưa rồi, nhưng mà vẫn còn cái vấn đề khó khăn di chuyển qua đây thì có thể là do lưu lượng qua đây tăng đột biến. Vậy nên nhắc lại một lần nữa, tổ điều hành giao thông BC08 cho biết vòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ xảy ra va chạm giữa hai ô tô gây cản trở giao thông. Cho nên là chúng tôi cũng khuyến nghị là nếu chúng ta có lộ trình sắp sửa qua khu vực này thì quý vị có thể linh hoạt chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm đi cái áp lực giao thông tại đây và thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Và VietAir cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 17 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 6 km. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và quý vị thính giả và các bác tài yên tâm, mặc dù là trưa ngày hôm nay cầm lái chuyến xe trên mọi nẻo đường, nhưng mà Minh Vi cũng sẽ không vơ quên nhiệm vụ của mình, và cả ekip cũng sẽ lúc nào cũng vậy, ưu tiên cập nhật những cái thông tin giao thông ở khắp mọi nơi để chúng ta vừa có thể thư giãn giải trí nhưng mà cũng nắm bắt được tình hình diễn biến giao thông, từ đó mình có thể lựa chọn sắp xếp cái kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Còn nếu bây giờ bác tài nào chúng ta đã ăn trưa xong rồi, nghỉ ngơi xong rồi thì bây giờ nhấc điện thoại lên gọi ngay về cho số tổng đài đường dây nóng của chuyến xe trên mọi nẻo đường để làm gì ạ? Để chúng ta đăng ký một chiếc vé may mắn cho riêng mình bước lên xe và vi vu cùng với Trên mọi nẻo đường trưa nay nha. Và để gọi về cho số tổng đài đường dây nóng thì ngay bây giờ mọi người hãy bấm ngay 028 0283991 91 91 quý vị nhé.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác ở trên kênh VV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta đang đến với những phút đầu tiên của chuyến hành trình trưa nay mang tên chuyến xe trên mọi nẻo đường. Và vẫn như mọi khi, chuyến xe của chúng ta sẽ có hai trạm dừng chân. Ở mỗi trạm dừng chân đó thì Minh Vi và ekip của Trên Mọi Nẻo Đường sẽ chào đón một bác tài sở hữu chiếc vé may mắn. Chuyến xe trưa nay thì chắc lúc này mọi người đang rất là thắc mắc, đang rất là tò mò cũng như chờ đợi xem là chủ đề của chuyến xe trưa nay tên là gì, tên gọi của chuyến xe trưa nay là gì, bởi vì từ đó chúng ta cũng có thể suy ra rất là nhiều thông tin để mà mình chuẩn bị sẵn sàng, đúng không ạ? Ngay bây giờ thì Minh Vi cũng xin được tiết lộ luôn, chuyến xe của chúng ta trưa nay có tên gọi là Bài Ca Tuổi Trẻ. Dạ rồi, cái gì liên quan tới thanh xuân thì nó sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều những cái cảm xúc, những cái trải nghiệm, cũng như là sẽ có rất là nhiều điều liên quan, đúng không ạ? Thế thì ngay bây giờ các bác tài hãy chuẩn bị cho mình những cái thông tin liên quan tới Bài Ca Tuổi Trẻ nha. Còn lúc này thì mình sẽ cập nhật một thông tin giao thông mới đến từ VE về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại km 22+300 có va chạm hai xe, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 16 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 7 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định. Và bây giờ thì hãy để âm nhạc khởi động chuyến xe trưa nay quý vị nhé. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Vicky Nhung, bài hát mang tên Việt Nam Những Chuyến Đi.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
6: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ơ hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
5: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
6: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
7: Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ cùng chào đón chủ nhân của một chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Tấn Huy đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Huy nha.
1: Dạ, xin chào chị Minh Vy ạ, và dạ, chào các anh em tài xế ạ.
0: Dạ, xin chào anh Huy. Cho Minh Vy hỏi là anh Huy có phải là bác tài mới tin đây là lần đầu tiên đến với Trên Mọi Nẻo Đường không ạ?
1: Dạ đúng ạ, lần đầu tiên mới được nghe Minh Vy nói á.
0: Vậy đó hả, Minh Vy đoán đại mà trúng. Vậy thì điều có nghĩa rằng là trong buổi trưa ngày hôm nay chắc là anh Tấn Huy cũng sẽ có rất là nhiều may mắn để có thể đoán trúng được đáp án nha. Thế thì anh Tấn Huy giới thiệu đôi nét về mình để làm quen với lại các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường nhé.
1: Dạ, xin chào tất cả thính giả. Huy năm nay 50 tuổi, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. À, hiện tại là tài xế của Tân FM.
0: Dạ, rồi chào mừng bác tài Huy. Giọng của anh Huy nghe rất là hiền luôn. Và có một cái cảm giác nó rất là gần gũi khi mà nghe giọng của anh qua sóng radio cũng như là kết nối qua điện thoại. Chắc là trước đây anh Huy cũng thường hay nghe chương trình này đúng không ạ? Đã từng nghe rồi đúng không anh?
1: Dạ, nghe rất là nhiều lần luôn rồi chị Minh Vy.
0: Ừ, mà đến hôm nay mới kết nối là bởi vì hôm nay thời gian mới thuận tiện hay như thế nào ạ?
1: Dạ, hôm nay trời nóng mà chờ khách thì hơi lâu, đâm ra mới đánh liều kết nối thử coi như thế nào ạ.
0: Dạ, rồi anh Huy là chạy xe từ sáng tới giờ luôn hả? Hay là bây giờ đầu giờ trưa mình mới bắt đầu?
1: Dạ, mình ra xe từ lúc 9 giờ rưỡi ạ.
0: Dạ vâng, rồi lúc này là chắc là anh Huy nghỉ trưa tí xíu thôi, chứ vẫn chưa có khách đúng không ạ?
1: Dạ vâng, vẫn chưa có khách là chị Minh Vy.
0: Rồi ok, hỏi nhiều một chút xíu để Minh Vy có thể cân nhắc sắp xếp. Tại nếu như mà các bác tài nào đang bận chuyến, đang chở khách đó, thì mình cũng tranh thủ trao đổi nhanh để không ảnh hưởng tới cái không khí chung ở trên xe. Còn nếu mà không có khách thì thôi, hai anh em mình cứ thoải mái, cứ tám. Nói vậy thôi chứ ngay bây giờ chắc là sẽ mời anh Huy đến với mini game mang tên Trả Lời Ngay Và Liền Tay. Dạ, câu hỏi thì là dạng câu hỏi tổng hợp thôi, cũng đơn giản lắm. Chương trình sẽ đưa ra hai gợi ý và anh sẽ lựa chọn. Nếu mà sự lựa chọn của anh chính xác thì anh sẽ nhận được phần quà của chương trình. Và phần quà của chương trình mini game Trả Lời Ngay Và Liền Tay trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Bây giờ thì anh Huy muốn Minh Vy đọc câu hỏi luôn chưa?
1: Dạ, chị Minh Vy cứ đọc đi, không sao cả. Nghe được.
0: Dạ, rồi. Lúc nào mà tín hiệu không rõ, nghe không được thì anh nhớ nhắc để Minh Vy đọc lại cho anh nghe nha. Và có thêm một chút xíu nữa chia sẻ, đó là bởi vì đây là lần đầu tiên anh Huy đến với Trên Mọi Nẻo Đường, cho nên nếu câu hỏi mà nó không có trúng tủ á, hoặc là có chút khó khăn gì thì anh Huy có thể á lên để mà Minh Vy và tất cả các bác tài khác có thể hỗ trợ anh, bởi vì chúng ta có nhiều quyền trợ giúp lắm anh nha.
1: Vâng.
0: Dạ, dạ. Chỉ có một cái quyền trợ giúp duy nhất không thể thực hiện được, đó là đọc đáp án thôi. Anh cố gắng nha, chúc anh có thật nhiều may mắn ha.
1: Dạ, cảm ơn chị Minh Vy.
0: Dạ rồi, câu hỏi trưa nay có nội dung như sau. Đây là lời của bài hát nào? Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. A. Đi để trở về. B. Mang tiền về cho mẹ. Và thời gian cho anh Huy suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: 3, 2, 1. Đi để trở về hả chị?
0: Anh chọn đi để trở về đúng không ạ? Dạ. Đồng hồ thì vẫn đang tích tắc, có nghĩa rằng là anh vẫn còn cái thời gian. Rồi, bây giờ hết giờ rồi đó, anh chốt đáp án dùm Minh Vy nha. Vậy là anh chốt đáp án là A hay B?
1: A. Dạ, A.
0: A. Đi để trở về đúng không ạ?
1: Đúng ạ.
0: Câu hỏi này dễ không anh? Hình như quá dễ đối với anh đúng không ạ?
1: Dạ, cũng không dễ của chị. Đến đại, những bài này Huy có nghe qua rồi.
0: Ừ, anh có nghe qua rồi. Vậy dạ, anh có nhớ được tên ca sĩ hát bài này không?
1: Ừ, cũng không nhớ đâu chị, tại vì Huy lớn tuổi á.
0: Dạ.
1: Huy chỉ nghe toàn. Nhưng thức thôi, chứ còn tên ca sĩ chỉ có hồi xưa thì mới nhớ.
0: Dạ.
1: Còn bây giờ thì
0: à hả, Vậy thì chắc là bởi vì mình cũng là một bác tài nữa, và chắc là thường thường các bác tài khi lái xe luôn luôn bật đài và nghe những cái
1: Dạ
0: bài
1: đúng
0: hát, cái
1: rồi ạ.
0: nhiều khi mình nghe những cái đoạn lời bài hát và mình cảm thấy là nó quen quen. Cảm nhận quen quen thôi, thì anh nghĩ rằng là cái cảm nhận của anh nó sẽ chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là đúng?
1: Dạ cỡ 60% á chị Minh Vy.
0: 60%. Vậy là trên trung
1: Dạ
0: bình
1: vâng.
0: rồi, lạc quan rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thử cái đoạn bài hát này nha. Tại vì thật ra là câu hỏi á, thì MC phải đọc, chứ nếu như mà đọc thì nó không có cảm xúc gì hết trơn á. Mình nghe thử cái đoạn bài hát này nha, để có thêm cảm xúc và sẽ suy nghĩ thêm và cân nhắc xem là anh Huy có lựa chọn chính xác chưa. Dạ, xin mời ạ.

0: Nghe tới đây là thấy quen hơn nữa đúng không anh?
1: Đi để trở về chắc luôn.
0: Dạ, mình Vi cũng đoán là khi mà mình nghe thêm cái beat nhạc vô nữa là mình tiếp tục khẳng định sự lựa chọn của mình là chính xác. Dạ, bài hát này được ra mắt vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 và được sáng tác bởi Tiên Cookie, là một bài hát gắn liền với tên tuổi của Subin Hoàng Sơn. Giai điệu thì nhẹ nhàng, vui vẻ. Bài hát đã trở thành một trong những ca khúc quen thuộc của giới trẻ và luôn được chọn trong cái playlist, đặc biệt là trong những chuyến đi. Và bài hát có tên gọi là Đi Để Trở Về, đó chính là đáp án A. Xin được chúc mừng anh Huy ạ. Dạ vâng, anh Huy thân mến, và anh sẽ nhận được phần quà chiến thắng, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương. Chương trình sẽ liên hệ với anh để gửi quà về tận tay anh nhé. Cảm xúc của anh lần đầu tiên đến với chương trình và giành được chiến thắng ngay lập tức thì lúc này anh cảm thấy như thế nào ạ?
1: Cũng vui vui chị Minh Vy mà muốn hát một bài.
0: Wow, anh tính hát bài gì để tặng mọi người vậy?
1: Cũng là bài Lời Của Gió luôn nhưng mà hát một đoạn thôi.
0: Lời Của Gió. Đây là bài hát mà anh Huy yêu thích hả hay sao?
1: Dạ đúng ạ.
0: Dạ rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và đón nhận một món quà tinh thần đến từ anh Tấn Huy nha. Dạ, xin mời anh Huy ạ.
1: Em có nghe thấy gió nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Em có nghe thấy lời sao trong gió? Giây phút bên em được nghe anh nói với em. Cơn gió nào bay ngang thì thầm nói với em rằng tôi rất yêu. Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi rất nhớ. Vì gió lướt ngang qua vườn chiều, vì gió lướt ngang đôi khi. Dạ thôi, đến như đó rồi, hát không nổi nữa.
0: Dạ rất là dễ thương. Đây là một trong những cái bài hát mà ca từ cái phần lyric đó rất là tình luôn, và những người mà thích bài hát này thì cũng là những người rất là tình cảm luôn á. Không biết là đây là bài hát yêu thích từ trước tới giờ hay là mình đang muốn mượn âm nhạc để thổ lộ tình cảm của mình đây ạ?
1: Dạ không, từ trước tới giờ luôn chị Minh Vy.
0: À
1: Còn thế đi học mất thì mình thích bài Phượng Hồng.
0: dạ
1: Dạ.
0: ừ Còn bây giờ thì mình thích Lời Của Gió đúng không ạ?
1: Dạ, tại vì cái nghề tài xế của mình thì đi rất là nhiều. Thì mình muốn đem lại cái nụ cười, cái sự tươi mát cho từng hành khách ngồi trên xe. Để mà cái tự nhiên cái mình đam mê cái bài đó luôn mà.
0: Như Minh Vi đã chia sẻ thì bài hát này thì cái phần lời của bài hát nó rất là hay, ca từ rất là hay. Những cái câu nói, những cái lời tâm sự mình có cảm, khi mà mình nghe mình cảm giác được có cái sự gọi là đồng điệu, có cảm xúc á. Cho nên là cũng không ngạc nhiên khi mà anh Huy cũng rất là thích bài hát này. Vậy thì thường thường là, trời, anh Huy có đi karaoke không?
1: Dạ cũng có chị Minh Vy, rất là
0: Dạ.
1: mê hát ạ. À.
0: Chắc chắn là thế nào là bài Lời Của Gió này là cũng nằm trong cái
1: Đúng
0: playlist
1: rồi,
0: mình
1: nhớ được.
0: chọn đúng không ạ? Ngoài bài hát này thì anh Huy còn thích những bài nào nữa? Kể cho Minh Vy nghe thử đi.
1: Ví dụ như Phượng Hồng này, rồi Chiếc Khăn Gió Ấm này. Dạ, rồi bài gì nữa ta? Nói chung là cũng cái gì chiều đông nữa này.
0: Trời ơi, toàn là tình ca không á. Hy vọng rằng lần sau ha, hai anh em mình mà gặp lại thì Minh Vy lại tiếp tục được anh Huy tặng thêm một vài bài hát nữa, ví dụ như là Chiếc Khăn Gió Ấm hoặc là Phượng Hồng anh ha. Dạ rồi, còn lúc này đây thì chắc là trước khi khép lại cái cuộc trò chuyện của anh Huy với Trên Mọi Nẻo Đường á, một lần nữa Minh Vy xin được chúc mừng anh, và chương trình cũng sẽ gửi tặng anh Huy và các bác tài trong buổi trưa ngày hôm nay cái ca khúc mà anh Huy vừa mới thể hiện, đồng ý không ạ?
1: Dạ vâng, Huy rất là thích nghe.
0: Dạ rồi, vậy thì bây giờ là anh Huy nhớ bật FM 91 lên để mà lắng nghe bài hát mà anh yêu thích nha, và chúc anh sẽ có những ngày cuối tuần thật là ý nghĩa anh nhé.
1: Dạ, Huy cũng chúc cho chị Minh Vy và nhà đài cũng như toàn bộ anh em tài xế, các tất cả khán giả nghe đài một ngày cuối tuần thật hạnh phúc, vui vẻ và luôn cảm thấy dễ thương ở trong cái cuộc sống của mình ạ.
0: Dạ, quá sức tuyệt vời. Cảm ơn anh Huy rất là nhiều. Xin chào anh Huy ạ.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Minh Vy ạ. À. Xin
0: Dạ.
1: chào chị.
0: Xin chào anh, quý vị thính giả thân mến, và trước khi đến với ca khúc Lời của Gió thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị một số thông tin khác. Thưa quý vị, thường xuyên mà tiếp xúc với môi trường ô nhiễm nè, thời tiết khắc nghiệt rồi kết hợp với việc không vệ sinh đúng cách thì từ lâu đã luôn được xem là cái nguyên nhân khiến cho da của chúng ta gặp phải các tình trạng như là mụn nhọt, mẩn ngứa hoặc là rôm sảy. Vậy để có thể chăm sóc da một cách hiệu quả, thân thiện và lành tính á, thì chúng tôi xin được giới thiệu sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương với chiết xuất tinh chất hoa persica. Sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào ngày mai. Cảm ơn sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Và ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta đã tìm ra được chủ nhân sở hữu giải thưởng đầu tiên rồi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta vẫn còn một trạm dừng chân nữa và cũng đang còn một chiếc vé may mắn chờ đợi quý thính giả và các bác tài. Đừng quên gọi về số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 để dành ngay chiếc vé may mắn cho riêng mình. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa Hồng Nhung và Quang Vinh trong một sáng tác của Duy Thái, ca khúc mang tên Lời của Gió.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi

0: Minh Phi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đã đến với trạm dừng chân số 2 rồi. Và có một số thông tin giao thông Minh Phi xin được cập nhật ngay. Xin được cảm ơn bác tài có số điện thoại cuối là 5856 có cho biết giao lộ Nguyễn Oanh Phan Văn Trị xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe tải. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết tại km 166+100 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ đường Phan Thúc Duyện, đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất có 2 xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Quý vị cần lưu ý nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chủ nhân của chiếc vé thứ 2 trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Xuân đến từ Đồng Nai. Minh Phi xin chào anh Xuân ạ.
1: Vâng, chào Hạ My, Minh Phi.
0: Trời ơi. Em không có hót trong mưa anh ơi.
1: Em hót trên đài.
0: Hôm nay em cũng không dám hót. Hôm nay là em sẽ nhường sân khấu lại cho quý vị thính giả và các bác tài. Bằng chứng là hồi nãy anh Xuân có nghe phần 1 của Trên Mọi Nẻo Đường không ạ?
1: Hãy anh lo chắc hẹn nên anh không được, không nghe kỹ có
0: đó,
1: nghe
0: đó. Để em kể anh nghe, hồi nãy là mình kết nối với một bác tài đầu tiên ở trạm dừng chân đầu tiên. Bác tài đó chiến thắng anh ạ, và bác tài đó còn hát một bài để gửi tặng lại cho tất cả các thính giả nữa, cho nên là hôm nay là sân khấu là của mọi người rồi, không phải của em. Em làm nền thôi.
1: Vậy hả? Không, giọng anh Vi dễ thương giống như Họa Mi, chắc khó.
0: Nè anh khen quá, cái làm cho em bối rối, cái em quên, thay vì em đọc câu hỏi em đọc đáp án đúng không? Em biết chiêu của mọi người rồi nha. Chủ đề của chuyến xe trưa nay đó là bài ca tuổi trẻ. Khi mà em vừa bật mí cái này trên sóng thì em thấy ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều bác tài để lại bình luận là rồi lại âm nhạc nữa rồi. Và câu đầu thì nó cũng có liên quan tới âm nhạc chút xíu, và tới phần 2 này thì nó là thuần âm nhạc luôn, tức là chúng ta sẽ có 5 file bài hát và anh Xuân sẽ nghe rồi mình sẽ đoán tên bài hát. Anh Xuân nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Có nghe anh cũng biết sơ sơ.
0: Dạ sao nhẹ hều vậy, không trúng tủ hả anh?
1: Tại đúng rồi, bài hát thì không gần. Không rành mấy gì, mấy
0: con
1: nhạc trẻ.
0: À, không rành nhạc trẻ. Thôi thì mình không rành thì mình nhờ Quyền trợ giúp. Và 5 câu rồi. Thì mình chỉ cần đúng 3 câu thôi là mình đủ để chiến thắng rồi. Dạ.
1: Có mình Quyền trợ giúp.
0: Dạ, chơi anh ha.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, em rất là thích tinh thần của anh Xuân luôn. Bây giờ thì xin mời anh Xuân và quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái đoạn bài hát đầu tiên, hay nó gọi là câu 1 trong cái gói câu hỏi trưa nay, và chúng ta sẽ cùng đoán xem đây là bài gì. À, mà trước khi nghe thì em chủ động em trợ giúp anh trước một lần nè. Đó chính là tên của những cái bài hát này nè anh. Trong tên của những cái bài hát trong 5 câu hỏi là tên của 5 bài hát đúng không? Thì đều có chữ đi.
1: Đi.
0: Hỗ trợ quá sức nhiệt tình luôn, đúng không?
1: Nhưng mà không biết.
0: Bây giờ là tất cả những cái bài hát nào có chữ đi là xếp hàng hết. Để mình lựa chọn. Anh nhớ nha, những cái bài hát này là tên của nó luôn có chữ đi ở trong đó. Còn đi đâu, đi với ai, đi như thế nào thì chúng ta phải nghe cái phần lời anh ha.
1: Vâng.
0: Dạ rồi, câu 1 xin được bắt đầu.
2: Vậy

0: Hôm nay là đã dễ hơn một chút xíu, là đoạn nhạc đã khá dài rồi đó. Và
1: Không
0: đây
1: phải không dành phải mấy từ ta
0: dạ có 4 từ mà trong đó em đã tiết
1: bốn
0: lộ
1: từ
0: một
1: hả
0: từ là có một chữ đi
1: bốn
0: rồi.
1: từ
0: Vậy bây giờ
1: bốn
0: còn lại
1: từ
0: 3 từ. Cố lên anh.
2: Three,
0: Đồng hồ vang lên rồi đó.
1: two, one. Cái này
0: Hỏng lành đúng không?
1: không
0: Ok, mình đi tiếp qua câu 2. Tiết kiệm thời
1: gần
0: gian ha.
1: thôi.
0: Dạ rồi, bây giờ mình sẽ ngưng đồng hồ và chúng ta sẽ
2: Time's
0: đến
2: up.
0: với câu 2 nè. Xin mời anh lắng nghe nha.

0: lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Có một chữ đi. Có
1: Three,
0: một chữ đi. Chữ đi nằm ở đầu luôn. Chữ đi nằm ở đầu luôn.
2: Đi
0: đâu anh? Đi. Sắp rồi đó, gần rồi đó.
2: Cái bạn này là gì vậy? Đi
0: đi.
2: Đi đung đung đua gì đó.
0: Đi gì đó, đi gì đó. Đi gì đó
2: mấy
0: mà.
2: Từ ta, mấy từ.
0: Dạ bốn từ và chữ đi nó nằm ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ tư. Anh chỉ cần cố gắng.
2: Đi đung đưa gì đó.
0: Dạ. Ưu ái cho anh luôn. Đi đu đưa đi. Chúng ta ghi nhận sự chính xác ở câu 2. Dạ rồi, bây giờ một tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần của anh Xuân đi nè. Đây chính là đi đu đưa đi của Bích Phương.
2: Dạ.
0: Dạ rồi, bây giờ mình đến với câu 3 nha.
2: Dạ.
0: Cố lên, chúng ta đã có một chiến thắng rồi. Câu 3 xin mời.

0: Tuyệt vời, xin được chúc mừng anh Sơn. Vậy là chúng ta đã tiếp tục đúng thêm một câu nữa. Trời ơi, thấy chưa, dễ ha. Bây giờ mình chỉ
1: không
0: còn...
1: Không có dễ đâu, bà này bà quen, bà này mấy năm về trước rồi, đi
0: dạ,
1: đâu cũng nghe bài này hết.
0: Mấy năm về trước lúc nào cũng vậy, đi đâu cũng nghe bài này đúng không anh?
1: Đúng rồi,
0: dạ,
1: đúng rồi.
0: Cảm xúc quá mà. Bây giờ mình đến với câu 4 anh nha.
1: Dạ.
0: Dạ, xin mời ạ.

0: Tại cái máy thử ta. 3, 2, 1.
1: Dạ, bài này có 1, 2, 3, 4 từ. Và trong đó có một chữ đi. Cho nên là mình sẽ đoán 3 từ còn lại.
0: Có gợi ý gì mình vì bài này khó quá, mấy bài này nhạc trẻ lạ lạ.
1: Dạ, bài này đúng là nhạc trẻ nhưng mà nó cũng đã rất là lâu rồi á. Và em có thêm cái hỗ trợ cho anh Xuân là chữ đi nằm ở phía cuối. Cố lên.
0: À...
1: cố lên.
0: Thì hãy quay về đi.
1: Hãy quay về
0: quay
1: đi.
0: Về đi.
1: Dạ đúng, cũng có 4 từ nhưng mà nó chưa chính xác. Mình đến với câu tiếp theo nữa nha. Có gì lát mình tua lại, đồng ý không ạ?
0: Anh tập đi.
1: Ok, mình đến với câu 5 nè.

0: Bài này quá lạ luôn kìa.
1: 3, 2, 1. Bài này
2: thì khá là đặc biệt một chút xíu. Tên của bài hát này có 6 từ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 từ. Trong đó có một chữ đi đứng ở hàng đầu. Chữ đi đầu tiên, 5 chữ còn lại. Trong 5 chữ còn lại là đã có cái gợi ý ở trong cái lời bài hát từ nãy tới giờ mình nghe rồi đó. Hơi khó đúng không anh? Tại vì Hoàng hơi ít nghe. Ok, mình sẽ tua tiếp quay trở lại với câu 1. Hồi nãy mình chưa đoán ra đúng không ạ?
0: Cho anh nghe là cái bài này không ta? Bài này nè, mới hồi nãy là bài hát cứ đi đi gì đó.
2: À, cái bài mà vừa
0: đây nè.
2: Câu 5 đúng không?
0: Ok, đúng rồi.
2: Chúng ta nghe lại câu 5 nè. Xin mời ạ.

0: mình có một chút những cái gợi ý hay là mình có mang máng nhớ tới những cái
1: Vậy
0: từ gì
1: đi
0: không?
1: đi
0: Đi
1: đi đi đi đi gì mọi đi đi hát giữa mọi gì mọi người nè.
0: đi có 6 từ nha anh, tên bài hát có 6 từ. Đi
1: Đi
0: cộng
1: hát
0: thêm 5 từ
1: giữa
0: nữa.
1: đi đi đi gì ta, đi hát đi giữa mọi người,
0: Chưa
1: đi
0: chính
1: giữa
0: xác.
1: mọi người, bỏ tay.
0: Mình đến câu
1: Khó
0: 1
1: quá,
0: ha. Mình
1: rồi câu một hả,
0: tua lại câu 1
1: khó
0: anh
1: quá, cái bài lạ quá.
0: ha. Dạ rồi, bây giờ xin mời câu 1 ạ.

0: từ em?
1: Dạ có. Một chữ đi và ba từ.
0: Có ba từ hả?
1: Dạ. Một chữ đi cùng với ba từ. Tổng cộng tên bài hát là bốn từ.
0: Bốn. Vậy nhanh đón mà. Vậy thì cứ đi đi.
1: Cứ đi đi. Cứ
0: vậy
1: đi
0: thì cứ đi.
1: Vậy, vậy thì cứ đi.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, vẫn chưa chính xác ạ. Có một chữ đi trong đó, nhưng mà chưa chính xác.
0: Vậy là... Vậy... Vậy vậy cứ đi đi.
1: Dạ, không có vậy. Mà cũng không có cứ luôn.
0: Khó em ơi.
1: Ok.
0: À,
1: còn câu 4. Anh chưa có đoán được câu 4
0: rồi.
1: Đúng không ạ? Mình nghe câu 4 nha. Thêm một cơ hội nữa. Cố lên anh nha.
0: Rồi.
1: Dạ rồi, xin mời câu 4 ạ. À.

0: Bài này tên
1: mẹ có ABC mà trên ABC được không? Dễ đó.
0: dạ không
1: Đâu
0: có
1: đó rồi
0: ABC mà là chỉ có những cái quyền trợ giúp thôi ạ. À. Và
1: quyền
0: tên của
1: trợ giúp
0: bài hát này á, là nó có bốn từ, trong đó có một chữ đi ở cuối.
1: à, lại khó quá khó. Có cái gợi ý thêm từ nữa không em?
0: Dạ em gợi ý thêm một chút xíu nữa nha. Đây là sự gợi ý hỗ trợ cuối cùng của em. Trước chữ đi có chữ em. Em đi.
1: Em đi đi từ cuối không ta?
0: Dạ. Hết giờ rồi anh ạ.
1: Khó
0: Vậy
1: quá,
0: là
1: khó quá.
0: với 5 câu hỏi vừa rồi thì anh Xuân đã đoán được đúng 2 câu. Đó là câu 2 là đi đu đưa đi và câu 3 đó là bài anh cứ đi đi. À, bây giờ thì mình sẽ lật mở kết quả của những cái câu mà anh chưa đoán được nha. Câu 1 là bài Những ngày đi lạc của Linh Cáo và Đen Vâu. Còn câu 4 á là em có nhắc anh là em đi đó đúng không? Tên bài hát chính xác nó là Ngày Mai Em Đi. Đây là một cái bài hát
1: Ngày mai em
0: mà
1: đi.
0: kết hợp giữa Lê Hiếu, Subin và Touliver. Và cái câu 5 bài cuối cùng á là Đi tìm lời ru mặt trời qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân
1: Quá khó, hay lạ quá.
0: Imon. Em nghĩ rằng là trong những cái câu này á, thì cái câu 5 sẽ là một cái câu hơi khó một chút xíu, bởi vì đó cũng là một cái bài hát mà không có thường xuyên nghe, nhưng mà thì trong một cái gói câu hỏi nó cũng sẽ phải có một câu khó để đạt điểm tuyệt đối đúng không nè. Thì em nghĩ rằng là anh Xuân cũng đã đoán đúng được kha khá rồi đó, chỉ có là trưa nay mình hơi chiếu may mắn một chút xíu thôi. À, mình đoán đúng một câu nữa là mình đã có thể trở thành chiến thắng rồi, nhưng mà không sao ạ. À. Hôm nay mình chưa chiến thắng, nhưng mà lần sau, lần tới khi mà quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường, hy vọng rằng anh sẽ có một cái sự may mắn trọn vẹn hơn nữa anh Xuân ha.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ rồi, em
1: Hôm
0: cảm ơn
1: nay
0: anh
1: cho được cậu
0: Xuân.
1: cái hát em.
0: Dạ, anh yêu cầu bài gì ạ?
1: Cho nên cậu hát nó vòng tay lớn đi.
0: Nối vòng tay lớn đúng không ạ?
1: Mặt cho nam, đúng rồi.
0: Dạ rồi, một chút xíu nữa thì anh nhớ lắng nghe bài hát này nha. Chúc anh có một buổi trưa thật nhiều niềm vui ạ.
1: Anh cũng chúc anh Vy có một ngày làm việc vui vẻ, cuối tuần hạnh phúc. Chúc
0: Dạ.
1: cho bác tài lái xe vạn dặm bình an toàn nhà. Cảm ơn
0: Dạ.
1: em.
0: Cảm ơn anh Xuân rất là nhiều. Chúc anh sẽ có những lộ trình thật là an toàn nhé. Quý vị thính giả thân mến, vậy là Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay với 2 trạm dừng chân, chúng ta đã đi qua 2 gói câu hỏi. Cũng khó đó, cũng gay cấn đó nha, chứ không dễ đâu ha. Nhưng mà ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì mình vì thấy rằng là quý vị thính giả và các bác tài tham gia vào chương trình cũng để lại những cái tương tác rất là nhanh chóng kịp thời và cũng có kha khá sự chính xác trong cái việc lựa chọn đáp án của mình. Đó, cái điều tuyệt vời khi mà đến với Trên Mọi Nẻo Đường á, là nếu mà mình trực tiếp kết nối tham gia cùng chương trình thì mình sẽ là người trực tiếp trả lời, nhưng mà bên cạnh đó nếu như mà bữa đó mình chưa có đủ duyên để có thể kết nối á, mình vẫn có thể lắng nghe câu hỏi, mình vẫn có thể tham gia đưa ra đáp án gợi ý, thậm chí là hỗ trợ cho người chơi nữa. Và hy vọng rằng những cái phút vừa rồi mang lại những cái phút giây thư giãn để các bác tài chúng ta thoải mái thư giãn hơn và quay trở lại với hành trình của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có những lộ trình thật là an toàn và đừng quên lúc nào cũng vậy cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91 MHz.

Anh cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nha. Và bài hát cuối cùng xin được khép lại chuyến xe trưa nay, đó chính là ca khúc mà anh Xuân đã yêu cầu, Nối vòng tay lớn, với phần thể hiện của Trần Anh Duy featuring Leo G. Xin chào và hẹn gặp lại.

Phan Yến xin chào quý vị, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều cuối tuần, chiều thứ bảy. Mọi thứ trôi qua thật là thuận lợi. Nếu mà di chuyển trên đường thì sẽ không gặp phải những quá nhiều những tuyến đường có tình huống giao thông khó khăn phức tạp. Và diễn biến giao thông trên hành trình quý vị đi qua như thế nào thì cũng đừng ngần ngại nha. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91. Và ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028 39 91 91. Phan Yến thì sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này là 14h33 phút cho đến 16 giờ buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin, những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Với những bác đài, khi mà nghe được những thông tin về giao thông thì mình cũng sẽ chủ động hơn với việc di chuyển của mình. Và nếu như sắp xếp được thời gian, cân đối được thời gian thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc. Hy vọng là mọi người khi mà đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì cũng sẽ có được những trải nghiệm thật là thoải mái. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến xin phép được dành thời gian để ưu tiên chuyển đi các thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì thính giả có cho biết là đường Trường Chinh từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển rất là khó khăn ạ. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Đường Trường Chinh đoạn từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Còn ở khu vực phía Nam thì cũng có một trục đường đang có trạng thái giao thông rất là phức tạp. Đó là trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thưa quý vị. Cụ thể trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 18 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm, nghĩa là quý vị phải đi chậm trong khoảng 5 km nha. Tiếp theo là một thông tin được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thuộc phòng 6 cục cảnh sát giao thông. Đơn vị này có cho biết là trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng thì trời đang mưa, đường thì trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông cao. Đơn vị này có khuyến cáo lái xe đúng tốc độ quy định, bật đèn chiếu gần, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố trên cao tốc thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cản phía sau xe tối thiểu là 150m. Dạ, rất là cảm ơn sự cập nhật thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4. Phan Yến nhắc lại nha, hiện thì trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng thì trời đang mưa, đường rất là trơn trượt. Quý vị hết sức chú ý khi mà di chuyển trên tuyến cao tốc này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến Úc Trịch. Cụ thể, hai làn sát vỉa hè mỗi bên được tổ chức chạy một chiều ổn định. Riêng hai làn ở giữa tim đường sẽ được linh hoạt thay đổi theo khung giờ. Trong cao điểm sáng thì sẽ ưu tiên dòng xe chạy từ Trường Chinh hướng về Úc Trịch. Ngược lại, cao điểm chiều chỉ cho phép lưu thông theo hướng từ Úc Trịch đi về Trường Chinh. Ngoài giờ cao điểm thì hai làn giữa hoạt động hai chiều bình thường. Ngành chức năng khuyến cáo người dân khi mà qua khu vực này cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo mới và chấp hành nghiêm hiệu lệnh của người điều tiết giao thông. Thưa quý vị, tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại Đầu tư và Du lịch Việt Nam Sri Lanka, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư,

0: tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, hãng hàng không Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Colombia. Đây là đường bay đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam với Sri Lanka, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh Colombo dự kiến khai trương từ tháng 8 năm 2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đến với một thông tin khác, hai làng nghề truyền thống của thủ đô Hà Nội là làng nghề chuyên Mỹ và Sơn Đồng vừa tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ thủ công mỹ nghệ thế giới nhờ các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa và đạt độ tinh xảo cao. Những sản phẩm này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng mà còn thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường quốc tế. Việc khẳng định vị thế trên trường quốc tế còn góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu, mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng làng nghề địa phương thời gian tới. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật chuyển đổi số. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất nhiều cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ mở lối cho kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, nhất là trong việc chuyển đổi số. Vì sao Bộ Khoa học và Công nghệ lại đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng với VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo có 9 chương 98 điều gồm những quy định chung, chiến lược, chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường số và hiệu lực thi hành.
2: Cụ thể về hoạt động chuyển đổi số, dự thảo nghị định quy định ứng dụng công nghệ số, số hóa dữ liệu, phát triển nền tảng số, đổi mới mô hình hoạt động và quản trị trên môi trường số. Các quy định này nhằm giúp các cơ quan tổ chức xác định rõ phạm vi và cách thức triển khai chuyển đổi số. Về phát triển và quản lý dữ liệu số, dự thảo nghị định quy định dữ liệu được xác định là tài nguyên quan trọng trong chuyển đổi số. Dự thảo nghị định đưa ra các quy định về thu thập, quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu số, góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số.
1: Đặc biệt, về phát triển kinh tế số, dự thảo nghị định đã quy định các cơ chế hỗ trợ chi phí chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ, khu vực hộ cá thể và hợp tác xã. Cụ thể, các đơn vị này sẽ được phân nhóm theo quy mô hoạt động để áp dụng mức hỗ trợ khác nhau. Nhóm hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ được đề xuất hỗ trợ tối đa 100% chi phí tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức chuyển đổi số, hỗ trợ tối đa 100% chi phí thuê để ứng dụng công nghệ số, nền tảng số dùng chung bao gồm quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, thương mại điện tử theo danh mục giải pháp do Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
2: Ngoài ra, nhóm hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ cũng được đề xuất miễn phí đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trực tuyến trên các công cụ đánh giá của cơ quan có thẩm quyền. Theo ban soạn thảo, việc hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê nền tảng trong giai đoạn đầu được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp, qua đó doanh nghiệp có thêm động lực tiếp cận và thử nghiệm các mô hình kinh doanh số.
1: Dự thảo quy định hướng dẫn thực hiện luật chuyển đổi số đã được Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo quy định đang được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật chuyển đổi số đã đặt ra những quy định gì nhằm hỗ trợ, mở lối cho kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng quản lý đầu tư, Cục chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị chủ trì soạn thảo nghị định xung quanh nội dung này.
2: Xin ông cho biết một số điểm mới nổi bật của dự thảo nghị định này.
3: Nghị định này sẽ hướng đến quy định thì không có chuyện mỗi tỉnh có một app, mỗi ngành có một ứng dụng. Sắp tới đây, mọi dịch vụ công truy cập tập trung tại một cái đầu mối thống nhất ở Trung ương. Đó là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và trên ứng dụng VNED. Thứ hai, dịch vụ công sắp tới đây sẽ hướng đến dịch vụ công chủ động, tức là ta tự tìm đến người sử dụng. Thay vì bạn phải đi hỏi thủ tục thì hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ chủ động nhắc lịch. Mức độ cao nhất của dịch vụ công chủ động này là dịch vụ công tự động thực hiện. Người dân chỉ cần xác nhận và chấp nhận thực hiện và hoàn thành kết quả thôi. Còn là tất cả các khâu trung gian là nó để chủ động hoặc tự động nó thực hiện. Thứ ba, quy định hướng đến là làm việc dựa trên dữ liệu và nó không với cảm tính. Mọi cái khâu giải quyết sẽ được giám sát trực tuyến theo thời gian thực. Nghĩa là hồ sơ của bạn đang ở đâu này, ai đang xử lý này, chậm trễ ở khâu nào này, đều được là hệ thống ghi nhận một cách minh bạch. Nó giúp loại cái tiêu cực, nhũng nhiễu.
2: Cùng với quá trình chuyển đổi số ở các lĩnh vực quản trị xã hội, nghị định này góp phần hỗ trợ cho kinh tế hộ gia đình và hợp tác xã như thế nào?
3: Khái quát thì có thể trong cái cụm từ là nghị định sẽ tiếp sức cho kinh tế số. Đây là một phần đặc biệt dành cho các hộ tiểu thương, chủ hộ kinh doanh, các hợp tác xã, doanh nghiệp siêu nhỏ ở mấy khía cạnh như sau. Thứ nhất là hỗ trợ thực chất, tức là cái cơ quan soạn thảo đang nghiên cứu cái cơ chế hỗ trợ để bà con có thể thuê hỗ trợ về phần mềm bán hàng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay thuê chuyên gia tư vấn về cái cách làm ăn, cách chuyển đổi số trên mạng để tăng được thu nhập của mình. Thứ hai, ưu tiên đối với người yếu thế, vùng khó khăn, những hộ kinh doanh ở vùng sâu vùng xa và các cái doanh nghiệp có đối tượng dễ bị tổn thương để ưu tiên nhận các cái gói hỗ trợ về công nghệ, về đào tạo, năng lực số, kỹ năng số. Thứ ba là mở rộng túi tiền, mục tiêu là giúp bà con doanh nghiệp bán được nhiều hàng hơn, quản lý sổ sách khoa học hơn, doanh nghiệp phát triển mạnh hơn và từ đó đóng góp vào mục tiêu đã đặt ra trong nghị quyết 57 là kinh tế số chiếm 30% GDP cả nước vào năm 2030. Thì với những hỗ trợ như thế thì chúng tôi thấy là nghị định sẽ thực sự tiếp sức cho bà con, các hộ tiểu thương, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc chuyển đổi số và qua đó phát triển kinh tế số.
2: Cụ thể dự thảo nghị định đã đặt ra hoặc đưa ra những cái công cụ như thế nào để hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hợp tác xã?
3: Đối với cái nội dung hỗ trợ ấy cũng rất là đa dạng, từ hỗ trợ về mặt tư vấn cho bà con thực hiện việc chuyển đổi số để xác định được là để chuyển đổi số thì mình cần cái gì. Thứ hai, trên cơ sở biết được hiện trạng mình ở đâu và cần gì rồi là sẽ có những cái hỗ trợ liên quan đến đào tạo để cho bà con có năng lực quản lý sử dụng. Hỗ trợ tiếp theo là có thể là dùng các ứng dụng, các nền tảng số, các công cụ phục vụ việc quản lý bán hàng, quản lý sổ sách, nghĩa là chúng tôi sẽ thiết lập cung cầu giữa các nhà cung cấp các nền tảng số với bà con, với các chủ hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa nhỏ để sử dụng các sản phẩm giải pháp đó trong khoảng thời gian, ví dụ miễn phí là 6 tháng hay 1 năm. Một hình thức hỗ trợ nữa là có thể là các khoản kinh phí, ví dụ 30 triệu, 50 triệu hay 100 triệu đối với từng loại đối tượng trong khoảng thời gian nhất định để bà con có thể là thuê mua các sản phẩm giải pháp thực hiện chuyển đổi số.
4: Xin cảm ơn ông.
5: Thưa quý vị, nếu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số trở thành hiện thực thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu tư vấn phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia về nội dung này.
6: Thưa ông, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo nghị định là nhấn mạnh đến vai trò hỗ trợ kinh tế hộ kinh doanh và hợp tác xã. Vậy với các cái chính sách đặt ra tại dự thảo nghị định, theo ông có tạo ra cái cơ chế đủ mạnh để khối này thực sự tham gia vào cái quá trình chuyển đổi số này không?
7: Để phát huy một cái nền kinh tế số thì chúng ta không thể không có các hộ kinh doanh và hợp tác xã. Việc chúng ta đã đề cập khuyến khích sử dụng công nghệ với các kinh doanh và hợp tác xã là hết sức là cần thiết. Và ở đây thì có những giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ các cái doanh nghiệp triển khai thử các cái giải pháp công nghệ số, đồng thời thúc đẩy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, tức là cái lực lượng nòng cốt tại các cái địa phương để hướng dẫn người dân, những hộ kinh doanh, các hợp tác xã tiếp cận cái nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh hơn, thuận lợi hơn. Đồng thời nó sẽ giúp hộ kinh doanh, những hợp tác xã cũng sẽ được tiếp cận những cái công nghệ này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhanh chóng hình thành được một xã hội số, một nền kinh tế số.
6: Với những quy định đề xuất tại dự thảo nghị định này, theo ông có giúp cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm cái sự phụ thuộc vào các nền tảng lớn, nhất là cái nền tảng nước ngoài hay không?
7: Điều này luôn luôn là một mục tiêu hướng tới, nhưng chúng ta cũng phải đề cập yếu tố là sự cạnh tranh của các nền tảng nước ngoài. Bởi vì các nền tảng nước ngoài có những tiềm lực rất lớn về mặt công nghệ và mặt kinh tế. Cho nên việc cạnh tranh với các nền tảng nước ngoài cũng sẽ phải có sự linh hoạt nhất định. Chúng ta sẽ phải có những cái sự lựa chọn và khai thác vào yếu tố liên quan đến nội địa hóa, liên quan đến chủ quyền quốc gia và phù hợp với nhu cầu và tính chất của người Việt Nam. Với những doanh nghiệp, các tổ chức làm công nghệ trong nước, rõ ràng là cái sự hiểu người dùng khi triển khai ở những người dùng tại Việt Nam như thế nào, từ đó các doanh nghiệp cung cấp các nền tảng trong nước hoàn toàn có thể cạnh tranh được. Khi có được các nền tảng trong nước thì chúng ta sẽ có được cái sự làm chủ dữ liệu, và các cái dữ liệu hình thành trong việc sử dụng các dịch vụ nó là những tài sản rất giá trị. Khi mà chúng ta làm chủ được các dữ liệu này, có nghĩa là chúng ta bảo vệ được các cái tài sản đó và không bị chảy ra nước ngoài. Tôi tin rằng với việc khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ, các công ty trong nước phát triển những cái nền tảng trong nước sẽ giúp chúng ta giảm dần sự phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài và tăng cao cái chủ quyền số của Việt Nam.
2: Nếu dự thảo nghị định này được ban hành thì theo ông sẽ có những tác động xã hội như thế nào?
7: Thông qua việc có những tiêu chuẩn, có những cái kiến trúc thống nhất bắt buộc phải tuân thủ, sẽ giúp kiến trúc tổng thể của quốc gia số sẽ được đảm bảo và các hệ thống thì có thể nói chuyện với nhau. Đồng thời các dịch vụ công cũng sẽ chuyển từ hình thức bị động sang chủ động hơn. Thay vì cố gắng để lôi kéo người dùng sử dụng, bây giờ các dịch vụ công sẽ thực sự trở thành những cái công cụ, phương tiện để người dân, các doanh nghiệp khai thác dữ liệu phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Và hy vọng rằng với sự chuẩn bị từ khung kiến trúc, từ tiêu chuẩn, từ sự thay đổi về mặt tư duy đến cái công khai minh bạch, nó là nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp khác.
0: Xin cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành năm 2024 là kinh tế số chiếm đến 80% GDP cả nước vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, không chỉ phải chú trọng vào các tập đoàn, doanh nghiệp chủ lực, các cơ quan, đơn vị hành chính lớn, mà phải huy động toàn bộ khối kinh tế hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Bởi vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất hàng loạt chính sách hỗ trợ cho nhóm hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia phát triển kinh tế số và xã hội số.
5: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành thì các quy định mới của dự thảo nghị định sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Thanh Tân qua phần thể hiện của ca sĩ Vương Bình. Thời điểm này là 14:55, Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Hồng Bàng đoạn qua cầu vượt Cây Gõ và hướng đi về giao lộ Nguyễn Thị Nhỏ thuộc phường Minh Phụng thì có ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú và hướng đi về ngã ba Cát Lái, thưa quý vị, thuộc phường An Khánh thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú và hướng đi về ngã ba Cát Lái thuộc phường An Khánh thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Đó là hai thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là một cập nhật mới thông tin giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành cao tốc này. Theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 16 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đó là những thông tin giao thông ở khu vực phía Nam, thưa quý vị. Còn ở khu vực phía Bắc thì Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có cho biết xe ô tô gặp sự cố tại km số 166+100 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong rồi. Xe đông, các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Dạ, rất là cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nha. Hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số 024-37-919191 ở khu vực Hà Nội. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028-39-919191. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, có tới 33 trong tổng số 34 địa phương đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 2 con số mỗi năm đến năm 2030, trong đó Hải Phòng đặt mục tiêu cao nhất cả nước với mức tăng trưởng là 13-14% mỗi năm, Hà Nội hướng tới mức là 11%, Thành phố Hồ Chí Minh từ 10-11%, còn Bắc Ninh và Quảng Ninh khoảng 10%. Về thu nhập bình quân đầu người, Quảng Ninh kỳ vọng đạt khoảng 20.000 đô la Mỹ mỗi người vào năm 2030, cao nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới là 14-15.000 đô la Mỹ, Hà Nội là khoảng 12.000 đô la Mỹ. Nhiều địa phương cũng đặt mục tiêu không còn hộ nghèo vào cuối thập niên này. Theo dự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Y tế đề xuất thành lập thêm hai cục mới gồm có Cục Bảo hiểm Y tế và Cục Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số, trên cơ sở tổ chức lại vụ Bảo hiểm Y tế và Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia. Theo Bộ Y tế, lĩnh vực bảo hiểm y tế đang phát sinh nhiều nhiệm vụ mới liên quan xây dựng chính sách, cân đối quỹ và nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Trong khi đó, công tác chuyển đổi số y tế còn chồng chéo giữa các đơn vị, cần có đầu mối quản lý thống nhất. Dự thảo cũng đề xuất bỏ tổ chức thanh tra bộ theo quy định của Luật Thanh tra năm 2025. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới năm 2026. Lễ phát động cấp thành phố dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Trong dịp này, thành phố sẽ ra mắt 36 khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường, tổ chức tổng vệ sinh, tuyên truyền phân loại, tái chế rác thải sinh hoạt và xây dựng các tuyến đường xanh sạch thân thiện môi trường. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai hội thi xây dựng công trình sạch xanh thân thiện môi trường và cuộc thi ảnh nghệ thuật chung tay vì môi trường xanh trong tháng 5 và 6 năm nay. Quý vị thân mến, ngày 9 tháng 5, Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Đây được xem là một trong những ngày thiêng liêng nhất tại Nga, đánh dấu chiến thắng của Liên Xô và các nước đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Lễ duyệt binh bắt đầu vào lúc 10 giờ theo giờ Moscow, tức là 14 giờ theo giờ Hà Nội. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đứng trên xe bụi trần tiến vào lễ đài duyệt binh. Sự kiện có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga. Tuy nhiên, một số học viện quân sự và đoàn xe khí tài không tham dự do tình hình tác chiến hiện nay. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 18 về nâng cao chất lượng cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đáng chú ý, chỉ thị yêu cầu thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo chỉ thị, sau quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ cấp xã từng bước được kiện toàn. Tuy nhiên, yêu cầu phát triển mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nâng cao năng lực quản trị và phục vụ người dân. Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc, nhất là ở lĩnh vực phức tạp như đất đai, xây dựng, khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh tinh giản biên chế, chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường tuyển dụng nhân sự có năng lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân ở cấp cơ sở. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này thì Phan Yến sẽ nhắc lại tình hình giao thông ở trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để cho quý vị nếu mà có lộ trình về đây thì mình có sự chuẩn bị, tại vì tình hình giao thông ở đây rất là phức tạp. Thưa quý vị, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 16 đến nhánh rẽ đi về quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, xếp hàng dài khoảng 7 km quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Tiếp tục là chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng, tuyệt chiêu chống dị ứng, mẫn ngứa ngày nắng nóng cho bác tài. Và cuối cùng chuyên mục tư vấn cabin thì sẽ đề cập đến viêm gân gấp ngón tay ảnh hưởng thế nào đến người lái xe. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị thính giả, Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 đã chỉnh sửa bổ sung nhiều nội dung về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt siết chặt các hành vi liên quan lựa chọn giới tính thai nhi. Đây là quy định mới nhằm siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi vốn đang gây mất cân bằng giới tính nghiêm trọng tại Việt Nam. Theo đó, hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc là xét nghiệm để chẩn đoán, tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, sẽ bị phạt tiền từ 7 đến 15 triệu đồng, thay mức từ 5 đến 10 triệu đồng như trước đây. Đồng thời, thêm hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc là chứng chỉ hành nghề từ 1 đến 3 tháng. Bên cạnh đó, hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính, phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Còn hành vi cung cấp hoặc là hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi do lựa chọn giới tính sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng.
0: Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đưa vào hoạt động phòng khám đa khoa cơ sở Vĩnh Hưng đặt tại Trung tâm Y tế phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân. Đây là mô hình phối hợp đầu tiên giữa một bệnh viện tuyến trung ương với trạm y tế phường tại Hà Nội, hướng tới xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả và bền vững. Cơ sở được Bộ Y tế phê duyệt danh mục 1.103 kỹ thuật khám chữa bệnh. Phòng khám được đầu tư đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng, có khả năng tiếp nhận khoảng 500 lượt khám mỗi ngày, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Lãnh đạo bệnh viện kỳ vọng, sau 6 tháng đến 1 năm vận hành hiệu quả, mô hình này có thể được nhân rộng, giúp các trạm y tế trở thành cánh tay nối dài của Bệnh viện Trung ương và hệ thống y tế thành phố.
2: Tiến sĩ bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, trong năm 2025, Việt Nam phát hiện trên 119.000 bệnh nhân lao mới, mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ điều trị khỏi và hoàn thành điều trị duy trì ở mức 90%. Dù vậy, chương trình chống lao quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tình trạng phát hiện muộn, bỏ sót ca bệnh trong cộng đồng vẫn còn cao. Nguồn lực cho công tác phòng chống lao tại một số địa phương còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương phát hiện nhiều bệnh nhân lao nhất cả nước, với 20.000 ca mỗi năm. Dự kiến trong năm 2026, thành phố sẽ triển khai sàng lọc bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ, các chương trình sức khỏe cộng đồng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thân mến, trong những ngày nắng nóng, bên cạnh việc giữ cho động cơ xe vận hành bền bỉ, thì việc bảo vệ sức khỏe cho người cầm lái cũng là ưu tiên hàng đầu. Một trong những vấn đề gây ra nhiều sự khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung của các bác tài, đó chính là tình trạng dị ứng, nổi mẩn ngứa da do nhiệt độ tăng cao.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, thực tế thì tình trạng này không chỉ dừng lại ở cảm giác ngứa ngáy đơn thuần mà nó còn có thể tiến triển thành viêm da hoặc là dị ứng thời tiết nghiêm trọng nếu không được xử lý đúng cách. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm những giải pháp thiết thực nhất để phòng tránh tình trạng dị ứng mẩn ngứa trong những ngày nắng nóng.
0: Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ cơ chế tại sao nắng nóng lại gây mẩn ngứa. Theo các chuyên gia, nguyên nhân phổ biến nhất là do hiện tượng bít tắc lỗ chân lông. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể thải tiết ra một lượng lớn mồ hôi để tự làm mát. Tuy nhiên, nếu mồ hôi không thể thoát nhanh hoặc là bị bít lại bởi bụi bẩn và các tế bào chết, nó sẽ gây ra các sẩn ngứa hay là chúng ta còn gọi đó là phát ban nhiệt.
2: Ngoài ra thì một yếu tố chuyên môn mà các bác tài cần lưu ý là sự giải phóng histamine. Khi mà cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc là có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, các tế bào sẽ kích hoạt giải phóng histamine vào máu, gây ra hiện tượng mẩn đỏ, sưng tấy và ngứa râm ran như kim châm. Đây chính là biểu hiện điển hình của dị ứng thời tiết nóng.
0: Vậy để đối phó với tình trạng này, tuyệt chiêu đầu tiên và cũng là nền tảng nhất chính là điều chỉnh từ bên trong. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc duy trì độ ẩm cho cơ thể là tối quan trọng. Các bác tài nên uống nước đều đặn, chia thành nhiều lần nhỏ trong ngày thay vì uống một lượng lớn cùng một lúc.
2: Bên cạnh nước lọc thì quý vị có thể sử dụng các loại nước có tính chất thanh nhiệt tự nhiên như là nước rau má, nước rau ngô hoặc là nước chanh. Việc bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin C và caroten từ hoa quả như là cam, quýt, cà rốt sẽ giúp tăng cường màng bảo vệ da, giúp da ít bị kích ứng hơn trước các tác nhân môi trường.
0: Tuyệt chiêu thứ hai liên quan đến môi trường làm việc và trang phục. Đối với các bác tài phải ngồi lái xe nhiều giờ, vùng lưng và thân dưới là nơi dễ bị nổi mẩn nhất do tiếp xúc liên tục với kế đệm và mồ hôi bị đọng lại. Vì vậy, nên ưu tiên sử dụng quần áo có chất liệu 100% cô tông, thấm hút tốt và có kiểu dáng rộng rãi.
2: Thưa quý vị, một mẹo nhỏ nhưng mà hiệu quả cao đó chính là sử dụng thêm các tấm lót ghế hạt gỗ hoặc là lưới tản nhiệt để tạo độ thông thoáng phía sau lưng. Đồng thời quý vị cũng cần lưu ý không nên để điều hòa trong cabin quá lạnh so với nhiệt độ ngoài trời. Sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn chính là tác nhân kích thích phản ứng dị ứng thời tiết diễn ra mạnh mẽ hơn.
0: Một vấn đề tiếp theo mà chúng ta cũng nên lưu ý đó là thói quen vệ sinh da sau khi kết thúc hành trình. Nhiều người có thói quen tắm ngay khi vừa xuống xe để giải tỏa cơn nóng. Tuy nhiên, điều này có thể gây ảnh hưởng đó là sốc nhiệt cho da. Quý vị hãy nghỉ ngơi khoảng 15 đến 20 phút để cơ thể ráng mồ hôi và ổn định nhiệt độ.
2: Ngoài ra thì khi tắm hãy sử dụng nước mát hoặc là nước ấm. Đặc biệt khi da đang có dấu hiệu mẩn ngứa, hãy tránh xa các loại xà phòng hoặc là sữa tắm có tính tẩy rửa mạnh hay là quá nhiều hương liệu, vì chúng sẽ phá hủy lớp màng ẩm tự nhiên, khiến tình trạng ngứa nặng hơn. Thay vào đó, quý vị có thể sử dụng nước lá kinh giới, lá trà xanh hoặc là lá khế chua để tắm. Đây là những phương pháp dân gian lành tính giúp sát khuẩn và làm dịu da rất tốt.
0: Một câu hỏi mà nhiều bác tài đặt ra là nếu như đang lái xe mà cơn ngứa ập đến thì sẽ xử lý như thế nào? Lời khuyên của các chuyên gia là hãy hạn chế nhất có thể việc chà sát mạnh vùng da đang bị mẩn ngứa. Việc cải mạnh không những không hết ngứa mà còn làm tổn thương bề mặt da, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng và để lại sẹo thâm.
2: Thay vì gãi, quý vị hãy thực hiện phương pháp chườm lạnh. Tại các trạm dừng nghỉ, các bác tài có thể dùng khăn lạnh thấm nước lạnh hoặc là bọc đá viên để chườm lên vùng da bị ngứa trong khoảng 10 phút. Hơi lạnh sẽ giúp co mạch máu và ức chế cảm giác ngứa một cách nhanh chóng. Đây là cách xử lý tại chỗ an toàn nhất cho người lái xe.
0: Ngoài ra, về chế độ dinh dưỡng trong mùa nắng nóng, quý vị cũng nên hạn chế các loại thực phẩm dễ gây kích ứng như là hải sản, thức ăn quá cay hoặc là các loại đồ uống có cồn. Những thực phẩm này làm tăng nhiệt lượng trong cơ thể và có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng dị ứng đang có.
2: Cuối cùng, mặc dù mẩn ngứa phần lớn là lành tính, nhưng nếu quý vị thấy xuất hiện kèm theo các triệu chứng như là sưng phù môi, mắt, đau bụng, buồn nôn hoặc đặc biệt là khó thở thì cần phải tìm đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức. Đây có thể là dấu hiệu của tình trạng phản vệ nghiêm trọng, không nên chủ quan quý vị nhé.
0: Dạ vâng, phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Hy vọng những thông tin trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay đã mang lại những kiến thức hữu ích cho các bác tài trong việc chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng.
5: Ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
2: Hiền Công và anh Thơ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục tư vấn cabin. Và thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay đó chính là viêm gân gấp ngón tay ảnh hưởng thế nào đến người lái xe.

0: thưa quý vị, đôi bàn tay giúp chúng ta có thể vận động và làm việc biết bao nhiêu công việc đúng không ạ? Nhưng nếu một ngày chẳng may căn bệnh viêm gân gấp ngón tay lại tìm đến với chính mình thì quả thật đây là một trong những khó khăn trong vận động và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, phải không ạ?
1: Thưa quý vị, theo các chuyên gia, viêm gân gấp ngón tay là trạng đau nhất tại gốc ngón tay, hoặc là cảm giác ngón tay bị kẹt, khó co duỗi một cách tự nhiên, xảy ra khi bao gân bị viêm nhiễm hoặc là sưng tấy, gây cản trở sự chuyển động của gân gấp bên trong. Nếu không được quan tâm đúng cách, tình trạng này có thể gây đau dai dẳng và làm giảm sự khéo léo vốn có của đôi tay. Vậy những yếu tố nào dẫn đến bệnh lý này và những ai thường có nguy cơ mắc phải? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giải đáp từ tiến sĩ bác sĩ Cao Thanh Ngọc, trưởng khoa nội cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Đối với bệnh viêm gân gấp ngón tay á, thì người ta thấy rằng là nó cũng có một vài nguyên nhân. Ví dụ như là những cái người mà họ thường xuyên sử dụng cái bàn tay thực hiện những cái động tác tinh tế trong những cái công việc hàng ngày á, thì họ sẽ dễ bị viêm gân gấp ngón tay. Và cái bệnh viêm gân gấp ngón tay á, nó sẽ gặp nhiều ở phụ nữ hơn là nam giới. Thứ hai nữa là có những cái trường hợp bệnh lý nó ảnh hưởng, nó gây ra cái tình trạng là viêm bao gân, thì nó cũng sẽ dẫn đến cái bệnh lý viêm gân gấp ngón tay. Ví dụ như là những người mà họ bị viêm khớp dạng thấp, họ bị viêm khớp gút hay là những cái bệnh lý khớp viêm khác thì nó cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng là viêm gân gấp ngón tay. Thứ ba là có thể là có những cái trường hợp mà gọi là chấn thương ở cái vùng gân gấp ngón tay. Những cái hoạt động mà quá mức gây cái áp lực lên cái gân gấp ngón tay này lặp đi lặp lại nó cũng sẽ gây cái tổn thương gân gấp và dẫn đến cái bệnh viêm gân gấp ngón tay.
0: Thưa quý vị, như các bác sĩ vừa phân tích thì các động tác đòi hỏi sự tinh tế và lặp lại liên tục chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vi chấn thương do gân gấp. Điều này cho thấy bất kỳ ai trong chúng ta, dù là công việc văn phòng, thủ công hay là đặc thù công việc thường xuyên cầm vô lăng, đều cần lưu tâm đến các biểu hiện mỏi tay, tê cứng ở ngón tay.
1: Bên cạnh đó, các bệnh lý chuyển hóa cũng đóng vai trò nhất định trong việc thúc đẩy tình trạng viêm. Vậy khi những tín hiệu khó chịu này bắt đầu xuất hiện, lộ trình điều trị và chăm sóc như thế nào là đúng cách? Tiến sĩ bác sĩ Cao Thanh Ngọc sẽ tiếp tục cho chúng ta câu trả lời.
2: Có khoảng chừng 16% những cái bệnh nhân bị viêm gân gấp ngón tay á, họ sẽ tự hết trong vòng 1 tháng mà không cần phải điều trị gì. Nhưng mà sau đó nếu mình không điều chỉnh yếu tố nguy cơ thì bắt đầu nó có thể bị trở lại và càng ngày nó sẽ càng nặng hơn. Thành ra là khi mà có triệu chứng á, thì mình nên đến bác sĩ để khám, để mà điều trị. Có cái phương pháp gọi là không dùng thuốc, có nghĩa là mình để cho gân gấp cái ngón tay đó nó được nghỉ ngơi, mình không có vận động nhiều, có thể chườm lạnh, có thể dùng những cái nẹp để mà hỗ trợ cho cái ngón tay của mình. Tuyệt đối là không có nên là xoa dầu dây dây, khi những cái động tác đó của mình nó sẽ kích thích, nó sẽ làm cái tình trạng viêm nhiều hơn. Còn khi mà mình điều trị không dùng thuốc mà nó không ổn rồi thì bác sĩ sẽ cho những cái thuốc kháng viêm giảm đau để giảm cái tình trạng viêm. Trường hợp khi mà cái mô xơ nó quá nhiều thì mình sẽ tiến đến một cái phương pháp cuối cùng là phẫu thuật.
0: Thực tế, ranh giới giữa việc bệnh tự khỏi và chuyển biến nặng hơn thường nằm ở chính cách chúng ta chủ động thay đổi thói quen hàng ngày từ giai đoạn đầu. Cũng theo các bác sĩ, nếu chúng ta để tình trạng viêm gân gấp ngón tay kéo dài mà không điều chỉnh cường độ làm việc, các xơ sẹo có thể hình thành bên trong bao gân, khiến việc điều trị sau này trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt các bệnh lý viêm khớp kèm theo cũng như tránh các chấn thương trong sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp giảm thiểu đáng kể áp lực lên hệ thống gân gấp.
1: Thưa quý vị, với căn bệnh viêm gân gấp ngón tay, chúng ta thấy tuy không phải là bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những triệu chứng đau nhức và co duỗi khó khăn chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng của cuộc sống, đặc biệt là những quý vị có tính chất công việc thường xuyên phải sử dụng đôi bàn tay. Sự quan tâm và thăm khám kịp thời ngay từ giai đoạn đầu sẽ giúp quá trình phục hồi diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn.
0: Hy vọng những thông tin y khoa thiết thực trong ngày hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm kinh nghiệm để chủ động chăm sóc sức khỏe đôi bàn tay của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Hiền Công và Anh Thơ trong khoảng thời gian này. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Hiền Công và Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi, tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 15:18 theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến xin phép được chia sẻ các thông tin liên quan đến giao thông trực tiếp trên đường. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ là quốc lộ 13 đoạn qua cổng bến xe miền Đông và hướng đi về cầu Bình Triệu thì có va chạm giữa xe ô tô và xe máy, xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả nếu có lộ trình về đây thì mình lưu tâm. Một thính giả có cho biết là giao lộ Trường Chinh và Tây Thạnh xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả rất nhiều ạ. Tiếp theo, Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 14 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Rất là cảm ơn thông tin giao thông đến từ các đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào thì hy vọng mọi người sẽ tương tác cung cấp thêm thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về hai số hotline ở khu vực Hà Nội là 024-37-919191, còn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028-39-919191. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất điều chỉnh cách tính dân số đối với căn hộ diện tích nhỏ trong các dự án chung cư nhằm giảm áp lực quy hoạch và tăng khả năng phát triển nhà ở vừa túi tiền. Theo kiến nghị, căn hộ một phòng có diện tích từ 25 đến 32 mét vuông thuộc nhóm nhà ở xã hội hoặc là tái định cư sẽ được tính tương ứng một người nhằm phù hợp xu hướng hộ gia đình nhỏ. Hồ sơ dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất giữ nguyên hàng loạt vụ cục và hai đơn vị sự nghiệp là Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống. Riêng vụ bảo hiểm y tế được Bộ Y tế đề xuất tổ chức lại thành Cục Bảo hiểm Y tế, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia tổ chức lại thành Cục Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số. Đề xuất này dựa trên đánh giá về hiệu quả hoạt động và tính đặc thù của ngành y tế trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hiện dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp từ các bộ ngành liên quan trước khi trình chính phủ phê duyệt chính thức. Liên quan đến vụ lật xe khách nghiêm trọng tại đèo Tona, tính đến tối ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai xác nhận đã có thêm 2 nạn nhân tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này lên 3 người. Trước đó, chiếc xe khách 16 chỗ đang đổ đèo thì bất ngờ mất lái và lật ngang. Nguyên nhân được xác định là do tài xế điều khiển xe lưu thông qua đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ. Theo Trung tâm Y tế Krongpa, ngoài 2 nạn nhân vừa tử vong, vụ tai nạn trên còn khiến cho 4 người khác bị đa chấn thương, gãy xương sườn, chấn thương đầu. Trong đó, 3 trường hợp đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị, còn 1 trường hợp nhẹ đã được xuất viện.
12: đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, tuyến Dương Quảng Hàm, đoạn từ Lương Ngọc Quyến đến Nguyễn Văn Lượng, nơi có công viên văn hóa Gò Vấp, sau khi mở rộng đã trở nên thông thoáng khang trang, lưu thông cải thiện rõ rệt, không gian đô thị mở ra. Nhưng ngay sau điểm kết thúc ấy, từ công viên kéo dài đến đường Tô Ngọc Vân, một thực tế khác tồn tại, đó là quy hoạch đã có nhưng mà dự án vẫn chưa hiện diện, kéo theo hàng ngàn hộ dân rơi vào tình trạng sống lưng chừng suốt hơn một thập kỷ. Liên quan đến nội dung này, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có bài ghi nhận tuyến đường Dương Quảng Hàm hơn một thập kỷ kẹt trong quy hoạch treo. Mời quý vị cùng theo dõi.
13: Đường dây nóng thính giả.
14: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, tuần vừa qua, trang fanpage và đường dây nóng của kênh VOV Giao thông chúng tôi đã nhận được 673 thông tin từ các bạn thính giả, phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
14: Trong đó có hơn 315 thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Ban Quản lý BOT Cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp 343 tin về tình hình giao thông thành phố.
1: Người dân phản ánh đoạn lan can bảo vệ bên cầu trước nhà số 312 Trần Văn Dầu, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị gãy hỏng từ lâu nhưng chưa được khắc phục. Khu vực này có nhiều công ty hoạt động nên mỗi ngày lượng công nhân và phương tiện qua lại khá đông. Theo người dân, phần lan can nằm sát mép kênh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào buổi tối hoặc lúc mưa lớn. Kính mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
14: Thưa quý vị, tuyến Dương Quảng Hàm, đoạn từ Lương Ngọc Quyến đến Nguyễn Văn Lượng, nơi có công viên văn hóa Gò Vấp, sau khi mở rộng đã trở nên thông thoáng khang trang, lưu thông cải thiện rõ rệt, không gian đô thị mở ra. Nhưng ngay sau điểm kết thúc ấy, từ công viên kéo dài đến đường Tô Ngọc Vân, một thực tế khác tồn tại. Quy hoạch đã có, nhưng dự án vẫn chưa hiện diện, kéo theo hàng ngàn hộ dân rơi vào tình trạng sống lưng chừng suốt hơn một thập kỷ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục, mời quý vị cùng lắng nghe.
15: Bán chả bán được, sửa sửa chả sửa được. Làm cả đời thì tí tiền, nhà lúc nó đập cái bùm cái là hết.
1: Lời nói ngắn, dứt khoát của anh Tú không chỉ là sự bức xúc mà còn phản ánh rõ tình thế bị kẹt lại của nhiều gia đình. Căn nhà vốn là tài sản tích lũy lớn nhất lại trở thành thứ không thể định đoạt. Người dân không thể bán vì vướng quy hoạch, không thể sửa vì bị hạn chế cấp phép, càng không dám đầu tư lâu dài vì rủi ro có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Trong con hẻm nhỏ phía sau công viên, nhiều căn nhà xuống cấp thấy rõ, mái tôn hoen rỉ. Từng nứt, nền nhà thấp hơn mặt đường. Người dân không phủ nhận sự cần thiết của việc mở đường. Nhưng điều họ cần là một mốc thời gian cụ thể để có thể chủ động cuộc sống.
15: Nếu mà nó làm càng sớm càng tốt chứ đâu có ai nói là không đồng ý giải tỏa. Giải tỏa thì nhà nước cứ việc giải tỏa và cứ làm mới lại. Còn người dân ở đây thì người ta vẫn đồng ý là giải tỏa. Tại vì cái trên sổ đã treo rồi mà. Thì trên sổ người ta đã treo là giải tỏa thì, nhưng mà cái quan trọng là thời hạn nào nhà nước giải tỏa và trong bao lâu thì giải tỏa. Nếu không giải tỏa thì phải có cách nào để tháo gỡ cho người ta biết, để người ta có cách người ta xoay sở, chỉ có vậy thôi.
14: Điểm đáng chú ý là sự đồng thuận, không có phản ứng cực đoan, không có sự chống đối. Người dân chấp nhận việc phải di dời khi dự án triển khai, nhưng sự chờ đợi không thời hạn lại trở thành vấn đề. Khi không có thông tin rõ ràng, mọi quyết định liên quan đến nhà ở, tài sản, sinh kế đều bị trì hoãn. Không chỉ dừng ở điều kiện sống, quy hoạch treo còn tác động trực tiếp đến khả năng mưu sinh. Với nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, căn nhà không chỉ là nơi ở mà còn là nguồn thu nhập.
16: Nhà mà muốn sập luôn rồi cũng đâu có sửa được. Rồi biết làm đường là mình sửa không bồi thường. Cho mình sửa nhưng mình không bồi thường.
17: Mình muốn làm ăn, muốn làm gì cũng chả được. Nhiều khi nó lụp sụp, cô dựng tạm, cô dựng phòng, cô cho người ta thuê. Nó nhiều khi nó dột, mình sửa cũng không muốn được nữa. Giờ cuộc sống bây giờ hai ông bà già rồi không có gì làm, chỉ có nhờ miếng đất thì mình sửa cho người ta thuê vớ vẩn vậy thôi. Bây giờ sửa đàng hoàng đâu cho, nó cũng khổ lắm.
1: Trong trường hợp của cô Bình cho thấy, một lớp tác động khác của quy hoạch, khi quyền sử dụng tài sản bị hạn chế, khả năng tạo ra thu nhập từ tài sản đó cũng bị bó hẹp. Những phòng trọ dần tạm, xuống cấp nhưng không thể cải tạo, trở thành giải pháp cầm chừng duy nhất. Trong bối cảnh đó, quy định cho phép xây dựng có thời hạn được xem là một hướng tháo gỡ. Theo phản hồi từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, người dân trong khu quy hoạch chưa triển khai có thể được cấp phép xây dựng tạm thời theo quyết định 29/2025/QĐ-UBND. Tuy nhiên, bản chất của cơ chế này đi kèm nhiều ràng buộc. Công trình chỉ được xây tối đa 3 tầng, thời hạn tồn tại không quá 5 năm. Quan trọng hơn, đến thời điểm nhà nước thu hồi đất mà giấy phép đã hết hạn, chủ nhà không được bồi thường phần công trình đã xây, chỉ được hỗ trợ chi phí tháo dỡ. Điều này khiến cho phần lớn người dân không dám đầu tư bài bản, bởi rủi ro mất trắng luôn hiện hữu.
15: Đâu có ai dám xây sửa gì nhà cửa, bây giờ nó có nóng hay nó có gì thì cũng phải chịu thôi. Chẳng hạn như bây giờ có muốn nâng nhà hay muốn sửa nhà thì đâu có biết là có làm hay không. Bây giờ ví dụ như mà người dân sống mấy chục năm thì gom góp được tí tiền. Bây giờ muốn sửa một cái nhà cho nó đàng hoàng để ở đi, ví dụ vậy. Mà bây giờ vừa sửa xong cái nhà nước lại bảo thôi bây giờ năm sau người ta làm, thì giờ coi như bao nhiêu cái tiền bạc mình dồn luôn sửa cái nhà, thế là lại cũng về tay trắng.
14: Nỗi lo lớn nhất của người dân không nằm ở việc chạy tỏa, mà ở chỗ không ai biết dự án sẽ được triển khai vào thời điểm nào. Khi một căn nhà có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, mọi quyết định sửa chữa hay đầu tư đều trở nên rủi ro. Vì vậy, nhiều người chọn cách sống tạm bợ trong những căn nhà xuống cấp thay vì đánh cược toàn bộ số tiền tích góp. Về phía cơ quan quản lý, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoạn còn lại của tuyến Dương Quảng Hàm đang được rà soát đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở cân đối nguồn vốn và mức độ ưu tiên. Tuy nhiên, phản hồi này vẫn chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc triển khai, đồng nghĩa tình trạng quy hoạch treo có thể còn kéo dài. Hơn 10 năm qua, quy hoạch đã đủ sức hạn chế quyền xây dựng, sửa chữa của người dân, nhưng lại chưa đủ rõ để mang đến một lộ trình thực hiện cụ thể. Và trong khoảng chờ ấy, nhiều hộ dân vẫn tiếp tục mắc kẹt trong một cuộc sống tạm bợ ngay trên chính vùng đất của mình.
1: Quý vị thính giả thân mến, tới đây thì chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
18: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
19: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
20: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
20: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
21: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
22: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
21: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
22: Thế à?
21: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
22: ạ? Nước súc miệng Valentine,
21: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
23: Ông Sang ơi.
24: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
24: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.

0: km số 263+100 đến km số 265+100 hướng Hà Nội thì có công nhân thảm mặt cầu Nam Bình tại làn số 3. Các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Trên cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, đoạn từ km số 263+100 đến km số 265+100 hướng đi Hà Nội quý vị nhé, thì có công nhân thảm mặt cầu Nam Bình tại làn số 3. Các phương tiện di chuyển qua đây mình hết sức chú ý. Còn công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội có chia sẻ, cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp số N56 thì xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Bảo vệ cầu điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng lên giải quyết. Nhắc lại thông tin này, cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N56 xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Bảo vệ cầu điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng lên giải quyết. Đó là những thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc. Còn ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có những cập nhật mới về giao thông, thưa quý vị. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 11 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn ở hướng ngược lại, từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Rất là cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác, đó là số hotline 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, trong tháng 4 năm 2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an các địa phương đã liên tiếp bắt giữ và vận động đầu thú nhiều đối tượng truy nã về các tội danh đánh bạc, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Những chiến công này cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng hiệu quả giữa Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh với Công an các địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Chiều ngày 8 tháng 5, công ty cổ phần Avac Việt Nam đã xuất khẩu lô vaccine Avac LSD Life phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò sang Hàn Quốc. Sự kiện được đánh giá là dấu mốc quan trọng của ngành vaccine thú y Việt Nam khi mà sản phẩm Made in Việt Nam từng bước chinh phục những thị trường có yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn sinh học khắt khe. Các nhà khoa học đang tăng tốc trong cuộc đua phát triển vaccine phòng virus Hanta trong bối cảnh số ca nhiễm được xác nhận tiếp tục gia tăng, dù giới chuyên gia cảnh báo quá trình phê duyệt có thể kéo dài nhiều năm. Trong trang Daily Mail, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Bath của Anh cho biết họ đang phát triển một loại vaccine đầy triển vọng với công nghệ hoàn toàn mới. Các nhà khoa học kỳ vọng có thể sớm chuyển sang giai đoạn thử nghiệm trên người. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận tiến độ phát triển đang bị cản trở bởi bài toán thiếu vốn đầu tư. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cụm chương trình FM chiều nay với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Mời quý vị cùng biên tập viên chuyên mục gặp gỡ anh Uông Nguyễn Trường Sơn, quản lý của một cửa hàng dụng cụ thể thao tại Đà Nẵng, để tìm hiểu về dịch vụ căng dây vợt cầu lông, một dịch vụ đang được nhiều người chơi cầu lông quan tâm.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao, cầu lông từ trước đến nay luôn là một bộ môn được nhiều người yêu thích bởi tính linh hoạt, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, để có một trải nghiệm chơi tốt, ngoài kỹ thuật cá nhân thì việc lựa chọn và sử dụng vợt đúng cách cũng đóng vai trò rất quan trọng. Trong đó, dịch vụ căng dây vợt cầu lông đang ngày càng được người chơi quan tâm hơn. Trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu về dịch vụ này qua cuộc trò chuyện với anh Uông Nguyễn Trường Sơn, quản lý của một cửa hàng dụng cụ thể thao tại Đà Nẵng.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Vâng, xin chào anh Trường Sơn. Nhiều người cho rằng chỉ cần đầu tư một cây vượt đạt

0: tiêu chuẩn và cứ thế sử dụng lâu dài. Nhưng mà thời gian gần đây thì nhiều người dần quan tâm hơn đến dịch vụ căng dây vợt. Vậy thì dịch vụ căng dây vợt cầu lông thực chất là gì? Và vì sao người chơi nên quan tâm đến dịch vụ này ạ?
1: Dịch vụ căng dây cầu lông là một dịch vụ mà ở đó chúng mình sẽ sử dụng máy móc để căng những sợi cước cầu lông lên trên khung vợt. Đây là một dịch vụ gọi là có thể khá mới đối với nhiều người, bởi vì trước đây chúng ta đã quen với những cây vợt cầu lông đã được căng sẵn và thường bán ở những nơi chẳng hạn như nhà sách chẳng hạn. Những cây vợt đó thì khi chúng ta mua về chúng ta đã có sẵn sợi cước trên đó rồi, và bản thân những cây vợt đó ấy, thì cái khung nó cũng tương đối yếu để có thể chịu được những cái mức căng ký khi mà chúng ta căng lại. Vậy nên đây là một dịch vụ tương đối mới mẻ và mới xuất hiện đâu đó khoảng 5 đến 10 năm trở lại đây, khi mà vợt là bằng khung carbon trở nên phổ biến ở thị trường Việt Nam mình.
0: Và điều nhiều người chơi quan tâm đó chính là thời điểm cần phải căng lại dây cho cây vợt của mình. Trong quá trình sử dụng thì làm sao để người chơi có thể nhận biết được khi nào thì nên thay dây hoặc là căng lại dây vợt ạ?
1: Sẽ tùy vào nhu cầu của mỗi người nhé. Thì nhu cầu thiết yếu nhất đó là khi chúng ta có một cái khung mà chúng ta chưa có dây thì chúng ta sẽ phải căng vợt. Thứ hai là khi chúng ta đang đánh và dây nó đứt chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải căng lại dây đó. Và thứ ba là một gọi là nhu cầu xa xỉ hơn, khi mà mọi người cần một cái mặt lưới vợt nó đúng theo yêu cầu của bạn. Chẳng hạn như bạn cần một mặt lưới nó đủ căng, đủ cứng, thì lúc đó bạn sẽ cần phải đan lại sau một thời gian, vì sau một thời gian sử dụng thì dây vợt nó sẽ bị trùng xuống, không còn giữ được mức căng ký ban đầu nữa. Ở đó thì mọi người sẽ cần phải đi đan lại để phù hợp với nhu cầu của mình.
0: Vâng, và không biết là hiện nay các cửa hàng thường áp dụng những phương pháp căng dây vợt nào và mỗi cách sẽ phù hợp với nhóm người chơi ra sao ạ?
1: Thì gần như mỗi cửa hàng sẽ có những cái phương pháp đan vợt của mình, sẽ có những điểm chung và cũng có những điểm riêng. Ở đây thì ở cửa hàng của tôi thì tôi sẽ có áp dụng hai cách đan vợt chính đến từ hai hãng lớn trên thế giới, đó là Yonex và Linen. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ áp dụng một số gọi là phương pháp khác nhỏ hơn, ngách hơn dành cho những khách hàng có yêu cầu riêng. Ở hai phương pháp này thì cái thực sự gọi là khác biệt lớn nhất nó đến từ cách mức đi ký, cái mức phân phối ký của cước ở lên khung, thì nó sẽ tùy vào gọi là hãng vợt để chúng tôi thực hiện cách đan.
0: Nghe anh Sơn chia sẻ thì có thể thấy rằng yếu tố kỹ thuật cũng rất là quan trọng. Vậy thì để có một cây vợt đạt chuẩn sau khi căng thì quy trình thực hiện thường sẽ gồm những bước nào để tối ưu trải nghiệm cho người tiêu dùng ạ?
1: Thì ở cửa hàng của tôi cũng sẽ có một quy trình khá là kỹ càng khi mà nhận vợt. Thứ nhất, chúng tôi sẽ kiểm tra cây vợt khi nhận từ tay khách, kiểm tra xem là cây vợt đó nó có ngoại hình như thế nào, nó có chịu được mức căng, có thể đạt được nữa hay không. Sau khi kiểm tra bước đầu thì chúng tôi sẽ có những bước tiếp theo, đó là xoay gen vợt. Gen vợt là một bộ phận giúp cho lưới vợt nó không đè lên khung, nó giúp cho khung vợt bền hơn khi mà chúng ta đan nhé. Tiếp theo là chúng tôi sẽ tiến hành quy trình đan vợt. Thì ở đây chúng tôi sẽ sử dụng máy đan điện tử đến từ nhà Linen và Yonex. Sau khi đan thì chúng tôi sẽ có một quy trình cuối cùng, kiểm tra mặt lưới, kiểm tra khung vợt, kiểm tra những cái chi tiết nhỏ trước khi trả vợt lại cho khách.
0: Và với từng người chơi có lối chơi khác nhau, chẳng hạn như là thiên về tấn công hoặc phòng thủ, thì việc lựa chọn loại dây và mức căng dây sẽ được điều chỉnh như thế nào cho phù hợp ạ?
1: Ở trên thị trường hiện tại thì sẽ có rất là nhiều loại cước, cũng có rất nhiều mức đan khác nhau tùy theo nhu cầu và kỳ vọng của mỗi người. Thì ở đây thì chúng mình sẽ, trước khi tiếp nhận tiến hành đan vợt thì chúng mình sẽ có một quy trình để tư vấn và tìm hiểu nhu cầu kỳ vọng của khách hàng. Từ đó chúng mình sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng và tiến hành đan vợt cho khách hàng. Ở đây thì loại dây, chúng ta sẽ có những loại dây về độ bền, nghĩa là loại cước này nó sẽ rất là bền để chúng ta sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra chúng ta sẽ có những loại cước nó cho chúng ta cảm giác chơi, tuy nhiên đánh đổi ở đây sẽ là độ bền tương đối kém hơn một chút xíu. Và những cái câu hỏi này, những cái đặc tính này thì chúng mình đều sẽ chia sẻ với khách hàng ở trong quá trình tư vấn để tìm ra tâm tư, để tìm ra cái kỳ vọng của khách hàng, để từ đó đi đến quyết định chung.
0: Vâng, và có lẽ một trong những lý do mà nhiều người chơi cầu lông còn hơi e dè khi mang cây vợt của mình đi căng dây, đó có lẽ là về mặt chi phí. Vậy về chi phí và thời gian thực hiện dịch vụ căng dây vợt cụ thể sẽ ra sao ạ?
1: Về chi phí thì một bộ dây nó sẽ dao động khoảng từ 100.000 cho đến khoảng hơn 200.000 một chút xíu, sẽ tùy vào loại dây, tùy vào thị trường cũng như là thời điểm nhé. Ngoài ra về chi phí thì đặc thù của Việt Nam là chúng mình sẽ không có lấy phí đan vợt, ngoại trừ trường hợp là khách hàng đã có lưới sẵn và mang đến nhờ chúng mình căng. Một điều thú vị là ở nước ngoài nhé, mọi người sẽ

0: khi mà mọi người đang vượt ở tất cả các quốc gia khác thì mọi người sẽ phải trả thêm khoản phí cho thổi đông. Nhưng khoản phí này ở Việt Nam thì chúng mình sẽ không có tính vào.
1: Sau khi căng dây vượt thì nhiều người chơi thường băn khoăn đó là không biết làm thế nào để có thể giữ được độ bền và hiệu suất tốt nhất. Vậy thì anh Sơn có thể chia sẻ cụ thể cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Thông thường một cây vợt sau khi căng dây có thể sử dụng được trong bao lâu và người chơi nên lưu ý những gì để bảo quản cây vợt được hiệu quả nhất ạ?
0: Về độ bền của dây thì sẽ có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng, bao gồm là đặc tính của cước, đặc tính của dây và cả mức căng ký. Một cây vợt đan ở mức ký cao, đan với sợi dây trợ lực, sợi dây mỏng thì độ bền nó sẽ càng giảm. Ở đây thì để bảo quản thì nó sẽ yêu cầu mọi người một chút xíu về, thứ nhất là mọi người phải cất giữ cây vợt của mình một cách cẩn thận một chút xíu nhé. Thứ hai là mọi người trong quá trình sử dụng, mọi người cần phải đánh trúng điểm ngọt của cây vợt. Khi mà mọi người mới chơi, mọi người sẽ có xu hướng đánh cầu một cách ngẫu hứng ấy. Thì ở đó cái điểm tiếp xúc giữa cây vợt với quả cầu nó sẽ là phương xéo, nó thường làm cho cọng cước của cây vợt nó tiếp xúc với vào lông cọc, làm cho cọng cước bị tưa. Ở đây thì mình sẽ phải tập luyện qua thời gian một chút xíu để chúng ta có một điểm tiếp xúc cầu chính xác hơn này, cái độ bền của cây vợt sợi cước cũng sẽ được cải thiện.
1: Và cuối cùng đó là với những người chơi mới bắt đầu chơi cầu lông thì anh Sơn có lời khuyên nào để họ có thể lựa chọn được loại dây và mức căng phù hợp với thể lực cũng như nhu cầu của mình ạ?
0: Chúng tôi cũng đã tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng, bao gồm cả người mới này, cũng có cả vận động viên chuyên nghiệp. Để tìm được một loại dây và mức căng phù hợp với mình thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có cần thời gian để trải nghiệm, và ngoài ra là cần sự tư vấn, nên lắng nghe tư vấn của các bạn đã có kinh nghiệm trải nghiệm với cầu lông trước đây rồi. Phong trào nổi lên trên mạng đó là mọi người thường căng với mức ký rất là cao. Ở đây thì mọi người thường nghĩ rằng căng ký càng cao thì đánh càng mạnh. Đây là một cái quan điểm nó không chính xác. Ở đây nếu mọi người căng quá cao, quá lực tay của mình thì mọi người còn bị chấn thương, có thể gây chấn thương cho vai và phần cơ của mình sau trong quá trình sử dụng. Vậy nên lời khuyên của mình là nếu mọi người mới bắt đầu chơi thì nên căng ở mức ký phù hợp, mức ký thấp thôi. Sau đó mọi người có thể nâng lên dần qua thời gian sử dụng.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng một cây vợt được căng đúng kỹ thuật không chỉ giúp nâng cao hiệu suất chơi mà còn mang lại cảm giác tự tin và thoải mái hơn trên sân. Dịch vụ căng dây vợt cầu lông vì thế không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật mà là một phần quan trọng trong trải nghiệm thể thao của mỗi người. Hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích để lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. Quý vị vừa nghe chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt.

0: vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là trải nghiệm tiêu dùng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 15 giờ 47 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có ghi nhận được một số thông tin giao thông đáng chú ý, xin phép chia sẻ cùng với quý vị. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Nguyễn Thị Định đoạn qua giao lộ Lê Phụng Hiểu thuộc phường Cát Lái thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về đây thì mình lưu tâm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là xô viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ D5 thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Khắc phục sạt lở trên tuyến đường tỉnh 547 qua Hà Tĩnh, phân luồng phục vụ giải thể thao tại Đà Nẵng, điều chỉnh giá vé tàu và ứng dụng AI để đặt vé trên tuyến Hà Nội Vinh. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
2: Nhà chức trách thông báo. Nhà chức trách thông báo.
1: Quý vị thân mến, mở đầu bản tin là các thông tin trong lĩnh vực đường bộ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết ngày mai 10 tháng 5, thành phố sẽ phân luồng giao thông, tạm thời hạn chế và cấm lưu thông trên nhiều tuyến đường để phục vụ giải đấu thể thao. Khu vực ảnh hưởng bao gồm các tuyến ven biển và trục chính như là Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Trường Sa, Võ Chí Công cùng một số cầu và nút giao liên quận. Việc phân luồng thực hiện theo từng khung giờ. Sở Xây dựng Hà Tĩnh sẽ tổ chức phân luồng giao thông tại km số 103+700, đường tỉnh 547 qua phường Hải Ninh từ 7 giờ 30 ngày 11 tháng 5 đến hết ngày 17 tháng 5 năm 2026 để hốt dọn 9.000 khối đất đá sạt lở. Chi tiết lộ trình thay thế thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Từ 0 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2026, đoạn tuyến sẽ hoạt động bình thường trở lại. Từ ngày 15 tháng 5, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa theo từng khung giờ cao điểm. Buổi sáng hướng từ An Sương vào trung tâm bố trí 4 làn xe, chiều ngược lại 2 làn, buổi chiều thực hiện đảo chiều lưu thông ngược lại. Đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống giải phân cách thép để phục vụ phương án này dựa trên lưu lượng phương tiện thực tế. Nhằm ngăn ngừa triệt để tai nạn đường sắt, trong ngày hôm qua 8 tháng 5, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân xử lý các điểm đen giao thông. Tại Quảng Ngãi, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp đóng lối đi tự mở tại km số 980+120 tuyến Bắc Nam. Cơ quan chức năng đã chôn trụ bê tông, lắp rào, chắn sắt và thu hồi biển báo. Còn tại Ninh Bình, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã phối hợp đóng lối đi tự mở nguy hiểm tại km số 42+500 qua đường Duy Hà. Đây là vị trí tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Ngành đường sắt thông báo điều chỉnh giá vé với nhiều ưu đãi kéo dài đến giữa tháng 8 năm 2026. Cụ thể giảm trực tiếp tới 35%, vé tuyến Hà Nội Vinh chỉ từ 204.000 đồng. Tàu SE17 đi Đà Nẵng cũng được giảm 5% giá vé trong một số ngày nhất định. Hệ thống bán vé điện tử hiện đã ứng dụng AI để tự động phân tích và mở thêm các chỗ giá thấp. Chính sách cho đối tượng chính sách xã hội, người cao tuổi và trẻ em thì vẫn được duy trì. Chuyển sang thông tin cuối, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam thông báo hạn chế giao thông trên đường thủy trên sông Sài Gòn để thi công chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực hạn chế là đoạn qua khách sạn Sài Gòn Domain và khu vực từ biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La Sàng Mai Thôn. Các phương tiện thủy phải giảm tốc độ giữ khoảng cách và tuân thủ hệ thống phao tiêu, báo hiệu hướng dẫn tại hiện trường. Thời gian áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Chi tiết các phương án phân luồng và điều tiết tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Và thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Thời điểm này là 15 giờ 52 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận thêm được thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thông tin cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận. Thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả có di chuyển về khu vực cầu Tân Thuận 2 thì mình chú ý nha. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa. Cầu

Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến xin phép được nhắc lại, đó là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ D5 thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở đây thì Phan Yến có thấy là các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết phân luồng giao thông. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt. Đó là sự kết hợp giữa Nguyên Hà và Minh Minh cùng với ca khúc Cuối Tuần. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị thân mến, bây giờ là 15 giờ 55 phút. Văn Yến có nhận được sự chia sẻ thông tin đến từ một thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả có cho biết là đại lộ Thăng Long đoạn gần với cầu vượt Phương Bản thì có thanh niên đi xe máy tự ngã, đang nằm bất tỉnh trên đường hướng đi về Hà Nội chú ý. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận,
0: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống, được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Vâng, xin chào quý khán giả. Tôi là Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành trong chương trình diễn đàn 91 ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi buổi sáng khi mà chúng ta di chuyển qua những cung đường cửa ngõ đi vào thành phố Hồ Chí Minh như là quốc lộ 13, Võ Nguyên Giáp hay là các cái tuyến phía Tây thì chúng ta dễ dàng nhận thấy những cái dãy nhà cao tầng đang mọc lên ngày một nhiều. Và đẹp thì có đẹp đó, hiện đại thì có hiện đại đó. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng ta vẫn đang tự hỏi với nhau rằng là trong số những căn hộ đó có căn nào dành cho mình hay không? Khi mà chúng ta đang có cái mức thu nhập ở cái mức lững lờ từ 25 tới 30, 35 triệu đồng. Để đi tìm lời giải cho cái câu hỏi này thì mới đây Bộ Xây dựng cũng đã đưa ra dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp. Đây là phân khúc dành cho những người có thu nhập ở mức trung bình từ 25 đến 35 triệu đồng một tháng. Nhóm đối tượng được xem là lững lờ vì không đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội nhưng cũng chẳng đủ để có thể mơ đến những cái căn hộ cao cấp. Liệu đây có phải là phao cứu sinh hay thực sự chỉ là một khái niệm còn đang nằm trên giấy? Đây cũng sẽ là những nội dung sẽ được đề cập trong chương trình diễn đàn 91 ngày hôm nay với chủ đề nhà ở có giá phù hợp, giấc mơ hay là mục tiêu có thể chạm tới. Chương trình đang được phát trên tần số FM 91 MHz, phủ sóng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận. Đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Công ty Savo Việt Nam.
1: Xin chào quý khán thính giả.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Thành, chuyên gia quản lý bất động sản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Global Home.
2: Tôi Nguyễn Duy Thành xin kính chào quý khán thính giả.
0: Thay mặt chương trình xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia với chúng tôi.

0: Khi bước vào phần trao đổi chính thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời và quý khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà phóng viên chương trình vừa thực hiện được.
1: Ra trường đi làm đã gần 10 năm, song gia đình chị Hoàng Thị Thanh Lê vẫn đang phải thuê một căn hộ nhỏ tại phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Dù mức thu nhập hiện tại của hai vợ chồng tiệm cận mức 50 triệu đồng mỗi tháng, song chị Lê vẫn chưa tính đến chuyện mua nhà, bởi không hề đơn giản để tìm được một dự án có giá phù hợp với nhu cầu của mình.
2: Nguồn cung nhà ở mà gọi là vừa túi tiền thì cũng gần như là biến mất trên thị trường. Còn về nhà ở xã hội thì tôi lại không đủ điều kiện do thu nhập lại vượt ngưỡng. Thật sự là tìm mãi không thấy một lựa chọn nào mà vừa túi tiền, vừa ở vị trí thuận tiện như mong muốn. Và tôi nghĩ là sẽ có nhiều bạn trẻ cùng hoàn cảnh với tôi, mà chúng tôi là lực lượng lao động chính.
1: Tương tự, anh Nguyễn Văn Thắng, quê Nghệ An, hiện đang thuê trọ tại Hà Nội cho biết, dù tích lũy được một khoản, song không dễ để có thể mua nhà trong giai đoạn này bởi giá bán vẫn còn quá cao.
3: Chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ những cái dòng sản phẩm nhiều hơn, thì từ đó thì có những cái giá cả nó hợp lý, đồng thời cũng sẽ có những cái chương trình vay vốn tiếp cận tín dụng, làm sao đó để mà người trẻ tự tin để mà có thể có những cái nguồn vay mà cái lãi suất để mà trả đó, để tiếp cận được.
1: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORA nhận định, giá nhà ở thương mại hiện nay quá cao so với khả năng tài chính của người thu nhập trung bình hay thu nhập thấp đô thị. Do đó, cần phải có nhiều hơn những chính sách phù hợp để phát triển nguồn nhà ở, cũng như hỗ trợ người mua nhà.
4: Giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân ở đô thị, đặc biệt là người có thu nhập trung bình và người nhập cư, đó là trách nhiệm của nhà nước. Trong nhiều năm qua, cái phân khúc nhà ở vừa túi tiền, bao gồm nhà ở thương mại, giá thấp, nhà ở xã hội, là một phân khúc mà nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu.
1: Tháng 3 năm 2026 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp để lấy ý kiến nhân dân, từ đó tiếp thu hoàn thiện để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự thảo đề xuất quy định cho người thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng một tháng, phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương, quy luật thị trường, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều phân khúc khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng, tiếp cận nhà ở của mỗi người dân.
5: Nhà ở thương mại giá phù hợp là nhà chung cư, và đối với các khu vực còn lại thì Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm quyết định về loại hình nhà thương mại giá phù hợp, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng với thực tế tại các địa phương. Về giá bán và giá thuê mua nhà thương mại giá phù hợp, chủ đầu tư sẽ quyết định giá bán, giá thuê mua nhà thương mại trong dự án, và giá bán thì được xác định theo những nguyên tắc là đảm bảo tính đúng tính đủ chi phí đất đai, chi phí đầu tư và các chi phí khác theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và các pháp luật khác có liên quan, cộng với lợi nhuận định mức tối đa 15% tổng vốn đầu tư dự án.
1: Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Xây dựng, các địa phương và các bên liên quan trong việc tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo nhân dân theo hướng bình đẳng, công khai, minh bạch. Bên cạnh hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030, Thủ tướng cũng đề nghị cần có nhiều giải pháp, cơ chế chính sách để tăng cường phát triển nhà ở cho tầng lớp thu nhập trung bình.
6: Tăng cái nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp với tầng lớp người dân có thu nhập trung bình. Rồi tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình. Rồi đẩy nhanh công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, trong đó có nghiên cứu ưu tiên bố trí các quỹ đất để làm nhà ở thương mại có giá phù hợp. Về tín dụng thì đề xuất chính sách ưu đãi bố trí vốn tín dụng cho các dự án nhà ở thương mại có giá trị phù hợp và người dân có nhu cầu mua nhà.
0: Vâng, câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành cho bà Cao Thị Thanh Hương. Khi nãy thì một chuyên gia cũng đã nhận định rằng là trong nhiều năm vừa qua, cái phân khúc mà nhà ở giá rẻ và vừa túi tiền gần như là mất tích trên thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị lớn. Theo bà thì đâu là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này, thưa bà?
7: Với cái kinh nghiệm mà theo dõi thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng như là các đô thị lớn tại Việt Nam trong vòng nhiều năm thì Savo cũng đã quan sát được những cái vấn đề mà thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là nguồn cung nhà ở vừa túi tiền. Nó không phải là một cái vấn đề ngắn hạn mà đã trở thành một cái vấn đề cơ cấu của thị trường trong rất nhiều năm vừa qua rồi. Thì chúng ta cần phải mổ xẻ cái nguyên nhân tại sao cái nguồn cung ở đây nó lại khan hiếm như vậy. Thì rõ ràng theo số liệu của chúng tôi thì trong vòng 5 năm qua, đối với những cái đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì nhu cầu rơi vào khoảng 50.000 cho tới 60.000 căn hộ mới thì mới cơ bản đáp ứng được cái tốc độ tăng dân cả cơ hữu và cả những người nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên riêng tại thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm chúng ta chỉ có dưới 9.000 căn hộ mới được bổ sung vào thị trường mà thôi. Có những năm tạm đáy thì chỉ có khoảng 3.000 tới 4.000 thôi. Điều này thì đã vô hình chung tăng cái mức độ khan hiếm trên thị trường và dẫn đến cái việc mà gia tăng nhanh chóng của giá bán tại các cái căn hộ thứ cấp và cả sơ cấp trên thị trường nữa. Thì khi thị trường khan hiếm cả một thời gian dài như vậy thì rõ ràng các chủ đầu tư có quỹ đất tốt và khả năng ra hàng trong cái giai đoạn này thì họ đều đẩy cái kỳ vọng của họ lên cao và họ bắt đầu nhắm tới những phân khúc trung và cao cấp hơn là cái phân khúc dành cho nhà ở bình dân. Do ở những cái phân khúc này thì tình hình bán hàng nó khả quan hơn rất là nhiều, với giá bán có thể đẩy lên cao và cái đối tượng người mua có khả năng chi trả tốt hơn và đảm bảo được cái bài toán tài chính cho các chủ đầu tư. Điều này đã dẫn đến trong rất nhiều năm qua thì hơn 75% nguồn cung mới ra trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì gần như là đều tập trung ở các phân khúc trung và cao cấp, đặc biệt là phân khúc trên 100 triệu đồng một mét vuông. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng tôi đã thấy trong thị trường, đặc biệt là nghiêm trọng trong vòng khoảng năm 2021 trở lại đây.
0: Vâng ạ. Như bà Cao Thị Thanh Hương cũng vừa chia sẻ thì trên thị trường cái mức giá bán đối với các căn hộ nó dừng ở mức tương đối cao, thậm chí là rất cao, với mức là khoảng 100 triệu một mét vuông. Và nhiều doanh nghiệp qua trao đổi thì họ cũng cho rằng là có vẻ như họ đang phải chịu một cái chi phí khá lớn cho cái việc phải mua lại đất lần thứ hai. Điều đó cũng đã khiến cho cái giá thành mà họ phải bán ra trên thị trường nó sẽ cao hơn so với mặt bằng chung. Theo ông Nguyễn Duy Thành thì ông nhận định như thế nào về cái quan điểm này?
8: Về quan điểm là phải trả chi phí hai lần cho giá đất thì xuất phát là khi mà luật đất đai đã có hiệu lực và giá tiệm cận với thị trường thì chi phí giải phóng đền bù đã được đẩy lên cao, và điều này thì cơ bản là để bảo vệ quyền lợi cho người dân thôi. Tuy nhiên thì có rất là nhiều cái chi phí nó còn chưa được tính vào cái chi phí đền bù, chi phí và giá thành để chủ đầu tư triển khai dự án. Do vậy thì khi mà triển khai dự án để xác định chi phí gọi là hợp lý, phù hợp thì chỉ căn cứ vào những cái chi phí mà theo khung giá đất và những cái chi phí về phát sinh, những cái chi phí liên quan đến giải phóng đền bù mà chậm triển khai, rồi hỗ trợ khác cũng không được đưa vào được chi phí doanh nghiệp. Thì như vậy cái chi phí này của doanh nghiệp bị đẩy lên khá là cao. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái khung pháp lý về minh bạch cái chi phí đền bù của doanh nghiệp chưa được tính đúng, tính đủ và tính kịp thời, và khi triển khai thực tiễn thì doanh nghiệp cũng khá là mơ hồ, là không có biết được tính cho đầy đủ hay không. Đây cũng là một trở ngại đối với chủ đầu tư. Và khi chủ đầu tư triển khai các cái dự án thì họ thấy rằng cái giá đất thì nó cao mà chính sách luật thì đang dừng hoàn thiện. Như vậy thì cái để triển khai một dự án phải mất nhiều năm, thậm chí là 5 năm, có khi là 10 năm. Thì cái tư duy, cái tầm nhìn, cái hạch toán chi phí của doanh nghiệp nó bị đẩy lên cao, dẫn đến cái việc là giống như rằng để giải tỏa đền bù và để tính và cơ cấu giá đất thì gần như là phải mua lại một lần nữa để đủ điều kiện triển khai dự án về nhà cao tầng chung cư như ngày nay.
0: Vâng ạ. Như ông Nguyễn Duy Thành cũng vừa chia sẻ thì cái thời gian, cái chi phí thời gian để giải quyết các cái vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý nó cũng là một cái yếu tố khiến cho tổng mức giá bán ra nó bị cao hơn. Thưa bà Cao Thị Thanh Hương, bà có một cái số liệu nào để cho thấy được là cái những cái tác động của cái việc tiến độ bị kéo dài do các cái thủ tục pháp lý phải giải quyết trong một thời gian dài nó sẽ tác động cụ thể ra sao vào giá bán không?
7: Thì chúng ta sẽ... Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ nhìn vào một cái bài toán lợi nhuận của các dự án. Thì đa phần các cái dự án nhà ở thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì đang có mức lợi nhuận đâu đó rơi vào khoảng trên dưới 20%, và khả quan hơn nữa thì nó có thể đạt trên 30% ở một số dự án thành công. Thì chúng ta thấy rằng cái biên lợi nhuận của các cái dự án, các chủ đầu tư đang ở cái khoảng là 1/3 cái giá bán ra như vậy. Thì phần còn lại chắc chắn rồi, nó sẽ là cái chi phí phát triển dự án. Thì khi mà các chi phí lãi vay, chi phí pháp lý, chi phí nhân công, chi phí xây dựng kéo dài trong nhiều năm và cả chi phí cơ hội nữa, thì nó vô hình chung nó sẽ đẩy tổng cái chi phí phát triển dự án lên nhiều lần mà đôi lúc chính doanh nghiệp cũng rất khó ước lượng. Và doanh nghiệp sau cái khoảng thời gian này còn phải đối mặt với một cái chi phí nữa, gọi là chi phí rủi ro, khi là thị trường thay đổi hoàn toàn, toàn bộ những cái quy hoạch, những cái nghiên cứu, những cái giấy phép hoặc là những cái định hướng ban đầu của doanh nghiệp có thể thay đổi một cách chóng vánh chỉ sau 5 hoặc là 3 năm so với ban đầu, chỉ vì là cái thời gian phát triển dự án nó kéo quá dài. Thì đôi lúc một số doanh nghiệp theo chúng tôi quan sát đã phải đập đi xây lại từ đầu những cái khái niệm phát triển của mình, thì những cái chi phí đó nó đang tác động rất là nhiều lên cái nguồn cung và giá bán trung bình tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
0: Nghe như là một cái mặc một tấm áo mới cho một cái body cũ, và rõ ràng là đúng, các nhiều doanh nghiệp cũng đang thật sự rất đau đầu cho cái câu chuyện phát triển dự án, và họ cũng phải rất là cân nhắc khi mà đưa ra một quyết định là phát triển dự án thời điểm này hay không. Thưa ông Nguyễn Duy Thành, thì dự thảo nghị quyết về thí điểm nhà ở thương mại có giá phù hợp và Bộ Xây dựng vừa tổ chức lấy ý kiến vào tháng 3 vừa rồi đó, có quy định về cái mức giá trần đối với cái loại sản phẩm này là dưới 45 triệu đồng một mét vuông tại đô thị loại đặc biệt như là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo ông thì với mức giá này, với những cái điều mà chúng ta vừa phân tích, thì liệu doanh nghiệp có thực sự cảm thấy hấp dẫn để bắt tay vào việc triển khai các cái dự án nhà ở thương mại giá cả phù hợp hay không, và liệu họ có cho rằng đây là một cái vùng đất mới để sẵn sàng tham gia vào khám phá không?
8: Điều tôi cũng đang rất là băn khoăn là cái cơ sở nào để tham chiếu vào cái giá 45 triệu, tại vì với một cái giá 45 triệu mỗi một cái đô thị đặc biệt và đô thị ở vùng tỉnh nó đã khác nhau. Thì chúng ta thường khi mà đặt ra một mục tiêu thì chúng ta đặt mục tiêu một cái con số mà cái tính logic và cái tính khoa học và cái đơn giá để mà triển khai một dự án đó, thì chúng ta không tìm ra được một tham số chung. Như lúc nãy là bạn Thanh Hương có chia sẻ thì tôi cũng chợt nghĩ tới một cái điều rằng những cái chi phí mà thậm chí doanh nghiệp có thể đọc đi xây lại vì không lường trước được á, thì với nghề quản lý vận hành nhà chung cư của tôi thì tôi cũng nhìn thấy rằng đó là có những cái vấn đề mà nó đang là cái thực tiễn hiện nay. Ví dụ như là chính sách về quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy là khi mà thay đổi đó là thay đổi ngay và luôn. Và như vậy thì cái dài hạn của cái triển khai dự án đó là gần như đó là cái phần đấy là phải đập đi xây lại. Hay là gần đây á thì Thủ tướng Chính phủ cũng vừa mới chỉ đạo là nghiên cứu về phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trong chung cư. Thì đối với những dự án khi triển khai đó là phải kéo dài vài năm. Và cái xu hướng phát triển thời cuộc ngày nay đó nó biến đổi liên tục. Thì nó gọi là cái ẩn số trong cái phát triển dự án như bạn Thanh Hương có chia sẻ. Nó là một câu chuyện. Hay là như gần đây thì tôi cũng tại nơi chung cư tôi sinh sống thì cũng phát hiện ra một cái điều kiện là chủ đầu tư một cái hệ thống ga trung tâm tiền tỷ. Nhưng bây giờ nhu cầu người dân giờ không dùng ga trung tâm nữa, chỉ còn một số ít dùng ga trung tâm. Vậy thì cái chi phí bảo trì cho cái hệ thống đó, nó có phân bổ hết cho cư dân thì nó còn hợp lý hay không? Thì từ những cái hợp lý thực tiễn mà công ty tôi quản lý vận hành từ rất là nhiều năm nay đó, thì tôi thấy rằng khi mà chủ đầu tư triển khai một dự án á, mà để xây dựng một cái con số mang tính tham chiếu á, thì nó xuất hiện từ ba cái vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là khởi sự, đó là cái tính tiền sử dụng đất và chi phí giải phóng mặt bằng, và theo căn cứ vào cái luật nào để đảm bảo là có nước sạch một cách nhanh nhất, tối ưu nhất, và vai trò của chính quyền trong công tác mà hỗ trợ doanh nghiệp để có nguồn nước sạch này nó có đủ nhanh hay không. Vì chỉ cần doanh nghiệp chậm theo thời gian thì lãi suất nó sẽ tính vào chi phí, thì chi phí nó sẽ bị đội lên. Rồi ngoài ra thì biến số về chi phí về vật liệu xây dựng, chúng ta thấy gần đây có ở trên thế giới có một số điểm bất ổn và xung đột, nó cũng kéo theo các cái chi phí nguyên vật liệu ở trong nước nó đẩy lên cao. Thì những con số này chúng ta cũng khó mà đóng khung nó vào một cái con số gọi là số tham chiếu. Rồi chi phí về lãi vay ngân hàng chúng ta thấy là nó cũng đang là một con số mà nó biến động. Thì như vậy thì những cái con số mà nó từ cái chi phí đó rồi tới chi phí về quản lý, chi phí về hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đây là các cái chi phí phát sinh ngoài dự chi khác, và những cái chi phí mà chúng ta gọi là ẩn số, thì từ những cái chi phí này để tính ra một cái con số gọi là trần là 45 triệu, thì cần phải định hình nó là một cái khung chi phí chuẩn. Thì từ đó đi ra, tôi lấy ví dụ như là nếu để xây dựng được một cái mét vuông hoàn thiện của nhà chung cư ở con số là 45 triệu thì chia bình quân ra là chi phí đất ở trong cái mét vuông nhà chung cư là bao nhiêu, chi phí về xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí về lãi vay và các cái chi phí, thậm chí là chi phí là cập nhật cái quy định mới như tôi chia sẻ là phòng cháy chữa cháy hay là chạm sạc xe điện v.v. Thì từ những cái chi phí này thì chúng ta gần như là chỉ thấy là mục tiêu chúng ta hướng tới là khống chế cái chi phí không vượt quá chừng 45 triệu. Thì đây cũng là một cái câu chuyện mà doanh nghiệp sẽ rất là khó khăn vất vả khi mà đưa theo cái gọi đăng ký hoặc cái gọi phát triển nhà ở giá phù hợp.
0: Cũng không hề đơn giản đâu. Thưa bà Cao Thị Thanh Hương, thì chúng ta nói xoay quanh thêm một chút xíu về cái giá bán mà Bộ Xây dựng cũng chuẩn bị lấy ý kiến về mặt giá trần, đó là 45 triệu một mét đó. Theo bà thì với cái mức giá trần này tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái nhóm đối tượng nào sẽ thực sự quan tâm khi mà các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền này được tung ra thị trường? Và chúng ta sẽ nói thêm là từ cái kinh nghiệm quan sát của Savo, với cái mức này thì những chủ đầu tư quen mặt lâu năm trên thị trường bất động sản phía Nam này có thực sự mong muốn nhảy vào cuộc không ạ?
7: Thì thực ra là nếu mà chúng ta nhìn vào cái cây số liệu của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong những năm qua thì Savo có thể khẳng định là con số 45 triệu này là một con số đáng mơ ước. Lý do tại sao? Tại vì chung cư theo chúng tôi quan sát tại thành phố Hồ Chí Minh theo dữ liệu mới nhất của Savo Việt Nam thì chung cư cao cấp chúng tôi hay gọi là chung cư hạng A đấy ạ, đang có mức giá trung bình là 250 triệu mét vuông. Xuống một chút xíu gọi là trung cấp, gọi là trung cao cấp đấy ạ, là hạng B thì đang có mức giá là 100 triệu mét vuông. Thì cái mà bình dân trên thị trường gọi là hạng C, gọi là chung cư vừa túi tiền nhất đang bán tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mức giá 55 triệu đồng một mét vuông rồi. Có nghĩa là cao hơn 20% so với cái mức đề xuất của Bộ Xây dựng. Thì nếu trong trường hợp chúng ta có những cái sản phẩm 45 triệu trên một mét vuông này thì theo chúng tôi là hoàn toàn rất có thể thu hút được sự quan tâm rất lớn của người mua. Và đó là về phía người mua, còn nếu mà về phía các chủ đầu tư thì hỏi là các anh có cái quan tâm nhất định đối với cái phân khúc này hay không thì chúng ta quay lại bài toán lợi nhuận. Thì đa phần các chủ đầu tư thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang có cái mức lợi nhuận trông đợi ở cái khoảng 20-30%, nếu trên 30% là rất tốt. Tuy nhiên không kể tới phân khúc nhà ở xã hội thì bây giờ thì đang được quy định là chỉ có 10% lợi nhuận thôi và đang được đề xuất đâu đó lên là 13-15% nhưng mà vẫn chưa được đồng ý. Thì chúng ta sẽ thấy là cái khoảng cách giữa cái con số quy định của nhà nước và cái mong đợi của các chủ đầu tư nó đang có một khoảng cách khá là xa, có thể nói là gấp đôi đấy. Thì để mà có thể thu hút được các chủ đầu tư tham gia vào phân khúc này thì theo chúng tôi biết được là về phía nhà nước phải chủ động tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp. Và trong thời gian qua thì cái chi phí khiến cho các doanh nghiệp đau đầu và khó tính toán nhất là chi phí pháp lý dự án và chi phí để có thể hình thành được quỹ đất. Thì nếu chúng ta có thể giải quyết được bài toán này bằng việc đẩy nhanh những cái thủ tục, minh bạch hóa được những cái thủ tục phát triển một cái dự án nhà ở thì rõ ràng doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo lợi nhuận của mình thì sẽ thể hiện được một sự quan tâm rất rõ ràng đối với thị trường mà thôi.
0: Dạ vâng. Với một cái network với các chủ đầu tư lâu năm như ông Nguyễn Duy Thành thì tôi có một cái câu hỏi này liên quan đến cái nội dung mà chị Thanh Hương cũng vừa trao đổi thôi, đó là làm thế nào để minh bạch hóa cái chi phí pháp lý á. Thì qua cái quan sát cũng như là các cái trao đổi của mình với các chủ đầu tư trong thời gian vừa qua thì tôi tin là ông cũng đã nắm được ít nhiều cái tâm tư của các cái nhà đầu tư về cái câu chuyện là họ gặp khó trong cái việc mà phải giải quyết cái chi phí không tên á. Thì ông nhìn nhận như thế nào về cái câu chuyện này và theo ông làm thế nào để mà thời gian tới chúng ta có thể minh bạch hóa được cái việc này và để cho các chủ đầu tư họ cảm thấy thực sự là họ yên tâm để có thể tham gia vào cái chủ trương phát triển nhà ở có giá phù hợp này?
8: Bằng kinh nghiệm lâu năm trong quản lý vận hành nhà chung cư và tiếp xúc một số chủ đầu tư thì chúng ta nhìn thấy chi phí không tên có nghĩa rằng đó là một ẩn số. Và ẩn số này như chỗ bạn Thanh Hương đã chia sẻ là phần lớn nó nằm ở pháp lý của dự án. Vì nếu theo công thức về lý thuyết thì cứ sẽ bao nhiêu ngày sẽ hoàn thành về pháp lý. Nhưng mà để có được pháp lý như vậy thì thực sự nó như nhà trong mơ. Chính vì vậy chủ đầu tư họ phải vừa đi vừa mày mò và vừa chờ các sở ban ngành hướng dẫn. Thì cái kéo dài thời gian cũng đã là một chi phí không tên rồi. Vì chi phí về áp lực về lãi vay rồi các cái chi phí về chi phí cơ hội về dòng tiền cho đến những cái chi phí phát sinh khác khi mà liên hệ với các sở ban ngành để đánh giá các cái tiêu chuẩn liên quan đến an toàn kỹ thuật trong tòa nhà, ví dụ như là về thang máy, chạm điện, máy phát điện, rồi tới phòng cháy chữa cháy, vân vân. Thì những cái chi phí này nó đối với những cái đầu tư đã có kinh nghiệm lâu năm, họ

0: mỗi lần mà triển khai một dự án mới thì gần như họ cũng phải tiếp cận những cái sự thay đổi mới. Cho nên nó không có một cái công thức chuẩn để doanh nghiệp dễ định hình là chi phí nó ước lượng hay là nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong trong cái giá thành của sản phẩm. Vì vậy cái không tên này nó sẽ còn và sẽ tiếp tục kéo dài nếu chúng ta không có một cái sự cam kết bắt buộc của các sở ban ngành về tiếp nhận đầy đủ thủ tục, hồ sơ, thông tin, và khi đã tiếp nhận thì phải xác định là gần như là đến hẹn là được hoàn thành, chứ không phải rằng đến gần hết hẹn thì lại kêu bổ sung. Thì N cái thủ tục, cái bổ sung kiểu đấy đó thì nó lại kéo dài ra. Thì một cái dự án là từ vài trăm đến vài nghìn tỷ thì chúng ta thấy nó trôi đi theo thời gian thì chi phí không tên nó sẽ đẩy lên rất là nhiều. Thì cần minh bạch và cần có cái sự trách nhiệm của sở ban ngành sẽ góp phần cho cái chi phí không tên này nó sẽ được giảm đi đáng kể. Thì từ đó sẽ minh bạch được cái chi phí về về giá thành. Và khi mà doanh nghiệp mà đăng ký về dự án gọi là giá hợp lý, họ cũng sẽ tự tin hơn. Chứ bây giờ tôi xác định rằng với cái tính chất mà không tên nó chiếm khá nhiều vì họ không lường trước được, thì để cam kết này á, thì nó sẽ có cái nguy cơ rằng á, nếu càng làm thì có khả năng á, là càng gặp khó khăn về chịu lỗ, mà không làm á, thì cũng không có dự án. Còn nếu mà chủ đầu tư mà đã có quỹ đất sạch á, thì họ lại không muốn tiếp cận vào cái mô hình về nhà ở giá hợp lý, mà họ sẽ chuyển qua như Thanh Hương nói là đưa vào phân khúc cao để xác định lợi nhuận tốt. Vì đây là những cái quỹ đất phần lớn là được tích lũy trong thời gian trước khi có luật nhà ở mới, thì đây là coi là của để dành, mà của để dành của chủ đầu tư thì họ phải dành cho những cái sự hấp dẫn hơn. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng để có được nhà ở giá hợp lý thì cần có những cái cơ chế mà theo như cái cơ chế thí điểm của Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì có 28 dự án được xem xét, Hội đồng Nhân dân đã phê duyệt đi qua. Thì trong đó có một cái yếu tố mà tôi cảm thấy rất là hay, rất là tích cực, đó là được tạo điều kiện để mà cho phép chuyển đổi đất lúa, đất không phải là thổ cư, đất xen kẽ trên cùng một thửa đất. Thì đối với những cái nhóm mà đất mà nằm trong cái dự án mà đủ điều kiện triển khai nhưng mà do luật đất đai nó có cái quy định chặt chẽ quá, thì đây là một cái nguồn cung rất lớn để có thể triển khai ngay được với là mô hình về nhà ở giá rẻ. Thì chính vì vậy á, nói về quay lại cái câu hỏi chính á, là chi phí không tên này cần phải được đặt tên cho nó bằng cách minh bạch và đo được cái thời gian, thì từ đó sẽ xây dựng được cái chi phí giá thành của một mét vuông. Thì cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới trần giá thành là 45 triệu nó sẽ khả thi hơn.
1: Tức là mình sẽ phải đặt một cái tên cho cái chi phí không tên để cái giải, để cái việc mà tìm ra lời giải cho bài toán cho nhà ở giá rẻ nó mới trở nên khả thi hơn.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình Diễn đàn 91 với chủ đề nhà ở có giá phù hợp, giấc mơ hay là mục tiêu có thể chậm tới. Chương trình đang được phát sóng trên FM 91MHz tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận, đồng thời cũng đang được livestream trên VOV Giao thông. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin phép mời hai vị khách mời và các quý thính giả sẽ cùng theo dõi một cuộc phỏng vấn với ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, người cũng đang rất là trăn trở với câu chuyện nhà ở có giá phù hợp đối với người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp tại các đô thị. Xin mời.
2: Thưa ông Lê Hoàng Châu, mới đây thì Bộ Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp với mức giá trần là dưới 45 triệu đồng một mét vuông. Quan điểm của ông như thế nào về loại hình nhà ở này và vai trò của nó ra sao trong bức tranh nhà ở tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
3: Những người mà được mua nhà ở thương mại giá phù hợp là những người mua căn nhà đầu tiên, là những người có thu nhập trung bình, là những người trẻ dưới 45 tuổi, là những người còn một cái thời gian rất dài để cống hiến, để sản xuất, để kinh doanh, thu nhập của họ theo xu thế tăng dần theo thời gian. Cho nên đối với những người trẻ, khi họ mua một căn nhà, gần như họ thế chấp cả cuộc đời của họ vào trong đó. Nên chúng tôi thấy đây là một cái chuyện thực tế xảy ra trên toàn thế giới và Việt Nam chúng ta cũng tương tự thôi. Cho nên phát triển nhà ở giá phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu thực của thị trường mà lại vừa giúp cơ cấu lại, cấu trúc lại thị trường bất động sản phát triển cân đối lành mạnh, mà vừa đáp ứng nhanh hơn cái nhu cầu nhà ở của người dân. Phần nào đó nó cũng góp phần giúp cho nhà nước đỡ cái nguồn chi ngân sách.

0: bao cấp cho nhà ở xã hội. Chúng tôi rất là cảm ơn Bộ Xây dựng đã lắng nghe và Chính phủ cũng đã lắng nghe. Chúng tôi kỳ vọng cuối năm 2026 này, tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội, thì luật nhà ở sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét thông qua.
1: Vậy thì Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã đang và sẽ đóng góp những đề xuất ý kiến nào cho dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp lần này ạ?
0: Cái thứ nhất là đối với nhà ở thương mại giá phù hợp thì chúng tôi đề nghị một cái quan điểm bao trùm, đó là đã là dự án nhà ở thương mại, dù là dự án nhà ở thương mại giá phù hợp thì nhà nước không bao cấp đối với loại dự án này. Vấn đề là tất cả mọi chi phí của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá phù hợp, hợp pháp, hợp lệ, hợp lý thì được tính đúng, tính đủ vào giá thành. Cái thứ hai là chúng tôi đề nghị nhà nước không cần ưu đãi, không có cái chuyện là miễn tiền sử đất, tiền thuế đất cho chủ đầu tư. Tức là nhà nước không có thất thu cái khoản tiền sử đất, tiền thuê đất. Cái thứ ba là nhà nước không có ưu đãi về tín dụng. Chúng tôi chỉ đề nghị ngân hàng nhà nước có cái cơ chế tương tự như gói tín dụng 145.000 tỷ đồng hiện nay. Cho nên chúng tôi đề nghị trước hết là cái gói này bổ sung thêm một cái đối tượng được vay là dự án nhà ở giá phù hợp. Cái này chúng tôi gọi là một cơ chế tín dụng cho chủ đầu tư và cho người vay một cách hợp lý. Thậm chí chúng tôi dự liệu người mua được vay khoảng 6-7% một năm và được vay trong thời hạn 10-12 năm. Đối với chủ đầu tư thì lãi suất vay có thể bằng người mua hoặc có thể cao hơn một chút. Chúng tôi cũng đề nghị ngân hàng nhà nước ấy, là đã cung cấp tín dụng cho dự án nhà ở thương mại giá phù hợp thì không tính vào cái trần tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại đó. Tương tự như là cấp tín dụng cho dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội, giá nhà ở phù hợp thì chúng tôi cho rằng cái đơn giá mét vuông là khoảng từ 30 triệu đồng một mét vuông cho đến khoảng 70 triệu đồng một mét vuông tùy theo từng địa phương. Cái mức giá căn hộ nói chung là khoảng từ 2 tỷ cho đến 5 tỷ đồng một căn hộ. Mà ai là người quyết cái mức giá đó? Chúng tôi cho rằng giao cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cùng phối hợp với nhau để quyết giá nhà thương mại phù hợp.
1: Và như là ông vừa đề xuất, đó chính là giao cho địa phương quyết định mức giá nhà ở phù hợp. Vậy thì liệu có xảy ra tình trạng là nhà nước can thiệp vào thị trường không ạ?
0: Chúng tôi thấy hoàn toàn không. Nhà nước đưa ra mức giá này và các chủ đầu tư tùy mình lựa chọn. Nếu mình muốn tham gia cái chương trình nhà ở thương mại giá phù hợp thì mình lựa chọn địa điểm, rồi tùy theo nguồn vốn của chủ đầu tư, rồi tùy theo năng lực của nhà đầu tư. Còn chất lượng nhà ở thương mại giá phù hợp thì đương nhiên là phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Ở đây không phải là can thiệp vô thị trường, mà nhà nước muốn khuyến khích để phát triển loại nhà ở thương mại giá phù hợp thì nhà nước sử dụng các cái công cụ mềm như thế. Lần này đối với dự án nhà ở thương mại giá phù hợp, rút kinh nghiệm từ bài học của năm 2013, chúng tôi đề nghị là giao cho địa phương.
1: Và còn về nội dung là khống chế lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp làm nhà ở thương mại giá phù hợp là không quá 15%, quan điểm của ông về vấn đề này là như thế nào ạ?
0: Chúng tôi không tán thành. Nhà nước đã không bao cấp trong cái này thì nhà nước cũng không can thiệp vô cái chuyện khống chế lợi nhuận. Nhà ở án nhà ở xã hội là nhà nước ấn định cái trần lợi nhuận tối đa không vượt quá 10%. Nhưng đã là dự án nhà ở thương mại là nhà nước không ấn định. Còn chủ đầu tư mà có năng lực, người ta sẽ tiết kiệm chi phí, tiết kiệm cái vốn vay, quản trị tốt, ít sử dụng đòn bẩy tài chính, vân vân. Thì người ta lợi nhuận có thể 20%, thậm chí hơn 20%. Chuyện đó là chuyện bình thường. Chứ mà còn bảo là khống chế lợi nhuận thì nó không còn đúng bản chất của nhà thương mại. Nhà nước chỉ khống chế vấn đề giá thôi.
1: Và từ những chuyển động về chính sách, thể chế pháp luật trong những năm qua, thì ông kỳ vọng gì về bức tranh nhà ở của nước ta, đặc biệt là với người thu nhập trung bình thấp ở đô thị thời gian tới ạ?
0: Đại hội đảng lần thứ 14 đã tích hợp các cái nghị quyết bộ chính trị trước đó. Chẳng những là khẳng định đột phá về thể chế pháp luật là đột phá số 1 và cũng coi thể chế pháp luật là động lực phát triển của đất nước. Đây là một vấn đề rất là lớn để cho đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đặc biệt trong đó có nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về thể chế pháp luật để biến thể chế pháp luật trở thành động lực, là nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và chúng tôi nhìn thấy cái chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026 đặt ra rất nhiều vấn đề thiết thực. Thì riêng đối với lĩnh vực bất động sản thì trong đó có sửa đổi luật nhà ở, sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, mặc dù

0: với cái kiến tạo về thể chế pháp luật thì thị trường bất động sản sẽ đi vào phát triển một cách minh bạch, an toàn, lành mạnh và chúng ta giải quyết được cái nhu cầu nhà ở của đa số người dân trong xã hội, đặc biệt là đối với những người có thu nhập trung bình, những người có thu nhập thấp đô thị. Cái giấc mơ của cuộc đời của họ là tạo lập được nhà ở để được an cư lạc nghiệp.
1: Xin được cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Chúng ta vừa theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh về các nội dung liên quan đến chủ trương phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp. Trở lại với chương trình thì chúng tôi cũng có thông tin rằng là Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất với Chính phủ và Bộ Xây dựng rằng là nên giảm cái mức thuế VAT xuống còn 5% và thuế thu nhập doanh nghiệp còn 10% cho các cái dự án nhà ở có giá phù hợp dành cho các cái chủ đầu tư khi tham gia vào cái chương trình này. Thưa ông Nguyễn Duy Thành, ông có cho rằng cái mức đề xuất này có đủ hấp dẫn để thúc đẩy các cái doanh nghiệp tham gia vào cái chương trình, cái mục tiêu phát triển nhà ở có giá phù hợp này không ạ?
3: Trước tiên tôi cũng cảm ơn cái tinh thần đóng góp của Hiệp hội cho góp phần để mà giảm cái chi phí của giá bất động sản. Thì với cái VAT 5% mà thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%, thì đây là một tín hiệu, nếu được phê duyệt thì một tín hiệu rất là tích cực cho chủ đầu tư khi xây dựng chi phí cấu thành giá. Tuy nhiên cái việc mà ưu đãi này cũng phải cần xác định rằng nếu mà được thông qua thì phải xác định rằng cái thời gian để mà giải quyết vấn đề này, để chúng ta tránh trường hợp rằng các cái chính sách được đưa ra thậm chí là còn ngắn hơn cái thời gian để triển khai một dự án nữa. Vậy thì cái việc mà tính toán chi phí nó sẽ gặp khó khăn. Ngoài ra thì phải cần có những cái chính sách song song đi kèm với lại cái việc mà điều chỉnh về giảm thuế VAT xuống 5% hay thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, đó là sử dụng thêm cái nguồn quỹ tín dụng từ nguồn quỹ quốc gia. Thì quốc gia cũng cần có một cái nguồn quỹ tín dụng để hỗ trợ cho những dự án nhà ở phù hợp. Và bên cạnh đó thì cái chi phí về khấu trừ, về chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cần phải được linh hoạt hơn, nhanh gọn hơn và tối ưu hơn. Và sau hết thì cũng phải dành ra các cái quỹ đất sạch. Quỹ đất sạch đó thì nếu chủ đầu tư mà có quỹ đất sạch và đăng ký tham gia chương trình về nhà ở có giá phù hợp nhưng là bị khống chế về chi phí lợi nhuận như anh Lê Hoàng Châu vừa chia sẻ, thì chúng ta thấy rằng không tạo ra sự hấp dẫn chung để cái sự tình nguyện đóng góp của chủ đầu tư tham gia vào kế hoạch xây dựng và triển khai nhà ở có giá phù hợp. Thì để có cái chính sách thuế nó thực sự hấp dẫn thì cần phải có sự đồng bộ linh hoạt liên quan đến cái việc về hỗ trợ lãi suất cho người cho chủ đầu tư triển khai dự án và cho đối tượng nhóm mua nhà, và các cái chính sách đồng bộ kèm theo đó để tạo điều kiện cho dự án này nó được sự hấp dẫn từ phần thuế, phần chi phí, phần pháp lý. Như vậy nó sẽ thiết thực hơn. Và tôi cũng đồng quan điểm với anh Lê Hoàng Châu rằng để khống chế chủ đầu tư trong một cái trường hợp nhà ở thương mại mang tính tự nguyện mà khống chế về cái biên lợi nhuận là 15%, thì cái biên lợi nhuận này xác định trong giai đoạn mà gọi là xây dựng cái ngân sách để mà dự trù ngân sách, khi mà triển khai thì có rất là nhiều biến số trong rủi ro. Vậy khi đăng ký rồi mà tới khi mà triển khai xong nó sẽ bị bó buộc và đưa ra cái giá thành cho Hội đồng Nhân dân để mà xem xét quyết định, thì cũng thấy một cái điều gì đó là chúng ta đang tạo điều kiện nhưng mà chúng ta lại quản lý chặt cái điều kiện đó thì sự hấp dẫn nó sẽ không còn. Thì nguồn gốc của nhà ở có giá phù hợp này phải xuất phát từ chính sách của nhà nước và sự đồng bộ, và quan trọng hơn nữa đó là sự gọi là tự nguyện của chủ đầu tư. Thì cái tự nguyện của chủ đầu tư có tham gia thì mới có cái giá sản phẩm cho thị trường và cho những người muốn an cư lạc nghiệp họ tiếp cận được cái chi phí giá nhà ở thương mại hợp lý.
2: Tôi cũng chia sẻ thêm với hai vị khách mời và quý khán giả là theo như Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng có đề xuất với tham gia ý kiến với dự thảo lần này là đề xuất Chính phủ và Bộ Xây dựng trước mắt sử dụng cái nguồn vốn từ gói tín dụng 145.000 tỷ đồng từ chính ngân hàng thương mại đã được chỉ định để phát triển nhà ở xã hội và cải tạo các dự án chung cư cũ, vì hiện nay cái gói tín dụng này nó vẫn đang còn khá là nhiều và cũng đang đề xuất Chính phủ là sử dụng dụng cái nguồn này

0: với một cái mức lãi suất mà tôi nghĩ nó sẽ cực kỳ hấp dẫn, đó là với người mua là 5,9% một năm và với chủ đầu tư là 6,1%. Nếu như đề xuất này được chấp thuận trong giai đoạn này, tôi nghĩ nó cũng sẽ là một cái chìa khóa rất tốt để mà tháo gỡ cái gánh nặng tài chính cho người mua và cả cái chủ đầu tư. Mong rằng nó sẽ sớm thành hiện thực. Và trở lại với bà thì Cao Thị Thanh Hương, thì trong cái giai đoạn sắp tới thì thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ phát triển đô thị theo dạng TOD, khi mà sẽ khai thác tốt hơn các cái quỹ đất dọc các cái trục metro và đường vành đai để hình thành các cái khu đô thị mới. Tuy nhiên thì tôi được biết là để phát triển các cái dự án nhà thương mại á, thì dọc theo các cái TOD này là gần như là được được chấp thuận. Còn với các cái dự án nhà ở xã hội hoặc là nhà giá thấp á, thì còn phải xin phép. Thì liệu cái việc mà triển khai các dự án nhà giá rẻ tại tại các cái mô hình TOD trong trong thời gian tới tại thành phố Hồ Chí Minh, liệu có gặp khó khăn hay không, và làm thế nào để mà các dự án này thật sự được triển khai một cách hiệu quả và người dân cũng được thụ hưởng cái mạng lưới giao thông hiện đại trong cái thời gian tới?
1: Thì chúng ta đều biết thì cái đô thị TOD nó không phải là một cái xu hướng mới mà là con đường đã đi của rất nhiều các quốc gia phát triển trên thế giới như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Singapore, và đặc biệt là ở tại các thành phố có mật độ dân số rất là cao. Thì đây là một cái mô hình được đánh giá tương đối là thành công trong việc kéo giãn dân và nâng cao cái sự hiệu quả của vận tải công cộng. Thì chúng ta đều thấy được cái mức độ hiệu quả của cái mô hình này thông qua cái sự vận hành của metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành, Suối Tiên. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà chúng ta có được những cái tín hiệu tiếp theo của thành phố Hồ Chí Minh trong việc khởi động các tuyến metro từ số 2 tới số 5 để có thể tiếp tục đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu của người dân trong vận tải công cộng. Thì ngoài cái vận tải công cộng này ra thì chúng ta thấy thì thành phố Hồ Chí Minh đã quy hoạch rất là nhiều các khu đất dọc cái tuyến metro, đặc biệt là tuyến metro sắp tới gần hoàn thiện nhất, đó là tuyến metro số 2, để có thể cơ bản giải quyết được cái nhu cầu nhà ở cũng như tận dụng được cái lợi thế di chuyển và hình thành được các khu nhà ở trong tương lai dọc theo các nhà ga metro này. Thì thông thường thì quy hoạch của các ga metro và các cái khu vực cộng hưởng xung quanh nó sẽ gồm 3 lớp. Lớp đầu tiên sẽ là lớp thương mại, bởi vì đây là lớp tiếp xúc với những cái người đi di chuyển metro cao nhất, thì đây là những cái lớp thương mại như là văn phòng, như là trung tâm thương mại để có thể phục vụ được cái lưu lượng hành khách rất cao xung quanh nhà ga. Lớp tiếp theo thì có thể quy hoạch cho việc bố trí nhà ở, cả nhà ở cao tầng và cả nhà ở thấp tầng. Tuy nhiên là đối với cái quy hoạch đô thị tại cái mật độ dân số khá cao thành phố Hồ Chí Minh, đương nhiên chúng ta sẽ ưu tiên cái nhà ở cao tầng rồi. Và cái lớp cuối cùng đó sẽ là cái lớp phía ngoài, là cái vành tiện ích công cộng và xã hội đều được quy hoạch tiếp theo để có thể đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu. Thì cái vấn đề của cái quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung cũng như là các khu TOD nói riêng thì chúng ta đều thấy câu chuyện đã diễn ra rất nhiều năm tại Việt Nam rồi, ở nhiều khu đô thị lớn, đó là chính là vấn đề phân mảnh trong quy hoạch. Thì chúng ta là sau khi có quy hoạch sử dụng đất của từng ô chức năng thì thường là bị phân mảnh cho các chủ đầu tư, họ là các chủ đất khác nhau. Do đó đó cái vấn đề đồng bộ giữa việc xây dựng một cái tòa chung cư với những cái tòa nhà như là trường học, bệnh viện, thậm chí là trung tâm thương mại thì nó là lệch chuẩn nhau, lệch hẳn cái thời gian với nhau, nên dẫn tới cái điều kiện là rất nhiều những cái khu đô thị mới hoặc là những cái vùng dân cư mới của chúng ta thì các chủ đầu tư mở bán cái đơn vị ở trước, rồi sau đó là bỏ ngỏ những cái đơn vị như là trường học, bệnh viện hoặc là những cái vấn đề công cộng. Thì cái vấn đề phân mảnh trong cái quy hoạch cũng như đầu tư không đồng bộ là một cái vấn đề nhức nhối mà chúng ta cần giải quyết. Tôi cũng thấy rằng có một điều chúng ta cũng có thể bớt lo lắng hơn, đó chính là cái tuyến metro số 1 và tuyến metro số 2 của thành phố Hồ Chí Minh thì đa phần đi qua những cái khu dân cư đã khá là đông đúc rồi. Cho nên là cái vấn đề về cái cơ sở tiện ích xã hội thì tạm thời nó có thể không quá nhức nhối. Tuy nhiên nhìn xa hơn, các tuyến metro như là Thủ Thiêm, Long Thành hoặc là kết nối với những cái vùng thành phố Hồ Chí Minh mới như là Bình Dương hoặc là Bà Rịa Vũng Tàu đi chẳng hạn, thì đây là một vấn đề mà tôi nghĩ là chính quyền và các sở ban ngành cần phải tính toán ngay từ đầu khi giao đất cho các doanh nghiệp thực hiện các cái dự án dọc các cái khu đô thị TOD này, thì phải có sự cam kết nhất định về mặt đưa ra thị trường các đơn vị nhà ở cũng như là cam kết về việc xây dựng những cái cơ sở hạ tầng tiện ích xã hội như là bệnh viện, trường học và công viên, thì chúng ta mới có thể tạo được một cái cộng đồng dân cư nó tương đối là đầy đủ và thu hút dân ở những cái khu vực này.
0: Thì thưa ông Nguyễn Duy Thành, khi nãy ông có đề cập đến quỹ nhà ở quốc gia, đây cũng là một khái niệm mà đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại trong giai đoạn gần đây, với một cái mong mỏi là tạo lập một cái nguồn quỹ của quốc gia để có thể hỗ trợ người dân trong cái việc an cư lạc nghiệp, hay nói đơn giản hơn là mua được một ngôi nhà cho chính mình. Ông suy nghĩ gì về cái khái niệm quỹ nhà ở quốc gia đối với nước ta trong cái giai đoạn này, và liệu đây có phải là một cái công cụ, một cái chìa khóa hữu hiệu để chúng ta mở khóa cái bài toán mang tên nhà ở trong giai đoạn tới không ạ?
2: Tôi thấy rằng việc thành lập quỹ nhà ở quốc gia đó là một điều rất là tích cực và rất là có sự tập trung hơn, vì trong hơn 10 năm qua thì Việt Nam chúng ta có rất là nhiều quỹ để hỗ trợ cho nhà xã hội, nhà có người thu nhập thấp vân vân. Nhưng mà cái vòng đời của các cái quỹ này đó là nó không có được giải quyết một cách triệt để, như lúc nãy cũng đã có chia sẻ là cái nguồn gói tín dụng 145.000 tỷ thì tới nay cũng chưa được mở van cho nó hết trọn vẹn và tiếp cận nó cũng khó. Thì quỹ nhà quốc gia thì để cho cái tên nó đi vào thực tiễn cuộc sống á, thì cũng phải có một cái sự định danh nó rõ ràng. Đây là quỹ nhà ở, đây là một cái quỹ gom về nhà ở để gọi là để đưa ra thị trường cho những người có điều kiện phù hợp theo cái tiêu chí, hay là cung cấp nguồn tài chính để hỗ trợ các chủ đầu tư phát triển cái nguồn nhà ở từ nhà ở xã hội, nhà ở có thu nhập hợp lý. Thì cần phải xác định rõ theo hai sứ mệnh của cái quỹ nhà ở quốc gia này. Thì theo góc nhìn cá nhân của tôi thì quỹ nhà ở quốc gia này á, là cái sứ mệnh mà khởi đầu của nó đó là cung cấp về các cái gói tín dụng có một cái mức lãi suất ưu đãi thấp, ví dụ như là từ 3 cho đến 4,8%, thì nó và nó kéo dài của cái vòng đời mà triển khai dự án. Và từ cái nguồn vốn này được xác định rằng là sự hỗ trợ từ chính phủ hay là từ trái phiếu chính phủ và một số cái nguồn tín dụng khác để góp phần tạo ra cái sự dồi dào cho cái nguồn quỹ này. Và nguồn quỹ này cần có cái cơ chế rõ ràng, cụ thể, minh bạch là nhóm đối tượng được tiếp cận. Ví dụ như nhóm đối tượng của chủ đầu tư thì những dự án khi đã được hoàn chỉnh về các cái thủ tục pháp lý, có dự án nước sạch, khi đăng ký với chương trình về nhà ở thương mại giá phù hợp thì họ sẽ được gọi là ưu tiên tiếp cận cái nguồn vốn này. Và người mua thì khi mà đủ điều kiện mà mua những cái nhà ở thương mại có giá phù hợp, họ cũng đủ điều kiện mua và vay mua. Yeah. Nhưng mà cái thủ tục để tránh trường hợp là người dân, tôi cũng nghe nhiều người dân chia sẻ rằng nghe có rất là nhiều cái nguồn quỹ để hỗ trợ, nhưng mà để hỗ trợ như thế nào và bắt đầu từ đâu, tiếp cận ra sao thì gần như là khá mơ hồ. Và cái sự cam kết của những cái tổ chức tín dụng mà khi mà hỗ trợ nguồn quỹ phát triển nhà ở trong thời gian vừa qua thì gần như không có cái gì là ràng buộc hay là kiểm tra giám sát, vì bản thân ngân hàng họ cũng phải vận hành theo mô hình của một doanh nghiệp, họ cũng cần phải có một cái sự quản trị rủi ro, họ cũng cần phải có lợi nhuận. Thì khi chúng ta khống chế cái lãi suất, trong khi đó lãi suất tiền gửi có thể là cao hơn lãi suất cho vay, thì cái nguồn bù vốn nó đi từ đâu? Thì với cái vai trò về việc thành lập cái nguồn quỹ quốc gia về nhà ở thì nay nó có vẻ là nó tập trung hơn và nó thiết thực hơn, và lại được người đứng đầu của đất nước là bác Tổng Bí thư Tô Lâm đã có sự chỉ đạo, thì tôi tin rằng đây là một tín hiệu rất là tích cực. Đây là một chìa khóa mở ra một cái niềm tin, một cái hy vọng cho chủ đầu tư, họ có cái động lực để triển khai các mô hình về nhà ở thương mại có giá phù hợp. Còn đối với những người cần an cư thì họ sẽ có một cái sự hy vọng nhiều hơn khi mà tiếp cận với cái nguồn quỹ này, song hành với lại cái danh sách những cái nhà ở thương mại có giá phù hợp được đính kèm và được công bố. Và như vừa rồi thì thành phố Hồ Chí Minh được 28 dự án đã được Hội đồng Nhân dân đã thông qua. Và cái tích cực của 28 dự án vừa qua đó là cái sự phân bổ đều. Phân bổ đều có nghĩa là chia ra các cái khu vực, không phải là chỉ là vùng ven mà có cả phần trung tâm và những cái vùng rìa thành phố. Thì như vậy nó sẽ là cái cơ hội lựa chọn để cho những người đang có cái công việc làm ở một số cái khu vực thì sẽ được ưu tiên tiếp cận những cái khu vực mà an cư nó gần nơi làm hơn. Đó là cái điều tốt. Thì tóm lại là nhìn về cái việc thành lập quỹ nhà ở, đây là một cái điều tích cực, đây cũng là một cái chìa khóa góp phần để mở ra những cánh cửa cho những cái căn hộ niềm mơ ước của những người muốn an cư có được cái cơ hội nhà ở một cách tốt hơn.
0: Vâng ạ. Thưa bà Cao Thị Thanh Hương, bà có thể chia sẻ một số kinh nghiệm mà một số các quốc gia hay là các cái đô thị lớn có mật độ dân cư tương tự như thành phố Hồ Chí Minh họ đã triển khai và giải quyết được căn bản cái nhu cầu về nhà ở có giá phù hợp với đại phần đông dân cư, và liệu

0: Trong những cái kinh nghiệm đó, có cái mô hình nào có thể vận dụng được với thành phố Hồ Chí Minh hay là các đô thị tại Việt Nam để có thể giải quyết cái nhu cầu về nhà ở ở cái mức độ lững lờ từ thu nhập từ 25 đến 30, 35 triệu như phần lớn cư dân đô thị hiện nay không ạ?
1: Thì chúng ta đều biết là cái vấn đề mà nhà ở vừa túi tiền nó không phải là vấn đề của riêng Việt Nam. Thì đây là một cái vấn đề rất là phổ thông trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các đô thị phát triển và có cái mật độ dân số cao, thì nó sẽ dẫn đến giá nhà luôn luôn đi trước rất nhiều so với mức thu nhập, như là ở Singapore, như là ở Nhật Bản, như là ở Hàn Quốc. Thì chúng ta có thể thấy một cái bài học rất là gần gũi với chúng ta, đó là cái quốc gia quốc đảo là Singapore ạ. Thì hiện nay theo như chúng tôi biết được là khoảng 80% dân cư Singapore đang sinh sống trong các nhà ở xã hội được tài trợ và xây dựng bởi chính phủ Singapore và các quỹ do chính phủ nắm. Thì đây cũng là một cái phần trao cơ hội của chính phủ cho các cái lao động phổ thông hoặc là có mức thu nhập trung bình trong xã hội để đảm bảo điều kiện an sinh xã hội. Thì những căn nhà này được xây dựng ra, nó rất khác biệt với ở Việt Nam, cái tư duy nó cũng khá là khác biệt. Đó chính là cái vòng đời của các căn nhà này thường chỉ là nhà thuê thôi. Và cái mức thuê thì nó có thể là từ khoảng 50 năm cho tới 70 năm, thì tùy cái điều kiện xét duyệt, thì nó có thể đảm bảo được trước mắt là cái nhu cầu sinh sống của ít nhất là khoảng hai thế hệ, một cái nhu cầu làm việc phát sinh như vậy. Rồi sau đó thì ví dụ giống như tới cái thế hệ con và cháu, thì chúng ta nếu mà đã hết cái vòng đời của cái căn hộ đó rồi thì vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ. Và một cái điểm rất hay là tại sao Singapore có thể phát triển được và thành công, rất thành công cái mô hình nhà ở quốc gia này, đó chính là việc chủ động của chính phủ. Gần như chính phủ Singapore sẽ tham gia toàn bộ, gần như rất là nhiều những cái khâu phát triển một cái dự án nhà ở xã hội hơn là giao hoàn toàn vào tay tư nhân và chỉ khống chế cái mức độ lợi nhuận thôi. Có nghĩa là chính phủ sẽ tạo tạo điều kiện để hình thành và để dành những cái quỹ đất rất tốt có nguồn gốc nhà nước để có thể bố trí và phát triển các cái căn nhà ở quốc gia này. Ngoài ra cái phần thiết kế cũng như là cái phần xây dựng khung chính sách thuế và giá bán cũng do chính phủ cầm trịch, thì nó có thể kiểm soát được kha khá những cái khâu trong cái việc đưa cái sản phẩm nhà ở vừa túi tiền nhà ở xã hội này đến với tay người người người người người tiêu dùng. Và một điểm nữa là việc đăng ký các cái nhà ở quốc gia này cũng được quy về một mối, đó là cơ quan HDB của Singapore. Thì người dân đủ điều kiện và đủ yêu cầu đều có thể nộp đơn và theo dõi cái tiến trình xét duyệt cái đơn của mình, và nó sẽ hạn chế rất là nhiều những cái tiêu cực trong việc phát triển cũng như xét xét duyệt cái đối tượng người mua. Thì đó cũng là một cái chúng ta cần phải học hỏi. Ngoài ra thì tại các quốc gia như là ở Hàn Quốc thì đã từ lâu đã hình thành cái quỹ nhà ở quốc gia rồi. Thì cái quỹ nhà ở quốc gia này là không phải chỉ có sự tham gia của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, mà nó còn có sự tham gia của các doanh nghiệp hoặc là người dân, giống như là một của để dành của doanh nghiệp tham gia vào quỹ nhà ở quốc gia của Hàn Quốc thì sẽ được hưởng ưu đãi về vốn sau này khi tham gia vào các dự án bất động sản tại quốc gia, cũng như người dân khi bắt đầu bỏ tiền gửi vào quỹ nhà ở quốc gia sau một thời gian nhất định thì họ sẽ đạt đủ điều kiện để có thể đăng ký mua nhà ở xã hội. Thì đây cũng là một cái vấn đề có thể giải quyết cơ bản cái nguồn vốn để duy trì hoạt động cũng như cấp tín dụng tại quỹ nhà ở quốc gia hơn là phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn thương mại tại các ngân hàng. Đến với Nhật Bản thì chúng ta sẽ thấy một câu chuyện nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều, đó là chính phủ Nhật Bản có giai đoạn khoảng 20 năm là đầu tư rất mạnh mẽ vào cái đường sắt đô thị. Thì đường sắt đô thị tại Nhật Bản cùng với Trung Quốc là một trong những cái thị trường đường sắt đô thị có thể nói là phát triển nhất châu Á và cũng như trên thế giới, và hệ thống nhà ga và hệ thống các cái đường đường đường cái hệ thống metro nó rất là dày đặc. Thì điều này đã tạo điều kiện cho các chủ đầu tư phát triển được những cái quỹ đất không cần phải nằm ở vùng lõi hoặc là những cái vùng kế lõi, mà có thể phát triển về những cái vùng mới có cái giá và có cái chi phí đất nó phù hợp hơn rất là nhiều. Từ đó có động lực để cung ứng ra thị trường những cái khu đô thị mới và những cái đơn vị nhà ở có giá mềm mại hơn so với những cái đô thị truyền thống. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta có thể thấy là các quốc gia phát triển và đã rất thành công trong cái vấn đề duy trì được cái nguồn cung nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội, nhà ở quốc gia cho cái đối tượng người mua cần thiết. Điều này thì đã góp phần an sinh xã hội cũng như là thu hút giữ chân người lao động chất lượng tại các thành phố lớn trên thế giới.
0: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ về kinh nghiệm của các cái quốc gia và các cái đô thị trong khu vực để có thể chúng ta áp dụng được cho Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Vâng, thưa ông Nguyễn Duy Thành, trong suốt những cái nội dung mà chúng ta trao đổi từ đầu chương trình tới giờ, nổi lên nhất vẫn là cái câu chuyện về thể chế và đột phá về thể chế để làm thế nào minh bạch

0: hóa được các cái thủ tục, các cái quy trình để giúp cho doanh nghiệp và người dân có thể dễ dàng tiếp cận hơn trong quá trình triển khai dự án hay là mua các cái sản phẩm căn hộ nếu chúng được đưa ra thị trường. Thì với những cái chuyển động về mặt chính sách, về mặt thể chế pháp luật của nước nhà trong thời gian gần đây, thì ông có cho rằng trong cái giai đoạn trước mắt sắp tới thì những cái việc tháo gỡ những cái khó khăn của về mặt pháp lý mà chúng ta nói từ nãy đến giờ nó sẽ diễn ra ra sao, và liệu chúng ta sẽ có một cái luồng xanh nào đó cho các doanh nghiệp và cho người mua nhà trong giai đoạn tới để cái câu chuyện nhà ở thương mại có giá phù hợp nó không còn là giấc mơ nữa không?
1: Tôi nghĩ rằng điều đó có thể là làm được, vì qua cổng dịch vụ công quốc gia và chúng ta đã minh bạch hết các cái thủ tục về pháp lý, và chúng ta cũng hạn chế rằng các doanh nghiệp khi mà xin phép hay triển khai dự án thì cũng làm trên cổng dịch vụ công. Và tôi cũng mong muốn rằng ngoài cổng dịch vụ công ra thì người dân có thể đăng ký qua cổng VNED của bản thân, trong điều kiện là cung cấp một cái lý lịch trích ngang về đủ điều kiện là mua nhà ở xã hội hoặc là được tiếp cận với lại nhà ở thương mại cái giá hợp lý. Thì qua cái cổng dịch vụ công này thì chúng ta thấy rằng cái sự minh bạch nó được tốt hơn. Chỉ có một điều băn khoăn rằng cái hạ tầng của cổng dịch vụ công cần phải được cải thiện tốt hơn. Và doanh nghiệp khi mà triển khai dự án thì vẫn là cái câu chuyện là cái nguồn đầu tiên đó là quỹ đất, và thứ hai là pháp lý, thứ ba là chi phí về thuế có được ưu đãi hay không, thứ tư là chi phí về lãi vay, về tài chính. Thì với bốn cái chi phí này nếu mà được giải quyết một cách đồng bộ và dài hơi dài hạn, ít nhất cũng là hoàn thành xong một cái vòng đời dự án để tránh trường hợp bị bỏ rơi chính sách. Tôi gọi bị bỏ rơi chính sách nghĩa là chủ đầu tư và người dân kỳ vọng vào cái việc triển khai cho đến cuối cùng là bàn giao chìa khóa trao tay cho người mua, nhưng trong cái hành trình đấy bị đứt đoạn bởi các cái chính sách xen ngang. Tôi nói chính sách xen ngang mà làm công tác quản lý vận hành nhà chung cư á, thì tôi thấy đó là sự can thiệp của sự an toàn phòng cháy chữa cháy. Khi mà xã hội có một cái sự cố nó khá lớn xảy ra thì ngay lập tức là sẽ có những cái chỉ đạo và thậm chí ban hành những cái thông tư, những nghị định, mà những thông tư, nghị định đó nó sẽ được nạp vô luôn trong cái quá trình triển khai dự án, chứ nó không phải là dự án nó đã được cấp phép, đã được triển khai á, thì mặc định là đã về pháp lý đã xong rồi, nhưng mà khi mà đi nghiệm thu á, thì phát sinh ra thêm một cái quy định mới, nghị định mới, thì chủ đầu tư lại phải tự mò lại, và có khi rằng những cái điều chỉnh đó nó còn đi lệch pha so với thiết kế. Mà nếu mà lệch pha với thiết kế mà điều chỉnh thiết kế thì lại phát sinh ra một đống cái thủ tục pháp lý khác. Thì đây cũng là cái việc mà tôi mong rằng trong tương lai gần các cái chính sách cần phải rõ ràng và dài hơi hơn để chủ đầu tư có sự an tâm khi triển khai về dự án và người mua tiếp cận với mô hình nhà ở thương mại giá hợp lý.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, phát triển nhà ở cho người dân không chỉ là câu chuyện của thị trường mà là chủ trương lớn xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Chúng ta đã có chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt mới đây nhất là theo chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc thành lập quỹ nhà ở quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị. Đây chính là mệnh lệnh từ thực tiễn để chúng ta phải hành động ngay, không bất kỳ ai cũng có thể an cư để lập nghiệp và từ đó đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Mong rằng là những gì mà chúng tôi trao đổi trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta có được một cái nhìn toàn cảnh hơn, chính xác hơn về chủ trương phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp. Và chúng ta cần nhìn nhận rằng đây không phải là một món quà ban ơn, đó là quyền lợi chính đáng của người dân, của người lao động có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại các đô thị, những người đang hàng ngày đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của thành phố và đất nước. Đến đây thì chương trình Diễn đàn 91 cũng xin phép được tạm dừng. Một lần nữa thay mặt chương trình xin cảm ơn bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Công ty Savo Việt Nam, và xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Duy Thành, chuyên gia quản lý bất động sản, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Global Home đã dành thời gian tham gia với chương trình chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.
6: Kính chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này là 5 giờ chiều, thứ Bảy, ngày 9 tháng 5. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong khoảng 90 phút đồng hồ sắp tới, kèm theo lời chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Ít phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận ngay một diễn biến giao thông về va chạm, quý vị ạ. Khi mà các thính giả cho biết, ngay ở cầu vượt Mai Dịch có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp cản trở theo hướng lên cầu Thăng Long. Ngay chân cầu vượt Mai Dịch có va chạm giữa xe tải và xe con và giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long. Thính giả có Facebook là Hồ Huấn thì cho biết đường Hồ Tùng Mậu đoạn qua khoảng số nhà 201 cũng có va chạm giữa xe con và xe máy. Đường Hồ Tùng Mậu qua số nhà 201 va chạm giữa xe con và xe máy. Số nhà 201 tức là bên dãy nhà lẻ, theo như chúng tôi nhận định là giao thông gặp cản trở theo hướng đi nút giao Mai Dịch, hướng đi Xuân Thủy. Đường Hồ Tùng Mậu có thính giả báo là gần số nhà 201 có va chạm giữa xe con và xe máy. Nếu như bên số nhà lẻ mà thính giả này báo thì giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm, hướng đi gầm cầu vượt Mai Dịch. Cũng có một vụ va chạm nữa được các thính giả chia sẻ ở khu vực cầu Nhật Tân, quý vị ạ. Cầu Nhật Tân có thính giả quan sát thấy va chạm. Theo như bạn Bùi Văn Tuấn báo tin thì là va chạm giữa một cái xe 4 chỗ. Chính xác đây là xe gặp sự cố, quý vị ạ. Xe gặp sự cố ở trên cầu Nhật Tân, có xe gặp sự cố. Không rõ là bạn Bùi Văn Tuấn đang muốn báo là xe gặp mà sự cố này gây cản trở giao thông theo hướng nào bạn ơi. Theo hướng đi trung tâm, đi Võ Chí Công hay là theo hướng đi sân bay. Mong bạn bổ sung giúp thông tin để các thính giả dễ hình dung hơn. Trước mắt là cầu Nhật Tân, bạn Bùi Văn Tuấn cho biết có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng nào thì chúng tôi còn chưa rõ đâu. Ở một lộ trình xa hơn một chút, quốc lộ 18 qua cầu Xuân Dương hướng đi Nội Bài, có xe con mất lái quay ngang đường. Quốc lộ 18 qua cầu Xuân Dương hướng đi Nội Bài có xe con mất lái quay ngang đường và giao thông cũng đang gặp cản trở qua đây. Tương đối nhiều sự cố xảy ra chỉ trong vòng ít phút vừa qua của giờ cao điểm. Trước khi quay trở lại với những diễn biến giao thông, chúng tôi mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, bầu trời Hà Nội hôm nay nhiều mây, nhiệt độ duy trì ở ngưỡng 26 độ C, gió đông bắc thổi nhẹ, mang lại cảm giác tương đối thoáng đãng. Dù không khí lúc này khá dễ chịu, nhưng dự báo thủ đô vẫn sẽ có lúc xuất hiện những cơn mưa và dông bất chợt. Trong các cơn dông vẫn tiềm ẩn những nguy cơ thời tiết cực đoan. Đến đêm, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm nhẹ và dao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ C, không khí mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghỉ ngơi. Dự báo ngày mai, trời Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa và dông, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại ngay với giờ cao điểm, chúng tôi lại nhận được thêm một thông tin nữa từ va chạm đại lộ Thăng Long hướng đi về Hà Nội, đoạn gần địa phận Quốc Oai, có va chạm và giao thông cũng đang gặp cản trở qua đây. Mà theo các thính giả phản ánh thì nguyên nhân xảy ra va chạm là do người điều khiển xe máy đi vào làn cao tốc ở đại lộ Thăng Long. Và lúc này thì sau khi xảy ra va chạm thì có người điều khiển xe máy bị thương. Ở đại lộ Thăng Long gần địa phận Quốc Oai có một vụ va chạm. Tại hiện trường thì một người điều khiển xe máy đang bị thương, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Trở lại với sự cố xe ở cầu Nhật Tân, bạn Vũ Quân bổ sung thêm thông tin là đang có một cái xe Maybach gặp sự cố ở trên cầu Nhật Tân gây cản trở giao thông theo hướng đi sân bay, quý vị ạ. Thông tin vừa được thính giả báo về, trên cầu Nhật Tân có cái xe Maybach gặp sự cố. Bạn Bùi Văn Tuấn cho biết là giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Phố Khâm Thiên lúc này chúng ta đang phải lưu thông chậm, còn ở các tuyến vành đai thì cũng đông đúc lắm đấy quý vị nhé. Bạn Quang Minh cho biết là vành đai 3 đang có trạng thái xếp hàng dài theo cả hai chiều. Vành đai 3 xếp hàng dài theo cả hai chiều. Vành đai 2 thì có thính giả chia sẻ là đi một tiếng mới đến được ngã tư Sở. Vành đai 2 trên cao có thính giả báo tin là phải đi gần một tiếng đồng hồ mới có thể đến được ngã tư Sở quý vị ạ. Như thường lệ ngày cuối tuần, các tuyến vành đai như là vành đai 2 và vành đai 3 giao thông tiếp tục có nhiều khó khăn. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với một số tin tức thời sự tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai chỉ thị số 05 liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách, yêu cầu hoàn thành trong năm 2026, không để chậm tiến độ. Hiện cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó mới có 23,5 triệu thửa đáp ứng tiêu chí đúng đủ sạch sống. Hơn 82 triệu thửa còn phải tiếp tục làm sạch, hoàn thiện hoặc chưa có dữ liệu. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng công việc, lập tiến độ chi tiết, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, dữ liệu đủ điều kiện phải đưa ngay vào quản lý, khai thác, phục vụ người dân, doanh nghiệp và giải quyết thủ tục hành chính. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 tại phường Thượng Cát. Dự án có quy mô 650 giường bệnh, gồm các khu khám chữa bệnh, điều trị, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án được xác định là công trình y tế trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ung thư ngày càng gia tăng của người dân thủ đô và khu vực phía Bắc. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.768 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030. Nội dung này sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét thông qua tại kỳ họp ngày 11 tháng 5 tới đây. Còn từ ngày 15 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai phương án phân làn linh hoạt theo giờ cao điểm trên đường Cộng Hòa, đoạn từ Út Tịch đến Trường Chinh dài khoảng 2,5 km nhằm giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Theo phương án mới, hai làn sát vỉa hè vẫn lưu thông một chiều như hiện nay, riêng hai làn giữa sẽ đảo chiều theo khung giờ cao điểm. Buổi sáng các làn này ưu tiên hướng từ Trường Chinh về Út Tịch để tăng lưu lượng xe vào trung tâm và sân bay, buổi chiều sẽ đảo chiều ngược lại để giảm áp lực giao thông ra cửa ngõ Tây Bắc. Ngoài giờ cao điểm, các làn hoạt động hai chiều bình thường. Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản thông báo sẽ hợp tác với cơ quan vũ trụ châu Âu để đưa tàu thám hiểm không gian Ramses lên vũ trụ vào năm 2028 bằng tên lửa đẩy H-3. Theo kế hoạch, tàu Ramses sẽ được phóng vào tháng 4 năm 2028 và tiếp cận tiểu hành tinh Apophis trước ngày 1 tháng 3 năm 2029 để quan sát quá trình vật thể này bay qua trái đất ở khoảng cách gần. Sứ mệnh tàu Ramses là tập trung nghiên cứu quỹ đạo, cấu trúc và các biến động của Apophis nhằm phát hiện sớm nguy cơ va chạm và cung cấp dữ liệu phục vụ các biện pháp bảo vệ trái đất trong tương lai. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chỉ 24 giờ sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 về tăng cường đấu tranh với hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, lực lượng hải quan đã đồng loạt ra quân phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi giả mạo tại khu vực phía Bắc. Ngay trong ngày đầu ra quân, đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc phối hợp với hải quan cửa khẩu Hữu Nghị và chi cục hải quan khu vực 6 kiểm tra đột xuất nhiều lô hàng quá cảnh nghi vấn. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực phía Bắc. Việc phát hiện số lượng lớn hàng vi phạm ngay trong ngày đầu ra quân cho thấy tinh thần chủ động bám sát địa bàn và thái độ kiên quyết của lực lượng hải quan trong việc bảo vệ thị trường và người tiêu dùng. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời điểm là hơn 5 giờ chiều, chúng tôi tiếp tục nhận được những diễn biến giao thông không được khả quan. Mới đây có thính giả báo là ở phía ngõ 192 Lê Trọng Tấn cũng có va chạm và hiện trường còn lại một cái xe máy đã bị hư hỏng tương đối nặng và nhiều phương tiện đi qua hiếu kỳ quan sát gây cản trở giao thông. Đường Lê Trọng Tấn qua ngõ 192 cũng có một vụ va chạm, hiện trường còn lại một cái xe máy bị hư hỏng tương đối nặng và giao thông gặp cản trở. Từ phía đường Phú Diễn qua trường Đại học Tài nguyên Môi trường, các phương tiện di chuyển khó khăn và khó khăn thậm chí còn lan ra cả tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Giao thông đang gặp khó. Xin nhắc lại tuyến đường Hồ Tùng Mậu, các thính giả cho biết các phương tiện di chuyển khó khăn, đi sâu vào phía tuyến đường Phú Diễn cũng đang gặp khó. Một thính giả khác vừa đi trên cầu Nhật Tân thì thấy là giao thông đã ổn theo cả hai chiều rồi. Cầu Nhật Tân các phương tiện đã có thể lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân, quý vị yên tâm, tình hình giao thông đã ổn. Vẫn là trạng thái khó khăn ở vành đai 3. Bác Tài có Facebook là Đình Tiến cho biết vành đai 3 từ Keang Nam, các xe đang phải di chuyển rất chậm hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 từ Keang Nam, các xe đang phải di chuyển rất chậm hướng đi Mai Dịch. Còn vành đai 2 thì như chúng tôi đã đề cập, giao thông gặp nhiều khó khăn theo hướng đi ngã tư Sở. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Nóng quá!
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM, rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800-6601.
5: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
0: Rất nhiều diễn biến giao thông không được khả quan từ các tuyến đường xa, từ các khu vực vành đai, cao tốc quốc lộ. Vành đai 2, các thính giả cho biết là vẫn đang gặp khó hướng đi ngã tư Sở. Vành đai 3 thì xe xếp hàng dài theo cả hai chiều. Quý vị lưu ý là quốc lộ 18 đoạn cầu Xuân Dương gặp khó theo cả hai hướng quý vị nhé. Do là hướng đi Nội Bài thì có xe bị mất lái, còn hướng đi Bắc Ninh thì lại có va chạm. Quốc lộ 18 đoạn quanh khu vực cầu Xuân Dương khó khăn theo cả hai chiều. Cầu Vĩnh Tuy cũng vừa xảy ra va chạm, giao thông gặp cản trở hướng sang bên Cổ Linh. Cầu Vĩnh Tuy cũng vừa có va chạm, giao thông gặp cản trở hướng sang bên Cổ Linh. Và trước đó các tuyến đường như là khu vực đại lộ Thăng Long, địa phận Quốc Oai cũng có một vụ va chạm, giao thông gặp cản trở hướng đi về Hà Nội. Rồi tiếp đó chúng tôi cũng nhận được thông tin là ngõ 192 Lê Trọng Tấn cũng có va chạm, giao thông gặp cản trở qua đây. Quanh khu vực Hồ Tùng Mậu, cầu Diễn cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đi vào Phú Diễn, trường Tài nguyên và Môi trường, giao thông cũng đang có trạng thái tắc. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý với những lộ trình được gọi tên với trạng thái khó khăn này. Và sau đây cũng để giúp cho quý vị và các bạn vợi bớt những khó khăn, chương trình sẽ mời quý vị dành ít phút để đến với âm nhạc qua ca khúc quốc tế mang tên No Matter What.

0: chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ tuyến đường Trường Sa qua trung tâm triển lãm Việt Nam hướng đi khu công nghiệp Bắc Thăng Long, vừa xảy ra một vụ va chạm quý vị ạ, và giao thông đang gặp khó mất rồi. Xin được nhắc lại, VOV Giao thông nhận được thông tin từ thính giả báo về ở đường Trường Sa gần trung tâm triển lãm Việt Nam có va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở hướng đi khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Tương đối nhiều sự cố và va chạm xảy ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Với thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều, chúng tôi một lần nữa tổng hợp lại thông tin. Không chỉ vụ va chạm xảy ra đường Trường Sa qua trung tâm triển lãm Việt Nam mà ở quốc lộ 18 quanh khu vực cầu Xuân Dương theo cả hai hướng đều đang gặp khó. Hướng đi Nội Bài thì có xe mất lái, còn hướng đi Bắc Ninh thì có va chạm. Chương trình cũng nhắc lại thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở ngõ 192 Lê Trọng Tấn cũng có một vụ va chạm. Hiện trường có lại một cái xe máy bị hư hỏng khá nặng và nhiều phương tiện hiếu kỳ đi chậm quan sát cũng khiến cho giao thông gặp cản trở qua đây. Rồi đại lộ Thăng Long qua địa phận Quốc Oai hướng đi về Hà Nội hôm nay chúng tôi cũng nhận được thông tin từ chiều là có va chạm. Về tình trạng khó khăn, đường Hồ Tùng Mậu, các phương tiện di chuyển khó khăn, khu vực Phú Diễn, một thính giả cho biết là qua trường Tài nguyên Môi trường giao thông cũng đang gặp khó. Lưu ý là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gần nút giao vực vòng có xe tải bị nổ lốp, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gần nút giao vực vòng có xe tải bị nổ lốp, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Nếu chương trình còn bỏ sót thông tin khó khăn nào, hy vọng quý vị sẽ có thể dành ít phút để cùng với chúng tôi cập nhật.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Carisan. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Carisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Ừ. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
4: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
4: Ổn chứ. Nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
4: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
5: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
6: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
5: Nhưng có đắt không chồng?
6: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
5: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
0: Mời quý vị tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi vừa có thông tin là tuyến đường Trần Nhật Duật có cái xe UAT bị cháy. Và theo như đoạn video được thính giả báo cho chúng tôi thì chủ phương tiện đã mang bình cứu hỏa ra để dập lửa. Hy vọng là đám cháy không lan rộng và sẽ được xử lý gọn gàng. Xin nhắc lại đường Trần Nhật Duật, thính giả báo là hướng lên cầu Trương Dương vừa có một cái xe UAT bị cháy. Trước mắt thì chủ phương tiện đã mang bình cứu hỏa ra để mà dập lửa. Mong là đám cháy sẽ được kiểm soát và không lan rộng ra các khu vực xung quanh. Với đường Võ Nguyên Giáp, có thính giả báo là gần cầu Nhật Tân có hai con bò đi ở giữa đường, giao thông gặp cản trở hướng đi Nội Bài, chúng ta hết sức cẩn trọng. Đường Võ Nguyên Giáp gần cầu Nhật Tân có hai con bò đi ở giữa đường và giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Đường Nguyễn Trãi qua Roy City có thính giả báo là giao thông rất chậm, bạn Nguyễn Thăng vừa báo như vậy. Thực tế đường này thì có muốn đi nhanh không đi được vì đang có công trình thi công dở dang. Không chỉ giờ cao điểm mà giờ thấp điểm chúng ta cũng đối mặt với tình trạng chậm chạp. Đường Nguyễn Trãi qua RCT, giao thông rất đông đúc và chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Một thính giả khác vừa đi qua cầu Vĩnh Tuy thì cho biết không thấy vụ va chạm nào đâu, chỉ chậm hướng sang Cổ Linh thôi. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh chỉ chậm thôi, chứ còn va chạm ít phút trước có thính giả báo thì không còn quan sát thấy nữa đâu quý vị ạ. Đáng chú ý nhất, chúng tôi vẫn nhấn mạnh thông tin từ quốc lộ 18 quanh khu vực cầu Xuân Dương khó khăn theo cả hai chiều. Hướng đi Nội Bài thì có xe mất lái, mà hướng đi Bắc Ninh thì lại có va chạm. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 quanh khu vực cầu Xuân Dương, giao thông vẫn đang gặp khó theo cả hai hướng đường.

0: nhá.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn

0: phúc lành.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín, chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477, website inoxgiaanh.com.vn.
4: Hẳn quý vị còn nhớ nãy chúng tôi có đề cập đường Trần Nhật Duật có cái xe UAT bị cháy, thì theo như các thính giả mô tả, đây là cái xe mà của các đơn vị du lịch, họ thường hay chở khách du lịch khách Tây, cái xe UAT Mui Trần hay chở khách du lịch khách Tây vừa mới bị cháy khi đang trong quá trình sửa chữa ở khu vực gara trên tuyến đường Trần Nhật Duật, giao thông gặp cản trở theo hướng lên cầu Trương Dương. Đúng cái khoảnh khắc mà cái xe này bị cháy thì một thính giả đi qua có quay video lại và gửi cho VOV Giao thông. Chúng tôi thấy là rất nhanh chóng, chủ gara cũng như là chủ phương tiện đã mang bình cứu hỏa ra để dập lửa. Hy vọng là vụ việc sẽ không ảnh hưởng nhiều. Còn với vụ va chạm ở ngay chân cầu vượt Mai Dịch phía Phạm Văn Đồng, va chạm giữa hai xe, thì mới đây thính giả có Facebook là Tiến Đình cho biết giao thông vẫn đang gặp cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long, đầu Phạm Văn Đồng ngay chân vành đai 3. Ngay chân cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long có va chạm giữa hai xe và giao thông đang gặp cản trở. Bạn Khắc Tùng vừa đi đại lộ Thăng Long hướng về Hà Nội thì không còn quan sát thấy vụ va chạm địa phận Quốc Oai nữa đâu. Đại lộ Thăng Long địa phận Quốc Oai hướng đi về Hà Nội không còn quan sát thấy vụ va chạm nào nữa. Cơ bản là tình hình giao thông đã ổn định trở lại tại đại lộ Thăng Long. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
5: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
6: Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Sorabay tại trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long với mức giá chỉ từ 36 triệu trên 1m2 sử dụng. Nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, cách ga tàu cao tốc Hà Nội-Hạ Long chưa đến 3 km. Sorabay là những căn nhà phố sở hữu lâu dài cuối cùng còn lại đang mở bán. Liên kề các thương hiệu nổi tiếng như Intercontinental, A La Carte, Lotte Mart, Trường Quốc tế Singapore, Sorabay đón chọn dòng khách và tạo ra cơ hội kinh doanh vượt trội. Đặc biệt chính sách ưu đãi đột phá, cam kết thuê lại 600 triệu trên một tầng trên một năm, miễn lãi 18 tháng, đảm bảo dòng tiền cho khách hàng ngay khi sử dụng. Chỉ cần 10% vốn ban đầu, ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán 50% nhận bàn giao nhà trong tháng 6 năm 2026. Sorabay Hạ Long, thương phố phồn hoa bên vịnh di sản, sản phẩm kiến tạo bởi Beamland, phát triển kinh doanh bởi Hà An Group, hotline 1900998866.
4: Trong một buổi chiều mà chúng tôi nhận tương đối nhiều sự cố và va chạm quý vị ạ, thì chương trình hy vọng là các bác tài sẽ cần phải nêu cao tinh thần cẩn trọng, đặc biệt là đặc điểm của giao thông ngày cuối tuần, áp lực phương tiện sẽ tập trung ở các tuyến vành đai, cao tốc, quốc lộ. Quả thật vậy, như là quốc lộ 18 chẳng hạn, từ chiều đến giờ chúng tôi liên tục nhận được thông tin là khó khăn theo cả hai chiều. Chiều đi Nội Bài thì có xe mất lái, mà chiều đi Bắc Ninh thì là có va chạm liên hoàn giữa khoảng 3-4 xe ô tô, nên quốc lộ 18 giao thông vẫn đang gặp rất nhiều nhiều khó khăn. Hướng đi Nội Bài thì có xe mất lái, mà quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh thì có va chạm giữa 4 xe. Vụ va chạm ở chân cầu vượt Mai Dịch phía Phạm Văn Đồng để đi cầu Thăng Long, các thính giả cho biết là vẫn chưa được giải quyết đâu, và giao thông tiếp tục gặp cản trở ở khu vực chân cầu vượt Mai Dịch đi xuống Phạm Văn Đồng để hướng cầu Thăng Long, va chạm giữa hai xe và giao thông vẫn đang gặp cản trở. Tổng thể vành đai 3 trên cao chúng ta vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển chậm, nhưng mà đi đến cầu Thanh Trì thì mới đây các thính giả cho biết là tình hình giao thông ổn. Cầu Thanh Trì có thính giả chia sẻ là tình hình giao thông ổn, cố gắng vượt qua sự đông đúc ở vành đai 3 lên đến cầu Thanh Trì thì tình hình giao thông sẽ dần ổn định trở lại. Mới đây một thính giả khác thì cho biết đường Trần Phú khó khăn hướng đi Quang Trung, nhất là đoạn qua công trình thi công. Vâng thưa quý vị, như vậy là trục dọc Nguyễn Trãi Trần Phú tương đối nhiều công trình thi công, mà qua đoạn lô cốt nào là chúng ta gặp khó đoạn đó. Từ đường Nguyễn Trãi qua Roy City này, rồi đường Trần Phú có thính giả báo là qua đoạn lô cốt xây dựng, giao thông cũng đang tương đối chậm hướng đi Quang Trung. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
0: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 952235.
7: Nóng quá.
8: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
7: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
8: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
7: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
8: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. 5 rưỡi chiều rồi, đúng với tính chất của giờ cao điểm trong buổi chiều cuối tuần, áp lực giao thông thường tập trung đông đúc hơn ở các khu vực vành đai, cửa ngõ, cao tốc, quốc lộ. Mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ vụ va chạm ở chân cầu vượt Mai Dịch phía Phạm Văn Đồng, do vụ việc chưa được giải quyết đâu nên là giao thông đang phải xếp hàng từ đoạn Keng Nam hướng cầu Thăng Long rồi. Chân cầu vượt Mai Dịch phía Phạm Văn Đồng có va chạm chưa được giải quyết nên là các xe xếp hàng từ phía Keng Nam rồi cơ. Các bác tài chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn và hy vọng là hai chủ phương tiện xe va chạm sẽ mau chóng tìm được tiếng nói chung. Quanh khu vực ngã tư Sở rồi ngay cả tuyến đường Nguyễn Trãi giao thông vẫn tương đối khó đi. Như quý vị cũng đã biết, đường Nguyễn Trãi đang trong quá trình thi công nên là mọi ngả đường để đi ra Nguyễn Trãi, để đi ra ngã tư Sở, áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao dù hôm nay là chiều cuối tuần. Có tin mới, rất mong quý vị có thể dành ít phút để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 và qua Facebook VOV Giao thông.
9: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
10: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
11: tiết kiệm điện.
12: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
13: Thì không
12: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Hơn 5 rưỡi chiều, hy vọng là áp lực

0: chậm. Đoạn này thì cũng đang có công trình thi công nên thính giả Thanh Duy cho biết vòng xoay bưởi Hoàng Quốc Việt giao thông đang chật như nêm. Từ Nghi Tàm với Âu Cơ cũng vậy, nơi đây đang có công trình thi công cầu Tứ Liên nên thực sự là cũng hơi khó cho chúng ta khi mà diện tích đường bị chật hẹp lại đáng kể. Cảm ơn bạn Đỗ Mến đã nhắc lại sự chậm chạp này trong giờ cao điểm chiều nay từ phía Nghi Tàm về Âu Cơ. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin để các thính giả khác cùng được biết nhé.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
0: Ít phút trước chúng tôi vừa đề cập mà khu vực vòng xoay bưởi Lạc Long Quân có thính giả báo là các phương tiện di chuyển khó khăn, thì chúng tôi vừa nhận được thông tin thêm đây. Bác tài có Facebook là Đinh Văn Tuấn cho biết có va chạm giữa hai xe 4 chỗ ở vòng xoay bưởi Lạc Long Quân, đây chính là nguyên nhân khiến cho giao thông có những cái trạng thái khó khăn đột biến như vậy. Nãy bạn Thanh Duy có báo là vòng xoay bưởi Lạc Long Quân khó khăn, thì giờ chúng tôi có thông tin thêm từ thính giả Đinh Văn Tuấn. Nguyên nhân của tình trạng khó khăn này là do ngay tại vòng xoay bưởi Lạc Long Quân có va chạm giữa hai xe 4 chỗ. Hy vọng là vụ va chạm sẽ mau chóng được giải quyết. Trở lại với vành đai 2 trên cao, bạn Trần Dũng vừa báo tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì chưa mới đâu. Vẫn là sự khó khăn từ ngã Tư Vọng để xuống ngã Tư Sở. Xin nhắc lại, vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng để xuống ngã Tư Sở, giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó là vành đai 3, chúng ta tiếp tục phải di chuyển chậm theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao tiếp tục di chuyển chậm theo cả hai chiều. Mới đây khu vực Nghiêm Xuân Yêm qua Kim Văn Kim Lũ có thính giả báo là cũng xảy ra va chạm đấy quý vị ạ. Đó là tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm ngay đoạn qua tòa chung cư Kim Văn Kim Lũ có va chạm, giao thông đang gặp cản trở qua đây. Bạn Nguyễn Văn Hùng tiếp tục nhắc lại là vòng xoay bưởi Lạc Long Quân va chạm giữa hai xe con ngay lập tức khiến cho giao thông gặp khó khi mà chúng ta ôm cua qua khu vực vòng xoay này. Như chúng tôi đã vừa đề cập đấy, mong là vụ va chạm sẽ nhanh chóng được giải quyết, nếu không thì khó khăn sẽ còn nhân lên gấp bội ở vòng xoay bưởi Lạc Long Quân do có va chạm giữa hai xe. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt,

0: trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống smart home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý tư năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
1: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi vừa nhận được thông tin về một đoạn tắc nữa ở ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng quý vị ạ. Thính giả có Facebook là Huy Hoàng cho biết nửa tiếng rồi mà chưa thể qua được khu vực ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng. Quá khó cho lộ trình này với tất cả các bác tài. Đó là còn chưa kể hôm nay với cái thời điểm mà hơn 5 giờ 5 rưỡi là lúc mà các cháu học sinh trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ ngay gần ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng tan trường lại càng chồng chất thêm những khó khăn. Nhiều bác tài chia sẻ là đã từ lâu rồi chưa dám đi vào tuyến đường Lĩnh Nam nữa. Thứ nhất là do tuyến đường này đang được giải phóng mặt bằng. Thứ hai là có những công trình thi công dọc theo tuyến đường Lĩnh Nam. Thế nên cộng hưởng lại khiến cho giao thông cực kỳ vất vả. Và chiều nay khó khăn cũng không buông tha tuyến đường Lĩnh Nam đâu. Đang có trạng thái tắc đường ở khu vực ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng. Có thính giả cho biết là tắc nửa tiếng rồi mà chưa đi qua được. Vòng xoay Bưởi Lạc Long Quân gần đây cũng có va chạm giữa hai xe. Chúng ta cân nhắc khi mà giao thông tương đối nhiều khó khăn khi mà chúng ta ôm cua ở vòng xoay Bưởi Lạc Long Quân do có va chạm giữa hai xe. Vành đai 2, các thính giả cho biết là từ ngã tư Vọng lối xuống ngã tư Sở cũng vẫn còn rất ì ạch. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Nóng quá!
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
0: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực Vành Đai 3 trên cao. Có thính giả báo là ra được đến Linh Đàm hướng cầu Thanh Trì thì tình hình giao thông sẽ ổn. Cảm ơn thính giả Ngọc Anh vừa báo tin này. Vành Đai 3 trên cao, nếu mà chúng ta qua được Linh Đàm lên được đến cầu Thanh Trì thì tình hình giao thông sẽ ổn trở lại. Còn ở nút giao Mai Dịch Vành Đai 3 thì các thính giả cho biết là vẫn đang bị chậm từ Keng Nam để đi ra Mai Dịch, do là xuống đến Mai Dịch ra Phạm Văn Đồng có một vụ va chạm ngay chân cầu vượt Mai Dịch đoạn Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long, nên các bác tài chúng ta vẫn cần phải cân nhắc với những cái đoạn chậm chạp khác ở khu vực Vành Đai 3 trên cao. Còn thoát ra phía Linh Đàm lên được đến cầu Thanh Trì, tình hình giao thông sẽ dần ổn định trở lại. Vành Đai 2 thì các thính giả vẫn gọi tên tuyến đường này với sự chậm chạp và ì ạch lắm, từ ngã tư Vọng để xuống ngã tư Sở. Vành Đai 2 từ ngã tư Vọng để xuống ngã tư Sở vẫn còn chậm. Đừng quên là quanh khu vực Hồ Tùng Mậu này, cầu Diễn, Nhổn, rồi ngay cả rẽ vào Phú Diễn, các thính giả cho biết là chiều nay cũng cực kỳ khó khăn. Ở khu vực Phú Diễn thì qua trường Tài nguyên Môi trường, tuyến đường Hồ Tùng Mậu giao thông gặp khó. Chiều nay cũng là một buổi chiều mà các thính giả đánh giá khó khăn hơn thường lệ trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
8: Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Sorabay tại trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long với mức giá chỉ từ 36 triệu trên 1 mét vuông sử dụng. Nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, cách ga tàu cao tốc Hà Nội Hạ Long chưa đến 3 km. Sorabay là những căn nhà phố sở hữu lâu dài cuối cùng còn lại đang mở bán. Liên kề các thương hiệu nổi tiếng như Intercontinental, A La Carte, Lotte Mart, Trường Quốc tế Singapore, Sorabay đón chọn dòng khách và tạo ra cơ hội kinh doanh vượt trội. Đặc biệt chính sách ưu đãi đột phá, cam kết thuê lại 600 triệu trên một tầng trên một năm, miễn lãi 18 tháng, đảm bảo dòng tiền cho khách hàng ngay khi sử dụng. Chỉ cần 10% vốn ban đầu, ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán 50% nhận bán giao nhà trong tháng 6 năm 2026. Sorabay Hạ Long, thương phố phồn hoa bên vịnh di sản. Sản phẩm kiến tạo bởi Bimland, phát triển kinh doanh bởi Hà An Group. Hotline 1900998866.
9: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
10: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt, muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop, cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM, rẻ hơn đến 4 triệu, có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày, lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn, gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút, máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM, ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800-6601.
1: Hẳn quý vị còn nhớ cỡ khoảng nửa tiếng trước ở phía tuyến đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải có một cái xe ô tô bị cháy, cái xe UAT mà theo như các thính giả nhận định là những chiếc xe được các đơn vị du lịch lữ hành dùng để mà chở khách nước ngoài, khách Tây ở quanh khu vực phố cổ đấy ạ. Thì mới đây phóng viên Trấn Hải đã tiếp cận và cho biết liên quan đến cái xe bị cháy thì đã được dập tắt hoàn toàn rồi, cũng không có thương vong đâu. Tình hình giao thông thì đã ổn định trở lại quanh khu vực Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải. Xin nhắc lại, quanh các tuyến đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, tình hình giao thông đã ổn định trở lại tính đến thời điểm là 6 giờ kém 15 phút chiều. Còn quý vị thì sao? Trên mỗi lộ trình di chuyển của quý vị có bất cứ khó khăn nào, ách tắc ở đâu, va chạm nào vừa xảy ra không? Quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 nhé.
11: Tọa lạc trên vùng đất tổ Vua Hùng, công viên Nghĩa Trang Thiên Đức là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình đang tìm kiếm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho người thân yêu. Đến với Thiên Đức, mỗi chuyến đi thăm người thân sẽ không còn nặng nề nữa, mà thay vào đó là một chuyến đi dã ngoại, một chuyến đi thăm cội nguồn ông bà tổ tiên, nơi truyền thống gia đình được tôn vinh. Ở nơi đó, người lớn tuổi có thể hành hương đến chùa thắp hương nơi cửa Phật, trẻ con có thể tung tăng nơi quảng trường, thanh thiếu niên có thể chụp ảnh lưu niệm, bơi thuyền, câu cá, nơi cả đại gia đình có thể an tâm, thoải mái quây quần bên nhau, như chưa từng có cuộc chia ly, như chưa từng có những lời giã biệt với người đã khuất. Công viên Thiên Đức, nơi an nghỉ bình yên trên đất tổ Vua Hùng. Chương trình tri ân đặc biệt thanh toán trước chỉ từ 36 triệu đồng cho một mộ phần. Hãy gọi 1800-888866 để được tư vấn và đăng ký tham quan miễn phí. Công viên Thiên Đức, nơi hiếu nghĩa vẹn tròn.
12: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng My Viettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Thời điểm này là 6 giờ kém 10 phút, chúng tôi đang cảm thấy tương đối lo lắng với vụ va chạm tại chân cầu vượt Mai Dịch phía Phạm Văn Đồng hướng đi cầu Thăng Long, bởi các thính giả cho biết là dòng xe đang phải nối đuôi nhau và di chuyển khó khăn từ vòng xoáy Big C rồi quý vị ạ, từ Trần Duy Hưng, vòng xoáy Big C để lên vành đai 3 hướng đi Mai Dịch đã bắt đầu gặp khó rồi. Như vậy là cái trạng thái khó khăn đang ngày một lan rộng hơn do vụ va chạm ở chân cầu vượt Mai Dịch đường Phạm Văn Đồng, có va chạm giữa hai xe hướng lên cầu Thăng Long gặp nhiều khó khăn. Và các thính giả cho biết là không chỉ từ chân cầu vượt Mai Dịch mà dòng phương tiện đã nối đuôi nhau xếp hàng từ nút giao Big C rồi cơ quý vị ạ. Từ vòng xoay Big C để hướng ra Mai Dịch, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn do ngay tại chân cầu vượt Mai Dịch phía đường Phạm Văn Đồng có va chạm giữa hai xe hướng lên cầu Thăng Long đang gặp cản trở tương đối nhiều. Trả bù cho cầu Thanh Trì, mới đây thính giả Huy Linh cho biết tình hình giao thông ổn theo cả hai hướng đường. Cầu Thanh Trì quý vị yên tâm nhé, tình hình giao thông ổn định theo cả hai hướng đường.
13: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
14: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
15: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
14: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
15: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
14: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
15: Vậy có những loại nào thế anh?
14: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
15: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
14: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
16: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Nối tiếp chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi nối máy ngay với phóng viên Trấn Hải để cùng quý vị ghi nhận những diễn biến giao thông ở quanh khu vực Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải. Vâng, xin nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
17: Vâng, xin chào anh Ngọc, xin chào quý vị các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Trần Quang Khải, cụ thể là trước cửa số nhà 162, nơi mà cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ thì cũng đã có một cái vụ cháy một chiếc xe ô tô UAZ. Khi mà phát hiện ra cái đám cháy này thì cũng rất nhiều người dân và cũng là những cái người của cửa hàng sửa chữa ô tô này thì cũng đã nhanh chóng đem các cái bình bọt ra để mà phun và khống chế. Sau độ khoảng 15 phút thì cái đám cháy ở đầu xe ô tô này thì đã được dập tắt hoàn toàn. Đây chiếc xe ô tô là cũng là có tuổi đời là cách đây cũng là khá là lâu rồi. Mang biển kiểm soát 30G14691. Cho đến thời điểm hiện tại này thì là sau khi mà chiếc ô tô đã dập tắt hoàn toàn và nhân viên của cửa hàng sửa xe này thì cũng đang quét dọn và chiếc ô tô này đã để gọn và xong lề đường. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay vào cái thời điểm này là có đông rồi nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được theo cái hướng đi về dốc Bắc Cổ. Còn toàn bộ trên cái trục đường Trần Quang Khải này tôi cũng đã tạo ra rồi, không có bất cứ cái sự cố nào thì quý vị các bạn phải yên tâm và di chuyển qua đây. Trấn Hải đưa tin tại đường phố Trần Quang Khải. Xin mời chị Ngọc tiếp tục chương trình.
1: Cảm ơn phóng viên Trấn Hải. Giá mà cái sự mượt mà khả quan đó nó sớm hiện hữu ở khu vực cầu vượt Mai Dịch thì tốt biết bao. Bởi ít phút vừa qua các thính giả cho biết là phía chân cầu vượt Mai Dịch do va chạm giữa hai xe nên là mà dòng xe đang nối đuôi nhau và xếp hàng lấn ra cả phía Big C rồi mà chưa thể ra được Mai Dịch. Hy vọng là vụ va chạm ở chân cầu vượt Mai Dịch xuống đường Phạm Văn Đồng sẽ mau chóng được giải quyết. Và nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị có thông tin mới thì hãy cùng với chúng tôi cập nhật thông tin nhé.
4: vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án, Nguồn Direct.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi vừa nhận được thêm một thông tin nữa về trạng thái tắc đường ở phía cầu Lù, Định Công. Mới đây, thính giả Đỗ Quang Trung cho biết là giao thông đang cài răng lược rồi và dẫn tới cả các khu vực xung quanh cầu Lù cũng đang gặp nhiều khó khăn. Vâng, thưa quý vị, tính đến thời điểm gần 6 giờ chiều quanh khu vực cầu Lù, các thính giả cho biết đang có trạng thái tắc và tình trạng tắc đường này đang ngày một lan rộng hơn ở cả các tuyến đường lân cận với khu vực cầu Lù nữa. Vòng xoay bưởi Lạc Long Quân thì các thính giả cho biết là vẫn tiếp tục gặp khó. Đoạn này có va chạm đấy quý vị ạ. Nguyên nhân của tình trạng khó khăn ở vòng xoay bưởi Lạc Long Quân là có va chạm. Trước đó là ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng cũng như là trên tuyến đường Lĩnh Nam. Chiều nay các thính giả cũng đánh giá đây là một tuyến đường không hề dễ đi một chút nào cả. Không chỉ là do lượng phương tiện đông đúc mà trong quãng thời gian gần đây tuyến đường Lĩnh Nam cũng đang có những công trình thi công rồi cũng đang được giải phóng mặt bằng. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Các bác tài chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Với cầu Nhật Tân thì theo cả hai chiều tình hình giao thông đều ổn. Cầu Nhật Tân theo cả hai chiều tình hình giao thông đều ổn. Cũng giống như là cầu Thanh Trì, mới đây một thính giả cho biết theo cả hai hướng việc đi lại của chúng ta đều ổn định. Cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, những diễn biến giao thông đưa về đều tương đối khả quan. Hãy cùng tiếp tục giữ sóng radio và chờ đợi xem sau 6 giờ chiều áp lực giao thông sẽ có những sự biến động như thế nào quý vị nhé. Trong lúc đó thì chúng tôi mời quý vị đến với những tin tức thời sự tổng hợp

Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147/2026 hướng dẫn cơ chế đặc thù tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài. Với các dự án đã cấp sổ hồng không đúng quy định, Sở Xây dựng chủ trì rà soát quy hoạch, tổng hợp hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét điều chỉnh mục đích hoặc thời hạn sử dụng đất theo từng trường hợp. Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất, phối hợp cơ quan thuế thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục cấp sổ hồng sau điều chỉnh. Nghị định cũng quy định nguyên tắc xác định giá đất và xử lý vi phạm nhằm minh bạch, tránh thất thoát và đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng. Bộ Xây dựng vừa có công điện đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì. Công điện nêu rõ, dù đã nhiều lần đôn đốc, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn chậm, không đáp ứng yêu cầu bàn giao đất theo quy hoạch. Việc chậm trễ ảnh hưởng lớn đến thi công và mục tiêu hoàn thành dự án trong năm nay, đưa vào khai thác vào năm sau. Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh tập trung kiểm đếm, bồi thường, di rời hạ tầng kỹ thuật, giải quyết vướng mắc quy hoạch và bàn giao mặt bằng ngay trong tháng 6 tới, nếu không sẽ xem xét chuyển giao dự án. Tính đến cuối tháng 4 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tháo gỡ hoặc có hướng xử lý đối với 100% trong tổng số 838 dự án tồn đọng theo yêu cầu tại công điện số 112 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng mức đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng và diện tích trên 17.000 ha. Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án này được rà soát sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, gồm 60 dự án thuộc thẩm quyền trung ương, 778 dự án thuộc thẩm quyền thành phố. Trong số này có 417 dự án đã gỡ vướng hoàn toàn, 393 dự án cơ bản hoàn thành, 28 dự án đang tiếp tục xử lý theo chỉ đạo. Hiện thành phố vẫn còn 421 dự án công trình khu đất cơ bản tháo gỡ hoặc đang thực hiện tháo gỡ theo chỉ đạo. Trung Quốc vừa đưa vào

0: Hoạt động đội robot cảnh sát giao thông đầu tiên tại khu danh thắng Tây Hồ, thành phố Hàng Châu. Đội gồm 15 robot hoạt động song song với lực lượng cảnh sát theo mô hình người và máy, nhằm hỗ trợ điều tiết giao thông, hướng dẫn du khách trong cao điểm du lịch. Các robot được bố trí tại những khu vực đông người, có khả năng dẫn đường, hướng dẫn hỗ trợ tìm lộ trình, đồng thời phát hiện một số vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn. Dữ liệu vi phạm được chuyển về trung tâm cảnh sát địa phương. Mô hình thử nghiệm nhận được phản hồi tích cực, kỳ vọng giúp giảm tải cho lực lượng cảnh sát giao thông. Thưa quý vị, Văn phòng Quản lý Đường bộ số 4 Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi cơ quan công an tố cáo hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, ngày 3 tháng 5, một người đàn ông điều khiển xe tải đã dùng dao xóa số điện thoại trên bảng thông tin liên hệ hỗ trợ tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh. Đây là bảng cảnh báo phục vụ các phương tiện gặp sự cố khi dừng khẩn cấp, đồng thời hiển thị đường dây nóng của cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý đường bộ. Ngày 16 tháng 1 vừa qua, cũng tại chính tuyến cao tốc này, xảy ra vụ phá hoại 12 trụ chóp nón và bảng thông tin. Đơn vị vận hành cao tốc đã có đơn trình báo cơ quan công an. Văn phòng Quản lý Đường bộ đề nghị điều tra xử lý nghiêm, đồng thời buộc đối tượng bồi hoàn tài sản nhà nước bị hư hỏng. Liên quan đến tuyến cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ, hiện nhiều đoạn cũng đang tạm đóng để thi công hệ thống giám sát và thu phí, phục vụ nâng cấp hạ tầng giao thông. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã hứa, thời điểm này là 6 giờ chiều, chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Như đã đề cập, ít phút vừa qua quanh khu vực cầu Lũ, các phương tiện di chuyển khó khăn và ngay cả các tuyến đường lân cận cũng đang gặp khó như là Trần Hòa, Định Công Thượng. Mới đây, các thính giả cho biết là đều đang gặp nhiều khó khăn. Xin nhắc lại, cầu Lũ, Trần Hòa, Định Công Thượng đều đang gặp nhiều khó khăn. Mới đây có thính giả báo là nút giao Mai Dịch lại đang có xe tải gặp sự cố, vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Tin tốt từ đội cảnh sát giao thông số 6, lực lượng chức năng cho biết va chạm ở chân cầu vượt Mai Dịch chỉ là va chạm nhẹ, hai bên đã hòa giải rồi. Hy vọng là tình hình giao thông sẽ sớm khả quan hơn nếu trước đó quý vị còn phải xếp hàng từ Bixi mà chưa thể xuống Mai Dịch do va chạm thì đừng quá lo lắng, bởi đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết va chạm ở chân cầu vượt Mai Dịch là va chạm nhẹ và hai bên đã tự hòa giải. Trước đó, đường Nghiêm Xuân Yêm qua Kim Văn Kim Lũ có va chạm giữa xe bồn và xe con. Trước mắt thì hai phương tiện đã đỗ gọn vào lề đường, nhưng mà giao thông vẫn còn chậm hướng đi Mai Dịch. Chương trình sẽ quay trở lại sau ít phút.
2: Này gọi tôi qua, còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
3: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh thuộc phố phường Hà Thành đấy.
2: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi, nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
3: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
2: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Sweet Bell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
3: Nghe là muốn đi xem ngay rồi. Đợt này có chính sách gì không nhỉ?
2: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ, dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô, chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà, nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
3: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
2: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên, sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Nhắc tới giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng phải nhắc lại với quý vị là có tương đối nhiều sự cố va chạm đấy quý vị ạ. Mới đây đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết quanh khu vực vòng xoay Bưởi Lạc Long Quân chiều nay sau khi mà có va chạm thì lực lượng chức năng cũng đã cắt cử các đồng chí ra để khảo sát và tuần tra kiểm soát. Trước mắt thì vụ va chạm đã được giải quyết rồi. Trước mắt thì giao thông chỉ còn đông và chậm thôi ở vòng xoay Bưởi Lạc Long Quân Hoàng Quốc Việt. Nếu các bác tài còn phải đi chậm qua đây thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Trước đó khó khăn cũng hỏi thăm khu vực quanh cầu Lủ Trần Hòa Định Công Thượng nên là các bác tài hết sức cân nhắc. Rồi từ phía lộ trình di chuyển ở ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng thì vẫn đang tắc đấy quý vị ạ. Tuyến đường Âu Cơ hướng đi Lạc Long Quân là xe vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Mặc dù vòng xoay Bưởi Lạc Long Quân lực lượng chức năng cho biết là đã hết va chạm nhưng các xe đi từ Âu Cơ hướng ra Lạc Long Quân vẫn đang phải xếp hàng dài và chậm chạp đấy quý vị nhé. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
9: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
10: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông, thời điểm này là hơn 6 giờ chiều. Đúng là giờ cao điểm của buổi chiều cuối tuần, áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao quanh khu vực các tuyến vành đai, cao tốc hay là quốc lộ. Một lần nữa chúng tôi cũng phải nhắc lại với quý vị là vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Mới đây bạn Duy Linh cho biết gần như là đứng im rồi. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng để đi ngã tư Sở, giao thông gần như là đứng im đấy. Quý vị hết sức lưu ý, cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Một thính giả khác cho biết mới đây từ nút giao Mai Dịch lên vành đai 3 để đi cầu Thăng Long lại vừa xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo và xe 7 chỗ quý vị ạ. Không hiểu đoạn này có dớp hay sao ấy. Nãy vừa với một vụ được giải quyết, giờ lại thêm một vụ nữa ở vành đai 3 từ đoạn đầu cầu vượt Mai Dịch lên vành đai 3 hướng cầu Thăng Long. Các thính giả cho biết là lại vừa xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo và xe 7 chỗ và giao thông tiếp tục gặp cản trở. Chúng tôi cũng nhắc lại, ít phút vừa qua, quanh khu vực cầu Lủ Trần Hòa Định Công Thượng, rồi từ Âu Cơ đi Lạc Long Quân vẫn đang ùn dài, ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Những điểm nhấn về tình hình giao thông vẫn đang khiến cho chúng ta đối mặt với trạng thái khó khăn vất vả đấy. Các bác tài vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn hơn. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Hà Nội.
11: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
12: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Đó là Hà Nội ban hành đề án tổng thể ứng dụng IoT của thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực trọng điểm. Quy định chi tiết về cơ sở giáo dục chất lượng cao. Phân cấp phê duyệt phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và cấp phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng mới đây đã ký ban hành quyết định đề án tổng thể ứng dụng công nghệ IoT trong các lĩnh vực trọng điểm. Đề án hướng tới xây dựng hệ thống kết nối và chia sẻ dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ công tác quản lý, điều hành. Theo đề án, các hệ thống IoT đầu tư mới từ ngân sách thành phố hoặc sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước phải đảm bảo kết nối đồng bộ dữ liệu theo quy chuẩn chung. Hà Nội đặt mục tiêu triển khai các ứng dụng IoT trong nhiều lĩnh vực như an ninh trật tự, giao thông, môi trường, ngập úng, đê điều, thiên tai, y tế, điện lực, hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp. Thành phố cũng sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác theo dõi, cảnh báo, dự báo, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý đô thị. Các cơ quan đơn vị được yêu cầu phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm an toàn thông tin và tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai đề án. Quy định chi tiết về cơ sở giáo dục chất lượng cao nhằm triển khai luật thủ đô vừa được Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà ký ban hành. Quy định áp dụng với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đồng thời, quy định hệ thống tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục. Theo quy định, các cơ sở giáo dục chất lượng cao phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bảo đảm công khai minh bạch về mục tiêu, chương trình, mức thu và cam kết chất lượng để xã hội giám sát. Việc phát triển mô hình này phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, không tạo ra sự phân tầng bất hợp lý trong giáo dục công lập. Đối với trường công lập chất lượng cao, thành phố yêu cầu phải bảo đảm tỷ lệ học sinh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn và có cơ chế hỗ trợ phù hợp để đảm bảo cơ hội học tập. Các cơ sở giáo dục cũng được trao quyền tự chủ trong tổ chức hoạt động và quản trị nhà trường, đi kèm trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý, phụ huynh và xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phân cấp phê duyệt phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và cấp phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố. Theo quyết định, Ủy ban Nhân dân cấp xã được phân cấp thực hiện phê duyệt phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung thuộc địa giới hành chính của địa phương, đồng thời thực hiện cấp, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo đúng với quy định của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đối tượng áp dụng gồm có Ủy ban Nhân dân cấp xã, các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, nông nghiệp, xây dựng, cùng với các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình trên đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Quy định nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 38 của Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở trong quản lý phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quay trở lại với giờ cao điểm, thưa quý vị, sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc là sau khi lái xe ở mỗi hành trình dài trở về với gia đình, trở về với cái giường ấm êm thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một đồ vật mà lúc nào cũng kè kè ở bên người. Có khi bây giờ chúng ta nói vui là quên ví ở nhà mà chả sợ bằng việc quên điện thoại. Bây giờ mọi thứ, cả thế giới đều nằm trong cái điện thoại, từ thông tin cho đến việc thanh toán, tiền nong, tài khoản. Cái điện thoại là hoàn toàn có thể giải quyết được hết. Tuy nhiên, quý vị có biết là việc học tập, giải trí và kết nối Internet cũng đã là một phần cuộc sống của thế hệ trẻ, nhưng mặt trái của nó là hệ lụy nhức nhối. Cụ thể những hệ lụy đó là gì và làm thế nào để có một môi trường số an toàn? Trong phần tiếp theo của giờ cao điểm, chúng ta cùng đến với ghi nhận của phóng viên Kim Anh.

0: Thế bây giờ con xem gì?
1: Chú tam giác.
2: Chú cảnh sát à?
0: Ngoan à? Bơi tắt máy đi nào. Tắt đi, ăn xong rồi con phải tắt chứ. Tắt điện thoại nhá. Máy của ai? Máy của mẹ mà.
3: Bé Bơ 3 tuổi học mẫu giáo tại Hà Nội đã quen với việc vừa ăn vừa xem điện thoại. Mỗi bữa ăn, nếu không được đưa điện thoại để xem hoạt hình hay ca nhạc, bé sẽ quấy khóc, đòi bằng được và nhất quyết không chịu ăn. Trong khi đó, với bạn HL, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn Hà Nội, chiếc điện thoại gần như trở thành vật bất ly thân trong sinh hoạt hàng ngày.
4: Việc dùng điện thoại của con một ngày khá là nhiều, đôi khi con cũng không biết phải nghiện điện thoại hay không, nhưng mà con cũng khó kiểm soát được ạ. Làm việc gì cũng muốn kết thúc nhanh để sử dụng điện thoại. Đi trên đường dừng đèn đỏ thì cũng lôi điện thoại ra dùng.
3: Từ trẻ nhỏ đến học sinh trung học, điện thoại thông minh và mạng xã hội ngày càng hiện diện sâu trong đời sống. Thậm chí có nhiều em rơi vào trạng thái lệ thuộc, khó kiểm soát thời gian sử dụng. Chị Nguyễn Thị Hà, phường Hoàng Mai, Hà Nội tỏ ra lo lắng.
5: Tôi và con tôi cũng có rất nhiều lần xảy ra những xung đột và to tiếng quanh việc sử dụng điện thoại vì nó rất là ảnh hưởng đến cái việc học tập, hạn chế cái việc giao lưu kết nối với mọi người. Có những cái nội dung mà đăng tải trên mạng tôi thấy là cũng không mang tính tích cực. Tôi mong làm sao mà các cơ quan chức năng sẽ có những cái biện pháp và kiểm soát những nội dung đăng tải.
3: Theo Trung tâm Tâm lý và Phát triển Con người NHC Việt Nam, số trẻ gặp vấn đề tâm lý liên quan đến điện thoại, mạng xã hội và trò chơi trực tuyến đang có xu hướng gia tăng rõ rệt. Hơn 60% học sinh sinh viên tìm đến trung tâm liên quan đến việc sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài. Không ít trường hợp bị nghiện điện thoại, mạng xã hội hay game online. So với khoảng 3-4 năm trước, số ca liên quan đã tăng khoảng 20%. Thạc sĩ tâm lý Bùi Thị Hải Yến, nhà sáng lập và điều hành hệ thống tâm lý và phát triển con người NHC Việt Nam cho biết.
6: Việc lệ thuộc vào game, vào mạng xã hội hay các nội dung ngắn trên nền tảng số đang tác động rất lớn đến khả năng giao tiếp, học tập và sức khỏe tinh thần. Các bạn ấy chìm đắm vào thế giới ảo thôi. Sẽ rất là khó tập trung và mất đi động lực hứng thú để mà học hành hoặc là bị rơi vào cái tình trạng thối não, chán nản, mệt mỏi, uể oải, sinh ra những cái chứng ảo thanh, ảo giác, để bị hoang tưởng. Có những bạn là lúc nào cũng nghĩ là có người hại mình, có người đang theo dõi mình, có người đang nói xấu mình.
3: Ở một góc nhìn đầy lạc quan thì thay vì lo lắng mỗi khi trẻ em cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tạo ra một thư viện số đầy màu sắc và an toàn cho các em. Đó chính là mục tiêu mà Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam cùng các đối tác đang hướng tới. Dùng sự sáng tạo tử tế để đẩy lùi bóng tối của tin giả và nội dung độc hại. Bà Phạm Thị Quyên, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam nêu giải pháp.
7: Chúng tôi đã phối hợp cùng Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam thành lập mạng lưới sáng tạo nội dung số vì trẻ em, tập hợp các nhà sản xuất nội dung số như sách, báo, phim, hoạt hình, âm nhạc, trò chơi giải trí. Mục tiêu là xây dựng một cộng đồng sản xuất những nội dung tốt đẹp, nhân văn, vận hành một thư viện văn hóa số với nhiều phiên bản sáng tạo hấp dẫn, tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế để xây dựng một bộ quy tắc ứng xử dành cho các nhà sáng tạo nội dung. Thời gian tới, phối hợp với các nền tảng số, chuyên gia giáo dục và các cơ quan quản lý để phát triển một hệ thống nhận diện, cảnh báo nội dung độc hại, tin giả và các hành vi xâm phạm trẻ em trên môi trường mạng.
3: Ở một diễn biến khác, theo Thượng tá Đỗ Thái Huy, Phó trưởng phòng An ninh Thông tin mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì hoạt động phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng thời gian qua diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi khác nhau. Thượng tá Đỗ Thái Huy khuyến cáo.
8: Phụ huynh vừa cần tin tưởng vào con em mình, đồng thời phải xây dựng được niềm tin vững chắc của con em và chính mình, thấu hiểu và đồng hành để trở thành điểm tựa tin cậy nhất mà trẻ em sẽ tìm đến đầu tiên. Thì cần nắm rõ các phương thức báo cáo xâm hại đến cơ quan chức năng như cơ quan công an sở tại, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 ngăn chặn các hành vi bạo lực và xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.
3: Để trẻ em có một môi trường số an toàn thì rất cần có sự giám sát của gia đình, sự định hướng của nhà trường và những lá chắn pháp lý nghiêm khắc từ cơ quan chức năng. Chỉ khi được bảo vệ đúng cách, trẻ em mới có thể phát triển an toàn và toàn diện trong kỷ nguyên số.
9: Thời điểm này là 18 giờ 18 phút chiều, vẫn có những khó khăn còn hiện hữu như sau quý vị ạ.
2: Trước hết là quốc lộ 18, các thính giả cho biết là km 12, cái xe bị mất lái vẫn chưa được giải quyết đâu. Giao thông gặp cản trở hướng đi Nội Bài. Cũng ở quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh thì chiều nay có va chạm liên hoàn. Nhìn chung là quốc lộ 18 khó khăn vẫn đang được gọi tên theo cả hai hướng đường. Quốc lộ 18 vẫn đang gặp khó theo cả hai hướng đường. Vành đai 2 trên cao, các thính giả cho biết là vẫn đang gặp khó hướng đi ngã tư Sở. Rồi chân cầu vượt Mai Dịch lại thêm một vụ va chạm nữa khiến cho giao thông gặp nhiều khó khăn. Hướng đi cầu Thăng Long, chân cầu vượt Mai Dịch, vành đai 3 lại vừa có thêm một vụ va chạm nữa, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi cầu Thăng Long. Một thính giả khác chia sẻ là từ phía Nguyễn Hữu Thọ, đoạn đi Linh Đàm khó khăn theo cả hai hướng, các bác tài chúng ta cân nhắc. Bạn Hồng Phúc vừa báo tin này, đường Nguyễn Hữu Thọ để đi ra Linh Đàm giao thông đang gặp khó khăn theo cả hai hướng đường, chúng ta hết sức cân nhắc. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những thông tin tiếp theo cùng giờ cao điểm, mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
9: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả King's Cup 2026. Dù được đánh giá cao hơn nhưng câu lạc bộ Al-Hilal của Karim Benzema phải rất vất vả mới ngược dòng đánh bại Al-Khalod 2-1 để lên ngôi vô địch. Trong đó tiền đạo người Pháp có một pha kiến tạo giúp Theo Hernandez tung cú dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới đối phương. Như vậy, sau hơn 3 tháng đầu quân từ kỳ chuyển nhượng mùa đông, Benzema đã có danh hiệu đầu tiên với Al-Hilal. Ban tổ chức Premier League vừa công bố những cái tên xuất sắc nhất tháng 4. Tiền vệ đội trưởng của Nottingham Forest đã giành giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng sau màn trình diễn bùng nổ. Trong tháng 4, Morgan Kipwhite ghi 4 bàn và có một kiến tạo, giúp đội bóng gần như chắc suất trụ hạng. Kipwhite trở thành cầu thủ thứ hai của Nottingham từng giành giải thưởng này sau Chris Wood hồi tháng 10 năm 2024. Ở hạng mục huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng, Pep Guardiola tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giúp Man City có tháng 4 hoàn hảo, thắng cả 3 trận, trong đó có màn đại chiến Arsenal. Đây là lần thứ 13 Guardiola nhận giải huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng, thành tích chỉ kém kỷ lục 15 lần của Arsene Wenger. Trong khi đó, Bruno Fernandes đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh, trở thành cầu thủ đầu tiên của Manchester United giành được giải thưởng này sau 16 năm kể từ Wayne Rooney vào năm 2010. Không chỉ hỗn loạn với các vấn đề ngoài chuyên môn, Real Madrid sẽ bước vào El Clasico trong tình trạng khủng hoảng toàn diện với ít nhất 7 ca vắng mặt. Cụ thể, Mendy chuẩn bị lên bàn mổ sau ca chấn thương nặng trước Espanyol. Militao và Guller đã sớm nói lời chia tay mùa giải vì những vấn đề cơ bắp. Rodrigo tiếp tục vật lộn với chấn thương kéo dài, trong lúc Carvajal vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau tổn thương ở bàn chân phải. Đáng chú ý, hậu vệ đội trưởng này có thể đang bước vào những ngày cuối cùng trong màu áo của Real khi tương lai hợp đồng cực kỳ mờ mịt. Trong một diễn biến khác, Jose Mourinho đang đứng trước cơ hội tái xuất khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên, người đặc biệt chỉ chấp nhận trở lại nếu được đáp ứng hàng loạt yêu cầu cứng rắn về quyền lực và cấu trúc đội bóng. Theo tiết lộ, nhà cầm quân 63 tuổi yêu cầu hợp đồng tối thiểu 2 năm cùng toàn quyền kiểm soát đội bóng và phòng thay đồ. Ngoài ra, Mourinho muốn mang toàn bộ ban huấn luyện riêng tới Madrid và muốn cải tổ bộ phận y tế sau khi Real liên tục bị bão chấn thương tàn phá. Người đặc biệt cũng được cho là đã xác định 7 cầu thủ không nằm trong kế hoạch của mình nếu trở lại Bernabeu. Sau một mùa giải vượt ngoài mọi kỳ vọng, ban lãnh đạo của Inter Milan đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch ra hợp đồng với huấn luyện viên Chivu nhằm giữ chân chiến lược gia người Rumani lâu dài. Chỉ trong chưa đầy 15 tháng, sự nghiệp huấn luyện của Chivu đã thay đổi chóng mặt từ chỗ mới có lần đầu cầm quân ở Serie A cùng Parma và giúp đội bóng này trụ hạng thần kỳ mùa giải trước. Chivu đã giúp Inter lấy lại bản sắc, hàn gắn những rạn nứt trong phòng thay đồ, nổi bật là căng thẳng từng nổ ra giữa Lautaro Martinez và Hakan Çalhanoğlu, rồi đưa Nerazzurri tới chức vô địch Serie A ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Với làng bánh mì thế giới, Dino Primic, tay vợt người Croatia dự giải từ vòng loại, đã tạo nên cú sốc lớn khi lội ngược dòng đánh bại hạt giống số 3 Novak Djokovic với các tỷ số 2-6, 6-2 và 6-4 tại vòng 2 Romaster. Sau khi thắng dễ trong set đầu, Djokovic bất ngờ sa sút thể lực ở set 2. Tay vợt 38 tuổi liên tục chống tay lên đầu gối giữa các điểm số và di chuyển nặng nề trong thời gian nghỉ đổi sân. Thất bại này khiến Nole lần đầu tiên thua ngay ở trận mở màn tại Romaster, nơi anh từng vô địch 6 lần. Còn Primic giành vé vào vòng 3 với đối thủ tiếp theo là Ugo Humberg.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, sáng nay giải bóng đá Cúp Kiến Tạo 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất và xây dựng. Không chỉ là sân chơi thể thao thường niên của cộng đồng doanh nghiệp ngành xây dựng kiến trúc nội thất, Cúp Kiến Tạo năm nay tiếp tục mang theo hành trình thiện nguyện ý nghĩa hướng tới mục tiêu xây dựng điểm trường Cốc Xả thuộc trường mầm non Hồng Trị, xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Ông Phạm Minh Phong, trưởng ban tổ chức giải đấu cho biết, hành trình khảo sát thực tế tại Cốc Xả khiến các thành viên ban tổ chức xúc động khi chứng kiến điều kiện sinh hoạt, học tập còn nhiều thiếu thốn của học sinh địa phương.
2: Ban tổ chức chúng tôi đã nhận được số tiền tài trợ 1 tỷ 120 triệu đồng. Năm nay chúng tôi được đồng hành với Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao. Chúng tôi mời gọi thêm được những cái tổ chức giáo dục, rồi là tư vấn các thiết kế điểm trường để cho các con ở vùng cao có được cái điều kiện học tập, cơ sở vật chất được tương đương với cả các em ở miền xuôi. Chúng tôi tổ chức các cuộc thi liên ngành thiết kế điểm trường từ Đại học Kiến trúc và Đại học Xây dựng có một sự lan tỏa rất là tốt.
0: Không dừng lại ở một giải bóng đá phong trào, Cục Kiến tạo đang từng bước xây dựng mô hình kết nối giữa chuyên môn, đam mê thể thao và trách nhiệm xã hội. Những giá trị mà giải đấu tạo ra không chỉ nằm trên sân cỏ mà còn được nối dài bằng những lớp học mới, những cơ hội đến trường được mở rộng cho trẻ em vùng cao. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
3: Mặc dù thời điểm này đã gần 6 rưỡi và cũng đã là những phút cuối của chương trình giờ cao điểm, nhưng chúng tôi vẫn còn nhận được thêm thông tin về tình trạng khó khăn ở các tuyến đường như sau. Vòng xoay Bưởi, Lạc Long Quân, các xe vẫn còn phải di chuyển chậm, quanh khu vực Âu Cơ, Lạc Long Quân cũng chậm. Rồi khu vực Kim Mã Đào Tấn, mới đây các thính giả cho biết vẫn đang phải xếp hàng dài. Đặc biệt là vành đai 3, khi mà ít nhất đã có 2 vụ va chạm, một vụ ở nút giao Mai Dịch khiến cho giao thông gặp khó hướng lên cầu Thăng Long, và mới đây một vụ ở nút giao Pháp Vân, giao thông gặp khó hướng đi cầu Thanh Trì. Như vậy là hai đầu vành đai 3 đều đang có những trạng thái khó khăn, một vụ ở Mai Dịch hướng lên cầu Thăng Long gặp khó, một vụ va chạm ở nút giao Pháp Vân hướng lên cầu Thanh Trì gặp khó. Hy vọng là những sự cố va chạm hay những khó khăn còn sót lại sẽ mau chóng qua đi. Đến đây thời lượng của chương trình giờ cao điểm cũng đã hết. Cùng ekip thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên, xin gửi lời cảm ơn và lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị. Một món quà âm nhạc để khép lại cho giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, Nothing Gonna Change My Love For You. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
3: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
4: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Tiêu điểm sống trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý 1 năm 2026 đã lên tới 4.274 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tăng 38% so với cùng kỳ. Không chỉ phản ánh mặt bằng giá leo thang, con số này còn cho thấy áp lực ngày càng lớn với người mua nhà, khiến nhu cầu dần dịch chuyển ra ngoài trung tâm, hướng về các đô thị vệ tinh. Thực tế ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tại nhiều khu vực ven đô đang tích cực hơn, cho thấy người mua giờ đây không chỉ tìm một căn hộ mà còn tìm kiếm không gian sống bền vững và phù hợp hơn. Trong xu hướng đó thì Nam Hà Nội đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Nam Hà Nội, sức sống mới từ những đại đô thị bài bản. Trước tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức nóng hổi trong tiểu mục tin tức bất động sản.
5: Tin tức bất động sản.
6: Ngày 7 tháng 5 năm 2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đến Ấn Độ, Sunroof đã ký kết biên bản ghi nhớ với GMR Group, nhà vận hành sân bay hàng đầu thế giới, đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác hạ tầng và kết nối hàng không giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời tạo tiền đề mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác thương mại giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và du lịch.
4: Sun Roboty vừa ra mắt tòa căn hộ Symphony 5, mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Sun Symphony Residence bên sông Hàn. Dự án cao 31 tầng với hơn 1.200 căn hộ, nằm trên trục Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, kết nối thuận tiện đến biển Mỹ Khê, sân bay và trung tâm Đà Nẵng. Symphony 5 được phát triển theo chuẩn căn hộ cao cấp, tích hợp hệ tiện ích nghỉ dưỡng và thiết kế, lấy cảm hứng từ trồng thiên, ruộng bậc thang, kỳ vọng bổ sung nguồn căn hộ cho thuê chất lượng cao cho thị trường.
6: Thưa quý vị, khu du lịch Sun World Bà Nà Hills vừa đưa vào vận hành không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác Lumiere Light Art với chủ đề nguồn cội. Công trình rộng gần 800 m², kết hợp nghệ thuật đương đại và công nghệ cảm biến ánh sáng, mang đến trải nghiệm đa giác quan, thay đổi theo chuyển động của du khách. Hành trình gồm có 7 phân khu, lấy cảm hứng từ đại dương, sự sống và truyền thuyết Việt Nam. Dịp khai trương, vé trải nghiệm được ưu đãi còn 150.000 đồng một người.
4: Quảng Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật hạng đêm tại tổ hợp Vuifest Hạ Long, tạo thêm điểm nhấn cho du lịch đêm tại Bãi Cháy. Pháo hoa diễn ra vào lúc 21:30 mỗi tối với hơn 50 hiệu ứng ánh sáng. Cùng với đó là chuỗi hoạt động giải trí xuyên đêm như DJ show, thủy diễn, thuyền buồm đỏ và chợ đêm với gần 100 gian hàng ẩm thực. Trong tháng 5 thì show 3D Mapping

0: mại, dịch vụ cùng nhu cầu an cư và đầu tư gia tăng rõ rệt. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Tại một phân khu thuộc dự án Sun Urban City Hà Nam, những tòa căn hộ đầu tiên được bàn giao đưa vào sử dụng không còn là bản vẽ hay căn hộ mẫu, nhịp sống thường nhật đã dần hình thành tại đây. Anh Lê Hữu Trung đến từ Nghệ An chia sẻ.
2: Về đây khoảng tầm gần 2 tháng rồi. Thứ nhất là cũng tiện đường đi Hà Nội và đi các tỉnh miền trong, tại vì tôi hay đi công tác. Và thời gian đi công tác cũng khá, cũng thường xuyên, được kiểu tầm tần suất khoảng tầm 2-3 hôm là đi công tác một lần ấy. Thì cũng tiện đường cao tốc đi Hà Nội hoặc tiện đường cao tốc đi về miền Trung hoặc là miền Nam. Trước mắt thì tôi cảm thấy môi trường đây khá hợp lý. Tại vì buổi sáng đi làm, buổi tối về thì ở bên ngoài trục đại lộ thì có canh nhạc nước ấy. Thì hôm nào sẽ chết là chán là mình ra đấy mình ngồi cà phê và mình ngắm nước là cảm thấy là thoải mái.
1: Sun Property vừa ra mắt tòa căn hộ Symphony 5, mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Symphony Residence bên sông Hàn, Đà Nẵng. Dự án cao 31 tầng với hơn 1.200 căn hộ, tọa lạc trên trục Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, thuận tiện kết nối biển Mỹ Khê, sân bay và trung tâm thành phố. Symphony 5 được phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp, tích hợp tiện ích nghỉ dưỡng, thiết kế lấy cảm hứng từ Trồng Thiên và Trùng Bậc Thang, kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn căn hộ cho thuê chất lượng cao tại Đà Nẵng. Chị Ngọc Liên, nhà đầu tư căn hộ Art Residence, khu đô thị Sun Urban City, chia sẻ.
3: Rất là háo hức để nhận căn hộ của mình và thật là nhanh để làm nội thất và bắt đầu cho thuê. Thì khi mà làm xong nội thất một cái thì các bạn của chuyên gia ấy, ở đây là có một cái tiện là khách chuyên gia rất nhiều. Khách chuyên gia của các khu công nghiệp Đồng Văn, khu công nghiệp Châu Sơn và họ thuê cái số lượng phòng rất là lớn. Khách Hàn, khách Nhật và khách Trung. Đó, cho nên là với các căn hộ ở đây thì tôi phải đảm bảo rằng là không hết khách thuê, liên tục sẽ có khách thuê. Tôi rất là háo hức và làm nội thất xong cái là có các bạn đến thuê luôn.
1: Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư SRT miền Bắc phân tích rõ hơn về những lực đẩy đang khiến thị trường Hà Nam trở nên sôi động.
4: Cái nguồn cầu ở thị trường Hà Nam hay là Sun City vẫn vô cùng lớn. Cái cú hích trong 1-2 năm tới thì có thể nhìn thấy luôn rằng câu chuyện rằng là thời gian ngắn tới đây thôi, khi mà hạ tầng kết nối với nút giao Phú Thứ thì cái việc mà di chuyển từ Hà Nội mà xuống tới dự án nó chỉ rút ngắn xuống còn khoảng 40 phút di chuyển thôi. Hay tiếp tới đây trong năm 2026 thì chủ tư cũng tiếp tục là hoàn thiện đưa vào các cụm công viên lớn như công viên văn hóa hay công viên sinh thái hay là công viên về thể thao. Thì cái việc mà đáp ứng được cái nhu cầu mà đến đây để vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng cũng là rất là lớn. Ngoài ra thì cuối năm vừa rồi thì hai bệnh viện lớn là bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cũng đã chính thức đưa vào hoạt động, thì cũng đón những chuyên gia đồng ngành về đây để làm việc sinh sống. Dự án Sun City thì cũng kế cận với khu Đại học Lâm Cao với quy mô là 900 hecta, thì với hơn 20 trường đại học lớn về đây thì cái nhu cầu về nhà ở với giảng viên hay là cán bộ cũng như là sinh viên vô cùng lớn. Cái việc mà các căn hộ Bắc Sidon khi mà đưa vào bàn giao thì cái việc mà vận hành khai thác cho thuê thì đấy nó không phải là vấn đề lớn.
1: Từ hạ tầng giao thông, hệ thống bệnh viện trung ương, khu đại học cho tới các đại lộ đô thị quy mô lớn, tất cả đang tạo nên lực hút mới cho khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô. Trong đó, các đại đô thị được quy hoạch bài bản, phát triển đồng bộ, được xem là chìa khóa đánh thức tiềm năng phát triển cho khu vực, góp phần giải bài toán an cư cho lực lượng chuyên gia, lao động chất lượng cao ngày càng gia tăng, đồng thời tạo điều kiện hình ảnh hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và giải trí mới theo hướng hiện đại hơn.
5: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
0: Có thể thấy, thị trường Nam Hà Nội hiện không còn chỉ là câu chuyện kỳ vọng. Khi cư dân bắt đầu về ở, căn hộ có khách thuê và các hoạt động dịch vụ ngày càng sôi động, giá trị khai thác của bất động sản cũng dần được phản ánh rõ nét. Đây được xem là tín hiệu cho thấy dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh phía Nam thủ đô. Và đồng hành cùng với chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ạ. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu bà Trịnh Kim Ngân, Giám đốc Kinh doanh Sun Property.

0: thương hiệu bất động sản cao cấp của tập đoàn Sun Group ạ.
1: Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Nguyễn Văn Đính. Thưa ông, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý 1 năm 2026 đã lên tới là 4.274 đô la Mỹ một mét vuông, tương đương khoảng là 110 triệu đồng mỗi mét vuông. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở mức giá cao, mà còn ở việc là nhiều người dân đang dần khó tiếp cận nhà ở. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về cấu trúc thị trường bất động sản hiện nay? Đây là tín hiệu của một chu kỳ tăng trưởng mới hay là mở ra giai đoạn phân hóa mạnh hơn trên thị trường ạ?
2: Đúng, theo các thống kê, số liệu từ các đơn vị nghiên cứu thì Hà Nội, đặc biệt là các cái chung cư trong nội đô hiện nay có cái mức giá đúng là quá cao, mức giá khoảng trên 60% số sản phẩm mà là có cái mức giá trên 120 triệu. Đây là một con số chúng tôi cho rằng là cũng rất là khó khăn cho những cái tính theo cái mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay ở Việt Nam đang ở cái ngưỡng 5.000 trên một năm, thì cái con số này, và trong nhiều cái nghiên cứu thì cũng đã thấy là với những cái mức giá nhà như hiện tại thì với cái thu nhập của người dân bình quân thì có thể phải đến khoảng 25, 27 năm, thậm chí 30 năm không ăn, không tiêu mới có thể tích góp để mua được nhà. Thì rõ ràng đây là một con số đánh đố cho đại bộ phận dân chúng. Và trong cái bối cảnh đó thì chúng ta hiểu rằng cái nguyên nhân ở đây nó cũng đến từ một số những cái nhóm. Một là thứ nhất là các cái dự án ở nội đô hiện nay nó rất là khan hiếm. Đấy, và cái quỹ đất gần như cũng không còn. Và rõ ràng cái việc cùng với những cái thể chế trong cái khó khăn phát triển các dự án cũng như chủ trương là hạn chế phát triển các dự án ở trong nội đô để kéo giãn các cái đô thị ra các khu đô thị vệ tinh, các tăng trưởng khác của Hà Nội thì nó đang tạo ra một cái sự bất hợp lý, đặc biệt là về giá nhà, và rõ ràng là chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái sự phân hóa rất rõ, là cái nhu cầu của người dân sẽ không còn mặn mà. Mà nếu có mặn mà thì họ cũng không có khả năng để mua trong nội đô. Và thậm chí là kể cả người có tiền mà mua trong nội đô bây giờ người ta cũng dần dần là hạn chế cái nhu cầu. Thì rõ ràng nó sẽ tìm đến những cái thị trường mới, những cái khu vực được đầu tư các cái dự án đô thị khác. Thì chúng tôi cho rằng là cái này cũng rất phù hợp với việc Hà Nội hiện nay họ đang quy hoạch lại, họ đang tạo ra những cái đô thị vệ tinh ở các cái vùng ven đô, các cái khu vực ngoài, các tỉnh xung quanh Hà Nội trong cái phạm vi vùng thủ đô để có những cái dự án mà có thể nói là nó đáng sống, vừa là chất lượng nhưng lại giá cả hợp lý. Thì rõ ràng là người ta sẽ lựa chọn ở những cái phân khúc đó. Thì rõ ràng cái sự phân hóa này nó đang được định hình, nó đang hình thành. Cái nhu cầu họ đang hướng đến và các cái hoạt động đầu tư cũng đang hướng đến những cái cực tăng trưởng mới. Không còn lấy cái trung tâm Hà Nội là cái nơi để mà người ta hướng cái hoạt động đầu tư vào nữa.
1: Dạ vâng, qua chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Văn Đính thì chúng ta có thể thấy rằng là sự phân hóa đã xuất hiện rồi. Ở đây không chỉ là bài toán về giá cả mà còn là bài toán về không gian sống nữa. Dưới góc độ của nhà phát triển dự án, bà Trịnh Kim Ngân đánh giá như thế nào ạ?
3: Phải có cái sự khác biệt và phải có một cái gọi là có một chất riêng, bởi vì chúng ta sẽ không chỉ mang một cái sản phẩm, một căn hộ hay là một cái dòng, một cái căn gọi là liền kề biệt thự đơn thuần ra thị trường, mà chúng ta phải mang cái yếu tố không chỉ là một bất động sản mà nó là mang yếu tố cái cá nhân hóa của khách hàng vào đây. Có nghĩa là chúng ta phải đặt định vị của khách hàng và mang đến một cái nhu cầu nó phải thật sự phù hợp cho từng đối tượng của khách. Với dòng sản phẩm cao tầng như là Park Residence mà chúng tôi vừa chào bán ra thị trường cho thời gian vừa qua thì nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ của khách hàng, bởi vì chúng tôi đánh vào cái sự khác biệt. Có nghĩa chúng tôi sẽ không chỉ phát triển một căn hộ theo chiều ngang là diện tích sẽ phải rộng ra bao nhiêu, mà chúng tôi đánh về cái chiều cao. Có nghĩa là trong một dòng sản phẩm căn hộ tiêu chuẩn với một diện tích là đâu đó tầm khoảng gần 50 mét, với những dòng sản phẩm khác thì đâu đó chỉ bố trí được một căn một ngủ cộng một, thì với dòng sản phẩm chúng tôi có thể bố trí lên một căn 3 phòng ngủ với một cái kết hợp với cái nội thất thông minh, thì có thể tối ưu được cái nhu cầu của khách và khách hàng sẽ được lựa chọn dễ dàng hơn, thay vì là như anh Đính chia sẻ là mình sẽ rất là khó lựa chọn trong các nội đô thì mình không thể với được. Thứ hai nữa là với một cái không gian nó khá là chật chội thì ở đây chúng ta sẽ được gọi là trong một cái khu đô thị với cái

0: all in one. Thì ở đây chúng ta sẽ có trong cả căn hộ của mình nữa, cũng thể hiện được cái cá nhân hóa của mình cũng như là tối ưu được cái công năng sử dụng. Và tôi nghĩ đấy chính là cái điểm then chốt để khách hàng có thể lựa chọn là mình mua một sản phẩm và mình mua cái giá trị sử dụng của cái sản phẩm đó, và mình đặt niềm tin vào những chủ đầu tư.
1: Thưa ông Nguyễn Văn Đính, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven thực tế đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Tuy nhiên là không phải giai đoạn nào cũng tạo ra được sự phát triển bền vững nếu thiếu hạ tầng và hệ sinh thái đi kèm. Theo ông thì để làn sóng dịch chuyển này phát triển ổn định thì cần phải hội tụ những yếu tố nào, và sự dịch chuyển ở thời điểm hiện tại khác gì so với giai đoạn trước đây ạ?
2: Chẳng hạn như dự án của các bạn ở Sunny vừa nói thì rõ ràng với một cái khả năng mà để mua một cái bất động sản quá đắt đỏ như ở Hà Nội hàng chục tỷ để mà có một căn hộ mà lại sống không được đàng hoàng, chất lượng lại không tốt, đảm bảo mọi điều kiện cũng không ổn, mà trong khi đó chúng ta ra một cái vùng mới, đúng không ạ, được đầu tư một cách bài bản, mọi cái khả năng kết nối. Trước đây thì người ta rất ngại bởi vì nó đi lại khó khăn, đúng không ạ, các vùng với nhau cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy cả hệ thống hạ tầng, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ này, đi đến đâu bây giờ cũng thuận tiện, tỉnh nào với nhau cũng thuận tiện, chứ chưa nói đến vùng thủ đô đâu, là chúng ta đã thấy một cái sự nó thay đổi, đúng không ạ. Và rõ ràng cái thay đổi đấy nó hút cái xu hướng, hút cái nhu cầu, đúng không ạ, nó kéo ra những cái vùng chất lượng hơn, giá cả hợp lý hơn, mà lại có khả năng sống tốt hơn, lại có khả năng kinh doanh kiếm tiền tốt hơn, thì rõ ràng là người ta sẽ hướng đến đó. Đấy là cái mà chúng tôi đang cho rằng đấy chính đang là một cái xu hướng của thị trường bất động sản hiện nay, và đang định hình ra những cái đô thị, những cái cực tăng trưởng nó kéo giãn cái dân cư ở trong nội đô thành phố, và như vậy nó sẽ bảo toàn được cái đô thị lịch sử, những cái văn hóa, những cái di tích sẽ được bảo tồn một cách trọn vẹn, và như vậy nó sẽ làm tăng cái giá trị của cả trung tâm lẫn các đô thị vệ tinh. Thì việc đó chúng tôi đánh giá đây chính là một trong những cái chủ trương rất đúng đắn của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và của thành phố Hà Nội, và cũng như các cái địa phương ở xung quanh cái vùng Bắc Bộ này.
1: Dạ vâng, có thể thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven không diễn ra một cách tự nhiên, mà phải được hình thành từ hạ tầng, không gian sống và hệ tiện ích đồng bộ. Tuy nhiên, quan tâm là một chuyện, còn quyết định xuống tiền lại là một câu chuyện khác. Dưới cấp độ nhà phát triển bất động sản, bà Ngân đánh giá như thế nào về điều này ạ? Và theo bà thì cần làm gì để chuyển từ sự quan tâm theo xu hướng thành quyết định mua ở thực sự của khách hàng, thưa bà?
0: Thực ra thì cái này cũng chia sẻ với các anh cũng như là anh Đính, thì với cái kinh nghiệm mà triển khai bất động sản, mà đặc biệt với dự án Sun Urban City, thì chúng tôi đánh giá rằng cái việc xu hướng của khách hàng, mà từ việc mà khách hàng quan tâm cho đến việc khách hàng xuống tiền, thì nó sẽ không còn là một cái bài toán như ngày trước là mình sẽ gọi là để cho khách hàng đưa ra một cái bức tranh, mà ở đây chúng ta cần phải đưa ra những cái hoạt động cụ thể, cũng như là những cái công trình tiện ích nó phải đi lên. Thì trong giai đoạn của Sun Urban City của chúng tôi, thì đặc biệt là với cái hệ cảnh quan cũng như là tiện ích, cũng như là toàn bộ về những phần anh Đính chia sẻ là giao thông hạ tầng, thì chúng ta sẽ phải nhìn thấy rằng là cái bài toán nó phải chuyển đổi, nó phải thay đổi theo từng ngày. Thì chúng ta sẽ đánh vào cái câu chuyện là cái thực tế ở đây nó như thế nào, để khách hàng xuống hình dung cái đường xá nó đã rất là to, nó đã rất là rộng, dân cư về đây đã trở nên đông đúc. Thứ hai là những cái phần quyết định của nhà nước liên quan đến những cái chính sách như y tế, giáo dục và bệnh viện thì nó đã đi vào hoạt động rồi. Và cái nữa là cái hệ tiện ích của trong dự án, nó sẽ không chỉ nằm ở một cái gọi là những cái tài liệu bán hàng hay là concept nữa, mà nó sẽ phải hình thành lên cho khách hàng nhìn thấy đây là một đô thị để ở và đáng sống. Thì đó là cái mà chúng tôi đánh giá là câu chuyện để chúng ta phải đi vào thực chất. Và cái nữa là những cái dòng sản phẩm của chúng ta phải tạo sự khác biệt. Ở đây chúng ta sẽ không chỉ đánh ra là bán một cái dòng bất động sản, mà chúng ta đang bán cái cơ hội sở hữu cho khách hàng. Khách hàng đến, khách hàng cảm nhận được dự án có một cái không gian sống rất là tuyệt vời. Thứ hai, hệ tiện ích đầy đủ, rồi tất cả những cái công năng bao quanh để khách hàng có thể đảm bảo được rằng ở đây họ vừa có thể sống để làm việc, dễ dàng di chuyển trong cái việc kết nối. Và thứ hai nữa là con cái và gia đình của họ đến đây có thể đầy đủ chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Thì chúng tôi mong muốn mang đến một cái dòng sản phẩm là khách hàng sẽ phải có được nhìn nhận được cái sự bền vững. Bền vững ở đấy thì khách hàng từ cái việc mà bắt đầu quan tâm sẽ chuyển sang là chủ động để mua hàng, thì nó sẽ là một cái giá trị mà mang đến, nó có mang cái tính bền vững cho khách hàng.
1: Dạ vâng ạ, qua những chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Đính và bà Trịnh Kim Ngân, có thể thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven hiện nay không chỉ là câu chuyện về giá, mà còn gắn với nhu cầu tìm kiếm không gian sống tốt hơn, hạ tầng đồng bộ hơn và những giá trị thật có thể nhìn thấy rõ. Hy vọng những góc nhìn vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm thông tin để lựa chọn nơi an cư cũng như cơ hội đầu tư phù hợp trong thời gian tới.
3: Lựa chọn

0: thông minh.
1: Thưa quý vị, trong không gian đô thị quy mô 12 triệu dân, Vũng Tàu đang chuyển mình mạnh mẽ, dần khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ. Sự thay đổi này đến từ hàng loạt công trình quy mô lớn như là Tháp Tam Thắng, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Vũng Tàu trong đại đô thị biển Palanca City cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện. Cao tốc kết nối trực tiếp, sân bay quốc tế Long Thành và cảng tàu quốc tế đang được kỳ vọng sẽ mở rộng cánh cửa đưa du khách đến gần hơn với thành phố biển. Trong dòng chảy phát triển đó, Beacon Tower nổi lên một điểm nhấn mới trên trục đường 3 tháng 2, ngay trung tâm đại đô thị Palanca City, dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện, đồng thời thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng được xem là yếu tố tạo nên sức hút cho thị trường bất động sản ven biển phía Nam trong giai đoạn mới. Không chỉ có vị trí thuận lợi, Beacon Tower còn ghi dấu ấn với hệ tiện ích đồng bộ. Từ công viên nước Sun World Vũng Tàu, các công viên chủ đề, trung tâm thương mại hướng biển cho đến dải bờ biển dài, tất cả tạo nên không gian sống giàu trải nghiệm. Sự tham gia của Marriott International cũng góp phần nâng chuẩn vận hành và dịch vụ. Bên trong dự án, cư dân có thể tận hưởng hồ bơi hướng biển, vườn trên cao, khu thể thao ngoài trời hay Sky Lounge. Đáng chú ý, Beacon Tower sở hữu quỹ căn hộ lâu dài đầu tiên tại Vũng Tàu, với toàn bộ căn hộ đều có tầm nhìn khép kín hướng biển và đô thị. Đây không chỉ là lợi thế trải nghiệm mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.
2: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Ngoài ra, chúng ta còn có một khung giờ phát lại nữa là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Vậy nên dù là ở khung giờ phát sóng trực tiếp hay phát lại thì Hoàng Trí cũng rất mong quý vị khán thính giả anh em bác tài cũng sẽ luôn luôn nhớ khung giờ phát sóng của chương trình, để từ đó chúng ta sẽ cùng nhau hòa điệu trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca, nơi những giai điệu bắt nguồn từ những câu chuyện được kể xoay quanh những con đường tân nhạc Việt Nam thời kỳ đầu tiên cũng như là những ca khúc tiêu biểu thập niên 80 quý vị nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đón đợi một trong những khách mời được mời đến với chương trình. Thế nhưng cho phép Hoàng Trí giữ lại ở thời điểm này, bởi xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một bài hát đầu tiên đã, xong sau đó thì Hoàng Trí sẽ công bố khách mời ngày hôm nay là ai quý vị nha. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của Trần Lệ Giang, ca khúc Đất Nước Tình Yêu với tiếng hát của Lê Thu Uyên.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đất nước tình yêu, một sáng tác của Trần Lệ Giang, viết vào năm 1980 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lê Thu Uyên. Và chắc là mọi người cũng đã đoán biết được ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ai rồi. Và ngay bây giờ đây thì Hoàng Trí sẽ giới thiệu luôn với tất cả quý vị, đó chính là quán quân của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát 2022. Và trước đó thì Lê Thu Uyên đã đến với chúng ta trong chương trình Bolero cuối tuần rồi. Và lần này thì Lê Thu Uyên quay trở lại trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, một bước chuyển nữa cho không gian này để chúng ta cùng tìm hiểu và lắng nghe nhiều hơn những ca khúc thật hay của tân nhạc Việt Nam. Rồi bây giờ thì chắc là Lê Thu Uyên sẽ gửi lời chào đến mọi người em nhé.
2: Vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho phép em được gửi lời chào đến anh Trí, MC chương trình cũng như là tất cả quý vị khán giả của kênh VOV Giao thông Quốc gia.
1: Sau một khoảng thời gian rất là lâu rồi đó em mới quay trở lại ha. Giống như anh giới thiệu từ Bolero cuối tuần cho đến bây giờ thì qua hoài niệm những bài ca, cảm xúc hiện tại của em bây giờ như thế nào?
2: Cảm xúc của em bây giờ rất là...

0: háo hức và giống như là lâu lắm rồi mới được nôn nóng để được gặp lại những cái khán thính giả đã yêu mến mình từ chương trình Bolero cuối tuần. Và hôm nay được gặp lại và mong sẽ gặp lại những khán giả mà trước đây đã từng giao lưu nói chuyện với Uyên.
1: Và anh thấy nữa, giống như anh nói đó, đây là một cái bước chuyển từ chương trình Bolero cuối tuần, và sau một khoảng thời gian anh gặp lại em thì đúng nghĩa ngày hôm nay chúng ta ngồi lại với nhau cũng là một bước chuyển, một bước phát triển tiếp theo nữa của Lê Thu Uyên. Tại vì ngày xưa thì chúng ta sẽ tập trung nói về Bolero, và bây giờ thì mình lại nói với rất nhiều những cái sản phẩm âm nhạc khác của em. Và một trong những điều khiến anh rất bất ngờ, không phải mời em ở đây ngày hôm nay anh mới nói điều đó, mà trong nhiều chương trình trước đó có rất nhiều những bài thập niên 80 cũng như những ca khúc nhạc tiền chiến được phát trong chương trình được hát với tiếng hát của Lê Thu Uyên là một điều rất hiếm nha em nha. Tại vì những cái bài hát á, được chọn á, thường là những cái giọng hát rất là cũ, những bản phối rất là xưa, và kể cả khi những ca khúc thập niên 80 thì cũng là những giọng hát vàng son thời kỳ đó, chứ không phải là nhiều ca sĩ thế hệ trẻ như em có sản phẩm để hát đâu nha. Nhưng mà em thì rất nhiều. Thôi thì anh phải tò mò là từ điều gì mà em có được cơ số những bài hát đó?
0: Thật ra những cái bài hát này là những bài hát theo thời gian rồi, được các nghệ sĩ kỳ cựu, các tiền bối đã thể hiện rất là thành công. Thì Lê Thu Uyên là một trong những ca sĩ trẻ và thế hệ mới, thì em muốn là mang một cái gì đó màu sắc mới mẻ cho những cái bài hát đã cũ này. Và những bài hát về quê hương, đất nước thì nó sẽ mãi mãi đi theo với thời gian. Và em muốn lan rộng nó nhiều hơn cho những cái bạn trẻ. Người ta, thay vì người ta yêu những cái dòng nhạc thị trường thì người ta sẽ trở về và lắng động với những bài ca bất hiểu hữu, những cái ca khúc về quê hương đất nước theo một cái phong cách mới mẻ, trẻ trung và dễ gọi là
1: tiếp nhận hơn. Anh cũng có hay nói với lại quý vị khán thính giả của chương trình rằng là rất mong các ca sĩ trẻ họ sẽ hát lại những bài hát cũ với một phiên bản mới. Vậy một phiên bản mới đó để làm gì? Thứ nhất là đáp ứng được thị hiếu khán giả tức thời. Tại vì cái nhịp chuyển động đó, món quà âm nhạc đó, văn hóa đó, người ta sẽ cần như thế. Và làm sống dậy những bài hát với những cái tiết điệu xưa cũ, ví dụ giống như là Đất nước tình yêu hồi nãy mà quý vị vừa nghe, một sáng tác của Trần Lệ Giang. Thì trước đó đó, không biết quý vị còn nhớ không, thì trong chương trình liên quan đến các chủ đề ca khúc về ngày 20 tháng 11, thì Hoàng Trí có phát một bài hát của Trần Lệ Giang cũng được sáng tác vào năm 1980 luôn. Ca khúc còn trước cả ca khúc Đất nước tình yêu, đó chính là Ước mơ xanh. Em về nghe thử Ước mơ xanh nhé. Tại vì anh thấy ở trong clip bài của em không có Ước mơ xanh. Bài cũng rất hay với em. Đấy, cho nên là hôm nay anh sẽ gợi ý cho em một số bài nha. Rồi, đó chính là điều mà Lê Thu Uyên chia sẻ. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, em có bị người ta nói là có sợ, bị ngại, bị nói là trời hát cái nhạc gì mà nó già dữ vậy, trong khi đó mình hát nhạc thị trường chút xíu đi cho dễ tiếp cận với quý vị khán giả hơn.
0: Không, thật ra em là em yêu cái dòng nhạc cách mạng này từ rất là nhỏ. 6 tuổi là đã hát nhạc của cô Bảo Yến rồi. Thì em nghĩ cái dòng nhạc này nó không già, mà nó sẽ lắng động, và nó sẽ 10 năm nữa, 20 năm nữa thì em nghĩ mọi người vẫn sẽ luôn yêu cái dòng nhạc này. Còn dòng nhạc thị trường thì nó chỉ là nhất thời, và em nghĩ là thời gian nó rất là ngắn. Và chỉ đơn giản là mình yêu cái dòng nhạc này.
1: Và anh thấy là trộm vía giọng em cũng hợp quá trời. Quý vị thân mến, anh em bắt tài quý vị khán thính giả nữa. Nếu như ngày hôm nay á, quý vị cảm thấy ấn tượng, nếu đã biết với Lê Thu Uyên trước đó rồi ha, thì mọi người cũng ủng hộ Lê Thu Uyên nhiều hơn. Còn nếu như mà đâu đó trong rất nhiều sự lựa chọn của quý vị chỉ có đôi lần nghe Lê Thu Uyên thôi, thì sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay hãy vào cái kênh YouTube của Lê Thu Uyên, Lê Thu Uyên Official. Ở đó có rất nhiều những bài hát để quý vị có thể tìm nghe, mà lúc Hoàng Trí lựa chọn bài bất ngờ, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
0: Vâng ạ, thì như Uyên được biết là mỗi lần Uyên đi bắt may mắn hay là tình cờ Uyên không biết nữa, nhưng mà Uyên thấy các bác tài nghe nhạc Uyên cũng rất là nhiều. Và Uyên nghĩ là mong là hôm nay sẽ có nhiều bác tài vào nghe nhạc, đăng ký kênh của Uyên Ngân nữa.
1: Ok nha, mình hứa hẹn điều đó nha. Và bây giờ đây thưa quý vị, Hoàng Trí sẽ giới thiệu một bài hát tiếp theo. Bài này nha, nếu nhiều khi Hoàng Trí chủ quan nói thôi, giới thiệu xong cái Lê Thu Uyên cũng hơi bị bất ngờ. Tại vì em hát là do em yêu thích bài đó, nhưng chưa chắc là những cái thông tin xoay quanh những ca khúc này hoặc là giai đoạn ra đời của ca khúc em sẽ tìm hiểu kỹ, đúng không? Bài hồi nãy là thập niên 1980 nha, nhưng bài em hát tiếp theo em chọn lối này, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, 1972, bằng tuổi mẹ em hả? Ồ, đấy, và... và

0: Bài này thì anh cũng đã chọn vào một chương trình cách đây khoảng 4 tuần. Anh chọn chủ đề của nhạc sĩ An Thuyên và anh chọn bài này và thêm một lần nữa động lực để anh muốn mời em đến đây bởi vì bài này có em hát. Chứ còn nếu anh tìm những bản cũ thì là các ca sĩ xưa thôi. Rồi bây giờ thì
1: bài này 10 triệu view trên YouTube.
0: Dạ, 10 triệu view, chính xác là như vậy. Rồi bây giờ đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc này, một ca khúc mang âm hưởng, anh tin đó là lợi thế của em luôn. Đúng không? Nghệ tỉnh.
1: Không, Tây Bắc. Cái này là
0: em
1: Tây
0: chọn
1: Bắc.
0: Lối này. À, rồi. Ok, anh nhầm bài Người đi trên một kẻ gỗ. Nè, rồi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Em chọn lối này, một sáng tác của An Thuyên, viết năm 1972 với tiếng hát của Lê Thu Uyên.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp

0: xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Em Chọn Lối Này, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, viết năm 1972 qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây và cũng đang giao lưu, chia sẻ trực tiếp cùng với tất cả chúng ta. Nhưng lúc này cho phép Hoàng Trí ngắt ngang cảm xúc của quý vị đôi chút bởi một thông tin giao thông thiết yếu cần phải được chuyển đi. Thông tin từ Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin, cầu Tân Thuận 2 về đường Nguyễn Văn Linh, có xe chết máy di chuyển chậm qua đây. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta chú ý. Nhắc lại, Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin, trên cầu Tân Thuận 2 hướng về Nguyễn Văn Linh có xe chết máy di chuyển chậm, mật độ tham gia giao thông qua đây, anh em bác tài chúng ta hết sức lưu tâm mọi người nhé. Xin được cảm ơn thông tin từ Tổ điều hành giao thông BC08. Còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với thời lượng phát sóng của Hoài Niệm Những Bài Ca. Bài hát thứ hai mà chúng ta nghe lại một lần nữa cho thấy là cái khả năng tìm tòi và đặc biệt là đặt để tình yêu trong những ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng của một ca sĩ trẻ như Lê Thu Uyên là một điều rất là đáng khen ngợi. Bài này 10 triệu view cái lúc mà em thu bài này, em có nhớ gì ký ức về nó không em? Em chọn lối này, nhớ ký ức gì không?
2: Thật ra là cái bài hát này là em rất là ngẫu hứng luôn á. Trong một dịp em đi diễn ở Sapa. Thì em chưa thu luôn, nhưng mà em tới đó và giống như là tức cảnh xin tình. Và lấy một bài hát của một ca sĩ trên mạng và mình nhép theo và mình quay. Quay trước vào phối và thu sau. Đó, có nghĩa là cảnh của Sapa quá đẹp và khiến cho em là chọn một bài hát phù hợp với cái cảnh ở đó. Mà không nghĩ là cái bài hát này được mọi người rất
1: tính
2: là yêu
1: ra
2: thích.
1: Là nó duyên dữ lắm.
2: Dạ đúng
1: em
2: rồi.
1: Chọn ngẫu nhiên nhưng cuối cùng nó rơi đúng thời điểm.
2: Thì trong cái hôm đó là em quay hai bài, em chọn lối này và Chín Bậc Tình Yêu.
1: Trời, và cuối cùng là cái bài chọn ngẫu nhiên như thế. Và ghi hình trước về thu âm sau vậy đó mà 10 triệu view rồi. Mà anh nghĩ còn hơn nữa nha, chắc sẽ còn lên
2: đúng
1: nữa
2: rồi,
1: đó.
2: Đúng rồi, sẽ lên nữa.
1: Tại vì đây là những cái bài mà rất là đặc thù và giống như Hoàng Trí nói quý vị, trong rất nhiều những chương trình trước đó đó, ví dụ như mình chủ động mình chọn, nhưng mà mình chọn bài thì nó sẽ có rất là nhiều những cái đề xuất, và những đề xuất chủ yếu là những người nghệ sĩ trước, các ca sĩ trước họ hát, và đâu đó len lỏi chỉ có Lê Thu Uyên là ca sĩ trẻ. Xong mình bấm cho mình nghe, mình thấy được xem quá trời luôn. Xong mình cũng rất là bất ngờ. Và đó cũng là điểm cộng để ngày hôm nay Lê Thu Uyên có mặt ở đây để chia sẻ cùng với mọi người. Bây giờ nha, nếu như mà đặt ra một cái câu hỏi rằng là sau khi giao lưu ngày hôm nay xong, em có động lực để làm thêm một loạt những bài hát, và đặc biệt là những ca khúc thập niên 80 anh nghĩ là sẽ gần em hơn á, thì em có động lực để làm nhiều không?
2: Em có động lực, rất có động lực. Vì thật ra là mình hát là mình để phục vụ khán giả mà. Chỉ cần khán giả mà yêu thích và khán giả muốn thì mình sẽ cố gắng để mình chiều khán giả.
1: Nhưng mà lại có một điều rất là tương thích là không phải ai muốn hát lại thể loại âm nhạc giai đoạn này thì đều hát được, bởi vì cái màu giọng.
2: Đúng rồi.
1: Màu em nó retro mà nó hoài niệm lắm em.
2: Thế hả?
1: Rất là hoài niệm.
2: Quá, vậy khi em hát những cái bài hát cách mạng, ví dụ tiếng đàn ta lư này kia thì sao?
1: Bài đó là ở một cái tầm vóc khác luôn, tức là nghe một cái là biết ngay có trường lớp. Đấy, cho nên là, nhưng mà thật ra thì cái màu giọng cũng là một điều rất là quan trọng để có thể phát huy được những bài hát xưa cũ. Bởi chúng ta nói rằng là những bài hát đi cùng thời gian thì dấu ấn trong cái set nhạc đó nó cũng phải có thời gian hơi thở để người nghe cảm nhận là nó không quá mới. Chứ còn ví dụ giống như là em hát một bài mà 80 năm tuổi đi chẳng hạn thế, mà tự nhiên người ta nghe ta tưởng nó như pop ballad cái, thì thật ra đó cũng không nên. Đấy, cho nên là anh nghĩ là cái màu giọng của em cũng là một cái lợi thế trộm vía rất là phù hợp với những cái màu sắc âm nhạc như thế này. Đấy, cho nên là về cảm ơn mẹ nhé.
2: Cảm ơn mẹ đã để đây.
1: Cho một giọng hát tốt. Và thêm nữa là còn cái nôi nữa mọi người, bởi vì là Lê Thu Uyên cũng được lớn lên trong hơi thở của âm nhạc truyền thống ở địa phương của em nữa. Anh cũng hay nghe những cái bài mang hơi thở đó của em. Ban đầu anh cũng cân nhắc nhiều.
2: Em là quê Quảng Trị. Thì thật ra đúng là cái nôi là cái giọng, những người Quảng Trị thì có cái giọng nó hơi đặc trưng vùng miền chút.
1: Đúng. Và cái cách luyến lấy đó nó rất là tương thích với những cái bài hát như thế này. Ban đầu anh cũng đấu tranh nhiều, anh cũng định là muốn mang đến một cái bài hát đặc trưng quê em vào đây, nhưng anh nói là ủa tại sao vậy, chúng ta có một giọng hát rất là nội lực, chúng ta có một bạn nghệ sĩ trẻ rất là tâm huyết với nghề, chúng ta có một quán quân của một cuộc thi tạo được hiệu ứng rất là tốt, tại sao mình không yêu cầu bạn ấy hát tặng cho chúng ta đấy. Bây giờ thì anh chỉ xi nhan vậy thôi nha, anh chỉ xi nhan thôi để em chuẩn bị, một lát nữa thì Lê Thu Yên Ngẫu Hứng cũng sẽ hát tặng cho mọi người, em thấy một ổn không?
2: Dạ được suy nghĩ với em chọn bài.
1: Dạ để em chọn bài. Và bây giờ đây thì cho phép Hoàng Trí tiếp tục thông báo một thông tin giao thông quan trọng nữa quý vị. Ở đây chúng tôi có thông tin tại tỉnh lộ 8 đoạn qua cầu Bến Thang cũng tiếp tục là có xe chết máy, xe di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin được cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết tỉnh lộ 8 đoạn qua cầu Bến Thang có xe chết máy di chuyển chậm qua đây. Khi mà anh em bác tài lưu thông qua các lộ trình trên khắp mọi miền quê hương đất nước, nếu như có bất kỳ thông tin giao thông đáng chú ý nào cũng hãy gửi gắm và phản ánh về cho kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Hoàng Trí cũng sẽ tranh thủ thời lượng của chương trình để thông báo cho quý vị, để giúp cho quý vị vừa lắng nghe thư giãn chương trình mà vừa đảm bảo cho lộ trình tham gia giao thông chung hết của tất cả chúng ta. Rồi bây giờ nếu như đất nước tình yêu vẫn là hơi thở của những ca khúc mang yếu tố của tình yêu quê hương đất nước, rồi đến Em Chọn Lối Này cũng là một ca khúc mang màu sắc như vậy, thì ngay bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta chuyển cảm xúc luôn đến với một bài hát rất là nổi tiếng thập niên 80. Bài hát này được phổ thơ từ nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu, ca khúc Thuyền và Biển. Bài hát này á thì nó có tình yêu lứa đôi, nó có những dằn vặt cảm xúc của tình yêu rất là rõ nét. Vậy thì để xem rằng là với giọng hát của hai bài trước đó chúng ta nghe tươi tắn, dễ thương, hồn nhiên, thì bây giờ đến với sự dây dứt của Thuyền và Biển, Lê Thu Uyên sẽ mang đến cho chúng ta với một phiên bản như thế nào quý vị nhé.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những nỗi niềm da diết của Thuyền và Biển, lời thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây để tiếp chuyện cùng với tất cả quý vị. Rồi ha, giống như Hoàng Trí đã mồi, là nãy là mình nghe hai bài hát về quê hương đất nước rất là tươi tắn, nhẹ nhàng, dễ thương. Rồi tiếp theo là đến Thuyền và Biển dây dứt nỗi lòng đó. Em thu bài này lâu chưa ta?
1: Bài này em mới.
0: Mới đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi cái lúc em thu là em nghĩ là tuổi đời của mình đã đủ để chiêm nghiệm cái sự dây dứt Thuyền và Biển này chưa?
1: Em không nghĩ là cái bài hát này cái tuổi đời lớn hơn tuổi em.
0: Lớn hơn em nhiều, em năm nay mới 20 chứ mấy. Nhưng mà một lần nữa để thấy rằng là cái việc lựa chọn bài của em á, em có tiêu chí nào không, hay đơn giản là bởi vì cũng có rất là nhiều ca sĩ họ cũng đã chọn nhiều bài tương đồng tương thích trùng lặp với nhau rồi, cho nên em muốn làm khác đi bằng việc làm chọn những bài cũ hơn, những bài xưa hơn.
1: Thật ra em không hiểu như tại sao mà những cái bài càng xưa nó càng làm cho em dễ rung cảm á. Thật sự luôn á. Khi mà biết được cái tiểu sử bài hát đó thì em cũng giật mình, là tại vì nó nhiều khi nó cũng lớn hơn tuổi mẹ em cơ. Nhưng mà tại sao em nghe những cái bài càng nhiều tuổi như vậy em càng dễ cảm và em càng thích á. Em thích cực kỳ luôn.
0: Không, anh nghĩ là đó là rung cảm nghệ sĩ á em.
1: Dạ.
0: Và nhiều lúc đó cũng chính là chiều sâu trong tâm lý của người nghệ sĩ á.
1: Em thấy nó dây dứt và nó có một cái gì đó, nó cái gu nhạc của em có lúc em chọn những cái bài mà nó tình lắm, tình. Ví dụ như một cái sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển. Cho dù có đi nơi đâu, em nghe bài đó em cứ hay xúc động lắm nha. Ta vẫn không quên được nhau đó.
0: Dạ dạ dạ dạ.
1: Có khúc đó.
0: Chuẩn bị thu đi. Có bài đó.
1: Có chứ em
0: hả?
1: Có bài đó mà.
0: Có chứ. Ok. Không, tại vì do quý vị biết không, ngày hôm nay khi mà Hoàng Trí mời Lê Thu Uyên đến đây á, là nói là em sắp lịch xong em đến giao lưu thôi. Em không cần phải quan tâm đến điều gì hết. Xong Lê Thu Uyên hỏi anh ơi có kịch bản không đó. Yên tâm, có kịch bản. Và Hoàng Trí cũng không chủ động nhắn cho Lê Thu Uyên rằng là em ơi em muốn phát bài gì. Mà Hoàng Trí sẽ tự chọn. Để thứ nhất á là mình chọn theo đúng cái mô típ chương trình, cái thứ hai là cũng tạo bất ngờ cho ca sĩ. Bởi vì đôi lúc á cái việc chủ đích lựa chọn á nó sẽ bị phân tâm bởi nhiều lý do khác nhau lắm. Còn hôm nay em đến đây cũng như là bao nhiêu vị khán giả khác, vị thính giả khác ngồi nghe người ta chọn bài hát để mình.
1: Em cũng giống như một vị khán giả.
0: Ngồi nghe cái cách mà người ta chọn. Rồi, bây giờ thì chúng ta nói về cái gu, chúng ta nói về chiều sâu trong cái cách mà Lê Thu Uyên chọn bài. Thì bây giờ cũng đã là thời điểm để Lê Thu Uyên có thể hát tặng cho mọi người vài câu hát mà mang cái hơi thở, cái nôi mà em đã lớn lên với âm nhạc đó. Không, bây giờ trước khi em hát anh hỏi này, gia đình, mẹ, bà con họ hàng lúc sớm có ai là người đã đồng hành để có thể tác động đến với em cho những cái nét nhạc quê hương
1: em
0: như vậy không?
1: Em nghĩ là ba em. Em cái giọng hát em là

0: đi theo những cái gì mà ba em đã hướng cho em từ nhỏ, rất nhỏ chứ không phải nhỏ nữa, 6 tuổi, 7 tuổi là đã nghe những cái bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ.
1: Dạ, Phan Huỳnh Điệu.
0: Nó rất là sâu sắc.
1: Em. Vậy thì anh nghĩ rằng là đó cũng là một cái bước đà từ bé của em rồi, để em có được những cái rung cảm này chứ không phải tự nhiên khi không em có.
0: Vừa nhắc tới bài Thơ Tình Của Mùa Thu, cái bài đó gắn với em nhiều kỷ niệm và cũng là cái cuộc thi đầu tiên là sàn chiến giọng hát em được giải nhất. Mà cái đầu tiên là tập đầu tiên, mùa đầu tiên luôn. Và giải nhất luôn. Thì chắc là em tặng ca khúc đó.
1: Rồi, sẵn
0: sàng. Em nghĩ là nó cũng mang một cái âm hưởng của quê em. Và nó gắn kỷ niệm, rất là nhiều kỷ niệm. Tức là cái bài hát nó rất là nhiều view. Mà bài hát đầu tiên đưa em đến với khán giả và đưa em dừng lại việc đi dạy để làm một ca sĩ đó. Đó là cuộc thi đầu tiên em đi thi, em được giải nhất.
1: Vậy thì,
0: sang chiến giọng hát.
1: Vậy thì còn những cái cảm xúc nào mà nó hợp tình hợp cảnh hơn nữa để em hát dành tặng mọi người nào?
0: Dạ, thế thì thêm một kỷ niệm nữa, đó là bài hát này là bài hát mà ba em đã rất là tâm đắc và muốn em hát, mà ba em cũng dành tặng cho ba em. Người ba
1: tiếp thêm nguồn năng lượng và năng khiếu dành cho em.
0: Dạ, và em sẽ xin gửi đến quý vị khán giả ca khúc Thơ Tình Cuối Mùa Thu.
1: Cũng là thơ Xuân Quỳnh luôn đó nha. Em
0: rồi.
1: Mà nhạc Phan Huỳnh Điểu luôn đó.
0: Vậy là dễ sợ chưa? Là em rất là thích nhạc của
1: Chú Phan Huỳnh Điểu.
0: Dạ. Dạ xin mời mọi người ạ.

0: Trời ơi, mọi người ơi, đang hát live trực tiếp, đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí luôn nha mọi người nha. Thơ tình cuối mùa thu, lời thơ Xuân Quỳnh, phổ nhạc Phan Huỳnh Điểu với tiếng hát của Lê Thu Uyên. Em, nói thiệt với em nha, không phải em hát bài đó xong anh mới nói là tại vì anh phân vân bài thơ tình cuối mùa thu và bài Thuyền và Biển. À, và cuối cùng là anh mang Thuyền và Biển để anh bỏ ngỏ cái thơ tình cuối mùa thu,
1: Để
0: cuối
1: cho em
0: cùng
1: hát
0: là
1: live.
0: để cuối cùng là em lại kể một cái câu chuyện mà anh
1: Cũng
0: hoàn toàn
1: hay
0: không
1: nhận
0: biết.
1: tình cờ, cũng
0: À, cũng
1: hay
0: tình
1: đấy.
0: cờ nhưng mà rất là hợp lý
1: Hợp
0: nha.
1: lý.
0: Trời ơi, mọi người ơi, giọng hát thuyết phục quá. Anh Trí mong rằng là sau khi mà Lê Thu Uyên giao lưu chương trình ngày hôm nay thì em sẽ có thêm một lượng người follow em trên kênh YouTube của em nữa, bởi vì anh thấy là em đầu tư rất là công phu, chỉnh chu bài bản trên kênh YouTube Lê Thu Uyên Official. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ của em gái này nha. Rồi còn bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức những bài hát mà chúng tôi đã chuẩn bị trước mang đến cho quý vị, vẫn là nét nhạc quê hương như thế. Xin mời quý vị đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ, được viết vào năm 1976 với tiếng hát của Lê Thu Uyên và A Pháo.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Người đi xây hồ kẻ gỗ, một sáng tác của Nguyễn Văn Tý, viết năm 1976 qua phần thể hiện của Lê Thu Yên và A Báo. Và mọi người có thấy là với sự kết hợp của hai giọng hát này, nó rất là phù hợp với nhau mà. Ở trên kênh YouTube của Lê Thu Yên á, là hình như có hơn hai bài em hát với A Báo đúng không?
1: Nhiều ạ, một album chắc hơn chục bài.
0: Lý do vì sao mà em chọn bạn này vậy?
1: Thật ra để song ca với nhau ngoài hợp giọng với lại hai anh em thân với nhau ngoài, nên là kết hợp với nhau. Nhưng mà lúc đầu một hai bài nhưng mà lại được khán giả hưởng ứng rất là nhiều, cho nên là hai anh em kết hợp với nhau cũng được 10 bài ạ.
0: Anh thấy là cái nét mộc mạc, tức là khi mà cả hai hát với nhau, em á thì em hát nhiều, em hát ngoài cảnh có, em hát sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp có, kể cả các cái chương trình ghi hình cũng có. Cho nên là em đã thay đổi liên tục màu sắc của em trong mắt của khán giả rồi. Nhưng mà khi em hát với lại A Báo thì anh thấy em tự nhiên nhất, em bình dị nhất. Tại vì đó là sự tương thích của cả hai mà, hay gọi là chemistry hả, tức là cái sự kết nối giữa cả hai người nghệ sĩ biểu diễn cùng với nhau ấy. Thì anh thấy là màu sắc này cũng dễ thương đó, cho nên là anh chọn bài hát này. Và cũng vô tình đây là một ca khúc mà cũng rất là nổi bật thập niên 80 rồi. Bây giờ thì mọi người chúng ta thấy là Hoàng Trí đã lựa chọn rất nhiều những nét nhạc nha, từ nét nhạc của quê hương đất nước, xong đến với lại nhạc tình sâu lắng một chút, xong sau đó đến với lại những ca khúc mang âm hưởng dân gian, âm hưởng dân tộc. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ phải nghe thôi. Hoàng Trí nói với Lê Thu Yên là em hát nhiều vô, em hát vậy đi làm các bác tài thích lắm. Rồi bây giờ vẫn là cái màu sắc na ná như vậy nè, Người đi xây hồ kẻ gỗ.
1: Vậy là hôm nay bác tài được nghe Lê Thu Yên hát trực tiếp luôn nha, đừng có chê dở so với bạn bạn Thu Âm.
0: Không, anh nghĩ là không đâu.
1: Hy vọng là khi mà nghe hát live xong thì bác tài thích hơn, đăng ký nhiều hơn, chứ tự nhiên nghe xong rồi bỏ hủy đăng ký.
0: Không, anh nghĩ là cái vế trước sẽ nhiều hơn.
1: Em rất là sợ đó. Thế bây giờ hát một bài hát về âm hưởng xứ nghệ hả?
0: Dạ, xứ nghệ đi.
1: Dạ rồi. Xứ nghệ thì sẽ hát một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đi.
0: Tiếp tục là Nguyễn Văn Tý nha. Em thấy không? Em thấy cái duyên chưa? Em thấy cái duyên chưa?
1: Cái này là em không để ý nè.
0: Không, nhưng mà ngày hôm nay là em phải đánh giá rằng là anh lựa chọn bài nó rất là thú vị dành cho em luôn.
1: Một ca khúc mà bài này em nghĩ là cũng lâu đời lắm rồi đó. Và rất là không có bài nào thay thế được cho một ca khúc về xứ nghệ. Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh.
0: Đấy. Nghe nha.

chứ đường Đồng Lộc, đường Khe Dao, rồi đường Hồng Lam đều ngang Lĩnh Cảm, cùng bao nhiêu con đường ra mặt trần, giặc điện cuốn trút hàng vạn bom rơi, đường Hiên Ngang vượt qua chuồng qua suối, thêm bao nhiêu con đường

0: Trời ơi, hay quá em ơi. Cái này mà các bác tài là phải vô để mà tăng lượt đăng ký follow kênh
1: nhé.
0: YouTube Lê Huyền Official thôi. Thật sự trời ơi, hát ngồi bên đây mà Hoàng Trí quắn quéo luôn mọi người. Đó, cho nên là để thấy rằng là thật sự một lần nữa khẳng định Lê Thu Huyền hát live quá tốt em ơi. Và cái màu giọng của em thật sự quá là phù hợp với những cái nét nhạc như thế này. Nha. Rồi bây giờ đây thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển thêm một bước tâm tình khác. Nếu như khi nãy đã là nét nhạc đậm bản sắc dân tộc xứ Nghệ, thì bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với một bài hát Hoàng Trí tin là nhiều người sẽ nhớ và cũng là ký ức của rất nhiều người, đặc biệt là quý vị khán thính giả có ký ức âm nhạc thập niên 80, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chị Tôi qua phần thể hiện của không ai khác Lê Thu Uyên.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Chị Tôi, một sáng tác của Trần Tiến, viết năm 1987, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người nãy giờ đã trò chuyện với chúng ta, hát tặng cho chúng ta rất rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình đang ở những phút cuối cùng của chương trình rồi. Anh chỉ muốn dành một cái câu hỏi cho em là sắp tới em sẽ có những dự án hay những kế hoạch gì không? Chứ còn anh thấy em đăng bài thì em vẫn đăng đều đều.
1: Sau hôm nay thì em có những cái dự án mà nó thay đổi sau hôm nay.
0: Wow.
1: Là em sẽ cho ra mắt những ca khúc về thập niên 80.
0: Đậm đà hơn ha.
1: Và em có gì em sẽ hỏi anh về tư vấn đó.
0: Yeah. Lúc đó chắc là chúng ta sẽ hẹn một lần hẹn nữa để em quay trở lại và đúng đặc thù những ca khúc gọi là thập niên 80 mà các cái tụ điểm ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là cứ hát, sinh viên cứ đàn hát, rồi những cái giải, những cái cuộc thi ví dụ tiếng hát truyền hình là những cái bài hát kiểu như thế đó. Đó lúc đó mình sẽ ngồi để kể và để nói lại về những cái giai đoạn ấn tượng như vậy ha. Rồi còn bây giờ sao ta? Bây giờ nếu bình thường là anh sẽ chào kết đó bằng ca khúc là Mùa Chim Én Bay. Nhưng mà bây giờ nếu như đã nói về những cái ca khúc mà thường có mặt trong các cuộc thi tiếng hát truyền hình lúc bấy giờ thì không thể thiếu nhạc phẩm Thành Phố Đêm Nay Đầy Sao.
1: Ủa?
0: Cái bạn gây đơn. Được kết rồi, được kết rồi hả? Thì bây giờ anh nói anh chỉ gợi mở vậy thôi. Không, bài này hát một vài câu thôi. Ừ, không cần
1: hát bài hát này là theo yêu cầu của anh Trí đó.
0: Thì em tập trước không... đi, em tập trước nha. Để rồi xong sau đó mình sẽ đi thu bài này.
1: Ủa là mọi người đang la.
0: Đúng rồi. Không. Không. Tức là vậy anh vẫn nói là em cứ hát tặng đi. Nhưng mà thôi hát tặng này thì mình cũng sẽ thử luôn.
1: Vậy hát tặng ngẫu hứng. Thật ra bài hát này em chưa hát đâu. Nhưng mà sẽ hát nếu mà được là về em.
0: Dạ,
1: em...
0: về làm luôn ha, về thu ha. Ok.
1: Đi khúc luôn ha.
0: Ok.

0: Trời ơi, cầm điện thoại hát luôn á quý vị. Có nghĩa là thật sự là chỉ nhìn chữ và hát thôi đó. Không, chắc chắn
1: Vậy
0: em
1: hả?
0: phải thua bài này.
1: Không
0: Chắc chắn em phải thua bài này.
1: á.
0: Chắc chắn luôn, chắc chắn
1: Rồi.
0: nhá. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay anh rất là cảm ơn Lê Thu Huyên và đã đến đây để có thể giao lưu, trò chuyện và hát tặng quý vị khán thính giả. Mình thay đổi một cái không khí cho chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Và anh mong rằng là dịp gần nhất chúng ta sẽ gặp lại với rất nhiều những bài hát đặc trưng thập niên 80. Và lúc đó em sẽ hí hửng hơn nữa để chia sẻ với anh cùng với lại quý vị khán thính giả và các bác tài nha.
1: Okay,
0: Rồi
1: em
0: bây giờ
1: rất
0: em
1: là thật ra là phải phải có nhiều bài hát thập niên 80 mới được gặp lại khán giả
0: đúng
1: đúng không?
0: đúng đúng
1: Không phải dễ dàng
0: không, cái đó
1: gặp được
0: mình gọi
1: mọi
0: là
1: người đúng không?
0: KPI đặt ra rồi
1: Thôi là cũng sắp chia tay, là bây giờ là chia tay luôn rồi đó. Thì Lê Thu Uyên gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý vị khán giả, các bác tài đã lắng nghe những bài hát của Uyên cũng như là những lời chia sẻ tâm sự của Uyên trong buổi tối ngày hôm nay. Và Uyên chúc các bác tài sẽ luôn luôn bình an trên mọi nẻo đường và có tiếng hát của Uyên làm xua tan những mệt mỏi và những cái lo âu để mà có những cái chuyến đi được vui vẻ bình an hơn.
0: Đấy khéo quá, bình an nhưng mà có tiếng hát của Lê Thu Huyên bên cạnh quý vị nha. Nhưng mà cũng hợp lý đi. Rồi một lần nữa xin được cảm ơn Lê Thu Huyên rất nhiều. Anh sẽ chúc em có thật là nhiều sức khỏe và nguồn năng lượng như thế này để tiếp bước nhiều hơn nữa bước đường hoạt động nghệ thuật của em nhé. Dạ rồi, và bây giờ đây thì món quà chào kết ngày hôm nay, nhạc phẩm Mùa Chim Én Bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp, viết vào năm 1980 với tiếng hát của Lê Thu Uyên. Và đến đây thì Hoàng Trí và Lê Thu Uyên xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Đồng hồ đã điểm hơn 20 giờ tối rồi. Và hôm nay là thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026. Cuối tuần đã đến. Tấn Khoa sẽ được gửi lời chào đến tất cả quý vị

Thính giả, chúng ta đang cùng lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Giảm Tốc Lên Đèn với khung giờ phát sóng trực tiếp mỗi ngày từ 20 giờ đến 21 giờ 30. Và bên cạnh một số lần người là xuất hiện bất chợt vào các ngày khác trong tuần. Ngoài ra thì cứ đúng như thường lệ, nếu không có gì thay đổi là tối thứ bảy, Tấn Khoa sẽ được đồng hành cùng với tất cả quý vị để có những phút giây chuyện trò trong ngày cuối tuần đây. Và không biết rằng là thứ bảy của quý vị đã trôi qua từ sáng đến giờ như thế nào ạ? Và hỏi thêm một câu nữa, đó là một tuần vừa qua của quý vị trôi qua ra sao ạ? Công việc có thuận lợi như những gì mà nằm trong kế hoạch của mình hay không? Hay là có một số vấn đề còn nằm ngoài những gì mình dự kiến, hơi thiếu sự suôn sẻ một tí xíu? Tối hôm nay Tấn Khoa hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để chia sẻ với nhau về những vấn đề này, hoặc là có thể những câu chuyện khác, những vấn đề mà đang khiến với quý vị quan tâm, hoặc có thể là bất chợt một khoảnh khắc nào đó mà lưu lại trong mỗi chúng ta những điều thật đặc biệt, để rồi từ một hình ảnh, một khoảnh khắc tưởng chừng là nhỏ thôi, bình thường lắm luôn, nhưng mà có thể một lúc nào đó sẽ mang đến cho mình thêm những cái góc nhìn về cuộc sống, một điểm chạm cảm xúc nào đó mà quý vị có thể chia sẻ cùng với chương trình. Nếu có, đừng ngại ngần, chúng ta cứ nhấc máy gọi về tổng đài 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Ngay lúc này thì như mỗi khi Tấn Khoa sẽ làm một thao tác trước khi bắt đầu câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn, đó là quan sát qua một lượt hệ thống camera tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trong phòng thu mà lúc này Tấn Khoa có thể xem được á, để thấy tình hình giao thông thời tiết như thế nào. Cơ bản theo Tấn Khoa quan sát thì thời điểm hiện tại những khu vực Tấn Khoa quan sát được thì không có mưa. Và Tấn Khoa biết là tiết trời mát mẻ, tại vì chính Tấn Khoa cách đây ít phút trước chương trình tầm 1 tiếng đồng hồ mới đúng, thì Tấn Khoa cũng có cảm nhận được cái không khí ở bên ngoài khi mà bước ra ngoài một tí xíu, hít thở bầu không khí. Tấn Khoa thấy cái cảm giác dịu mát. Và đương nhiên một phần dịu mát là do tối rồi, một phần nữa là cái cảm giác dịu mát hơn so với cách đây khoảng nửa tháng. Thưa quý vị, những ngày mà tiết trời còn nóng oi bức đó, những ngày gần đây thì buổi chiều một là có mưa, còn hai là tiết trời cũng ở mức ui ui dễ chịu mát mẻ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Rồi và hy vọng với điều kiện thời tiết này thì thứ nhất là thuận lợi cho quý vị nào mà còn công việc di chuyển trên đường trong buổi tối ngày hôm nay, và thứ hai là có liên quan tới chương trình của mình. Với điều kiện thời tiết mát mẻ trong buổi tối thế này sẽ là một chất xúc tác nào đó theo hướng tích cực để giúp cho quý vị có thể thoải mái nhất có thể lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn và sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện của mình. Tấn Khoa xin phép được giới thiệu lại thật chậm thêm một lần nữa tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay: 028 39 91 91 91. Còn ngay bây giờ thì Tấn Khoa sẽ bắt đầu câu chuyện tối hôm nay đây. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian bộn bề công việc, có bao giờ quý vị rơi vào một cái cảm giác đó là chúng ta thấy là thời gian trôi đi có vẻ vội vã, công việc nhiều thứ cuốn chúng ta đi? Và có một vài trường hợp nha, Tấn Khoa thấy là mọi người sẽ tìm công việc bên cạnh cái việc mà chúng ta tập trung cho lĩnh vực mà mình quan tâm, thì có một cái trường hợp đó là chúng ta lao vào công việc để mình quên đi một cái vấn đề gì đó không ạ? Lấy ví dụ cụ thể hơn nữa, đó là khi mà chúng ta có một cái chuyện buồn nào đó, nếu có, và mọi người chọn một cái cách là lao vào công việc, làm việc nhiều lên, làm thật nhiều thứ để mà mình bận tâm, mình xử lý vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C. Và khi cái nỗi buồn XYZ nào đó nó nằm đó và chúng ta không có thời gian suy nghĩ tới nó nữa, thì đó là một cách để mình cố quên đi cái nỗi buồn. Có bao giờ chưa ạ? Tấn Khoa không dám phân tích là có hiệu quả hay không, tại vì cũng tùy mỗi người nữa, tùy vào nhu cầu và tùy vào vấn đề mà mỗi người gặp phải. Nhưng mà trong câu chuyện mà Tấn Khoa sắp sửa đọc cho quý vị cùng nghe ở đây thì có một cái góc độ khác, đó là nhân vật trong câu chuyện sau đây có những cái khoảnh khắc mà trải qua những cái vấn đề trong cuộc sống, nhưng mà áp lực công việc, những yếu tố khách quan tác động đến mức mà không có thời gian để cho mình buồn nữa. Đôi khi người ta lại cần buồn một chút để có thời gian cho cái cảm xúc nó diễn ra đúng như những gì mà cảm xúc nên có, đúng không ạ? Buồn, vui, có lúc này, có lúc khác. Mọi người hay nói là có như vậy thì mới là cuộc sống. Thì câu chuyện sau đây thì Tấn Khoa thấy rằng là có thể sẽ là một tình huống mà không ít người trong chúng ta gặp phải. Đó là bận tới mức mà không có thời gian cho những cảm xúc của mình được bộc lộ luôn. Và cụ thể như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Một buổi tối yên bình. Đã bao lâu rồi tôi mới lại có cái cảm giác ngồi tĩnh lặng như thế này. Ngoài kia, phố xá vẫn tấp nập tiếng còi xe, ánh đèn phản chiếu lên mặt kính. Nhưng ở góc ban công nhỏ này,
thế giới dường như chậm lại hẳn. Tôi khẽ nhấp một ngụm trà gừng ấm nóng, vị ngọt pha lẫn cay nhẹ, nồng nồng, lan tỏa nơi đầu lưỡi. Một cảm giác rất đời thường mà suốt một thời gian dài tôi đã bao nhiêu lần bỏ lỡ. Nhớ lại chỉ vài tháng trước thôi, cuộc sống của tôi là một chuỗi những vòng lặp không hồi kết. Sáng thức dậy với mớ mail công việc tại công ty, tối về lại vùi đầu vào những dự án làm thêm, những hợp đồng ngắn hạn. Tôi từng tự hào vì mình đắc xô, tự hào vì thu nhập dư giả đến mức có thể mua nhiều thứ mình muốn mà không cần nhìn giá luôn. Mọi người xung quanh thường bảo tôi là tranh thủ đi em, tuổi trẻ cơ hội không có đến lần thứ hai, cứ nắm bắt đi rồi sau này nghỉ ngơi cũng chưa có muộn. Thế là tôi nắm bắt thật. Tôi nắm chặt đến mức tay mình rớm máu mà không hay. Tôi cứ ngỡ mình đang xây dựng một tương lai vững chắc, nhưng hóa ra tôi đang rút cạn nhựa sống của chính mình. Sự kiệt quệ ấy không đến ngay lập tức, nó như một dòng nước ngầm lặng lẽ xói mòn chân móng. Đến một ngày, tôi nhận ra mình không còn thời gian để buồn nữa. Ngay cả khi những biến cố cá nhân ập đến, thay vì được khóc, được trải lòng, tôi lại phải mở laptop ra để xử lý kịp deadline. Tôi trở nên khô cằn, rỗng tuếch, một cỗ máy kiếm tiền không còn chút năng lượng tích cực nào cho bản thân hay là gia đình. Và rồi tôi chọn dừng lại. Đúng hơn là tôi chọn lọc lại. Tôi quyết định cắt bỏ phần lớn những công việc ngoài giờ, những dự án khiến mình phải thức đêm hôm, chỉ để tập trung vào chuyên môn chính và dành thời gian cho những gì mà thực sự thuộc về mình. Quyết định đó đối với tôi là một sự cứu rỗi. Nhưng mà với những người bạn lâu ngày không gặp á, thì nó lại là một sự phí hoài. Như là buổi chiều mới đây, trong cuộc hẹn với nhóm bạn cũ, khi mà tôi thành thật chia sẻ rằng mình đã bỏ bớt các dự án bên ngoài, tôi thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt họ. Có người thốt lên: "Ủa sao vậy? Cơ hội tốt như vậy, người ta cầu còn không được mà sao bà lại bỏ? Tiếc quá vậy." Lúc đó tôi chỉ mỉm cười thôi. Tôi không giải thích, vì tôi biết mỗi người có một thước đo hạnh phúc khác nhau. Họ nhìn vào con số trong tài khoản, còn tôi nhìn vào những vết rạn trong tâm hồn mình đang cần được chữa lành. Ngồi đây lúc này, ngắm nhìn bồn hoa nhỏ trên ban công, tôi thấy mình đã đúng. Mới vài tháng trước, chậu hoa của tôi khô héo vì bị bỏ bê, thì nay bắt đầu trổ những nụ xanh mơn mởn nhờ bàn tay chăm sóc mỗi sáng. Rồi tôi nhìn em mèo đang nằm cuộn tròn trong lòng mình. Tiếng gừ gừ êm ái của nó như là một liều thuốc cho tinh thần vậy. Đã bao lâu rồi tôi không vuốt ve nó một cách tử tế? Đã bao lâu rồi tôi không thực sự ở nhà, cả về thể xác lẫn tâm hồn? Hóa ra, mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó. Cái giá của sự giàu có về tài chính đôi khi là sự eo hẹp về thời gian và tinh thần. Còn cái giá của sự thảnh thơi lúc này có thể là sự ít đi những con số trong tài khoản. Nhưng mà tôi chấp nhận được cái giá này. Khoảnh khắc được ngồi thong thả uống cà phê, hay là uống một ly trà gừng như tôi ngày hôm nay chẳng hạn, tôi nhìn ngắm phố xá mà không phải canh cánh về một cuộc gọi hay một tin nhắn công việc nào, đối với tôi đó mới là sự dư giả thật sự. Tôi không nghĩ lựa chọn của mình là lý tưởng cho số đông. Giữa một xã hội có nhiều người thích cảm giác bận rộn và thành công rực rỡ, việc lùi lại một bước không hẳn là ưu tiên của số đông. Nhưng mà mỗi người có một lẽ sống riêng. Tôi đã chọn cách sống sao cho hơi thở của mình không còn nặng nề, để mỗi sớm mai thức dậy, tôi thấy mình thực sự đang sống, chứ không phải đang tồn tại. Buông bỏ một chút, hóa ra lại nhận về rất nhiều. Tôi thấy mình hạnh phúc, một niềm hạnh phúc giản đơn và vững chãi từ sâu bên trong. Lựa chọn này, dù không mang lại cho tôi thêm những con số, nhưng đã trả lại cho tôi chính cuộc đời mình.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đây ạ. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe tiếng hát của Pia Linh và Lâm Bảo Ngọc với một sáng tác của Minh Cà Ri, bài hát có tựa đề Hành Trình Của Lá. Một trong những bài hát mà mỗi lần giai điệu vang lên, Tấn Khoa cảm thấy sự trong trẻo. Tấn Khoa tin là quý vị thính giả cũng cảm thấy tương tự như vậy. Câu chuyện mở đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay, Tấn Khoa xin phép cũng tạm mượn đó là một trong những lý do để trong những buổi tối cuối tuần của Giảm Tốc Lên Đèn á, Tấn Khoa hay chọn một cái góc tiếp cận những cái câu chuyện của chương trình á, đó là từ một góc quán quen, hay Tấn Khoa gọi là quán cốc cuối tuần á, thưa quý vị, để cho mọi người cứ hình dung đây là một không gian không chỉ là sự kết nối từ người dẫn chương trình trong phòng thu rồi với quý vị thính giả đang nghe đài, mà đó đơn giản là một cái điểm hẹn cuối tuần của chúng ta. Một quán cốc, một góc quán nhẹ nhàng, ngắm nhìn phố xá, dòng người qua lại, ngắm ánh đèn đường, rồi nghe tiếng gió vi vu, rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện của một tuần vừa qua. Không nhất thiết là phải những cái vấn đề lớn lao, những cái vấn đề mà cần phải chúng ta phân tích, mổ xẻ, chi ly, rồi tìm lời giải vân vân. Đương nhiên nếu như có những điều đó thì quý vị hoàn toàn có thể chia sẻ, Tấn Khoa rất sẵn lòng. Nhưng mà Tấn Khoa muốn nói ở đây là chúng ta có thể kể với nhau nghe những cái trải nghiệm đơn thuần của mình trong một tuần dài. Tại vì giống như câu chuyện của nhân vật trong nội dung vừa rồi, Tấn Khoa rất hiểu ra có những cái khoảng thời gian bận rộn đến nỗi mà chúng ta không có được một cái khoảng thời gian chừa ra để mà mình ngẫm xem là hành trình vừa qua của mình như thế nào, ổn chưa, mình cần làm gì khác không, hay là mục tiêu cuộc đời mình là gì. Đôi khi chúng ta có một cái sự may mắn, đó là chúng ta có nhiều cơ hội, chúng ta có nhiều cơ hội, có nhiều việc để làm. Nhưng mà vô tình cái việc mà chúng ta nắm bắt cơ hội, cứ cơ hội nào đến chúng ta cũng nắm bắt, thì dần dần nó dẫn đến một cái việc theo một cái hướng mà không mong đợi đó. Đó là chúng ta bị cuốn vào một cái vòng xoáy mà chúng ta không biết lối ra. Và trong câu chuyện này thì Tấn Khoa nhớ là khá là nhiều lần mình được tiếp xúc với một điều, đó là học cách say no, nói không với một cái điều gì đó. Tức là có vài trường hợp khi mà cơ hội đến với chúng ta đó, thì đương nhiên Tấn Khoa vẫn không phủ định cái giá trị của việc là chúng ta nắm bắt cơ hội nha. Tấn Khoa không phủ định điều đó. Nhưng mà có nhiều trường hợp thì mọi người nắm bắt cơ hội nhưng mà chúng ta không có sự chọn lọc, không có sự chọn lọc và không có sự cân đối với cái năng lượng của mình. Mình có phải là một người nhiều năng lượng để mà mình có thể ôm đồm hết bao nhiêu đó hay không? Hay là năng lượng của mình chỉ vừa mức này thôi? Mình giữ bao nhiêu đây thôi? Để làm chi? Để ngoài cái thời gian năng lượng mình cống hiến cho công việc ra, chúng ta vẫn còn năng lượng cho những cái mảng cảm xúc khác của mình nữa. Có thời gian để đơn giản là một buổi tối giống như cô gái trong câu chuyện vừa rồi. Một buổi tối để mà mình ngồi ở ban công, mình uống một cái ly trà gừng ấm nóng trong những ngày có thể là trời mát dịu buổi tối như thế này, rồi vuốt ve chú mèo cưng để có được một cái góc thực sự cho mình, không phải để suy nghĩ cái gì đó mông lung quá mà chỉ đơn giản là một cái khoảng nghỉ đúng nghĩa. Thì những gì mà Tấn Khoa nói hy vọng rằng là sẽ là những điểm chạm cảm xúc mà quý vị tìm được, biết đâu chừng chúng ta sẽ thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa thực sự ở nhà, Tấn Khoa rất là tâm đắc cái câu trong nội dung vừa rồi, bao lâu rồi chúng ta chưa thực sự ở nhà về cả thể xác lẫn tâm hồn, hay là về nhà chỉ là thân xác của chúng ta về đến nhà nhưng mà trí óc của mình thì vẫn còn ở đâu đó, trí óc của mình vẫn còn đang nghĩ tới việc ở cơ quan hay là một cái dự án nào đó bên ngoài, và chúng ta không có tập trung được cho không gian mà mình đang có. Chúng ta ăn bữa cơm mà cô không biết hôm nay món ăn có vị như thế nào, đây là món ai nấu, và nhiều khi ở nhà chuẩn bị một bữa cơm đúng vị mình thích mà vừa ăn mà chúng ta lo vừa xử lý công việc, hoặc là đầu chúng ta cứ mông lung chuyện gì đó, chúng ta cũng không biết là bữa ăn này ngon hay không. Thì đôi khi có những cái mà rất là thực tại mà chúng ta đã bỏ quên. Và quay trở lại, Đó là lý do, một trong những lý do để Tấn Khoa quyết định là thường thứ bảy Tấn Khoa sẽ hẹn quý vị trong một không gian của Quán Cốc cuối tuần để ngồi lại mình kể nhau nghe xem là một tuần qua như thế nào. Để ít ra một tiếng rưỡi đồng hồ của chương trình cũng là khoảng thời gian để quý vị cùng với Tấn Khoa chừa ra cho những cái góc cảm xúc của mình. Rồi bây giờ thì trong buổi tối ngày hôm nay, với Quán Cốc mà Tấn Khoa ngồi một mình ên tại như thế này thì hơi buồn thưa quý vị. Tấn Khoa thì chọn ly nước cho mình rồi. Tối hôm nay thì Tấn Khoa chọn một món nước thanh tao nhẹ nhẹ thôi thưa quý vị. Tấn Khoa chọn một cái món trà trái cây ít ngọt. Còn nhân vật kế bên Tấn Khoa là một người bạn cũng khá là quen thuộc trong các khung giờ giảm tốc lên đèn mà Tấn Khoa hay đồng hành với quý vị. Một tác giả sách, một chàng trai trẻ yêu khám phá và thích học hỏi, xin được giới thiệu anh Huy Tâm ạ.
4: Xin chào Tấn Khoa, xin chào quý thính giả đang nghe đài.
3: Hồi nãy giờ Tấn Khoa chiếm sóng hơi lâu, Tấn Khoa để khách mời của mình ngồi.
4: Thật ra thì Tâm đang ngồi uống trà đó Tấn Khoa.
3: Ôi, anh kịp order nước rồi hả?
4: Nãy mới order ly trà khổ qua.
3: Khoan, có món trà này thiệt hả?
4: Có món trà đó, hình như cái món mới á, quán nó mới đưa á.
3: Không, cái này nghiêm túc nha. Nghe tên thì Tấn Khoa đoán, chắc có thể có thiệt.
4: Nó có thật.
3: Tại sao? Hay là Tấn Khoa lại chen lời anh Tâm ra, nhưng mà hay là mọi người hay nói là khổ qua để cho khổ nó qua hả?
4: Ý là chơi chở như thế thì cũng được. Thì thật ra thì mùa này cũng hơi nóng á Tấn Khoa.
3: Người
4: ta hay ăn lẩu khổ qua đó. Thì bây giờ Tâm thấy có món trà khổ qua đó, Tâm cũng muốn thử coi nó vị như thế nào.
3: Cho mát người đúng không?
4: Đúng rồi.
3: Rồi hợp lý, đồng ý luôn. Chọn được món nước cho mình rồi. Tối ngày hôm nay thì thứ bảy. Không biết là chính xác thì anh Tâm đã kết thúc công việc của một tuần chưa?
4: Thật ra thì vẫn chưa đâu Tấn Khoa. Ngày mai mình còn chủ nhật nữa mà.
3: Còn chủ nhật hay là còn công việc?
4: Còn công việc.
3: Rồi, anh Tâm thì công việc khá là linh động, cho nên Tấn Khoa cũng không có bất ngờ mấy khi mà biết là mai chủ nhật anh còn một số việc để xử lý. Mà cảm ơn anh Tâm đã dành thời gian buổi tối hôm nay đến với không gian của giảm tóc lên đèn cùng với Tấn Khoa. Rồi sao, thấy món nước của mình vị như thế nào?
4: Hình như món nó hơi đắng đắng mà nó cũng ngọt ngọt đó. Tấn Khoa thử không nè?
3: Tấn Khoa đã có món trà của riêng mình rồi. Nhưng mà thế nào, anh Tâm có phải là một người thường hay chọn những cái món nước mà cái vị nó hơi độc lạ một tí xíu không?
4: Thật ra thì Tâm lại theo cái nó hơi truyền thống. Có nghĩa là vẫn chọn những cái món quen á. Ý là đôi khi thì thấy một số món lạ nhưng mà Tâm phải coi thử là coi những người khác cảm nhận như thế nào, nó có ổn để dùng hay không.
3: Có nghĩa là anh vẫn thích cái gì đó, nếu mà nói về cuộc sống nha, anh vẫn thích một cái gì đó nó êm đềm và nó diễn ra đúng như kế hoạch. Còn đôi khi trong một số tình huống hơi phá cách, ví dụ như bữa nay đi, thì đúng là thử một lần làm gì đó khác đi.
4: Đúng rồi Tấn Khoa. Thì mà Tâm thấy là cái sự lựa chọn của mình hôm nay khá là đúng đắn đó. Cái món nó rất là ổn rồi.
3: Anh Tâm thân mến, không gặp nhau một thời gian, một tuần của anh trôi qua như thế nào rồi?
4: Nói thôi thì nó hơi mang tính khoe, nhưng mà tuần vừa rồi nó rất là nhiều thành tựu, kiểu như là những cái nỗ lực của mình có thể nói là lâu nhất là cũng cả năm đó, còn gần nhất là 2 tháng đó, nó đều nó chỗ trong cái tuần này hết đó.
3: Thật ra nói ra thì hơi khoe nhưng mà Rồi nói chứ Tấn Khoa muốn nghe thật. Đầu tiên là cái câu chuyện thành tựu mà anh gọi là dành cả một năm để nỗ lực đó là gì?
4: Đó là giải thưởng. Thì là một cái liên hoan phim hôm nay là hôm qua đó, thì họ thật ra tối muộn hôm qua là họ cũng đã công bố kết quả rồi. Thì là trong 78 phim nộp tới cho năm nay đó, thì là phim của Tâm thì được là một trong năm phim được chọn đó.
3: Phim ngắn. Dạ. Anh Tâm đóng vai trò gì trong phim này?
4: Đạo diễn và biên kịch, là người viết kịch bản cho phim đó, với lại đạo diễn.
3: Thưa quý vị, không mang tính PR ở đoạn này, nhưng mà Tấn Khoa muốn tò mò muốn biết là nội dung phim anh làm về điều gì?
4: Về chăm sóc sức khỏe tinh thần đó. Có nghĩa là về tại là như Tấn Khoa có biết là một số cái nhóm những người cộng đồng yếu thế đó, không biết Tâm dùng từ đó.
3: Tấn Khoa hiểu.
4: Thì là thường thường họ sẽ mang cái cảm giác khá là bị tự ti trong cuộc sống đó. Họ cái cảm giác là người khác không nhìn thấy họ, họ cái cảm giác không được tôn trọng á. Thì Tâm cũng bắt lấy cái quan sát góc nhìn trong cuộc sống của mình á. Thì Tâm thông qua cái cách viết kịch bản của Tâm đó, để Tâm cũng muốn gọi là động viên cho họ đó, tiếp thêm sức cho họ để mà họ tự tin hơn trong cuộc sống này. Có ai đó vẫn còn quan tâm tới họ, có ai đó vẫn nhìn thấy họ đó.
3: Thật ra anh Tâm hỏi hơi bất chợt, Tấn Khoa chưa có kịp tìm hiểu hết các nguồn thông tin, nhưng mà nếu anh Tâm hỏi về nhóm người yếu thế thì Tấn Khoa có thể có một cái hình dung khái quát ở trong đầu của mình. đó là
4: người khuyết tật
3: và một bộ phận những người mà có cái vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc là do đặc thù ngành nghề công việc thì họ sẽ rất là dễ rơi vào cái trường hợp là cuộc sống có những cái bế tắc, những cái khó khăn nhất định.
4: Đúng rồi.
3: Dạ. Thì đây là bộ phim mà anh muốn giúp cho mọi người có được một cái góc nhìn, một cái tư duy tích cực hơn.
4: Và có thêm một cái giống như khi xem phim xong là cảm thấy giống như là mình được thắp lửa tinh thần á.
3: Dạ.
4: Tại Tâm cũng cho ba người bạn gọi là cũng không thân lắm xem thử như thế nào á. Thì ba người bạn đó đều cảm giác là xem xong cảm thấy là đầu tiên là họ đánh giá cái từ là hay, sau đó Tâm hỏi sâu thêm nữa thì cảm thấy giống như được truyền cảm hứng và thêm một cái tự tin trong cuộc sống á.
3: Dạ.
4: Tâm cảm thấy nó đã đúng là cái ý đồ của mình lúc mà làm ra bộ phim này rồi.
3: Và bộ phim này anh thực hiện xong là cách đây bao lâu rồi?
4: Thực ra thì thực hiện xong là cuối năm ngoái, nhưng mà gọi là mình phải làm đi làm lại nữa đó. Thì là cách cũng khoảng là một tháng trước đó là mới chính thức xong.
3: Là và trong tuần vừa rồi là đã có thông tin là bộ phim được lọt vào top, được công chiếu.
4: Đúng rồi.
3: Chúc mừng anh Tâm.
4: Như là cũng là một cái nỗ lực của mình.
3: Dạ. Trước khi tiếp tục câu chuyện cùng với anh Tâm thì cho phép Tấn Khoa xin vài giây. Bởi vì thưa quý vị, lúc này chúng tôi có thông tin về giao thông. Từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, tại km số 111+100 cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, hướng đi Mỹ Thuận có xe tải gặp sự cố làn số 2. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ xử lý. Người tham gia giao thông qua đây chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Nhất là khi trời đã tối thì quý vị chúng ta càng lưu tâm thêm với thông tin này. Và một lần nữa Tấn Khoa nhắc lại thông tin và gửi lời cảm ơn đến đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 với thông tin cho biết là tại km 111+100 cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hướng đi Mỹ Thuận có xe tải gặp sự cố ở làn số 2. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ xử lý. Người tham gia giao thông qua đây chúng ta cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Quay trở lại với anh Huy Tâm, Tấn Khoa không chỉ gửi lời

0: Thì như cái câu chuyện của Tấn Khoa có chia sẻ đầu chương trình đó, là mọi người giống như là Tấn Khoa hình như có nói là mọi người chọn cách vùi đầu vào công việc để quên đi một cái gì đó đó.
1: Đôi khi,
0: Đôi khi đó. Thì là Tâm thấy cái đó cũng là một trong những cái cách mà Tâm quan sát những người xung quanh của họ cũng đang dùng. Thật ra chính Tâm cũng đang dùng vậy thôi á. Thì Tâm thấy đúng là nó cũng cho mình cái cảm giác là quên đi những cái nỗi lo, quên đi những cái nỗi lo ưu phiền á. Nhưng mà lại rất hay là Tấn Khoa ghi là một đêm tối bình yên đó. Có nghĩa là sau khi mình làm hết công việc đó rồi nha, xong tối khuya cỡ 11 rưỡi 12 giờ mình nằm trong phòng tắt hết đèn nhìn trần nhà đó, xong tự nhiên bao nhiêu cái nỗi lo nó lại ùa về đó. Xong nên lúc đó là Tâm chợt tự hỏi là mình đang nghe những cái tiếng gì xung quanh đây á.
1: Nghe những tiếng gì xung quanh đây. Cái điều này nó khiến Tấn Khoa có một cái sự liên tưởng tí xíu trước khi bàn thêm. Đó là cái cảm giác mà thực sự mình có đang lắng nghe những cái âm thanh của cuộc sống ngay thời điểm đó hay không?
0: Đúng rồi.
1: Hay là trong đầu của mình vẫn đang nhớ một cái lời nói của ai đó?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Hoặc là những cái gì mà mình đã chứng kiến trong một ngày vừa qua, mình đã lắng nghe trong một ngày vừa qua. Đôi khi đến cái giây phút mà chuẩn bị đi ngủ luôn nha, thì có lẽ là không ít người vẫn rơi vào cái trạng thái là vẫn chưa tập trung được cho cái không gian mà mình đang có mặt. Giống như hồi nãy chúng ta nói là về đến nhà đó, thì cơ thể của mình đã về đến nhà rồi. Nhưng mà đôi khi tâm hồn của mình vẫn còn ở đâu đâu đó. Giống như ở nhà, tôi nói ví dụ vui thôi, một bữa ngồi ăn cơm, nhưng mà ba mẹ người thân nhiều khi nói chuyện với mình xong rồi mình không có phản ứng, rồi mọi người cứ hỏi là rồi tâm hồn bay lơ lửng đâu vậy đó. Mà thực ra cái câu này đôi khi lại đúng, đúng là tâm hồn vẫn còn lơ lửng ở đâu đó, bởi vì chúng ta mãi bận lòng một điều đó ở xa. Hay là giống như anh Tâm nói đó, về tới nhà thì tối ngủ rồi, cái không gian êm đềm ở nhà mà đôi khi chúng ta vẫn không có tập trung được, đầu mình vẫn đang nhớ là những cái âm thanh, tiếng ồn ào xe cộ, hay là cả cái tiếng
0: Và cái tiếng báo chuông điện thoại tiếng tiếng gì đó, một cái
1: một
0: tiếng rất là đặc trưng đó.
1: và vô tình nó khiến cho chúng ta rơi một cái trạng thái là không có nghỉ ngơi
0: Không
1: đâu.
0: nghỉ ngơi được, mình cứ lo.
1: Thì đó là một trong những ví dụ để anh Tâm nói về cái câu chuyện là
0: Là về
1: sức
0: sức khỏe
1: khỏe
0: tinh
1: tinh
0: thần.
1: thần.
0: Cái anh Tâm thấy cái cách đó cũng không thực sự là hiệu quả, nhưng mà cũng có thể là do người ta chưa biết những cái phương thức nào khác đó.
1: Thôi bây giờ sẵn mình nói về khoan, Tấn Khoa còn quên một điều nữa. Hồi Tâm hồi nãy là anh Tâm kể tận hai cái.
0: Hai
1: Một
0: cái gì đó?
1: anh Tâm kể về cái sự khoe trong ngoặc
0: À à à,
1: kép
0: cơm hai cái để khoe luôn
1: mình.
0: rồi.
1: Rồi cái đầu tiên là một cái dự án ấp ủ cả năm trời, bây
0: Ờ.
1: giờ đã có được cái thành quả, một cái niềm hạnh phúc của mình đó, đó là bộ phim ngắn của mình được công chiếu, sắp được công chiếu. Còn cái thứ hai là gì?
0: À, cái thứ hai là tao cũng được chọn để làm cho một cái sách nói á, Tấn Khoa.
1: Được chọn làm sách nói.
0: Ý là cái giọng đọc của mình được chọn á.
1: Sách của anh.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Chúc mừng.
0: Cơ cưỡng rất là tự hào luôn á.
1: Là quyển sách đầu tay của anh
0: Đúng
1: Tâm.
0: rồi, đúng rồi. Cũng chờ đợi 2 tháng mới có kết quả chứ. Tự nhiên tất cả nó đều nằm hết trong đây.
1: Rồi trước khi phỏng vấn anh Tâm thêm ở chỗ này, Tấn Khoa lại có một thông tin giao thông. Tấn Khoa xin phép anh Tâm nhé.
0: Ok.
1: Thưa quý vị, chúng tôi vừa cập nhật lại thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, cập nhật tình hình hiện xe tải gặp sự cố đã được cứu hộ ra vị trí an toàn rồi. Tức là trước đó chúng tôi có cập nhật thông tin là km số 111 cộng 100 cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hướng đi Mỹ Thuận. Cách đây ít phút chúng tôi có chia sẻ là có xe tải gặp sự cố làn số 2, lực lượng chức năng đang hỗ trợ xử lý. Thì đến thời điểm hiện tại là xe tải gặp sự cố đã được cứu hộ ra vị trí an toàn rồi. Xin được cảm ơn một lần nữa thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 ạ. Quay trở lại với anh Huy Tâm. Thực ra Tấn Khoa nghe anh Huy Tâm kể nhưng mà không phải là cái câu chuyện khoe trong ngoặc kép mình nói vui mà cho cá nhân không, mà rõ ràng là một cái bước chuyển mà thấy khá là thú vị. Một quyển sách đầu tay của anh mà chúng ta từng có dịp chia sẻ rồi, mà hôm nay là lành thay một vết tâm thương, và hôm nay là chuẩn bị có một cái phiên bản audio mà được thể hiện bởi chính giọng anh nè.
0: Tuyệt vời luôn.
1: Cái cảm giác và cái suy nghĩ của anh như thế nào?
0: Kiểu như là đôi khi mình có cái cảm mình muốn khiêm tốn lắm, nhưng mà kiểu như là mình cái nó như là một cái lòng tự hào trong mình nó trỗi
1: Anh Tâm
0: ra.
1: đừng ngại với Tấn Khoa, thực ra
0: Đúng
1: trong đầu Tấn Khoa bây giờ là nghĩ cái chữ khoe nó to
0: rồi, đúng
1: đùng
0: rồi. Nhiều khi mình được dạy là nên sống khiêm tốn thì lúa
1: luôn
0: chín lúa cúi đầu á, đúng không?
1: đấy. Nhưng mà nè, Tấn Khoa thì không có phân tích nhiều về cái chỗ mà khoe hay không khoe, Tấn Khoa nói vui vậy thôi. Nhưng mà quan trọng là cái cảm giác thế nào khi mà một đứa con tinh thần của mình á, nhưng mà sắp sửa được xuất hiện với một cái phiên bản đặc biệt khác và thể hiện bởi chính giọng nói của mình.
0: Thật ra thì Tâm thấy nó cũng bình thường á, mà tại cái mà Tâm muốn nói tới là cái sự nỗ lực của mình á. Tại thật ra thì bởi vì Tâm trước đó là Tâm đã nộp cho những cái bên khác, những cái bên đơn vị khác, nhưng mà họ từ chối.
1: Cũng với cái mong muốn
0: Cũng
1: là
0: cái
1: phát
0: mong
1: hành
0: muốn
1: sách nói.
0: không chỉ là muốn được thể hiện sách nào cũng được á, mà muốn thể hiện bằng cái giọng đọc của mình á.

0: Nhưng mà đặc biệt là với quyển sách này, sách của anh, thì anh có lợi thế ở chỗ là mình sẽ là người cảm nhận rõ.
1: Ý là rất vui là ở cái chỗ đó, cái chỗ mà Tâm vừa gọi là họ chọn Tâm đó, vừa chọn giọng của Tâm, vừa chọn sách của Tâm nữa. Cho nên Tâm cảm thấy đang giống như những cái nỗ lực của mình đó, nó được ghi nhận.
0: Thật ra anh Tâm có khoe hơn xíu, nó cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà rõ ràng đây là một câu chuyện về một hành trình dài. Tại vì Tấn Khoa nhớ là anh Tâm từng kể quyển sách này để mà được xuất bản á, là anh Tâm đã trải qua một cái khoảng thời gian mà gửi mail cho không biết bao nhiêu đơn vị nhà xuất bản.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Khá là nhiều. Và đến khi có một đơn vị đồng ý thì anh đã sửa bản thảo mình cũng không nhớ là bao nhiêu lần.
1: À, 11 lần. Cũng nhiều.
0: Mọi người hay nói vui với nhau là đừng nên đặt tên của một cái file nào đó
1: là
0: final,
1: là cuối cùng á, không phải là cuối cùng. Một, cuối cùng hai, cuối cùng ba
0: thì mình nói vui, nhưng mà rõ ràng là quay trở lại với câu chuyện của anh Tâm là phải trải qua được bao nhiêu lần đó không đếm xuể thì cuối cùng mọi thứ cũng thành hình. Rõ ràng nó cho thấy một cái biểu hiện của sự kiên trì, và cái sự kiên trì ở đây không phải là một cái lý thuyết sáo rỗng mà chúng ta chia sẻ với nhau, mà nó có những cái ví dụ thực tế.
1: Đúng.
0: Và đến khi mà sách ra mắt, sách được xuất hiện ở các nhà sách khác nhau, thấy sách của mình nằm trên một cái kệ sách nào đó mọi người xem,
1: và sắp tới là phim của mình nữa.
0: Dạ.
1: Vừa sách vừa phim nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái cảm giác của mình, nó cố gắng, mình cứ cố gắng. Tại là bởi vì cái tuần này nè, những thành quả nó có được á, là nó cũng nhờ là cái việc là những tuần trước đó, những tháng trước đó mình thất bại đó. Dạ. Nhưng mà mình làm lại.
0: Một chủ đề không mới, đó là nói về kiên trì.
1: Ừ.
0: Nhưng mà may mắn ở đây chúng ta có nhân vật trải nghiệm thực tế. Anh Tâm có thể nói về một xíu cái cảm giác của mình trong quá trình mà mình làm những điều đó, nhưng mà ở trong cái giai đoạn mà
1: thất bại hả?
0: Chưa thành công hả? Dạ, thì cái cảm giác lúc đó thế nào?
1: Buồn chắc. Tại thật ra thì mỗi lần mà mình giống như là chẳng hạn mình gửi một cái đơn đi ha, rồi là mình nộp đơn đó để mình chờ đợi đó, mình cũng kỳ vọng nhiều chứ. Xong lúc mình nhận cái phản hồi lại đó là gì ta? Thành phẩm của các bạn rất tốt nhưng mà chúng tôi rất tiếc á, xong rồi họ từ chối đó. Thì dĩ nhiên rất là buồn á. Thì sau đó mà cũng phải thông báo với nhóm là nhóm chúng ta vừa mới thất bại rồi, bên kia không chọn bên mình vậy đó, thôi để cho Tâm sẽ cố gắng chọn tìm những bên nào khác để mình nộp đơn đi tiếp đó. Thì những cái lần đó thì đúng là cũng buồn thôi, là cũng có thỉnh thoảng thì Tâm cũng gọi một bạn trong nhóm ra ra một cửa hàng tiện lợi, hai đứa cùng mua nước uống. Nó cũng không phải là quán cốc cuối tuần đó, mà là một cái quán nước bên vỉa hè, hai đứa cùng uống, cùng chia sẻ nỗi buồn với nhau.
0: Anh Tâm xem không gian tối nay là cửa hàng tiện lợi cũng được, không vấn đề gì cả.
1: Nhưng mà hôm nay thì đang vui.
0: Nhiều lần mà kết quả không như mong đợi, vẫn tiếp tục.
1: Nhưng mà Tâm thấy nó hay một cái là may thay là những lần mà mình không vui đó, vẫn có một người chịu ngồi cạnh mình để chia cái nỗi buồn của mình đó.
0: Cái này, câu hỏi này sẽ Tấn Khoa phải rào trước nha. Nó sẽ có một số yếu tố là hỏi vui để biết góc nhìn thú vị của nhau như thế nào. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một yếu tố rất là thực tế. Anh Tâm nghĩ như thế nào về cái việc lì một xíu khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó mà chưa thành công?
1: Tâm nghĩ là nó sẽ lì và cộng có trí tuệ nữa. Và cái việc đó nó có đáng để mà lì tiếp hay không?
0: Lì trong ngoặc kép
1: hay? Lì trong ngoặc kép hay không á? Nếu lì đó mà nó mà mình lì, ý là Tâm thấy nó sao ta? Tức là nó không mang lại được cái kết quả thật sự tốt nếu mà mình có làm được á, hoặc là nếu mà cứ theo cái phương án cũ á, nó cũng không được á, thì tốt nhất thôi đừng lì nữa.
0: Tấn Khoa đồng tình ở chỗ này. Cái sự lì trong ngoặc kép, nhưng mà phải kèm theo cái sự trí tuệ.
1: Đúng,
0: tức
1: là
0: lì chúng ta
1: trí tuệ nữa.
0: Chúng ta có một cái óc quan sát và chúng ta biết là mình đang làm theo một cái hướng mà mình kiên định nó như thế nào, chứ không phải lì trong ngoặc kép mà rồi nó đi đến một cái nghĩa là cố chấp.
1: Đúng, nó rất dễ và cố chấp. Tại bản thân Tâm ngày xưa cũng đã từng rơi vào cái bẫy mà lì mà không có trí tuệ, nó bị rơi vào cái sự cố chấp á.
0: Anh có thể kể được không?
1: Thì nó cũng liên quan tới cái câu chuyện mà mình đơn phương với một người kia đó.
0: Cũng là một trong những nội dung trong quyển sách của anh.
1: Mà nó thật sự lúc đó mình cũng không có trí tuệ cho lắm. Mình cứ thứ nhất là mình bị lụy tình nè, rồi xong rồi thứ nhất là mình hai là mình cứ nó không phải là cố chấp nữa, mà là mình muốn khẳng định với người khác là tôi sẽ làm được.
0: Trong câu chuyện tình cảm này thì Tấn Khoa sẽ nói giảm cho anh Tâm một xíu, là không hẳn là dùng cái từ không có trí tuệ, mà sẽ dùng theo cái hướng là lì, nhưng mà kiểu bất chấp mọi thứ đó. Nói chung là quy về cái nghĩa cố chấp.
1: Đúng rồi.
0: Một cách không có tương lai, không có cái kết quả, mặc dù đã thấy rồi đó. Thấy
1: ngay
0: từ đầu.
1: Với thêm một cái nữa là nói ra thì không biết ba mẹ có đang nghe không, có nghĩa là ngày xưa mình cũng bị là lì theo cái kiểu mà cãi lời ba mẹ. Có nghĩa là lúc đó là ngay trong người mình đã biết là ba mẹ đang khuyên đúng rồi. Nhưng
0: Khoan nha, cái chữ lì lúc này nghĩa khác rồi nha. Rồi nhưng mà sao anh có ngại kể không?
1: À, cũng không, thì cũng cũng không lắm. Thì mình chỉ nói chung chung thôi. Có nghĩa là có những cái lần mà ba mẹ đã khuyên rồi và mình thừa biết là ba mẹ khuyên đúng rồi, nhưng mà vẫn muốn chứng tỏ bản thân đó.
0: Vậy thì lúc này cái chữ lì không trong không còn nằm trong hoặc cái.
1: Đúng rồi, thì muốn khẳng định cái tôi xong cuối cùng cũng không ra cái gì.
0: Vậy là chỗ này không có binh được nha anh Tâm.
1: Cái này thì không binh được, cái này thì đúng là không binh được.
0: Nhưng quay trở lại, nói vui là cũng phải đi vào cái câu chuyện nãy giờ mình đang bàn. Đó là đôi khi cái sự lì trong ngoặc kép một xíu, mình nghĩ theo hướng tích cực, thì đó cũng là việc mà chúng ta kiên định cho một cái lựa chọn nào đó của mình. Nhưng vẫn phải bổ trợ kèm theo cái câu của anh Tâm khi nãy. Đó là chúng ta phải có một cái sự tính toán và một cái óc sáng suốt để chúng ta nhận định xem là vấn đề này thực ra nó có khả năng, chỉ là hiện tại nó chưa ổn lắm
1: đúng
0: thôi.
1: Rồi, đúng rồi.
0: Dạ, còn khi nào mà thấy rõ ràng ngay từ đầu mà chúng ta thấy là cái kết quả nó đã rõ 10-10 như vậy rồi, thì đôi khi lại thành cố chấp.
1: Đúng rồi, nó rất dễ thành cố chấp.
0: Cảm ơn anh Tâm. Một lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Hồi nãy giờ chỉ mới có flex, mới có khoe ăn xíu thôi mà đã hết khoảng nửa thời lượng chương trình rồi. Anh Tâm cứ để dành sẵn đó nhé. Thưa quý vị, ngay lúc này thì Tấn Khoa định mời quý vị nghe một bài hát. Nhưng mà Tấn Khoa sẽ ưu tiên cho người bạn tối nay của Tấn Khoa đi. Ngồi ở quán cốc cuối tuần mà nghe nhạc thêm nữa là quá hợp lý. Nếu như bây giờ Tấn Khoa không có cần phải gấp gáp về thời gian nha. Anh Tâm cứ từ từ suy nghĩ. Nếu bây giờ trong đầu của mình vang lên một câu hát nào đó,
1: lúc đang thấy vui.
0: Câu hát. Anh Tâm sẽ nghĩ đến câu hát gì hoặc là bài nào?
1: Tại đang thấy vui cho nên mỗi ngày tôi chọn niềm vui. Hôm nay tôi cũng chọn niềm vui luôn.
0: Hóa ra cái chữ vui là có nghĩa đó đó hả? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Vậy là mình nghe bài này luôn nha. Dạ rồi. Vì thì Tấn Khoa xin nhờ ekip có thể hỗ trợ chọn bài hát này. Đây có phải là bài hát anh Tâm thường nghe không?
1: Tại ngay lúc này Tấn Khoa hỏi thì nó bật lên trong đầu cái chữ vui đó. Xong rồi tự nhiên mình liên tưởng, mình nhớ cái bài đó Tấn Khoa. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
0: Có nằm trong playlist danh sách nhạc anh thường nghe chăng?
1: Mỗi lần vui sẽ nghe.
0: Còn những lúc buồn?
1: Mỗi lần buồn không nghe.
0: Tấn Khoa lại nghĩ ngược lại. Chứ những lúc buồn mình nghe để mà mình cảm thấy mình vực dậy tinh thần. Giống như Tấn Khoa có những cái giai đoạn nha. Cái này Tấn Khoa kể thêm trước khi mình nghe nhạc. Có những giai đoạn mà Tấn Khoa cảm thấy là hơi áp lực. Đặc biệt là Tấn Khoa nhớ là thời sinh viên. Có những ngày mà mình cảm thấy cuộc sống của mình đang có một số cái vấn đề hơi bế tắc. Tấn Khoa sẽ nghe bài Niềm tin chiến thắng với thằng hai ca sĩ Mỹ Tâm. Tấn Khoa bắt bài đó Tấn Khoa nghe để lấy động lực cho mình. Nhưng mà nói về thôi, Tấn Khoa biết là mỗi người sẽ có một gu riêng. Dạ rồi. Bây giờ thì cảm ơn ekip rất nhiều ạ. Chúng ta đã có bài Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được thể hiện qua tiếng hát ca sĩ Lân Nhã. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Chương trình Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối hôm nay sẽ tiếp tục thưa quý vị. Tấn Khoa đang ngẫm ngẫm xem là từ nãy giờ trong những câu chuyện của Tấn Khoa và anh Huy Tâm có một cái đoạn mà chúng ta nói về một điều mà Tấn Khoa thấy thật là thú vị, đó là những cái thanh âm. Thực ra cái việc mà tập lắng nghe những cái âm thanh xung quanh cuộc sống của mình, đặc biệt là khi đêm về, ví dụ như quay trở lại thực tại ngay lúc này đi, gần 9 giờ tối thưa quý vị, thì Tấn Khoa nghĩ là âm thanh của chiếc radio quý vị đang nghe giọng Tấn Khoa ngay lúc này mà chúng ta tập trung mình lắng nghe cũng là một cách để chúng ta tập trung vào thực tại trong cái không gian của mình đang có những âm thanh gì, đúng không anh Tâm?
1: Đúng rồi.
0: Hồi nãy chúng ta có nói đến cái đoạn đó là về câu chuyện sức khỏe tinh thần và những áp lực cuộc sống bủa vây, và đôi khi chúng ta quên mất những cái âm thanh xung quanh mình ngay thời điểm đó. Chỉ đơn giản là một buổi tối chúng ta có thể nằm nghe tiếng gió lùa khung cửa sổ, âm thanh phố xá ở dưới kia, và chúng ta đang trong ngôi nhà của mình, tổ ấm của mình, thay vì là trong đầu chúng ta cứ đang mãi mê nhớ về những cái lời nói của một ai đó, đặc biệt là đôi khi là những âm thanh nó mang đến những cái cảm xúc tiêu cực cho mình.
1: Tại nói về thanh âm thì Tâm lại đang nghĩ trong đầu là hồi nãy là buổi tối nha. Tại Tâm đang nghĩ trong đầu một cái khoảnh khắc là buổi sáng á. Đó là buổi sáng lúc đó chắc cũng 7 giờ, 7 giờ rưỡi á. Lúc cũng đang chạy lon ton lên sân thượng để lấy đồ chuẩn bị đi làm đó.
0: Anh Tâm tả thêm cái đoạn mà chạy lon ton làm rất là hình dung. Rồi mình Tâm tiếp nào.
1: Thì đúng rồi. Ý là lúc đó đang chạy lên sân thượng chuẩn bị lấy đồ, tự nhiên mà nghe tiếng chim chip chip. Xong mình tìm, mình nhìn xung quanh, ủa chip chip ở đâu vậy ta? Thì lẽ sân thượng mình có mấy con chim làm tổ. Mình nhìn hoài không thấy chip chip gì hết. Mà lúc đó tiện ngay lúc đó mình bị khựng lại một nhịp á. Bởi vì cái ánh nắng nó chiếu, nó hắt lên cái ánh tường á, rồi mấy con chim nó chip chip chip á, mà nhìn không biết chim ở đâu á. Tự nhiên mình thấy nó, ủa sao nó đẹp dữ vậy ta? Tiện ngay lúc đó tự nhiên nó chỉ như vậy thôi, coi là một cái vệt nắng đó, nó hắt lên trên tường, và cái tiếng chim chip chip không biết ở đâu ra. Mình cảm thấy, ủa sao cái khoảnh khắc này nó đẹp như vậy á, mà tại sao mình lại không có nhận ra. Thì lúc đó nó bị khựng lại một nhịp, xong rồi đó Tâm đứng đó chắc cũng có mấy chục giây thôi chứ cũng không có nhiều, nhưng mà mình đứng mình quan sát từ cái vệt nắng trên tường đó, mình ngồi nghe cái tiếng chip chip đó mấy chục giây đó. Xong mình thấy nó đẹp quá, cuộc sống này hay đáng yêu quá, rồi sau đó mình lại đi lấy đồ tiếp.
0: Có một bạn mà Tấn Khoa từng có một vài lần được trò chuyện. Thì trong buổi tối ngày hôm nay, bạn vừa mới nhắn cho Tấn Khoa cách đây vài chục phút mà nãy giờ Tấn Khoa không để ý. Thì bây giờ Tấn Khoa mới thấy tin nhắn, em đang nghe anh ở Giảm Tóc Lên Đèn tối hôm nay, hay quá, mong rằng có thể gặp lại anh ở chương trình khi mà sức khỏe tốt hơn. Em đang quay lại bước đầu khi đi một vòng, tức là Tấn Khoa xin phép tóm tắt ngắn gọn thôi, đó là bạn đang có những cái vấn đề trong cuộc sống buộc bạn phải quay về giống như là vạch xuất phát vậy đó. Và Tấn Khoa mới gửi cho bạn một số cái dòng nhắn gửi trước đó, đó là hy vọng bạn sẽ không có cảm thấy giống như là mình đang thụt lùi. Mình chỉ đơn giản là mình bắt đầu lại, mình làm mới mình. Và bạn có những cái áp lực nhất định trong cuộc sống, những cái góc cảm xúc mà đôi khi nó cũng hơi rối bời. Thì vừa rồi anh Tâm có lấy một cái trường hợp, đó là chúng ta tập trung vào một cái khoảnh khắc nào đó, hay là nãy Tấn Khoa lấy ví dụ những cái âm thanh xung quanh mình đó. Mình tập trung vào cái khoảnh khắc đó để làm chi, để mà mình có thể sống trọn vẹn với cái khoảnh khắc đó. Và đây cũng là một trong những vấn đề mà tối hôm nay chúng ta có nhắc đến là sức khỏe tinh thần của mọi người. Cũng là một trong những cái vấn đề mà anh Tâm đưa vào trong bộ phim ngắn của anh vừa kể khi nãy đó. Thì quay trở lại thì Tấn Khoa có nhắn cho bạn vài dòng, thì trong đó Tấn Khoa có đề cập tới việc là hy vọng rằng em có thể tập trung được vào những gì đang xảy ra trong thực tại của mình ấy, những điều khiến mình hạnh phúc, mình vui vẻ. Ví dụ như chỉ đơn giản là hôm nay em ăn một cái món ăn mà cảm thấy nó ngon quá, đang ngắm nhìn bầu trời đẹp quá, hoặc là hôm nay đang nghe tiếng chim líu lo như anh Tâm kể chẳng hạn. Cũng là một trong những cách để mà mình tự ngoặc kép chữa lành. Tấn Khoa không dám lạm dụng từ này nhiều, nhưng mà Tấn Khoa thấy dùng hợp trong bối cảnh này.
1: Mình tự dịu tâm hồn lắm.
0: Rồi mình tập trung vào ngay cái hiện tại với những cái khoảnh khắc đang trôi qua trước mắt mình, bên tai mình, thay vì là mình để tâm hồn của mình mông lung rồi mình cứ canh cánh vào một điều gì đó trong quá khứ, hay là mình nghĩ ngợi quá nhiều về tương lai với một cái cảm giác lo âu chẳng hạn. Anh Tâm có thể nói thêm, tại vì Tấn Khoa biết anh Tâm cũng có một tấm bằng, cũng đã có học nghiên cứu về tâm lý học. Anh Tâm có thể chia sẻ thêm về điều này.
1: Tấn Khoa hỏi
0: về góc độ là chúng ta tập trung cho những gì trong hiện tại để chúng ta đỡ những cái căng thẳng và lo âu khi nghĩ về quá khứ và tương lai. không không cần hàn lâm quá đâu ạ.
1: Thì ngay lúc này ta lại thấy có một câu chuyện khác nữa thôi mà.
0: Uh-huh.
1: Rồi câu chuyện này cũng là một vị thầy á. Một vị thầy tâm thế giống như là vị thầy cũng gọi là bị trầm cảm cũng lâu năm rồi. Nhưng mà có nghĩa là cả ngày, nhiều ngày liền, nhiều tuần liền á.
0: Yeah.
1: Vị thầy lúc nào cũng nằm trên giường, nằm bẹp trên giường đúng á. Cứ nhìn chờ, nhìn đất gì đó. Mà cũng như gần như là không ra khỏi giường á Tấn Khoa.
0: Yeah.
1: Rồi xong có một hôm đó, thì vị thầy này đang cũng nằm trên giường thôi. Nó cũng lại liên quan tới tiếng chim á. Có nghĩa là nghe ở đâu xa, ngồi xa có một cái tiếng chim chip chip. Xong rồi vị thầy đó cũng không biết như có một cái ai đó xui khiến hay gì đó. Tự nhiên vị thầy lại tò mò về cái tiếng chim đó.
0: Uh-huh.
1: Có cái này mấy ngày trước vẫn có những tiếng chim đó thôi.
0: Là Tấn Khoa hình dung nha, lúc này là bắt đầu có một cái sự tập trung.
1: Đúng rồi, bắt đầu có sự tập trung. Có nghĩa là những ngày, những tuần trước thì vẫn nằm trên giường, biết bao nhiêu tiếng xung quanh nhưng mà không có nghe.
0: Dạ.
1: Không tập trung, không để
0: tâm
1: ý, không để tâm tới.
0: Dạ.
1: Tự nhiên đúng vào cái ngày đó thì vị thầy đó bỗng nhiên nghe cái tiếng chim chip chip ở bên ngoài cửa sổ. Và tự nhiên bắt đầu tò mò tiếng chim đó ở đâu ra vậy ta? Tiếng chim đó như thế nào vậy ta? Và thế là vị thầy lần đầu tiên mà đặt chân xuống giường á, xong rồi bước ra khỏi cái cánh cửa đó, xong rồi tìm cái tiếng chim nó nằm ở đâu á.
0: Ừ.
1: Và lúc này thì vị thầy đó có kể lại á, thì bắt đầu tự nhiên mình cảm nhận được cái sức nặng của bàn chân trên mặt đất nè.
0: Yeah.
1: Cảm nhận cái độ lạnh của nó phả lên cái lòng bàn chân của mình, rồi cảm nhận cái hơi gió nó thoảng qua người mình đó.
0: Yeah.
1: Và cảm nhận được cái những cái tiếng lá cây xào xạc á, tại vị thầy này là ở trên Lâm Đồng á Tấn Khoa.
0: Dạ.
1: Ờ.
0: Đó là câu chuyện anh Tâm từng tiếp xúc.
1: Ừ, đúng rồi. Và lúc đó vị thầy mới cảm giác là trước giờ mình sống trong quá khứ, sống trong tương lai, nhưng sao bây giờ mình mới hiểu sống trong hiện tại là như thế nào.
0: Dạ. Tấn Khoa góp thêm một câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì vô tình Tấn Khoa lướt mạng xã hội thì Tấn Khoa có bắt gặp một đoạn video chia sẻ theo một cách rất là đời thường, rất là mộc mạc. Đó là có một bạn, Tấn Khoa từng xem cách đây cũng khá là lâu rồi, Tấn Khoa không nhớ hết chi tiết, mà đại ý là bạn kể một cái trải nghiệm gần đây mình chợt để ý, chợt nhận ra. Bạn kể một cái giọng văn nó rất là đời nha. Đại ý là kể với các bạn là hôm qua mình mới đi tắm. Và khi mà mình đi tắm á, thì chợt mình mới nhớ ra là hình như trong một tháng vừa qua mình không có để ý là mình tắm như thế nào. Bỗng nhiên mình chợt nhớ như vậy. Mình không nhớ là mình đã thực hiện các bước ra sao, vân vân. Thì câu chuyện ngắn như vậy thôi, nhưng mà đến một cái khoảnh khắc nào đó chúng ta cũng chợt nhớ ra. Ví dụ như hồi nãy Tấn Khoa có nói đó, tâm hồn của mình cứ ở đâu đâu đó, nhưng Tâm cũng vừa đề cập nhiều khi tâm hồn của mình cứ mãi suy nghĩ về một cái vấn đề nào đó trong quá khứ, hay là mình nghĩ về tương lai với một cái cảm giác lo âu tột độ, mà chúng ta quên những cái cảm nhận rất là bình dị xung quanh mình đang có. Một cái khoảnh khắc, đôi khi một cái khoảnh khắc dễ thương nó lướt qua cuộc đời mà mình không hay,
1: không biết luôn.
0: Một tiếng chim líu lo nào đó mà chúng ta không có chịu nghe. Hay là một món ăn mà người thân đã chuẩn bị cất công làm đúng vị mình thích mà mình ăn trong một cái trạng thái là cho xong bữa đi. Rồi mình cứ mãi nghĩ về một cái vấn đề gì đó, mình không thấy bữa cơm này ngon. Mình cũng không biết là mọi người đã để tâm ý vào đó ra sao. Thì đây là câu chuyện mà Tấn Khoa và anh Huy Tâm muốn chia sẻ thêm với quý vị trong buổi tối cuối tuần. Để rồi mà những ai mà chúng ta cũng đang rơi vào cái trạng thái là mình bị bủa vây quá nhiều bởi những áp lực của cuộc sống, thì chúng ta chỉ cần làm một việc thôi. Đương nhiên nếu mà ai đã gặp vấn đề ở cái mức độ á, là hơi nghiêm trọng, hơi nghiêm trọng về cái vấn đề về mặt cảm xúc, về mặt tinh thần, sức khỏe tinh thần nói chung thưa quý vị, thì đương nhiên chúng ta sẽ cần tìm được các chuyên gia. Nhưng mà nếu ở một cái góc độ này nhẹ nhẹ thôi, chỉ là mình đang bị mải mê bận lòng nhiều quá, thì có thể áp dụng mẹo nhỏ mà Tấn Khoa và anh Huy Tâm nói đó, là chúng ta sẽ có thể mình tập trung vào những cái gì đó của hiện tại một xíu. Chúng ta sẽ thấy cuộc sống còn dễ thương quá chừng ha. Thay vì là chúng ta cứ nghĩ ngợi lung tung về một vấn đề khác. Dạ. Anh Tâm có muốn nói gì thêm chỗ này không?
1: Tại nếu nói về hàn lâm thì nó có một cái bài tập, nó cũng nó sẽ mang cái tính là giúp cho mọi người kết nối với thực tại đó.
0: Dạ.
1: Nó tên là 54321.
0: Rồi kể Tấn Khoa chưa biết luôn.
1: Cái bài tập này là nó để giúp mình kết nối với hiện tại. Có nghĩa là năm, có nghĩa là mình sẽ nhìn xung quanh của mình á, mình nói ra luôn, nói ra thành tiếng luôn.
0: Năm.
1: Mình thấy năm cái thứ gì xung quanh mình.
0: À. Để kéo cái sự tập trung về hiện tại.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Sau đó là 4. 4 thì là mình sẽ là mình nghe, mình gọi tên được 4 âm thanh xung quanh của mình đó.
0: Dạ.
1: Còn 3, 2, 1 là gì tiện tâm quên.
0: À, Tấn Khoa nghĩ là cũng tương tự như vậy chứ.
1: À không, có nghĩa là nó sẽ là năm cái xúc giác, năm cái năm cái
0: năm rồi xong rồi bốn rồi đếm cái khác ba chẳng hạn, không phải hả?
1: À, nó liên quan tới...
0: không sao, về nhà Tấn Khoa tra Google thêm được.
1: Nhưng mà mọi người tra tự nhiên
0: cơ bản là
1: mình bị quên ngang.
0: Không, anh tâm đừng ngại, cơ bản là buổi tối hôm nay mình liệt kê ra thôi. Còn quá trình tìm hiểu sẽ là một quá trình sau nữa.
1: Đúng rồi, thì kỹ thuật nó tên là 54321, mọi người có thể tìm hiểu thêm.
0: Dạ, nhưng mà tính ra là Tấn Khoa để ý nha, từ quá trình mà anh Tâm sẽ được giới thiệu lại với những quý vị nào mà mới nghe chương trình gần đây và chưa biết về người bạn của Tấn Khoa, thì anh Huy Tâm ngoài là một tác giả sách ra thì anh Tâm kể rất là nhiều lĩnh vực. Ví dụ như là hồi nãy kể đạo diễn phim là một cái phim ngắn, đương nhiên là đó là những cái dự án cá nhân mà quy mô thì cũng ở mức độ
1: cũng vừa vừa thôi.
0: Dạ đó. Nhưng mà anh có những cái trải nghiệm khác rất là nhiều, đôi khi kể ra một người bất ngờ.
1: Đúng,
0: học rồi. Thêm về tâm lý học, học thêm về đông y vân vân và vân vân, kể ra rất nhiều. Cho nên là Tấn Khoa thấy là anh chàng này lâu lâu lại có thêm những cái bí quyết nho nhỏ, những cái mẹo dễ thương.
1: Nhưng mà bị cái hay quên.
0: Mà Tấn Khoa bất ngờ. Vậy sẵn đi, sẵn trớn đang mà nói về những cái điều mà mình góp nhặt được từ các lĩnh vực mà anh Tâm trải nghiệm á. Thì bây giờ Tấn Khoa sẽ muốn nghe, nhưng mà không phải từ một cái kiến thức nào đó quá là hàn lâm, mà sẽ là những kỹ năng mềm nào mà anh Tâm học được trong quá trình mà mình được làm những nghề mà mình đã từng làm. Anh Tâm cứ suy nghĩ vài giây đi. Còn bây giờ trong quá trình mà chờ anh Tâm suy nghĩ, Tấn Khoa có một thông tin mới thưa quý vị. Chúng tôi có nhận được thông tin từ tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh vì việc là vòng xoay công trường Mê Linh có xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô xe đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại là hiện tại là trời cũng khá là tối và hơn 9 giờ rồi. Cho nên quý vị khi mà còn công việc di chuyển qua đoạn này chúng ta chú ý nhé. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh với thông tin vòng xoay công trường Mê Linh. Ở khu vực này quý vị lưu ý có xảy ra va chạm giữa hai ô tô xe đông di chuyển chậm. Quay trở lại với anh Huy Tâm, anh kịp suy nghĩ chưa? Nếu mà liệt kê những cái kỹ năng mềm mà mình học được.
1: Thì Tâm nghĩ trong đầu, cái đầu tiên nó bật lên trong đầu nhất là giao tiếp á Tấn Khoa. Tại ngay cả một số lĩnh vực rất là đặc thù, chẳng hạn như là về quay dựng video đi ha. Rồi họ là ngay cả làm thuốc đi. Họ là ngay cả cái việc mà một số công việc đặc thù nào nữa ta, số công việc mà cứ ngỡ là mình chỉ làm việc với máy móc không thôi đó, nhưng mà nó vẫn rất cần những kỹ năng giao tiếp. Dĩ nhiên có một số công việc làm việc với con người thì chắc chắn phải cần giao tiếp rồi. Thì Tâm thấy là ngay cả những công việc nó mang tính chất kỹ thuật hàng kỹ thuật máy móc, ví dụ như cái việc mà Tâm đi quay chụp video đó, thì Tâm thấy là cái kỹ năng giao tiếp vẫn là một cái mà nó đòi hỏi những người kỹ thuật viên phải nắm được á, có thể giao tiếp tốt với những cái phòng ban khác nhau, những cái nhóm đội nhóm khác nhau á. Thì Tâm thấy là cái kỹ năng mềm mà Tâm góp nhặt được dù ở nhiều ngành nghề khác nhau á là giao tiếp, nó rất là quan trọng.
0: Tiếp nối cái ý về giao tiếp của anh Tâm, Tấn Khoa thấy có một cái trải nghiệm cá nhân của mình cũng rất là liên quan. Tấn Khoa nói xíu xong quay ngược lại anh Tâm nữa nhé. Đó là sự cảm thông. Trong quá trình mà Tấn Khoa làm việc với một số đối tác, đặc biệt là Tấn Khoa có thêm một cái mảng đó là chuyên về ví dụ đi dẫn ngoài, đi dẫn chương trình, thì Tấn Khoa còn thêm một mảng là ví dụ về thu âm chẳng hạn. Thì có một số trường hợp Tấn Khoa làm qua một cái đơn vị trung gian gọi là agency. Thì có một vài trường hợp như thế này, khi mà một cái nội dung nào đó được cập nhật chỉnh sửa hoặc là cần Tấn Khoa thể hiện với một cái màu sắc khác ấy, thì đôi khi mình thấy cái thông tin từ khách hàng phản hồi lại cho mình thì mình cảm thấy là sao mà điểm này hơi bất hợp lý. Thì có những lần mà mình hoặc là cái quá trình làm việc nó khiến cho mình cảm thấy là tại sao không có trao đổi thống nhất từ lúc đầu vân vân và vân vân. Thì đương nhiên là thông tin khi mà truyền đến mình thì không phải trực tiếp từ khách hàng mà là từ đơn vị trung gian, từ agency. Thì có một vài lần Tấn Khoa gặp cái tình huống là mình cảm thấy là không được ổn lắm. Nhưng mà sau đó thì mình chợt ngẫm lại như thế này. Thực ra cái người làm ở vị trí đơn vị trung gian, tức là agency đó, họ chịu áp lực từ hai phía, là từ phía làm việc với mình là một phần.
1: Đúng rồi.
0: Và một phần nữa là làm việc với khách hàng trực tiếp. Cho nên là họ sẽ rơi một cái trạng thái là phải dung hòa cả hai. Tấn Khoa nghĩ là cái chữ dung hòa cũng là một trong những bài học mà Tấn Khoa học được. Đó là sự dung hòa thứ nhất Tấn Khoa vừa kể rồi ha. Và thứ hai là cái câu chuyện mà mình cảm thông. Thay vì mình phản ứng một cách quá mạnh, quá gay gắt với người mà đang trực tiếp làm việc với mình, thì mình sẽ hiểu là anh và chị cũng đang phải cố gắng để có thể dung hòa quá trình làm việc với mình và với đối tác phía bên kia. Cho nên là nếu mình có một cái sự phản hồi nào lại thì mình cũng sẽ ở mức độ là vừa phải.
1: Vừa phải.
0: Dạ, để cho mọi người ai cũng vui vẻ hết. Thì đó cũng là một cái mà chúng ta sẽ gọi là tinh ý một xíu để giúp cho quá trình làm việc được thuận lợi hơn. Thì đó là một trải nghiệm cá nhân của Tấn Khoa khi mà anh Tâm nhắc đến việc là kỹ năng giao tiếp. Dạ, còn một cái điều nào thú vị nữa mà anh Tâm học được thêm không?
1: Tâm nghĩ đó là kỹ năng gọi là học hỏi liên tục á.
0: À hả?
1: Cái điều này Tâm quan sát được ở chỗ trung tâm mà Tâm đang làm á, ở về cái chị chủ á. Thì Tâm cũng rất ngưỡng mộ chị chủ nữa, bởi vì chị chủ
0: về mảng ngoại ngữ.
1: Không, về mảng mà giống như chị gọi là chị làm về cái nhà chị gọi là gì nhỉ? Truyền thông cho cái trung tâm của chị á.
0: Nhưng mà ý là có nghĩa là nơi em Tâm làm là về ngoại ngữ.
1: Đúng rồi, đó là ngoại ngữ. Tại cái xuất phát điểm của chị là dân kế toán. Thì như Tấn Khoa cũng biết, dân kế toán thì đa phần Tâm cũng không dám nói là nhiều ha. Có nghĩa là đối với những người bạn mà gọi là làm kế toán mà Tâm thấy á, thì họ gọi là rất là quy trình, mà rất là những
0: cơ bản
1: số liệu á.
0: Cơ bản là mọi người sẽ đồng bộ mọi thứ bằng những con số cụ thể và những cái quy trình cụ thể để không có sai sót.
1: Đúng rồi. Và Tâm thấy là thường thường là với lại là sẽ không biết cái những cái kiến thức mà liên quan tới kiểu như là tiếp thị, marketing, truyền thông đó. Nhưng mà còn khi mà Tâm quan sát về cái chị chủ đó, thì chị có những cái cách mà gọi là nó rất là sáng tạo nha. Là chị ví dụ như là một cái cách là chị xài Google Maps đi chẳng hạn, để chị định danh cái trung tâm của mình đó. Tâm thấy cái bài học này rất là hay luôn, bởi vì Tâm học trên trường lớp và Tâm đi học những khóa học ngoài, không có ai dạy về cái này luôn. Nhưng mà tự nhiên chị lại là chị thông qua những cái quan sát, những cái góc nhìn của chị á, thì chị thấy là một trong những cái kênh truyền thông tốt là Google Maps. Thế là chị chọn vào cách đó, và nó thật sự nó mang lại cái hiệu quả cho trung tâm đó. Tâm thấy bị ngạc nhiên á. Tâm thấy wow. tính là em cũng vừa mới học được từ chị đó chứ.
0: Vậy thì Tấn Khoa sẽ bổ sung thêm, để cho anh lỡ những trường hợp mà các anh chị hoặc là cô chú kế toán nào mà biết nhiều hơn cả những cái mà anh Tâm vừa nói thì mọi người sẽ không buồn. Đó là theo như anh Tâm mô tả thì đó là một cái ví dụ cho một cái câu chuyện chung thôi. Đó là một số trường hợp là cứ nghĩ là đặc thù công việc của mọi người về mảng này thì mọi người sẽ chuyên đúng nữa. Mảng này thôi. Nhưng mà đôi khi nhiều trường hợp khác, Tấn Khoa nghĩ là nhiều chứ không ít đâu anh Tâm. Đó là mọi người sẽ có thêm những cái kiến thức ở đa lĩnh vực. Mà thực ra nói đâu xa.
1: Và nó rất sáng tạo luôn ấy.
0: Mà thực ra nói đâu xa, chính anh Tâm là cũng là một người đang góp nhặt rất nhiều thứ cho mình. Đúng không? Nhưng mà rõ ràng nếu như chúng ta, Tấn Khoa nhớ là nhiều lần của những ngày còn sinh viên ấy, khi mà Tấn Khoa chuẩn bị ra trường và chuẩn bị đi đến một cái chặng đường mới, đó là mình sẽ tìm kiếm cái cơ hội cho chính mình ấy, thì có một số lần Tấn Khoa được tham gia các buổi training về kỹ năng mà phỏng vấn xin việc ấy. Thì trong những cái lần như vậy thì một trong những cái kỹ năng mà mọi người hay nói với nhau, một trong những nha, đó là khi mà bạn chia sẻ cái kỹ năng mà bạn gọi là chuyên môn nhất ấy, thì cái việc mà các bạn có được những kỹ năng mềm khác, có được những cái, thậm chí là mọi người dùng cái từ là những cái tài lẻ khác ấy, cũng là một trong những yếu tố, một trong những yếu tố để nhà tuyển dụng có thể cân nhắc lựa chọn bạn nếu như có một ai đó họ cùng cái nền tảng chuyên môn giống như bạn. Thì rõ ràng cái ví dụ của anh Tâm vừa rồi là một trong những ví dụ mà chúng ta có thể hình dung về câu chuyện là học thêm nữa.
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn anh Tâm. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng ta có thêm một thông tin về lộ trình. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết tại km số 92+700 cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng đi Mỹ Thuận, hiện có xe tải gặp sự cố ở làn số 2. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ xử lý các bác tài khi mà tham gia giao thông buổi tối hôm nay. Thời điểm này khá là muộn rồi, chúng ta hết sức chú ý nhé, quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi qua đây. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 Tấn Khoa phải nhắc lại cái câu chuyện mà đã khá khuya, tại vì Tấn Khoa biết là sau một ngày tất bật với công việc thì đôi khi nếu mà quý vị nào giờ này còn di chuyển á, rất có thể chúng ta cũng đang trong cái trạng thái là người cũng đã cơ bản mệt nhoài rồi. Cho nên lưu ý kỹ thêm với quý vị. Xin được nhắc lại đó là km số 92+700 cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng đi về Mỹ Thuận với sự cố xe tải ở làn số 2. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ xử lý, các bác tài chúng ta chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi qua đây. Vừa rồi thì có những cái điều thú vị mà chúng ta có thể học được, những điều mà Tấn Khoa tin rằng nó không phải là kiến thức hàn lâm. Thực ra cái từ hàn lâm ở đây Tấn Khoa dùng thường là để cho anh Tâm có thể phân định trong những trường hợp nào mà Tấn Khoa hy vọng cái câu trả lời nó sẽ mang tính chuyên môn một xíu, và trong trường hợp nào câu trả lời nó sẽ mang tính đời thường tí. Còn bây giờ thì Tấn Khoa để ý nha, tối nay anh có cầm theo một quyển sách. Quyển sách này hình như không phải của anh Tâm.
1: Ý là
0: không phải là quyển mà anh Tâm viết nên.
1: À đúng rồi, thì tại Tâm đang đọc sách thôi mà. Ý là một trong những cái quyển sách mà mình cứ đọc thôi á.
0: Là sao? Ý là hôm nay là đang đọc gian dở rồi đến
1: đúng
0: phòng
1: rồi, đang
0: thu.
1: Đọc gian dở thì tới phòng thu thôi.
0: Hay là cố tình mang vào đi kể Tấn Khoa nghe điều gì?
1: Thì tại thường thường Tấn Khoa có hỏi Tâm là kiểu như có một cái gì đó muốn nhắn gửi hay không á.
0: Thì vậy là cả hai vừa đọc gian dở vừa đem đến đi kể Tấn Khoa. Rồi xin mời anh Tâm.
1: Thì có một cái điều để mà mình nhắn gửi thôi á, nếu mà cho gọi là cái câu cái gì đó.
0: Là là sao, là anh Tâm làm Tấn Khoa cũng bối rối. Anh Tâm muốn trích một cái câu từ trong đây hả?
1: Thì giống như thường thường ở những cái buổi trước đó thì Tấn Khoa có một cái câu hỏi là kiểu như là có cái gì là muốn nhắn gửi cho quý thính giả trước khi kết thúc chương trình hay không đó.
0: Anh bạn
1: thì hôm nay là Tâm chuẩn bị trước vậy thôi.
0: Anh bạn của tôi ơi, là anh Tâm đợi Tấn Khoa hỏi. Ví dụ như từ giờ tới cuối chương trình mà Tấn Khoa không hỏi ra anh Tâm có kể không?
1: Thì mình cứ thuận duyên, mình khỏi kể thôi.
0: Nói chứ đã lỡ khơi rồi, xin mời anh Tâm. Anh Tâm mang đến câu chuyện gì cho buổi tối hôm nay từ
1: không,
0: quyển
1: chỉ
0: sách?
1: Chỉ là một cái dòng trích dẫn thôi mà.
0: Xin mời anh.
1: Thì nó là một cái dòng trích dẫn.
0: Quyển sách hơi dày nha, anh có thể giới thiệu tựa cho mọi người nếu như ai có quan tâm.
1: Thì quyển sách nó cũng là một cái cuốn tiểu thuyết thôi mà. Nó cũng mới ra gần đây á. Nó tên là Người Lạ Dẫn Đường. Nó cũng là một cái câu chuyện của một bác lái taxi đó. Chở một cái người lạ

0: Rồi trong quá trình chở đó thì cái vị khách nó mời đang gặp những cái vấn đề áp lực trong cuộc sống, và thông qua cái cuộc trò chuyện giữa cái vị khách mời đang bị stress trong cuộc sống vì công việc đó với cái một bác tài lái taxi mà nó
1: Cho Tấn Khoa chen vào nha, tại vì anh Tâm vừa chạm tới một cái trải nghiệm của Tấn Khoa khi mà tiếp tục là câu chuyện lướt mạng xã hội, nó cũng mang đến nhiều cái góc nhìn lắm. Tấn Khoa xin phép nói trước để ưu tiên cho câu chuyện của anh Tâm để khép lại chương trình tối nay. Đây là nhắc tới câu chuyện khi mà có dịp vô tình chúng ta đi một cái phương tiện nào đó, thì Tấn Khoa từng tiếp xúc với một vài câu chuyện được chia sẻ mạng xã hội. Một là một câu chuyện khi mà có một người họ đang gặp những cái bế tắc thật sự trong cuộc sống, và họ từng có những cái ý định không tốt cho bản thân mình, và họ gặp một bác tài. Thì bác tài có thể xem trường hợp giống như người cứu rỗi cả cuộc đời họ.
0: Đó đó là cũng có một phần nội dung trong cuốn sách
1: Dạ.
0: này luôn á.
1: Và một tình huống gần đây là Tấn Khoa có xem được một đoạn video. Đương nhiên là Tấn Khoa không có xác định được cái mức độ chính xác của nội dung trong video này, nhưng mà theo như những gì mà người đăng tải chia sẻ thì trong video đó là câu chuyện của một cô gái. Cô gái vừa đổ vỡ, gặp một cái đổ vỡ trong chuyện tình cảm, và cô gái này khá là sốc, và cô gái đang không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thì cô bạn mới book một cái chuyến xe, cô bạn muốn di chuyển đó. Thì khi mà ngồi trên xe đó thì vô tình cô bạn này quay lại một đoạn video, thì người mà chở cô bạn ấy là anh chia sẻ với cô ấy như là một người anh chia sẻ cho em gái của mình một cái lời nhắn gửi. Đại ý đó là tại sao em phải buồn bởi vì một người không tốt, trong khi xung quanh em còn rất nhiều những người thương yêu em. Thì đại ý là như vậy. Và Tấn Khoa thấy trong cuộc sống có những cái trường hợp mà chúng ta gặp một ai đó mà bỗng nhiên họ mang đến một cái nguồn năng lượng tích cực, giống như một ánh đèn soi rọi con đường của mình.
0: Đúng.
1: Cũng xin được kể với anh Tâm, với quý vị thính giả, Tấn Khoa không nhớ là đã có lần nào Tấn Khoa kể về câu chuyện này trên sóng chưa. Tấn Khoa kể với một cái chia sẻ đơn giản là một cái trải nghiệm mà Tấn Khoa từng có thôi chứ không gì hết. Thì trước Tết, Tấn Khoa trong vai là Tấn Khoa không phải là bác tài, mà Tấn Khoa là người đặt xe. Tại vì hôm đó Tấn Khoa có một cuộc hẹn, sau đó Tấn Khoa đặt xe, Tấn Khoa nhớ là xe máy, xe công nghệ, và Tấn Khoa di chuyển về. Thì trên chuyến xe ngày hôm đó Tấn Khoa ngồi sau phía bạn mà chở Tấn Khoa là một bạn còn khá là trẻ tuổi, đương nhiên là trẻ hơn Tấn Khoa, trẻ hơn nhiều. Và qua cách nói chuyện của bạn thì bạn vẫn rất là lịch sự lễ phép, nhưng mà Tấn Khoa có cảm nhận được một cách rất là chân thực, đó là một chút ngông của tuổi trẻ. Tấn Khoa dùng cái từ ngông trong ngoặc kép, một chút ngông của tuổi trẻ, một chút bất cần đời. Và bạn có chia sẻ về hành trình của mình từ những ngày mà ở quê, rồi những cái bất ổn trong gia đình, bạn bỏ nhà đi và nhiều năm bạn không có về nhà ăn Tết, và bạn hầu như bạn cắt đứt liên lạc với gia đình của mình. Và Tấn qua hỏi bạn là bạn có nhớ nhà không, thì bạn trầm ngâm. Và có nghĩa là bên sau cái sự, ở bên trong, ở phía sau của cái sự bất cần đời, cái sự hơi ngông đó, Tấn Khoa tin đó là một trái tim vụn vỡ. Và thực ra họ cần chữa lành hơn bất kỳ ai, chứ không phải là họ ngông là họ bất cần, không không cần gì hết đâu. Thực ra không phải, họ chỉ đang cố che giấu một cái cảm xúc nào đó của mình mà không biết người ta biết, không muốn người ta biết mình mềm yếu, không muốn người ta biết mình tổn thương. Và trong chuyến xe đó Tấn Khoa nói với bạn ấy rất nhiều, nhưng mà cuối cùng thì Tấn Khoa có nói một câu là hy vọng bạn sẽ mở lòng mình để Tết này về ăn Tết ở nhà. Tấn Khoa tin là bạn muốn như thế. Thì bạn ấy trầm ngâm một hồi, bạn ấy không trả lời Tấn Khoa, nhưng mà bạn hỏi ngược lại Tấn Khoa một câu, chắc anh mới tham gia một khóa tu nào đúng không? Thực ra là không phải. Tấn Khoa thoáng cười khi mà nghe bạn hỏi câu đó, thì Tấn Khoa nghĩ chắc là bạn nghĩ là mình mới tiếp xúc với một môi trường mà mình lắng nghe những cái lời khuyên hay là những triết lý nhân sinh nào đó về cuộc sống, nhưng mà thực ra không phải, chỉ đơn giản là mình hiểu bạn đang có vấn đề gì. Sau đó thì bạn cảm ơn và bạn về. Thì thú thật là Tấn Khoa không có giữ kết nối được, cho nên không biết rằng là Tết năm đó bạn có ăn Tết với nhà mình không thì Tấn Khoa không rõ. Nhưng mà Tấn Khoa tin một điều rằng là mình đã góp một chút nào đó để bạn thấy rằng bạn không có cô đơn, bạn không có cô đơn 100%, mà vẫn còn có những người sẵn sàng lắng nghe và gửi đến những cái thông điệp muốn cho bạn có được cái sự ấm áp. Dạ, thì đó là những cái tình cờ, những cái chuyến xe mà Tấn Khoa thứ nhất là chính mình trải nghiệm, thứ hai là chính mình đã bắt gặp hình ảnh từ đâu đó. Còn với thông điệp từ anh Tâm qua quyển sách mà cũng liên quan tới chuyến xe, anh Tâm muốn nhắn gửi điều gì? Xin mời anh Tâm sẽ bắt đầu sau 30 giây nữa, bởi vì lúc này Tấn Khoa vừa nhận được một thông tin. Thưa quý vị, Tổ điều hành giao thông Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Tôn Đức Thắng hướng lưu thông từ cầu Khánh Hội về cầu Ba Son, xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành đã nhận thông tin và sẽ bố trí cán bộ chiến sĩ đến điều tiết. Quý vị lưu ý, mặc dù đã hơn 9 giờ tối, gần 9 giờ rưỡi rồi, bây giờ 9 giờ 20 hơn rồi ạ, nhưng mà xe vẫn đông ở khu vực này, quý vị lưu tâm nhé. Xin được cảm ơn Tổ điều hành giao thông Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì nãy giờ Tấn Khoa câu giờ hơi lâu, xin mời anh Tâm.
0: À, thì thật ra thì cái đoạn trích dẫn Tâm sẽ đọc thì nó nói cái bối cảnh trước đó đó, có nghĩa là cái anh chàng khách trên chiếc xe taxi này đang bị gặp áp lực trong công việc, là anh đã cố gắng nỗ lực rất nhiều lần rồi nhưng mà lúc nào cũng bị thất bại. Và nguyên cả tuần qua rồi anh không có đạt được cái chỉ tiêu như là anh mong đợi. Và sắp tới là cũng không biết lấy tiền đâu để mà đóng cho nhà cửa đó, cho nhà cửa rồi cho con cái của ảnh. Thì trên chuyến xe này thì anh nói chuyện với bác Tài. Thì trước những cái đoạn trước đó là hai bên trao đổi qua lại với nhau á. Thì tới cái đoạn này thì Tâm thấy nó khá là hay nè, Tâm cũng muốn đọc lại để cho mọi người hiểu cái bối cảnh á. Thế giới là một tập hợp năng lượng mà chúng ta có được khi nhìn thấy người khác đang cố gắng hết sức. Nó không phải là một tập hợp năng lượng mà chúng ta có được từ kết quả. Mọi người đều như vậy. Chẳng hạn, khi họ thấy con gái mình đang chăm chỉ nỗ lực, họ cũng sẽ nghĩ bản thân họ phải cố gắng hơn nữa. Họ sẽ được tiếp thêm năng lượng để vượt qua những tình huống khó khăn. Chính năng lượng của những người lớn như vậy đã thúc đẩy xã hội tiếp tục phát triển. Mọi người trong cuộc sống này đều tiếp thêm năng lượng để thúc đẩy bản thân hành động khi nhìn thấy sự nỗ lực của một ai đó.
1: Dạ. Anh Tâm có muốn chia sẻ gì thêm không sau khi đọc nội dung vừa rồi?
0: Tại nó nói cái một cái thông điệp là đôi khi á mà mình nỗ lực á, mặc dù mình thất bại nhưng mà mình cứ nỗ lực tiếp, mặc dù mình lại thất bại á, nhưng mà mình có biết được là ngay lúc mà mình nỗ lực và thất bại á, có ai đó đang nhìn mình hay không, và họ có được truyền cảm hứng bởi cái sự kiên trì của mình hay không đó.
1: Đó cũng có
0: và
1: thể
0: ngay xem. Ngay cả cái việc mình thất bại và mình đứng lên mình làm lại đó, chưa biết kết quả tiếp theo có thất bại nữa hay không, nhưng mà họ được rất truyền cảm hứng từ cái việc mà mình đã chọn tiếp tục nỗ lực.
1: Giống như một cái câu mà trong một lần chúng ta có gặp nhau trong giảm tóc lên đèn, anh Tâm đã từng nói, lần đó Tấn Khoa nhớ là anh Tâm kết nối điện thoại từ Đà Lạt. Đó là về hình ảnh một ánh đèn và câu chuyện là nếu đời không rực rỡ thì sao. Thì Tấn Khoa nhớ là anh Tâm có nói về câu chuyện ánh đèn, anh ví von ánh đèn và anh nói rằng là có thể chúng ta không phải là một vì sao quá sáng chiếu rọi cả bầu trời, nhưng mà chúng ta có thể là một ánh sáng soi đường cho một ai đó. Đó cũng là một điều thật đẹp rồi. Giống như câu chuyện vừa rồi anh vừa nhắc. Có thể là chúng ta không hẳn là mình thành công, có thể chúng ta vấp ngã, chúng ta thất bại, mình vẫn đi tiếp. Và chưa biết là cái con đường sắp tới chúng ta thành công nó có phải nó nằm ngay trước mặt hay chưa. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng đã làm được một điều là chúng ta truyền động lực cho một ai đó.
0: Đúng rồi, ai đó đang nhìn chúng ta nỗ lực hàng ngày, nỗ lực từng ngày.
1: Dạ, cảm ơn anh Tâm. Rồi bây giờ nhé, nếu như với những phút cuối này, nhìn lại một tuần của mình. Bây giờ tiếp tục nhìn lại một tuần nha. Anh Tâm sẽ có một câu hoặc là một từ khóa nào để nói về một tuần của mình?
0: Chắc là gọi là thành hình đó. Có là những gì nó mình làm từ trước đó, nó thành hình, nó trổ quả hả ta?
1: Dạ. Có nghĩa là những nỗ lực của mình đơm hoa kết trái.
0: Đơm hoa kết trái.
1: Dạ. Còn với Tấn Khoa, anh Tâm giả bộ hỏi Tấn Khoa.
0: Không biết đối với Tấn Khoa thì sao nhỉ?
1: Tuần vừa qua, Tấn Khoa sẽ bám sát vào câu chuyện thời tiết. Và Tấn Khoa sẽ có một cái từ khóa dành cho mình khi mà nói về tuần vừa rồi. Đó là sự chuyển giao. Nói về thời tiết một xíu. Tuần vừa qua Tấn Khoa thấy là thời tiết đúng là có những ngày mà nắng oi. Nắng ơi là nắng. Xong bỗng nhiên có một cơn mưa thoáng qua khiến mình cũng giật mình. Hay là như ngày hôm nay buổi sáng sớm tầm 8-9 giờ Tấn Khoa thấy tiết trời bỗng nhiên có cơn mưa khiến Tấn Khoa nghĩ là ôi cả hôm nay chắc là một ngày ẩm ương. Mà không, sau đó là nắng rất là gắt buổi trưa. Đến buổi chiều thì trời dịu mát trở lại. Thì đây là một giai đoạn chuyển giao của thời tiết. Và Tấn Khoa thấy là trong cuộc sống của mình cũng có những giai đoạn gọi là giai đoạn chuyển giao. những giai đoạn chuyển giao có thể mình sẽ cảm thấy hơi mông lung, và có những giai đoạn chúng ta sẽ cảm thấy rằng là lựa chọn của mình có đúng hay không. Xin được quay trở lại với câu chuyện của nhân vật ở đầu chương trình, trong một câu chuyện mà có những dòng tâm trạng Thắng Khoa kể là một cô gái đã lựa chọn là mình sẽ lọc bớt công việc, những cái phần công việc mà đôi khi nó khiến cho bạn cảm thấy quá áp lực và không còn thời gian cho bản thân. Những cái dự án, những cái cơ hội mà nhiều người nhìn vào họ ao ước, nhưng mà bạn lại quyết định bạn lọc đi để bạn cho phép bản thân của mình có được những cái khoảng thời gian cho chính mình đúng nghĩa. Thì Tấn Khoa tin đó cũng là cái khoảng thời gian chuyển giao của bạn ấy, khi mà bạn quyết định là mình sẽ đi từ giai đoạn từ một cô gái bận rộn, từ một workaholic, một người mà hay chúng ta dùng là nghiện công việc đó, chuyển sang giai đoạn có một người là vừa làm việc vẫn hăng say bình thường, nhưng có thể có những cái khoảng thời gian mà mình hay nói vui là chiêu chiêu đó, để chừa thời gian ra cho bản thân. Thì Tấn Khoa cũng tự soi vào đó và thấy hình ảnh của mình cũng có những cái khoảng thời gian mà mình ở giai đoạn chuyển giao. Giai đoạn chuyển giao, anh Tâm có đồng ý với Tấn Khoa là nếu mà chúng ta không có vững tin thì chúng ta sẽ cảm thấy hơi bối rối không? Mình sẽ thấy hơi mông lung và chúng ta đặt rất là nhiều dấu chấm hỏi cho cuộc đời của mình.
0: Tâm đồng ý. Và tự nhiên khi nói đến đây thì Tâm lại muốn... Thật ra cái ý này Tâm muốn nói từ lúc Kho chia sẻ xong câu chuyện rồi. Nhưng bây giờ mới chợt nhớ ra mới nói lại.
1: Đó là
0: một cái câu nó vui vui á. Cách dịch của một cái từ á, tiếng Anh nó là never give up. Nếu mà dịch đúng á, nó có nghĩa...
1: Không bao giờ từ bỏ.
0: Nhưng mà nó có một cái câu... Tâm thấy có một bạn dịch đó, ban đầu mình nhìn qua mình thấy nó rất là ngô nghê, rất là vui, cái là không ngừng từ bỏ là nó bị sai á. Đúng không? Không gọi là never give up, có nghĩa là không ngừng nỗ lực á, nhưng mà tiện bạn là dịch là không ngừng từ bỏ, nó bị sai cái nghĩa của nó rồi. Vậy thì lúc đó Tâm mới đọc qua Tâm thấy buồn cười, nhưng mà về sau tiện Tâm nghĩ lại thấy nó thật ra nó cũng hay đấy chứ.
1: Tấn Khoa vẫn đang muốn nghe anh Tâm phân tích thêm cho trọn ý.
0: Tức là đôi khi trong cuộc sống mình cứ muốn ôm vào thứ này, ôm vào thứ kia đó. Nhưng mà tới càng ngày mình càng ôm nhiều quá.
1: Một cách chơi chữ, một cách ví von.
0: Đúng rồi. Một cách ví von.
1: Có nghĩa là trong trường hợp này đừng nghĩ quá sâu xa.
0: Đúng rồi, đừng nghĩ quá sâu xa.
1: Dạ. Rõ ràng trong cuộc sống nếu mà chỉ cần đơn giản là thay đổi góc nhìn một tí, thì đôi khi có những cái tiêu chuẩn mà chúng ta nghĩ là tiêu chuẩn của số đông, nhưng mà phải ngẫm lại chính mình xem là chúng ta đang cần gì. Và thưa quý vị, điều mà Tấn Khoa và anh Huy Tâm mong muốn mang đến cho quý vị mỗi góc nhỏ trong quán cốc cuối tuần của Giảm Tóc Lên Đèn tối thứ bảy như thế này, đó là những phút giây truyền trò một cách thoải mái nhất. Không đặt nặng cái vấn đề là chúng ta phải truyền đi một cái thông điệp nào đó thật là lớn lao. Chỉ đơn giản có những cái điểm chạm cảm xúc, những trải nghiệm của một tuần dài. Hy vọng rằng những câu chuyện vừa rồi đã mang đến cho quý vị có thể là một chút thú vị, có thể là một chút đồng cảm, và cũng có thể là những mẹo nhỏ cho hành trình cuộc sống của mình thêm tươi, thêm yêu đời. Cảm ơn anh Huy Tâm rất nhiều.
0: Cảm ơn Tấn Khoa và cảm ơn quý thính giả đang nghe đài.
1: Dạ, và chúc cho quý vị một lát nữa đây, đương nhiên là vẫn còn những chương trình khác trên sóng của VV Giao thông Quốc gia, nhưng một lát nữa đây thì khi mà chúng ta đã thực sự hoàn tất xong xuôi những công việc của một ngày dài, chúng ta sẽ có một giấc ngủ của ngày thứ bảy thì là ngon quý vị nhé. Đó, Tấn Khoa chúc trước thôi. Còn bây giờ thì ekip thực hiện đã chuẩn bị sẵn sàng một bài hát gửi tặng quý vị, Nụ Cười 18-20, sáng tác của... sáng tác và thể hiện bởi Doãn Hiếu luôn. Thưa quý vị, đây cũng là bài hát khép lại chương trình Tấn Khoa, anh Huy Tâm về kiếp thực hiện chương trình buổi tối ngày hôm nay. Còn có chị thư ký Mỹ Phụng, anh kỹ thuật Ngô Thành. Xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz đài tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

nhiều những cung bậc cảm xúc đúng không ạ? Từ hoài niệm những bài ca, rồi lại đến giảm tốc lên đèn, và bây giờ lại đến với chương trình Đường Khuya, những khung giờ trực tiếp của VOV Giao thông liên tục mang đến cho quý vị nhiều những cái câu chuyện, nhiều những cái cảm xúc trong cái khung giờ cuối tuần. Và với không gian của Đường Khuya lại là những cái mạch cảm xúc tiếp theo, là những câu chuyện mà quý vị thính giả chúng ta đồng hành và sẻ chia đơn giản nhất về đời, về nghề, về cuộc sống. Trong không gian của một buổi tối hơi hơi buồn buồn chút xíu cuối tuần. Và đâu đó thì cũng có những cái món quà âm nhạc mà chính quý vị thính giả đang nghe đài đây. Chúng ta có thể yêu cầu quý vị nhé, gọi lên hotline để yêu cầu những bài hát cũng được, hoặc là đăng ký kết nối với chương trình để chia sẻ những cái câu chuyện, những cái cảm xúc của mình. Và nếu như mà có những nhắn gửi nào đó gửi đến là một ai đó thì có thể thông qua chương trình để mà chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau ạ. Bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị một cái thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực phía Nam. Cụ thể là trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, Tấn Phú cập nhật là hướng từ Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Riêng đối với hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo quý vị nhé, đoạn qua km số 225+500 thì có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang có mặt để xử lý. Và tuy nhiên có sự cố thì nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ VetE, một cái cập nhật về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Trước đó thì tại trục đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ cầu Khánh Hội về cầu Ba Son thì xe cũng đông di chuyển chậm. Đây là một trong những tuyến đường mà gọi là điểm của những cái ngày lễ, ngày cuối tuần đúng không ạ? Mà đang rơi vào cuối tuần nữa. Cho nên là cũng sẽ cập nhật là mật độ đông quý vị nha. Tôn Đức Thắng hướng lưu thông từ cầu Khánh Hội về cầu Ba Son, xe đông di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Bến Thành thì cũng đã nhận thông tin và bố trí cán bộ điều tiết qua đây. Nếu như quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Và thưa quý vị, quay trở lại với không gian của Đường Khuya tối nay thì không biết là nãy giờ quý vị thính giả các bác đài chúng ta đã đăng ký đồng hành chưa? Nếu như mà chưa thì chúng ta có thể tranh thủ với số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Tấn Phú xin được nhắc lại số hotline vẫn là 028 3991 9191 quý vị nha. Và với không gian của Đường Khuya thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cái giai điệu âm nhạc trước đi ạ. Bài hát đầu tiên Tấn Phú muốn gửi đến quý vị, đây là một cái bài hát mà cũng khá lâu rồi Tấn Phú chưa có nghe lại. Với cái giọng hát này thì cũng lâu rồi Tấn Phú chưa có nghe lại. Đó chính là của Vũ Cát Tường. Mời quý vị cùng đến với bài hát Từng Là nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị, từng là qua phần thể hiện của Vũ Cát Tường. Nãy giờ thì thông qua số hotline của chương trình thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký của quý vị thính giả rồi. Còn quý vị khác thì sao ạ? Đăng ký chưa? Nếu chưa thì đừng quên nhấc điện thoại lên và gọi về 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Và với không gian của đường khuya tối nay thì vẫn như thường lệ chúng ta vẫn đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tại khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó thì chương trình cũng đang được phát thanh ở tần số FM 90MHz với quý vị thính giả chúng ta di chuyển ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó thì với VOV Giao thông Duyên Hải thì chúng tôi cũng cập nhật những cái làn sóng kết nối cùng với nhau trong không gian của chương trình Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay, để quý vị thính giả chúng ta có thể gắn kết và đồng hành cùng với nhau. Tính ra thì toàn quốc có thể đồng hành cùng với nhau ở tần số này, đúng không ạ? Thời điểm này. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo. Món quà nhạc tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe là một cái bài hát giai điệu không quá vui, nhưng mà lại là một cái bài vui, một cái bài không những vui mà lại là một cái bài hạnh phúc đấy cả nhà. Giai điệu, gia vị và hương vị của một bài hát cảm xúc về một cái câu chuyện hạnh phúc, về một cái mong muốn mà Tấn Phú nghĩ rằng là ai cũng muốn hết. Đó chính là bài hát Một Đời. Không cần nhiều, chỉ cần một người, một đời với nhau là đủ. Mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này qua phần thể hiện của Bùi Trường Ninh quý vị nha.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng bài hát Một Đời. Còn bây giờ thì tiếp tục quý vị nha, với những cảm xúc đây. Nãy giờ thì thông qua số hotline nè, thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những lượt đăng ký, và đặc biệt là những cái lượt yêu cầu những cái bài hát nữa. Có những cái bài hát thì cũng rất là hay. Một lát nữa đây, sau những cuộc kết nối thì Tấn Phú cũng sẽ dành thời gian phát những cái yêu cầu về những cái món quà âm nhạc của cả nhà nha. Bây giờ thì hãy cùng mở cửa xe ra và chào đón người bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay.

0: này bước lên xe đồng hành cùng với Tuấn Phú tối nay ạ. Alo Tuấn Phú và chương trình Đường Khuya xin chào ạ.
1: Anh chào Tuấn Tú nhá.
0: Dạ chào anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Anh kết nối chương trình, anh vẫn một chuyến kết nối chương trình ở Hưng Yên năm à?
0: Hưng Yên đúng không anh?
1: Đúng rồi, Hưng Yên đã lòng đấy không?
0: Dạ rồi. Hôm nay thì kết nối với chương trình thì không biết là anh có gặp em lần nào chưa nhỉ?
1: Anh lần này lên sóng lần đầu tiên em.
0: Lần đầu tiên lên sóng luôn, rồi giới thiệu
1: Tức
0: nửa tiếng đồng hồ về mình đi
1: là
0: anh.
1: anh chỉ có chạy xe gia đình, chạy đi 5 chỗ, chạy gia đình, ví dụ là ai kêu thì anh đi ở
0: Dạ.
1: đó.
0: Nghĩa là chạy
1: Thì
0: gia
1: nói
0: đình,
1: chung
0: bên cạnh
1: là
0: đó thì cũng có chạy dịch vụ thêm, ai gọi đâu thì mình
1: có
0: đã làm
1: ai
0: nhiều
1: kêu
0: đó.
1: thì mình đi dùng.
0: Ừ. Nhưng mà thường là anh chạy xưa giờ là có đi chạy xa không anh, hay là gần gần lân cận thôi?
1: Anh nói chung là cứ ai kêu là anh đi quanh khu vực thôi, nhưng mà tức là chạy cũng chạy xa, có đi Ninh Bình rồi là Nghệ An, Thanh Hóa, với anh chạy hết rồi, Mộc Châu, Sơn Mai đi hết mà.
0: Ừ. Trời ơi, kêu bằng là cũng chiến dữ quá ha.
1: Thì tôi thì khách người ta nhu cầu thì đi đâu thì mình chở đi đó
0: Dạ.
1: thôi.
0: Cách đi đâu thì chở đi đấy, này kêu bằng là
1: Đúng
0: cũng
1: rồi.
0: có cái cơ hội để mà ngao du khắp thiên hạ. Anh Chiến đúng không
1: Thì
0: ạ?
1: đúng rồi,
0: Dạ rồi, nhưng nghe giọng anh Chiến thì chắc là năm nay anh cỡ bao nhiêu tuổi anh?
1: anh sinh năm 76,
0: 76. 76 thì năm nay cũng 50 nhỉ.
1: suýt 50 rồi
0: Suýt 50
1: đó.
0: rồi. Dạ. Bữa nay là lần đầu tiên lên sóng. Bình
1: Đúng
0: thường là anh
1: rồi,
0: có nghe chương trình thường không?
1: anh bên xe cái là anh toàn bật VOV giao thông với lại cái ấy đấy, cái chuyện mà nhận quà thưởng đó, cái ấy đấy,
0: Ừ, trên mọi nẻo đường đúng không anh?
1: trên mọi nẻo đường, đúng rồi đấy,
0: Dạ
1: nghe
0: dạ.
1: nghe nghe cái chương trình đó trên mọi nẻo đường với VOV giao thông đó.
0: Có lần nào mà anh lên trên mọi nẻo đường chưa?
1: Anh chưa lên một chương trình nào luôn á.
0: Ồ vậy à. Thế hôm nào là đăng ký thì em mời anh Chiến lên trên mọi nẻo đường nhé, 13 giờ
1: À
0: 30
1: rồi
0: phút, 1 giờ
1: rồi
0: 30
1: rồi
0: trưa
1: rồi
0: đó.
1: anh thật giờ rất anh nắm được hết
0: À, trời
1: rồi.
0: ơi. Tấn Phú mà giới thiệu sai một cái là tới công chuyện với anh Chiến đúng không?
1: Đúng rồi,
0: Dạ.
1: nói chung là giờ rất thì nói chung là anh nắm được
0: Nhưng mà có một cái là đăng ký lên trên mọi nẻo đường thì em thấy là nó hơi khó hơn với đường khuya cả đó.
1: đúng
0: Đường
1: đúng
0: khuya này
1: rồi,
0: nhiều
1: bởi vì
0: khi nhiều bạn đăng ký là cũng
1: anh
0: cũng nhiều lần á.
1: cũng vừa chạy ở Mỹ Đình về, xong vừa về nằm tí xong bắt đầu mới bấm số, bấm chuyện được khuya tí xem có đây được để đăng ký
0: À,
1: bài
0: là
1: hát
0: vừa bấm cái là lên liền vậy đó hả?
1: mà. Bấm cái là được luôn đó.
0: Hên quá. Mà anh mới đi về vậy rồi có mệt không anh?
1: Mà chạy Mỹ Đình về anh cũng về tới lúc 7 giờ rồi.
0: Dạ, cũng nghỉ ngơi
1: Về
0: nãy
1: cơm
0: giờ rồi
1: nước
0: đúng
1: làm
0: không?
1: cơm nước làm nghỉ ngơi xong nào nghe nhạc
0: Dạ. Giờ trò chuyện với em tới 11 giờ cũng còn được mà.
1: rồi bây giờ thì nói chung là mình khỏe, bởi vì là mai mình cũng chưa đi đâu, mai nói chung là
0: À.
1: đến 10 giờ mới ấy, cơ 10 giờ bắt đầu mới đi vào trong thành phố
0: Dạ, nhưng mà những cái cuốc
1: đó.
0: xe của anh Chiến là thường là khách hàng quen giới thiệu nhau nhau nhau á anh.
1: Nói chung là anh toàn đi khách quen nhiều.
0: Dạ. Để làm dịch vụ này thì có khách quen mà đều đều mà nhiều nhiều cái là kêu bằng là nhiều khi chạy không kịp luôn á, lễ Tết
1: Lắm
0: này
1: lúc
0: kia
1: là
0: là.
1: nhiều khi còn bỏ lỡ đó, bởi vì là mình không không khách hàng nó cứ đặt trùng nhau đó,
0: Ừ.
1: nó mình không chạy xả kịp đó,
0: Dạ. Với lại
1: không
0: anh
1: chuyên
0: Chiến
1: đón
0: cũng cũng dễ thương vui vẻ, về thì cứ ai cũng thích là cứ nhớ cứ gọi nha.
1: gọi mết mà, nhưng mà mình có chạy
0: Dạ.
1: kịp đâu, mình nhiều khi mình phải mình nhờ anh em hỗ trợ,
0: Dạ
1: anh em làm nó hỗ trợ thêm vào những cái cuốc mình nhận nhưng mà mình không đi được á,
0: nghĩa là
1: nhờ
0: vẫn
1: anh
0: có anh
1: em.
0: em xe nhau, rồi hôm nào anh trống trống
1: Đúng
0: thì anh
1: rồi,
0: em mà có
1: thì
0: kẹt thì cũng
1: anh
0: xe
1: em
0: lại
1: trống thì
0: đúng
1: nó
0: không ạ?
1: lại kêu mình, rồi nó
0: Dạ.
1: không, rồi có khách không chạy được kêu mình.
0: Cứ phải nghĩa tình như thế chứ đúng không?
1: Đúng rồi, nói
0: Dạ.
1: chung là ta anh em giao lưu đổi chát nhau mà.
0: Ừ. Nhưng mà em thấy cái nghề lái xe dịch vụ nó cũng có nhiều cái hay anh. Tại vì với mỗi khách hàng mà mình làm á, mà mình mà giống như làm riêng cả anh Chiến như này là nó giống như là mình phải giữ chân khách hàng nữa mà
1: Đúng
0: đôi
1: rồi,
0: khi thì chính vì cái đặc thù công việc thì chúng ta phải trò chuyện, phải kết nối, phải giao lưu, và đôi khi cái kỹ năng giao tiếp nói chuyện này kia của mình nó cũng có cái sự mà gắn kết đấy nha.
1: à đúng rồi, thì tất nhiên là khách hàng lên xe thì nói chung là bao giờ mình cũng phải, cái đầu tiên là mình cũng phải quan hệ niềm nở, nói chung là vui vẻ cùng khách
0: Dạ.
1: hàng. Thì
0: mà mỗi người thì
1: người ta phải yêu mến.
0: lại,

0: mỗi câu chuyện và mỗi điểm đến nữa đó, cho nên là mình
1: Đúng rồi.
0: cũng, em mà là anh Chiến thì em cũng thích đó. Tại vì
1: Đúng rồi, mình
0: em là một, hồi xưa là em cũng làm về du lịch đó anh, làm một thời
1: biết.
0: gian về du lịch luôn, em cũng thích đi đây đi đó lắm, nhưng mà là sau này mình đi nhiều quá rồi cũng không có nhiều những cái thời gian để mà nó gắn kết lâu dài lâu bền, mình định hướng xa hơn thì giống như là em thích, cho nên là em gác lại em nghĩ.
1: Nói chung là mình cũng chạy, gọi là tôi định để kiếm sống cho gia đình thôi, chứ nói chung cái nghề này nói chung là nó cũng chẳng khá giả được.
0: Đặc thù bác tài em quá hiểu rồi
1: Đúng
0: còn gì.
1: rồi, nó chủ yếu là kiếm sống trong gia đình thôi, chứ còn thì nó dư giả là nó ít lắm, bởi
0: Đúng
1: vì là
0: đúng.
1: bây giờ nó vật liệu lên cao, xăng cộ lên, một cước giá là mình cũng không biết tăng được mấy, giờ nên tăng quá thì khách hàng người ta cũng lại không
0: Chạy
1: vừa
0: hết
1: ý
0: đấy.
1: đó, nên nó khó.
0: Cầu đường này
1: Đúng
0: kia đi lại thì
1: rồi,
0: cỡ nào
1: đấy.
0: cũng phí đúng không ạ?
1: Đúng
0: Rồi
1: rồi,
0: xăng
1: mình lại
0: cộ
1: phải
0: thì cũng
1: chiều
0: lên
1: theo ý
0: giá.
1: của khách hàng. Bây giờ nó mình có lấy đắt quá một chút xíu thì nói chung là người ta cũng lại đắn đo, nên nó khó.
0: Cho nên là cũng phải chấp nhận trong cái giai đoạn
1: Đúng
0: này
1: rồi, nhiều
0: là
1: khi
0: mình
1: mình cũng
0: lời ít
1: không, mình
0: xíu
1: cũng
0: đúng
1: như
0: không
1: vậy
0: ạ?
1: đấy.
0: Thu nhập ít
1: Gọi là nói
0: xíu.
1: cho chút xíu gọi là mấy ngày công.
0: Em hiểu. Trong cái đặc thù công việc của anh Chiến thì nếu như mà gọi là gắn bó với cái công việc mà này luôn á là được bao lâu rồi anh?
1: Anh làm năm nay thì được 13 năm rồi.
0: 13 năm.
1: Nói trước kia thì anh đi chạy, chưa có, mình chưa có xe thì mình đi chạy thuê, chạy hoa quả từ, bốc hàng từ Long Biên ấy, rồi là chạy lên Sơn La, Mộc Châu, mình chạy xe tải cho người ta ấy. Là chạy đi xa, tối thì bắt đầu là ra Long Biên chở hàng, mua hàng ở Long Biên ấy, xong bắt đầu là chở Sơn La, bắt đầu giao giao xong bắt đầu khuya mình lại về, về xong mình nghỉ trong tối mình lại đi ngày nào đấy. Mình chạy được 6 năm tổng, là nói chung là mình cũng chạy được khoảng tầm 20 năm rồi, cả chạy thuê và cả xe gia đình mình chạy được khoảng tầm 20 năm rồi.
0: Cứ bằng là cả một cái thời gian mà kiếm, không phải là kiếm bằng số 1 hay số 2 nữa mà
1: Đấy.
0: một chục hay hai chục rồi đúng
1: Nhiều hỏi nói
0: không
1: chung là mình sinh ra mà lớn lên là mình cũng chưa biết làm một cái việc gì khác ngoài cái chạy xe thôi bạn ạ. Tức là mình chỉ có bắt đầu là lớn lên, bắt đầu là học xong cái là bắt đầu là mình quay ra là mình đi học lái xe, là mình đi phụ, đầu tiên mình cũng phải đi phụ bốc hoa quả đó. Mình ngồi lơ mất 1 năm sau bắt đầu là mình mới mới lên chạy á. Mất năm cũng đi bốc vác ấy, xong
0: Lúc
1: bắt đầu đi
0: nào
1: phụ
0: là
1: đi
0: cũng
1: cho
0: phải
1: bốc vác.
0: từ từ đấy mà lên thôi, đúng không ạ?
1: Ôi dồi
0: Đó.
1: ôi, vất vả lắm
0: Em hiểu
1: cô chú
0: mà.
1: ạ, nói chung là mình cũng chặt hơn lắm.
0: Nhưng mà lúc đấy
1: Bốc
0: thì anh
1: hoa
0: cũng
1: quả.
0: còn trẻ, còn khỏe, rồi còn gân
1: Ừ,
0: mà.
1: lúc có thanh niên thì mình vẫn khỏe mà.
0: Chứ bây
1: Bây giờ
0: giờ mà
1: mình
0: kêu anh
1: có
0: Chiến mà đi
1: mình
0: dắt
1: nhỏ.
0: trái cây rồi thôi rồi.
1: Ôi dồi ôi, bây giờ thì mình không làm được, bây giờ mà bảo mình bốc thì mình chịu luôn rồi. Bây
0: Nói chung là
1: giờ
0: cũng có một cái
1: thì
0: thời để mà kêu bằng là lăn xả đúng không ạ?
1: nói chung là làm bây giờ sức khỏe mình vẫn làm được, nhưng mỗi cái là thôi thì mình bây giờ nói chung là cuộc sống nó cũng ổn định hơn một chút xíu. Cái thứ hai nữa là thôi thì cháu nó cũng lớn cả rồi, cho nên là mình cũng không nên nói phải làm cái việc nó nặng quá
0: Ô
1: về sức
0: thôi, nhưng
1: khỏe.
0: mà vậy được rồi anh ơi. Chứ
1: Đúng rồi,
0: nhiều khi anh thấy sức mình có thể là dư sức mà làm được đó, nhưng mà
1: đúng
0: tại
1: rồi,
0: vì đi đường dài mà, chứ phải làm
1: đúng
0: ngàn
1: rồi,
0: bữa thì dễ,
1: đúng
0: mà đi
1: rồi,
0: đường dài
1: đúng
0: thì
1: rồi.
0: không không nổi đâu.
1: Mình giờ chịu nổi, bởi vì bây giờ mình đã chạy rồi mà mình lại đi bốc xếp đó, thì mình không không đáp ứng được. Cái sức khỏe là không không không cho phép, bởi vì mình làm nói chung là mình vẫn làm cái gì làm mình vẫn phải lựa sức khỏe của mình ưu tiên cái sức khỏe đầu tiên đã.
0: Trong cái đặc thù về cái công việc của anh thì em cũng gọi là rất là hiểu, để mà có thể có cho mình những cái gọi là cái sự gắn bó tính bằng hàng chục năm, nên cũng phải trải qua rất là nhiều những cái gọi là cũng phải là chịu khổ ấy.
1: Cũng
0: Gọi là
1: chịu khổ lắm, cũng vất vả lắm,
0: ngậm
1: cũng
0: đắng
1: đạt
0: nuốt cay
1: chuẩn.
0: đúng không? Đó,
1: Rồi đúng rồi, cũng
0: cũng
1: vất
0: có
1: vả
0: nhiều
1: đạt
0: lúc lên
1: chuẩn
0: xuống nó cũng thất thường,
1: lắm.
0: nhưng mà nghề tài xế mà nhiều khi anh mà còn đỡ, nhiều cái bác tài lái xe công hoặc là gọi
1: Đúng
0: là lái
1: rồi
0: xe tải thì đôi khi nó cũng
1: đấy.
0: có nhiều những cái cực khác nữa đó.
1: Nhưng mình thì bằng thật là mình cũng không không chạy đêm mấy, nói
0: Nhưng
1: chung là
0: mà anh yêu nghề đúng
1: mình
0: không? Anh có yêu nghề không?
1: mình chỉ đón khách này, chạy ban ngày mới lại du lịch được, xong mình đến ví dụ đến địa điểm là mình chỉ có đi mình nằm ngủ mình chờ khách về thôi, chứ
0: thì
1: còn
0: đấy
1: mình không phải đi đêm, ít ít đi đêm.
0: Anh cũng còn cũng nhẹ nhàng đó, thì cũng còn
1: rồi.
0: Dạ,
1: nói chung là mình cũng làm cái việc nó nhẹ nhàng.
0: Nhưng mà nãy anh nói là cái yếu tố thu nhập là cái chính đúng không anh? Chứ
1: đúng rồi,
0: nếu như mà xét về
1: nhà.
0: Mà gọi là yêu nghề, yêu vô lăng, yêu
1: đúng
0: cái
1: rồi.
0: Công việc bác tài này thì chắc là cũng cũng cỡ cỡ 7 điểm thôi nhỉ.
1: Đúng rồi, mình cũng chắc cũng phải được 6 7 điểm đấy.
0: 6 7 điểm. Nhưng mà cái gọi là đồng lương thì nó phải 10 điểm, yếu tố chính mà.
1: Không lương cũng không được 10 đâu, nói chung là thôi thì mình cũng gọi là được cũng gọi là đủ thực phẩm ăn trong gia đình.
0: Trời ơi, nhà.
1: Nhưng còn nói chung là
0: ý là
1: không
0: cái
1: có
0: yếu tố
1: giả.
0: Chính á, yếu tố chính á, để giám điểm thì yếu tố chính thôi.
1: Nói chung là mà như mình làm thì bằng thật là nó cũng không có dư giả, thôi thì ngày cũng kiếm vài 300-400 để nó trang trải cuộc sống gia đình.
0: Trong cái chặng hành trình khi mà anh di chuyển trên đường mà luôn luôn có VOV giao thông đồng hành thì nó cũng có cho mình nhiều cái niềm
1: đúng
0: vui.
1: Rồi đấy, chủ chốt đấy là mình cứ lên xe là mình bắt đầu mình mở nghe đó, nghe biết liền đấy.
0: Dễ thương
1: tắt,
0: quá. Cũng
1: cứ
0: xin được
1: xe
0: cảm ơn anh Chiến rất là nhiều vì đã luôn có cái sự đồng hành kết nối cùng với chương trình. Bình thường là mấy giờ mới ngủ anh?
1: Mình thường thường là cứ khoảng tầm 11 giờ.
0: Nghe hết chương trình Đường Khuya buổi tối này luôn đúng không?
1: Nghe, bắt đầu nghe hết cái chuyện Đường Khuya là xong bắt đầu mình ngủ nè.
0: Em tưởng anh nghe ban ngày thôi chứ. Tối mà không đi chứ không chạy xe là vẫn nghe.
1: Đi ban ngày thì mình đi mình nghe trên xa. Tối về thì mình lại mở đài mình nghe.
0: Trời ơi, bữa nay gặp fan cứng rồi, cứng ngắc luôn rồi.
1: Khuya luôn, đừng chết chuyện Đường Khuya ra ngoài là cả 8 giờ đến 9 rưỡi đấy. Nghe hết cái chương trình xong mình đi ngủ. Lần đầu tiên mình cũng lên tham gia chuyện Đường Khuya thì cái thứ nhất thôi cũng cho mình gửi lời chúc tất cả ban biên tập chương trình VOV Giao thông một lời chào sức khỏe, cũng trong khi đó cho chúc sức khỏe tất cả bác tài vạn dặm bình an, tất cả mọi khán giả đang nghe truyền hình VOV Giao thông một buổi tối nghe nhạc vui vẻ và mình đăng ký bài hát là Gấp Đôi Yêu Thương.
0: Gấp Đôi Yêu Thương của Tuấn Hưng đúng không ạ?
1: Đúng rồi, Tuấn Hưng như bạn ấy.
0: Lâu lắm rồi bài hát này chưa có thính giả yêu cầu. Tại vì trước đó mà lúc cái bài hát này mới ra mà hit anh, yêu cầu liên tục luôn.
1: Đúng rồi.
0: Mà cũng khá là lâu rồi mới nghe lại đấy nha.
1: Những cái bài nó nhiều cái tình cảm, nhiều cái cảm xúc á.
0: Đúng, đúng. Em cũng rất là thích bài này. Mà em thấy nhạc của Tuấn Hưng á là đạt cảm xúc lên nhiều lắm. Mà nó thật, nó gần gũi nữa.
1: Đúng rồi, mình hay nghe Tuấn Hưng hát mà mình nên sẽ nhiều khi cũng hay bật Tuấn Hưng nhiều. Để xong cho
0: nhắn gửi gì xin mời anh luôn.
1: Chúc sức khỏe đến Tuấn Tú và toàn thể gia đình nhá. Một ngày chúc sức khỏe nhá.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Và em chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi điều cũng thuận lợi. Và có thời gian rảnh thì cứ đăng ký kết nối đồng hành cùng với chương trình ha anh ha.
1: Rồi mình cảm ơn nhá. Hôm nào rồi là mình đăng ký giao lưu lên trên mọi nẻo đường để gặp con chú xem là có kiếm một chút quà không nhỉ.
0: Sẵn sàng. Rồi quan trọng là cứ đã nghe tiếng được em trước đã.
1: Rồi, ok nhá.
0: Cảm ơn anh Chiến.
1: Chúc sức khỏe nhá. Để nhường cho khán giả sau nhá.
0: Em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc nha.
1: Cảm ơn nhá. Rồi.
0: Thưa quý vị, quý quá, anh nghe mà từ trên xe tới về nhà nghe tới khuya luôn. Trời ơi, sao mà thương dữ vậy ta. Với những người mà mê radio cả nhà thì đó là một cái gì đó mà nó khó cưỡng. Trong cái thế giới hiện đại ngày nay có thể người ta không xem tivi, người ta có thể gọi là ít xài điện thoại, nhưng mà có những cái tiếp người mà người ta như thế nhưng mà người ta không thể bỏ radio được, nó trở thành một cái người bạn. Cho nên là cái như biết là từ khi bắt đầu đến từ khi mà có cái sự hình thành của radio đến thời điểm hiện tại thì vẫn có một cái vị trí riêng ở trong cái lòng của cái người yêu mến. Và radio nó trở thành những cái kênh mà cập nhật tin tức nhanh nhất, giống như là giao thông cả nhà thấy, mà nơi để mà quý vị có thể tương tác cùng với nhau, giống như những cuộc kết nối vừa rồi, mà nơi mà quý vị chúng ta có thể biến cái yêu cầu của mình, những cái nhắn gửi của mình cho những người mình muốn. Thì Tấn Phú nghĩ rằng chỉ có radio có thể làm được cái điều này một cách nó trọn vẹn nhất, đúng không ạ? Tuy nhiên là những phương tiện khác cũng có thể làm được. Tuy nhiên là để mà làm một cách nó trọn vẹn nhất thì có thể là radio nó mang đến cho mọi người cái điều đấy. Cho nên là chính vì thế mà giống như là có những cái người mà họ sẵn sàng có cái thời gian gắn bó lâu bền mà nó chắc, giống như anh Chiến đến thời điểm hiện tại. Nghe tự nhiên Tấn Phú thấy vui quá nha. Nãy anh Chiến thì có yêu cầu bài hát đó chính là Gấp Đôi Yêu Thương của Tuấn Hưng, đúng không ạ? Nãy giờ thì Tấn Phú cũng nhận được kha khá là nhiều những cái lượt yêu cầu rồi nha. Chắc là kết nối một lần nữa đi ha, một cuộc kết nối nữa đi ha, rồi sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với những yêu cầu và những bài hát cả nhà nha. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Gấp Đôi Yêu Thương qua phần điện của Tuấn Hưng.

biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu. Nhưng có anh ở đây rồi để sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Gấp Đôi Yêu Thương, món quà âm nhạc mà Tấn Phú đáp ứng yêu cầu của anh Chiến, người bạn vừa đồng hành và kết nối cùng với chương trình. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc kết nối, gặp gỡ tiếp theo quý vị nha. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin chào người bạn tiếp theo ạ.
1: Rồi, anh chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, em chào anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Anh Huỳnh Phương nè.
0: Anh Huỳnh Phương. À, hình như là gặp đây cách lâu bao lâu rồi anh?
1: Hình như cách cũng mấy tháng rồi
0: Mấy
1: em.
0: tháng rồi hả? Rồi, xin mời anh giới thiệu nửa tiếng đồng hồ lại về mình nha, để quý vị thính giả có thể biết thêm về anh luôn ạ.
1: Không, tại vì anh chạy trên đường dài đó. Hôm tháng giêng tháng hai vậy đó, anh có giao lưu với Phú Phú đó. Nói chung là anh nói chuyện với Tấn Phú thì nó cái không gian nó thoáng hơn
0: Thoải
1: á.
0: mái hơn hả anh?
1: Đúng rồi,
0: Dạ,
1: tại vì
0: cứ
1: em là trên mọi đường là em là một người duy nhất luôn á.
0: một người nhất là sao anh?
1: Không,
0: Vui nhất
1: nói
0: á
1: chung á là vui nhất luôn á. Nói chung là anh thích
0: hả? Alo, alo,
1: em,
0: 1,
1: nói
0: 2, 3,
1: chung
0: 4.
1: là trên mọi đường là thứ hai đúng không?
0: Dạ. Nhưng
1: Xong là
0: mà
1: thứ bảy, nhưng mà anh gặp em rất là vui. Tại anh chạy xe đường dài đó em. Nói chung là bây giờ anh ở ngoài Đà Nẵng rồi.
0: Anh cứ bay miết như chim nha. Nhưng mà cái lộ
1: Lẽ
0: trình mà anh thường đi là từ đâu đến đâu?
1: Môn Mỹ Thuật Đà Nẵng em, anh đi tới 12, 13 tiếng lận.
0: 12, 13 tiếng. Từ Buôn Ma Thuột đi Đà Nẵng đúng không ạ?
1: Đúng rồi,
0: Là
1: đúng
0: mình lái
1: rồi.
0: xe khách
1: Nhưng
0: đúng
1: mà
0: không
1: có
0: anh?
1: cái giờ anh ở ngoài Đà Nẵng rồi. Anh tới hình như là 9 giờ.
0: Rồi chừng nào mình mới quay trở ngược lại Buôn Ma Thuột nha.
1: 9 giờ sáng mai đó em.
0: À, có nghĩa là bây giờ mình ngủ nghỉ là thẳng tới ngày mai luôn, rồi 9 giờ mình bắt đầu hành trình.
1: Đúng rồi em, nhưng mà con cái là anh thích là Tân Phú là trên mọi đường thôi, nhưng mà con cái là anh không có tham gia được đó, em hiểu không?
0: Sao vậy anh?
1: Sao em?
0: Ý là sao vậy? Sao không ra đường?
1: Không, ý là anh cái khung giờ đó là anh phải cầm quả lan rồi đó,
0: À,
1: và anh có tham gia được với em.
0: rồi em
1: Nói chung là
0: hiểu.
1: vậy.
0: Cứ nghe cái giờ trưa trên mọi đường thì anh nghe thôi, chứ không có gọi là đăng ký trực tiếp được.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Lúc mà cách này cũng 3 tháng rồi đó, em có mời anh đó, nhưng mà con cái làm nói nhiều khi giống như tùy duyên đó em.
0: Em nhớ rồi. Có đợt em có nói là cũng có cái lên sóng Đường Khuya, cái em nói là có cái dịp nào thì anh đăng ký trên mạng đường đúng không?
1: Ở trên mỗi đường em nói những cái câu hỏi á, thì nói chung với anh nó quá dễ rồi.
0: Thật ra thì anh biết sao không? Em thì cũng cho có thể cho câu khó được. Đó, nhưng mà thật ra thì cái bản chất của cái việc mà nhiều khi trò chuyện là chính luôn, mà đố vui thì thật ra nó vui thôi, nên là cũng cũng thử thách nhẹ nhẹ với cái bác tài cho nó vui vẻ vậy mà. Đó, thì quan trọng là mình trò chuyện kết nối với nhau đó.
1: Giống như dầu gọi Thái Dương rồi vậy.
0: Dạ.

0: quá dễ. Em mà là nhà
1: quá
0: tài trợ chứ em cho câu khó hơn quá.
1: em cho anh câu khó hơn mà nói gì miền Tây thì nói chung là anh quá quen rồi.
0: Nhưng mà quê gốc của anh là ở đâu anh?
1: Anh quê cùng với Tấn Pha đấy, em hiểu không? Biết Tấn Pha không?
0: Tấn Khoa hình như là Bến Tre nha.
1: Đó đó đó tới đi dùng Tấn Pha là bên 90 đấy em.
0: Tấn Bến Bến Tre là anh ở khúc nào ta?
1: Mỏ Cày đấy em, Mỏ
0: Mỏ
1: Cày
0: Cày,
1: Nam đó.
0: dạ Mỏ Cày Nam.
1: À, Tấn Pha cũng Mỏ Cày Nam chứ đâu.
0: Em cũng có ghé Mỏ Cày Nam hai lần rồi. Đấy thì em đi làm đi phát quà ở dưới, phát từ thiện ở dưới.
1: À cũng như mình đi thi nguyện
0: Dạ
1: đó
0: đúng rồi.
1: đúng không? À, rồi
0: Có ghé hai lần.
1: rồi. Vậy à, có gặp Tấn Pha không?
0: Dạ không, lúc đó thì anh Khoa ở Sài Gòn, em về em đi riêng thôi. Dạ.
1: Còn em là quê Đồng Tháp phải không?
0: Dạ đúng rồi, Sa Đéc. Anh có
1: Sa
0: về
1: Đéc.
0: Sa Đéc lần nào chưa?
1: Trời ơi, đối với Sa Đéc là anh quá rành. Em mới gần Bác Hồ không?
0: Gần gần dạ cũng gần, đó lên lên là khoảng chắc là
1: Em đường
0: ba
1: về
0: hai
1: Cao
0: phút
1: Lãnh phải
0: à.
1: không? Đường về Cao Lãnh phải không?
0: Dạ.
1: Anh thì nói chung anh có mấy người bạn ở ao Bắc Hồ ấy, nhiều lắm.
0: Mà hôm nay thì nói chung anh là một cái người mà cũng ngao du bốn phương rồi. Cũng có cái sự trải nghiệm nhiều, kết nối nhiều và cũng đã biết được nhiều nơi đó. Thì trong cái chặng hành trình mà di chuyển thì luôn có VOV Giao thông đồng hành. Hơi tiếc là cái giờ mà kết nối với trên mặt nửa đường, một cái khung giờ mà đúng với cái sở trường của anh Phương đấy, đó khám phá đấy, thì anh lại gọi là cầm lái rồi đúng không ạ? Mà có một cái dịp nào
1: Đúng
0: đó mà ví dụ như ngày nào nghỉ không có chạy thì buổi trưa đó anh cũng có thể đăng ký kết nối với chương trình nha anh nha.
1: thì anh cũng biết nhưng mà con cái thì nói chung á gặp Tấn Phú thì thứ hai là gặp Tấn Phú rồi đúng
0: Dạ.
1: không?
0: À là cái
1: Nhưng
0: ngày thứ hai thì anh không có nghỉ rồi đúng không?
1: đúng đúng rồi, nói
0: Dạ.
1: chung là mình trồng hoa lan, nói chung là anh cũng giao lưu bên 90 cũng nhiều á.
0: Dạ.
1: Còn nói về ngày mai á, thì như là đi vui vẻ véo von hay gì đó.
0: Vui vẻ von là ngày thứ bảy đúng không ạ?
1: Không phải ngày ngày mai á, hình như ngày mai á, giới thiệu là tên chương trình là vậy thôi, nhưng mà hình như là ngày mai gì giảm tốc lên đèn đó,
0: À
1: ngày mai
0: dạ.
1: là chủ nhật.
0: Trời ơi anh cũng theo dõi xuyên suốt và sát sao quá. Biết từng chương trình mà MC nào giờ nào luôn đúng không ạ?
1: Đúng rồi, em ơi, không biết là Vi vui vẻ với Von là dẫn chương trình với ai thôi.
0: Dạ. Chị Vi thì cũng rất là được nhiều bạn thính giả yêu thích. Thính giả nam thì thích chị Vi lắm nha.
1: Tại vì em biết sao không? Nếu mà anh đăng ký ngày mai á thì gặp Vi vui vẻ với Von, anh chọc hình như là Vi vui vẻ với Von hình như khớp với anh á.
0: Nói chuyện cũng hợp đúng không? Dạ.
1: Đúng rồi đúng rồi,
0: Dạ.
1: tại vì hình như có lúc á thì Vi dẫn chương trình với Vi thăm đó, rồi với hình như với San sẻ gì đó.
0: Dạ, anh Ngọc Sang.
1: À đúng rồi đúng rồi, nói chung là vậy. Thì nói chung tại vì cái khung khung giờ của anh đó thì nó rảnh, nó cái thời gian nào thì bây giờ đúng không?
0: Như là trong thời gian nào thì tiện thuận lợi thì mình kết nối thôi. Dạ. Nhưng mà bình thường là nếu như ngày mai 9 giờ chạy thì mấy giờ anh ngủ?
1: Không em nói chung á là ví dụ như anh cầm tài, ví dụ như từ 9 giờ sáng á, hay ví dụ như tới 12 giờ, nói chung là vậy.
0: 9 giờ sáng tới 12 giờ rồi có bác tài khác
1: À,
0: thay thế.
1: ví dụ mình cầm tới 4 tiếng ấy, nói chung là khoảng hơi 1 giờ á là mình tới cái trạm dừng chân đó em hiểu không?
0: Dạ.
1: Đó là một cái khung giờ, ví dụ như bên em á thì là từ khu vực miền Đông, còn còn đối với Hà Nội á thì khu vực miền Trung, Trung Trung Bắc Bộ đúng không?
0: Dạ. Bắc Trung Bộ. Dạ.

0: trung trung bộ, trung bắc bộ, nói chung là vậy. Còn
1: Nói lát là rối đội hình luôn á. Dạ, rồi sao?
0: thấy chung ví dụ như mình, tại vì anh đi đường cao tốc không à, chứ mình không có đi đường quốc lộ 1A. Nói chung
1: Dạ,
0: là
1: ừ.
0: em hiểu không, nói chung cái khung giờ của mình đi á thì nói chung nó cũng thoáng, em hiểu không, mình đi cái đường cao tốc anh cũng thoáng.
1: Dạ.
0: Nhưng mà anh có một cái quan điểm như vậy. Anh cũng có về quê em, anh cũng trải nghiệm là trên cái tuyến cao tốc mà thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, em
1: Ừ,
0: hiểu không.
1: ừ.
0: Nó không có giống như cái tuyến mà cao tốc mà từ Phan Thiết, Vĩnh Hảo hay là Dầu Giây, Long Thành hay là gì đó. Ví dụ như mà nếu em có đi á, ví dụ
1: Ừ.
0: như mà từ cái đoạn mà cao tốc Long Thành Dầu Giây á, thì em thấy cách cây số là nó có những cái biển báo, em hiểu không.
1: Nha.
0: Nó cho mình cái khoảng cách là cái xe mình đậu để nghỉ ngơi, còn cái thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mà gì Mỹ Thuận hay Cần Thơ gì không có, nó không có cho mình cái tiếng đó, em hiểu không.
1: Ừ.
0: Nó không có cái làng đó, em hiểu không, nó không có làng đó, nói chung là vậy thôi. Nói chung là nó không
1: Có cái
0: phải
1: khu vực
0: là
1: để mà dừng nghỉ đúng không? Nhưng mà anh
0: đúng
1: đừng
0: đúng
1: có
0: đúng rồi.
1: nhầm lẫn dừng nghỉ với lại làn khẩn cấp nhé.
0: Không phải cái mình nói chung là mình cái nghề tài xế đó thì mình biết, em hiểu không. Cái ví dụ như mà cái từ mà cái Long Thành Dầu Giây, Dầu Giây Phan Thiết Vĩnh Hảo ấy, em hiểu không, từ đó đổ ra bên ngoài á là có, nó có cái làn cho mình đổ xe, em hiểu không. Còn mà đối gì mà từ thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương làm gì có, nó chỉ có trạm dừng chân thôi. Trạm dừng chân ở trong thành thôi.
1: Như là mình cứ phải chạy liên tục cho đến trạm dừng chân đúng không? Còn ở ngoài kia,
0: Đúng rồi
1: ngoài nếu như mà di chuyển ra ngoài đó thì mình sẽ có những cái khu vực để mình có thể mình
0: đúng
1: đôi
0: rồi,
1: khi
0: nó có biển báo
1: mình
0: cho
1: mệt
0: nên
1: mệt mình có
0: mày
1: thể dừng lại mình nghỉ được nha.
0: đúng đúng đúng đúng
1: Dạ rồi, em hiểu.
0: nói chung là anh chỉ có vậy thôi. Nhưng mà cái khu miền Tây là nó dở, là dở từ cái chỗ đó thôi, nói
1: Dạ.
0: chung là vậy thôi.
1: Dạ,
0: Anh chỉ
1: rồi.
0: có ý kiến với em vậy
1: Dạ,
0: thôi
1: em cũng
0: chứ
1: hiểu cái ý của anh Phương. Em cũng làm giao thông mà cho nên là em hiểu, nhưng mà đôi khi thì cái hình thái giao thông mà cái bác tài cũng chia sẻ nhiều lắm, mà trong mỗi cái tuyến cao tốc nữa nó thì nó lại có một cái đặc thù khác nhau. Nhiều khi nhà đầu tư khác đúng không ạ? Đó. Thì nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là anh di chuyển trên cao tốc thì cái vấn đề mà anh phải tập trung 100% công lực đúng không ạ? Dạ, tập trung
0: Đúng rồi
1: chung
0: em,
1: chung cái
0: nhưng
1: sự tập trung
0: mà
1: với chú ý này kia này nọ thì nó cũng phải đảm bảo đúng không anh? Đó.
0: đúng rồi, ví
1: Dạ.
0: dụ như anh nói với em à, bây giờ á, từ cái tuyến mà thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nè đó, bây giờ Trung Lương Mỹ Thuận nè, Mỹ Thuận Cần Thơ nè, nó ví dụ như bây giờ em đi cái tuyến ngoài từ mà Buôn Mê Thuột, em đổ ra ngoài đi, ví dụ em không cần đi tuyến Mê Thuột, em đi Dầu Giây, Dầu Giây Phan Thiết Vĩnh Hảo đi đó, cách cây số đó, em thấy không, nó có những cái điểm báo rõ nét đàng hoàng, chứ không phải là, nói chung là mình nghề tài xế mà, nói chung là mình phải biết chứ, mình để đóng góp ý kiến thôi. Nhưng mà trong kia á, thì nói chung anh nói thẳng với em luôn á, từ mà cái dòng xe thân cũ nghĩa mà cao tốc á, vô cao tốc á, em thấy không, đi về thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương á, là anh không biết cái đoạn hình như Quán Cơm, hình như Kiều Giang hay là Minh Tâm gì đó, cái đường đi ba lên á, em nghĩ cho đi ba lên á, nói thiệt luôn á, nó mấy ông tài xế là mấy ông tài xế cảm ơn anh luôn á, mấy bác tài xế còn cảm ơn anh. Đi ba lên rồi em nghĩ đi, mấy hàng xe con á nó đi lên nào, nó đi lên ngoài đó, rồi cái đường lên á, em nghĩ đi, em cứ nếu mà em có trải nghiệm đi em, cái đường lên mà cái đường lên ngoài là cái đường lên để ưu tiên á, mà mấy hàng xe con, mấy hàng nhỏ, siêu mấy hàng nhỏ nó đi cái đường lên trong á, rồi nó chắn ngang nó, rồi em ví dụ như em đi xe giường đi, em chạy xe giường đi đúng không, nó chạy ví dụ như nó chạy mà nó chắn ngang với mình vậy thôi, nói chung là đơn giản thôi, có gì đâu em. Nếu mình nghe tài xế mình nó biết được, chứ còn mấy ông xe tải thì mấy ông đi đúng lên giữa phải không, đó, còn lên trong á
1: Đôi khi thì
0: thì cái đường
1: xe con nhỏ thì nhiều khi như bác tài mới nữa đúng không? Nên là cũng không có nắm hết.
0: thì anh đơn giản thôi, cái khung đó cao tốc khung đó nó hẹp quá, cái ở vậy nó hình như nó cách xa lắm, nó không có cái những cái biển biển nói chung là mình có dừng đổ là mấy cái ông mà áo vàng á, mấy ông áo vàng á, ông không cái cầm ba chắc cũng chỉ thôi, ông chỉ không biết là bao nhiêu thôi chứ ông có nhắc nhở đâu, nói chung là vậy thôi. Đó, nói chung em làm cái nghề phóng viên á thì nó không khó cho em, nhưng mà anh ý kiến á là một việc của anh đúng không, nhưng mà em phóng viên á thì nó hơi khó cho em. Ví dụ như em đến khu vực đó nó cũng giải quyết xong hết rồi, tại ngày xưa anh có đi quân đội mà anh biết mà.
1: Thật ra thì những cái chia sẻ của anh một vai trò là một bác tài mà mình di chuyển thường trên đường nữa thì chúng ta cũng gọi là có những cái thứ nhất là chia sẻ về cái kinh nghiệm mình đi đường đó, thứ hai là mình chia sẻ về cái đặc thù của mỗi cái cung đường của mỗi cái khu vực thì nó có cái sự đặc thù khác nhau, mình thấy rõ mà anh Phương là đi nhiều rồi mình biết đúng không ạ? Đó cho nên là mình cũng cũng cũng chia sẻ là như thế và Tân Phú cũng xin được phép ghi nhận để mà có thể đôi khi mà nghe trên sóng thì cũng có các cơ quan chức năng thì cũng có thể nắm được những cái thông tin này. Và cũng cảm ơn anh Phương nha, là một người rất là để ý đấy cả nhà, rất là để ý, mình mới mới mới gọi là nhận định và mình để ý và mình mới gọi là cho cảm nhận được từng cái ý kiến, được từng cái cung đường trong cái hành trình di chuyển như thế nào nữa đúng không ạ?
0: Ví dụ như bây giờ nè, anh nói với con Phú nè, bây giờ em cứ lọt ra Dầu Dây, Phan Thiết, Vĩnh Hảo hay là Dầu Dây Long Thạnh đi, em chạy ok, rất là ok, nó có những cái cung đường để cho em, nó có những cái biển báo á, ok lắm. Còn mà em từ mà thành phố Hồ Chí Minh về Trung Lương đó, mà hay Trung Lương Mỹ Thuận á, em thấy nó xa lắm, nó cách xa dữ dằn lắm, mà nhưng mà cái khung của nó hẹp lắm, em hiểu không? Đó, nói chung là vậy, nói chung là mình trải nghiệm á, mình nói á, phải không, mình đóng góp ý kiến để cho mà ví dụ như mà để cho cái tiến độ của mình, ví dụ như để mình di chuyển á, nó không có bị mình nói là xe đông di chuyển chậm là vậy đó em. Hiểu không?
1: Rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều, rất là tâm huyết luôn mà. Dạ rồi. Thôi thì em cũng xin được phép ghi nhận những cái chia sẻ đến từ anh Phương nhé. Và cũng mong mỏi làm sao mà góp ý mà mỗi ngày chúng ta mỗi càng cái có cái sự khắc phục tốt hơn. Khi mà có những cái tuyến đường mới thì chúng ta cũng nắm bắt được và đưa vào một cái cách nào nó mới nhất và nó thuận tiện nhất và nó an tâm an toàn nhất cho tất cả mọi người thì chúng ta có thể áp dụng. Bên cạnh chia sẻ đồng hành kết nối cùng với nhau thì anh Phương có muốn gọi là yêu cầu một cái bài hát nào hoặc là nhắn gửi cái điều gì đó đến với những bạn mà đang nghe chương trình không anh?
0: Không thì nói chung á là anh Phương đến với chương trình á, anh Phương yêu cầu bài hát là Huyền Thoại Mẹ.
1: Huyền Thoại Mẹ đúng không ạ? Dạ rồi.
0: Chắc chắc lâu rồi Tấn Phú mới nghe bài này đúng
1: Dạ đúng, chính xác. Lâu lắm rồi không có nghe. Anh có nhắn gửi gì đến ai không? Đây cũng là một cái bài
0: không?
1: hát mà có cái thông điệp rất là hay.
0: Không, bài hát này á thì anh gửi tặng cho Tấn Phú nè, với cái em mà kết nối ấy với anh, với để coi Duy Vui Vẻ Phố Ngon nè, Duy Thanh nè, nói chung là Cao Nguyễn nè, nói chung là lâu lắm rồi anh không gặp Cao Nguyễn á, với Phương Nguyên nè, Phương Nguyên á,
1: Ai nữa không?
0: rồi em biết Phương Nguyên không?
1: Nhà biết. Phương Nguyên là chị ruột của em đấy.
0: Với anh Thơ nè,
1: Dạ.
0: nói chung là vậy. Nói chung là anh chúc bên 91 nha là sức khỏe vui vẻ nha, nói chung là vậy. Còn đối với anh á thì anh là cái nghề tài xế á, nói chung lâu lâu anh về quê á thì anh cũng có đóng góp ý kiến để cho mà khắc phục những cái khung đường ha. Còn đối với Tấn Phú á thì phóng viên á thì nó hơi khó, nói chung là vậy ha.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và nhân cuộc kết nối gặp gỡ ngày hôm nay. Em cũng chúc cho anh có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui.

0: vui trong cái công việc của mình thì luôn lái xe an toàn thuận lợi. Có thời gian thì cứ kết nối với chương trình anh ha.
1: Rồi, anh cảm ơn Tấn Phú với về về lâu chín bốt
0: Dạ
1: nhiều nha.
0: dạ dạ cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin chào anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với cả người bạn đồng hành và kết nối cùng với chương trình, đó chính là anh Phương, kết nối với chương trình tại khu vực Vĩnh Long. Sau món quà âm nhạc của anh Phương thì Tấn Phú xin tặng tiếp cho quý vị một cái món quà âm nhạc nữa quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát của anh Phương qua phần thể hiện của Khánh Linh, Huyền Thoại Mẹ.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong không gian của chương trình Đường Khuya 91. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này, Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Án. Cập nhật thì trời đang mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ giao thông va chạm giao thông cao. Khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng 6, cục cảnh sát giao thông. Quý vị thính giả, chúng ta lái xe đúng tốc độ quy định, bật đèn chiếu gần, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố trên cao tốc thì chúng ta đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m và gọi số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trên trục cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Án, ghi nhận là trời đang mưa thời điểm này. Còn tại khu vực cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì tại km số 225+500, cái xe gặp sự cố trước đó đã được di chuyển rồi, hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo. Và thời điểm này thì theo cả hai hướng chúng tôi cập nhật là xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo. Đây là yêu cầu của bạn Nga Trương. Bạn Nga Trương yêu cầu bài hát đó chính là 50 năm về sau. Chúc mọi người đang nghe radio vui vẻ, tặng chương trình Đường Khuya. Xin được cảm ơn bạn Nga Trương rất là nhiều. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với 50 năm về sau. Đây là món quà âm nhạc theo sự yêu cầu của bạn Nga Trương yêu cầu và phát tặng đến quý vị thính giả với lời chúc là chúc cho mọi người đang nghe nhạc, nghe radio vui vẻ và tặng chương trình Đừng Khuya. Bạn Nga Trương có nói là cái giọng nam sẽ hát hay hơn cái giọng nữ, nhưng mà đôi khi thì cái nhận định của mọi người nam thì nó truyền cảm hơn đúng không ạ? Nhưng mà nữ thì lại có cái sự nhẹ nhàng và sâu lắng chút xíu. Và nếu được thì bữa sau Tấn Phú sẽ tặng cái bài hát mà nó gọi là theo đúng cái yêu cầu của bạn Nga Trương nha. Rồi, bây giờ thì nãy giờ chúng tôi cũng đã gọi là đến với những cái cuộc kết nối, gặp gỡ khác nhau thông qua làn sóng của VOV Giao thông đúng không ạ? Như là cuộc kết nối đầu tiên thì chúng ta cũng đã gặp với cả anh Chiến, một cái người bạn lái xe dịch vụ, và cũng rất là vui vẻ, hòa đồng, cũng chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện, đặc biệt là trong cái tâm thế là luôn luôn yêu mến, đồng hành cùng với chương trình. Rồi cả anh Phương nữa, bữa nay là có cái duyên mà kết nối với những người mà yêu chương trình, nghe chương trình mà kêu bằng là cũng xuyên suốt đúng không ạ? Cũng xin được cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Và có thể nói là không riêng gì chương trình Đường Khuya, với các cái chương trình ở VOV Giao thông thì cũng là một cái không gian để mà tất cả mọi người chúng ta có thể kết nối, đồng hành cùng với nhau. Với những cái khung giờ thời sự thì các nhà thấy là bên cạnh những cập nhật thông tin giao thông trực tiếp thì VOV Giao thông cũng luôn có cái sự cập nhật liên tục và những cái góc nhìn, những cái sự bình luận trực tiếp về các cái vấn đề liên quan đến cuộc sống, liên quan đến dân sinh và những cái vấn đề mà quý vị thính giả chúng ta phản ánh. Bên cạnh đó thì với các cái không gian giải trí thì hiện đại có, sôi động có, mà gần gũi cũng có luôn. Với không gian Đường Khuya là một không gian có thể nói là đáp ứng cái yêu cầu của quý vị thính giả trong cái tâm thế là nó gần gũi nhất, bởi vì chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau, sẽ chia những cái câu chuyện buồn vui của cuộc sống. Bên cạnh đó thì cũng có cho mình những cái gọi là cái sự gắn kết qua những cái món quà âm nhạc nữa. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc yêu cầu theo yêu cầu của bạn Long, đồng hành cùng với chương trình để mà có thể gửi tặng quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là bài hát Có Chàng Trai Viết Lên Cây của phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt của Tấn Phú về cái chương trình. Thời gian trôi qua cũng khá là nhanh đúng không ạ? Mình chúc quý vị buổi tối nghe nhạc vui. Một lát nữa thì chúng ta cũng ngủ ngon nhé. Tấn Phú về cái chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Anh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dung và các bạn nghe bài hát rất xưa More Than I Can Say. More Than I Can Say do Sonny Curtis, Jerry Allison viết, cả cựu thành viên ban nhạc Buddy Holly của Chick Hicks. Họ thua vào năm 1959, ngay sau cái chết của Holly, và phát hành nó vào năm 1960. Phiên bản gốc đạt vị trí 42 trên bảng xếp hạng bán lẻ của Anh vào năm 1960. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover More Than I Can Say được thực hiện đặc biệt bởi ca sĩ Bobby Vee.

USA được thực hiện bởi Bobby V. Sau đây mời các bạn nghe One Way Ticket là bài hát do Neil Sedaka trình bày sáng tác bởi Jack Keller và Huck Hunter. Bài hát đã đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pop Nhật Bản, nơi mà nó được gọi một cách

Đó là ca khúc One Way Ticket do Nen Seraka trình bày. Tiếp theo đây cũng là một ca khúc rất xưa, Seven Lonely Days, được viết bởi Earl Schumann, Andy Schumann và Mark Sound Brown, thực hiện bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs, phát hành tháng 2 năm 1953, đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Mỹ.

Các bạn vừa nghe ca khúc Seven Learning Days bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức What's Going On là bài hát của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye, phát hành vào năm 1971, được sáng tác bởi Benson. Ca khúc bán được hơn 2 triệu bản, đứng vị trí số 1 ở Mỹ trong 5 tuần lễ, trở thành bài hát thành công nhất của Marvin Gaye cho đến ngày hôm nay.

Các bạn vừa nghe ca khúc What's Going On của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp vị trí thứ tư danh sách ca khúc hay nhất mọi thời đại. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe nhóm tứ ca The Codete. The Codete thường hát một bản nhạc coppola và chuyên về âm nhạc truyền thống. Họ nổi tiếng với bài hát Mr. Sexman và Lollipop. Bây giờ, mời các bạn nghe Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete, giữ vị trí số 3 ở Mỹ năm 1961.

Đó là ca khúc nổi tiếng Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete. Sau đây con giúp mời các bạn nghe ca khúc Hang On In There Baby, là bài hát được Johnny Bristol viết làm chủ đề trong album đầu tay của anh, phát hành vào năm 1974, đạt vị trí thứ 8 trong pop Mỹ và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng R&B của Mỹ. Bài hát cũng đạt vị trí thứ 3 ở Anh Quốc.

Ngay sau đây là Dance on a Little Girl do Paul Anka trình bày. Paul Anka là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Canada, Mỹ. Anka trở nên nổi tiếng vào cuối năm 50, 60, 70 với các bài hát nổi tiếng như Diana, Lonely Boy, nổi tiếng cho bài hit lớn của Tom Jones, She's a Lady, cũng như bài hát của Frank Sinatra, My Way. Ông được ghi danh vào bảo tàng âm nhạc của K

Đó là Dance on the Little Girl do Paul Anka trình bày. Nối tiếp chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe năm anh em nhà Jackson với ca khúc Show You the Way to Go, là bài hát được viết bởi Gamble và Huff và phát hành vào năm 1977 trong album đầu tay với CBS The Jackson. Đây là bài hát số 1 duy nhất của nhóm tại Anh Quốc.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Swing Low Sweet Chariot, bản ghi âm đầu tiên được biết đến vào năm 1909 bởi Fish Jubilee Singer của Đại học Fish. Và năm 2002, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ vinh dự chọn ca khúc này là một trong 50 bản ghi âm hay nhất quốc gia. Nó cũng nằm trong danh sách những bài hát hay nhất của thế kỷ bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Sing Low Sweet Chariot, bản cover

Các bạn vừa nghe Sing Low Sweet Chariot, bản cover của UB40. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc And All About You của Jim Blossom, là một ban nhạc rock Mỹ được thành lập năm 1987 tại Tempe, Arizona.

Vừa rồi là ca khúc And Out About You của Gin Blossom. Bây giờ là Tub Thumping, là một bài hát của ban nhạc rock Anh Chumba Wamba năm 1997. Đây là bài hát thành công nhất của ban nhạc, đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng UK Single Charts. Nó đứng đầu bảng xếp hạng ở Úc, Canada, Ireland, Ý, New Zealand. Tại lễ trao giải Brit năm 1998, Tub Thumping đã được đề cử giải Brit cho ca khúc Anh xuất sắc nhất

Các bạn vừa nghe ca khúc Tub Thumping của ban nhạc rock Anh Chumbawamba. Tiếp nối chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe ca khúc 100% Pure Love là đĩa đơn năm 1994 của Kristen Walter. Bài hát được lấy cảm hứng từ mối quan hệ của cô vào thời điểm đó. Ca sĩ nói rằng cô đã chọn phong cách của bài hát như một phản ứng đối với sự nổi tiếng của gangsta rap vào giữa những năm 90 ở Hoa Kỳ.

đó là 100% Pure Love của Kristen Walter. Sau đây là Under the Same Sun của ban nhạc rock Đức Scorpion với sự đóng góp của Mark Hudson nhà sản xuất, bản phối và hào âm của Erwin Musper cho Scorpions.

Quang Dũng mời các bạn đến với If You Don't Know Me By Now của Harold Melvin and the Blue Notes, là một nhóm nhạc R&B soul của Mỹ, một trong những nhóm linh hồn nổi tiếng nhất của Philadelphia những năm 1970, được thành lập vào giữa những năm 50, nổi bật nhất với những bài hit trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến năm 1976. Ban nhạc đã biểu diễn và thu âm cho đến khi Melvin qua đời vào năm 1997.

Các bạn vừa nghe If You Don't Know Me By Now của Harun Melvin and the Blue Notes. Sau đây là ca khúc With You I'm Born Again, làm bản song ca năm 1979 được viết bởi Karen Connor và David Sher từ soundtrack của bộ phim Fast Break. Bài hát được thực hiện bởi nghệ sĩ Billy Preston và Syreeta Wright và trở thành hit quốc tế cho cặp đôi này, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Single Anh Quốc. I'm born again.

Đó là ca khúc With You I'm Born Again do Billy Preston và Syreeta vừa trình bày. Ngay bây giờ, Sting với ca khúc If I Ever Lose My Faith in You trong album Ten Summoner Toast của anh ấy và được phát hành vào năm 1993. Năm 1994, bài hát đã dành cho Sting một giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc nhất, đề cử giải đĩa hát của năm.

đó là If I Ever Lose My Friend in You của Sting, được phát hành vào năm 1993. Truth and Sound là bài hát của năm 1961 do Phil Medley và Burn Band sáng tác. Truth and Sound đã được cover bởi nhiều nghệ sĩ, trong đó có The Beatles trong album đầu tay Please Please Me vào năm 1963, cũng như The Tremolos vào năm 1962. Bây giờ các bạn sẽ nghe bản cover Truth and Sound của Chaka Demis and Pilot.

đó là Kick and Sound của Chaka, Dimitri and Filer. Kết thúc chương trình gửi tiết hit những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản Misty Blue. Misty Blue là bài hát do Bob Montgomery đã được thu âm lần đầu tiên do Winmar Burgess vào năm 1966. Sau đó, Eddie Arnold đã ghi âm lại vào năm sau. Phiên bản của nó đã thành công hơn. Một thập kỷ sau, nghệ sĩ R&B Dorothy Moore phát hành phiên bản đạt thành tích lớn nhất của bài hát và lọt vào top 10.

0: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức lại quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Và quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình và cùng khung giờ này vào Chủ nhật kế tiếp để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Những bài hát trong chương trình ngày hôm nay đã từng là những bài hát rất quen thuộc của một thời, những ngày chúng ta say mê ca hát những bài hát ấy trong những chương trình văn nghệ, từ văn nghệ trong trường học, các chương trình văn nghệ quần chúng đến các sân khấu chuyên nghiệp. Chúng ta say mê nghe những bài hát ấy trong những chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh hay truyền hình, hoặc là ai khá giả hơn thì đã có thể có may mắn sở hữu những bản thu âm đầu tiên của những bài hát này trong những chiếc đĩa nhựa ở thời kỳ đầu những năm 80, hay là những cuốn băng cassette ở nửa sau thập niên 80 cho đến sau này. Có những bài hát rất quen thuộc, nhưng những bản thu âm ngày hôm nay được giới thiệu đến với quý vị thì hẳn là nó đã là dấu ấn của một thời rất xa rồi. Phần lớn là những bài hát chương trình chúng ta nghe ngày hôm nay, cái bản thu âm ấy đều có tuổi đời hơn 40 năm, là đã rất lâu rồi. Nhắc đến mốc thời gian đấy là hẳn là nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ nhớ lại cái thời mà mình bắt đầu nghe những bài hát này ở trên dòng phát thanh hay trong băng cassette ra sao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với những bài hát ca ngợi cuộc sống mới sau ngày đất nước thống nhất, với bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và quý vị thử nghe xem có nhớ ra hai giọng hát hát bài hát này là ai không. Bài hát Ơi cuộc sống mến thương.

Bài hát Ơi cuộc sống mến thương thì nó nhắc chúng ta nhớ lại cả một thời. Đúng là bài hát này cũng có thể coi là một big hit của một thời, vì bài hát là một cái bài hát ca về cuộc sống. Nó rất là vui tươi rộn ràng, cho nên là nó xuất hiện trong hầu hết các chương trình văn nghệ, từ trường học cho đến sân khấu chuyên nghiệp. Và hẳn là bài hát nó cũng đi vào đời sống với rất nhiều những cái biến thể, với những cái bài lời chế, để thấy rằng cái độ lan tỏa nó rộng.

như thế nào. Và quý vị và các bạn vừa nghe bài hát này với hai tiếng hát cũng là kỷ niệm của rất nhiều những người yêu nhạc chúng ta, đó là nghệ sĩ ưu tú, diễn viên điện ảnh, ca sĩ Nguyễn Chánh Tín và người bạn đời của anh, nữ ca sĩ Bích Trâm. Cặp song ca Chánh Tín Bích Trâm thì đã từng thu âm rất nhiều những bài hát trong những năm đầu sau khi thống nhất đất nước, và khi mà ngành sản xuất âm nhạc bắt đầu phục hồi và quay trở lại với cái nhịp sản xuất thường lệ khoảng đầu những năm 80, với sản phẩm chính ngày đó là những chiếc đĩa nhựa do xí nghiệp băng nhạc đĩa hát Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Đến giờ thì Minh Đức cũng có may mắn là sở hữu được một số những cái băng, những cái đĩa nhạc thời đó, cho nên là mình cũng biết được cái phiên bản thu âm đầu tiên của bài hát này, chính là bản chúng quý vị và nghe sau này. Bài hát này được tái bản rất là nhiều lần dưới nhiều định dạng khác nhau. Và cách đây không lâu thì Minh Đức có gặp nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, thì hai anh em có trò chuyện lại, trò chuyện và nhớ lại một số những cái bài hát thời kỳ đầu của anh. Thì anh có nhắc lại cái bài hát Ơi Cuộc Sống Mến Thương. Bài hát thì rất là vui tươi, rất là đáng yêu, các người cuộc sống mới, nhưng mà số phận của nó ban đầu thì cũng hơi linh đinh, long đong. Đó là chúng ta cũng biết là có một thời mà có rất nhiều những quan niệm nó hơi ấu trĩ khi mà áp đặt lên văn hóa nghệ thuật. Ví dụ anh Thiện có nói là bài hát này của anh mới đầu được sáng tác thì được mọi người rất là hào hứng đón nhận, nhưng sau đó thì có một số người, người ta mới phê bình là bài hát này là lạc quan tếu. Nên tới ngày đấy cũng khổ một cái là những viết những bài mà buồn ấy thì lại không được, bởi vì là như thế là thiếu tinh thần lạc quan. Đó, rồi nếu mà viết bài vui quá thì lại bảo là lạc quan tếu, thực tế cuộc sống nó không có như thế. Cái bài hát này thì anh Thiện có nói là nó chết ở cái chữ là thương. Cuộc sống mến yêu thì được rồi, nhưng mà cuộc sống tốt mà vui mà đẹp mà tại sao lại thương? Thế khổ lắm, người ta cắt cái chữ thương ra khỏi cái ngữ cảnh của nó thì thành ra là như vậy. Đấy, tất nhiên là cũng may là cái giai đoạn mà nghi kỵ nó cũng xuất hiện rất là ngắn thôi. Sau đó thì bài hát đã quay trở lại đời sống và nó rất là phổ biến. Cho đến tận bây giờ thì bài hát đấy vẫn được yêu thích và thường xuyên xuất hiện trong một số các chương trình ca nhạc lớn dưới hình thức là nhạc sôi động. Hay các nghệ sĩ hay làm nhạc remix bài hát này rất là vui tươi. Khi hát bài hát này thì thường là khán giả bên dưới sẽ hát theo và vỗ tay được. Thì chúng ta cùng trở lại với những năm tháng ấy, ngay sau khi giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước, thì cũng là một cái giai đoạn cũng còn rất nhiều gian khó. Thì đất nước bắt tay vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước khi hòa bình, đồng thời cũng lại phải lo bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Tức là trong một cái hoàn cảnh cũng rất là ngặt nghèo và gian khó, thì có rất nhiều những bài hát đã ra đời trong những năm tháng ấy. Nó góp phần động viên tinh thần của mọi người, của quân dân, để chúng ta thấy là cuộc sống mới rất đẹp. Vì bây giờ sau nhiều năm kháng chiến, đất nước đã có hòa bình, nhưng vẫn còn rất nhiều những gian khó phía trước. Và mọi người hãy sẵn sàng để cùng đón nhận và vượt qua những cái gian khó ấy. Thì chúng ta sẽ nghe một số những cái bài hát trong giai đoạn đó, để thấy các nhạc sĩ đã đưa thời cuộc, đã đưa lịch sử vào trong những bài hát trữ tình một cách khéo léo, tài tình như thế nào. Bài hát tiếp sau đây cũng là bản thu âm đầu tiên của một ca khúc mà sau này thì được hát nhiều lần và cũng rất là nổi tiếng ở trong những năm tháng đầu và giữa thập niên 80. Bài hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Cánh Hoa Lưu Ly, với tiếng hát của ca sĩ Họa Mi.

Các bạn vừa nghe bài hát Cánh Hoa Lưu Ly với tiếng hát của nữ ca sĩ Hòa My. Với những ai mà hay sưu tập mà đĩa nhựa ở giai đoạn những năm đầu những năm 80, khoảng từ năm 81, 82 cho đến khoảng năm 85, 86 khi mà ngành sản xuất băng đĩa ở Việt Nam chuyển sang băng cassette, thì chắc sẽ nhớ chiếc đĩa Cánh Hoa Lưu Ly. Đây là một chiếc đĩa mà chứa đựng rất nhiều những cái kỷ niệm, những cái bài hát tiêu biểu trong cái giai đoạn đó. Và chị Hòa My cũng là một trong những ca sĩ mà thu âm nhiều nhất trong cái giai đoạn đó. Rất nhiều những bản thu âm của chị đến nay cũng đã là dấu ấn của một thời trong các băng nhạc dưới dạng định dạng đĩa nhựa và băng cassette. Sau này thi thoảng thì Minh Đức hay đi làm, tôi cũng hay gặp lại chị Hòa My, thì cũng cho chị nghe lại một số những bài hát chị thu âm ngày đó, thì chị cũng rất là thích thú và cũng rất là nhiều bồi hồi khi mà kể lại những cái giai đoạn đó. Chị Hòa My và một nghệ sĩ nữa cũng đã từng đến đây giao lưu là nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, ca sĩ chuyên hát dòng nhạc dân ca, là những giọng hát được thu âm rất nhiều giai đoạn đó và cũng là những giọng hát hiếm hoi ngày đấy là được ưu ái sản xuất đĩa nhựa dưới định dạng là đĩa đơn, tức là một đĩa là chỉ có một ca sĩ hát khoảng 2-3 bài thôi. Ngày đó thì cũng hiếm ca sĩ được sản xuất dưới dạng băng đĩa lắm, thì trong đó có chị Hòa My và chị Hồng Vân. Sẽ có dịp mình được mời chị Hồng Vân hoặc chị Hòa My quay trở lại chương trình để chia sẻ với các bạn những cái kỷ niệm rất là khó quên, những hoài niệm vô cùng đáng nhớ của một thời như vậy. Và chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát. Bài hát này thì có cái tên nó trùng với mấy bài hát khác có trùng tên như thế, nhưng mà các bạn nghe sẽ thấy nó khác hẳn. Khoảng giữa thập niên 80,

thì có bài hát rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh truyền hình và băng cassette, đó là bài Hương Tràm của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ của nhà thơ Hoài Vũ. Bài hát đấy còn có một cái tựa khác nữa là Đi Trong Hương Tràm, người ta sử dụng song song cả hai cái tên đấy, rất rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà cũng khoảng thời gian đấy thì có một bài Hương Tràm khác ra đời, và đặc biệt bài hát này thì lại rất là phổ biến và rất là được yêu thích ở khu vực phía Nam. Đây là những bài hát, đây là bài hát nói về những người thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới ở dưới U Minh, rừng U Minh, Cà Mau. Thì mãi sau này mới biết đến bài hát này khi mà nghe một cuốn băng cassette những bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Trong đó thì có một loạt những bài hát đều có cái tên là Hương, Hương Thầm, Hương Tràm, Hương Tình Yêu, nhiều lắm, tới cả chục bài đều có tựa bắt đầu bằng chữ Hương. Thì khi mà thấy cái tựa bài này là bài Hương Tràm thì mình cũng lại nghĩ rằng chắc là một bài phổ thơ nữa từ bài của thơ của thi sĩ Hoài Vũ, giống như bài của nhạc sĩ Thuận Yến, vì cùng cái bài thơ đó cũng đã có thêm mấy bản phổ nhạc khác bên cạnh bản quen thuộc của nhạc sĩ Thuận Yến. Thế nhưng khi mình nghe thì mình thấy là bài hát này là một bài khác hẳn cả lời ca và giai điệu. Và sau này thì mình được biết được là người hát đầu tiên bài hát đó chính là người mà vẫn thường xuyên làm việc cùng với mình. Đức hầu như tháng nào, tuần tháng nào mình Đức cũng sẽ có vài ngày đi làm việc cùng với anh. Đó chính là danh ca Thái Châu. Anh Thái Châu trong thời niên 80 cũng giống như chị Họa Mi, anh cũng là một ca sĩ có cái số lượng bản thu âm rất nhiều trên các đĩa nhựa và băng cassette. Rất nhiều những bài hát mới trong những năm tháng đó đã được các nhạc sĩ tin tưởng và giao cho danh ca Thái Châu là người hát đầu tiên. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại những năm tháng đó, cùng theo chân những thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới, đi khai hoang rừng rậm để cho miền Nam ngày hôm nay, để hình thành những nông trường, những lâm trường, và từ đó có một đời sống tốt hơn rất nhiều như chúng ta đã được chứng kiến ngày hôm nay. Đó là bài hát Hương Tràm do nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ từ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân với tiếng hát của danh ca Thái Châu.

Những âm thanh nghe có vẻ xưa cũ như thế hẳn là gợi lại trong lòng người yêu nhạc rất nhiều những bồi hồi, những kỷ niệm. Cái ngày mà chúng ta đã từng say mê chờ đợi đến giờ phát sóng các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh hay truyền hình để được nghe bài hát mà mình yêu thích là làm sao. Có nhiều bài hát thì đến nay nó cũng đã trở thành kỷ niệm, thành dấu ấn rồi. Nhưng mà thi thoảng mọi người nghe thì hay chợt nhớ ra ngày đó mình đã từng nghe bài hát này, người này người kia hát. Mình biết là người rất là hay chia sẻ các bài hát trong cái giai đoạn thập niên 80 ở trên mạng xã hội của mình. Vì mình cũng có một cái lượng người xem yêu thích những cái bài hát đấy. Và mình để ý thấy là khi mà chia sẻ một bài như vậy thì tất nhiên là sẽ có rất nhiều người vào yêu thích, vì mọi người sẽ kể lại những kỷ niệm của mình bồi hồi. Nhưng mà xem vào sẽ có rất nhiều những cái tranh cãi rằng là bản này thì hay đấy, nhưng mà với tôi là phải là bản ngày bản kia. Thì cái chuyện tranh cãi nó cũng là bình thường thôi, nhưng mà nó cũng cho thấy một điều như thế này. Tức là bây giờ chúng ta nghe nhạc rất là dễ dàng để có thể nghe được nhiều phiên bản khác nhau. Chúng ta lên mạng nghe, chúng ta nghe bằng điện thoại, nghe bằng băng đĩa, rất là nhiều cách. Và việc chúng ta tiếp cận một bài hát với nhiều phiên bản khác nhau là một điều rất là dễ dàng bây giờ. Nhiều khi chúng ta lên mạng nghe một cái bài hát này và tự động bên dưới nó sẽ nhảy ra những cái đề xuất chúng ta nghe thêm những phiên bản khác. Hay là những trang sưu tập nhạc cũng vậy, họ sẽ đưa ra rất nhiều những cái phiên bản của một bài hát để mọi người có thể nghe được hết. Có thể chúng ta nghe một cái bản A và chúng ta đinh đinh rằng nó là bản hay nhất rồi. Đến một ngày chúng ta nghe bản B, chúng thấy là A cũng hay, hay không kém thì bản A cả, và thêm một bài hát nữa để yêu thích. Thế nhưng mà hãy ngược thời gian với rất nhiều những năm tháng trước đây, thì để nghe được một bài hát với một phiên bản duy nhất đã khó rồi. Chứ đừng nói gì đến chuyện là nghe bài hát đấy với nhiều phiên bản khác nhau. Nhiều khi suốt hàng chục năm trời chúng ta chỉ được nghe bài hát đấy với đúng một phiên bản duy nhất, và chúng ta đinh ninh rằng đấy là phiên bản duy nhất hoặc là phiên bản hay nhất của bài hát đấy, vì chúng ta đâu có phiên bản khác để mà so sánh đâu. Thế nhưng mà nếu như mọi người có những cái điều kiện khác để vào nghe nhạc, chẳng hạn, tức là bên cạnh nghe nhạc trên sóng phát thanh, có thể nghe bằng băng đĩa, thì có thể sẽ biết thêm những phiên bản khác và cũng sẽ có sự thích thú tương đương, cũng như sẽ có thể đánh giá một cách khách quan thay vì khăng khăng nói rằng là bản này mới hay nhất. Thì cũng là do cái cách tiếp cận âm nhạc của cái thời đó nó khó khăn như vậy. Và cho đến bây giờ thì những người nghe nhạc thời đó đến giờ thì cũng đã là nhiều người cũng đã lớn tuổi rồi. Là mình đã có những người bạn, những thính giả của mình cũng đã tới 70 tuổi rồi, thì mọi người cũng không thể nào sử dụng mạng internet nhanh nhạy như các em trẻ bây giờ để có thể là dễ dàng tìm kiếm những cái bản nhạc được. Vì có rất nhiều người yêu cầu mình được phát những bài hát trong chương trình hòa đến những bài ca hoặc là chia sẻ trên mạng của mình. Trong khi mình nói rằng trên mạng có rất là nhiều rồi, chỉ cần gõ một cái tìm kiếm là nó sẽ ra, nhưng họ cũng không biết cách để tìm ra cái phiên bản đó. Tìm nó rồi cũng không biết làm thế nào để nghe hay lưu lại được. Thế cho nên là mình cũng rất là tôn trọng những cái tranh cãi như vậy, và trong điều kiện có thể thì mình cũng muốn giới thiệu thêm những cái phiên bản khác của một bài hát vốn đã rất quen thuộc, vốn đã gắn liền với một giọng ca. Bài hát sau đây thì cực kỳ quen thuộc và nó gần như được mặc định là gắn với một giọng hát. Thế nhưng mà gần như cùng thời điểm bài hát này được thu âm lần đầu thì nó cũng đã được thu âm một cái phiên bản khác, chỉ cách nhau trong khoảng vài tháng đến một năm thôi. Nhưng mà phiên bản này thì nó chỉ xuất hiện trong đúng một chiếc đĩa nhựa và không được tái bản trở lại dưới những định dạng khác, cho nên sau đó gần như mọi người không có cơ hội sở hữu cái phiên bản đó, và nhiều người cũng dần dần lãng quên. Cho đến khi lục tục có những người giới thiệu bản thu âm này lên mạng thì nhiều người mới ngỡ ngàng rằng ô, rất là hay, tại sao tôi lại không biết đó. Thì chương trình hoài niệm những bài ca, bên cạnh những hoài niệm về những bài hát đã gắn với chúng ta một thời, thì sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn thêm những cái lựa chọn khác để chúng ta thấy rằng bài hát ấy thực sự đã sống cùng với thời gian, nó đã được hát rất là nhiều lần. Chúng ta chẳng qua chưa có may mắn được nghe thêm nhiều những người hát hay khác hát bài đấy mà thôi. Và bây giờ sẽ là bài hát rất rất là nổi tiếng, rất nhiều người yêu thích bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài ca Không Quên. Hôm nay chúng ta sẽ nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến.

Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại một bài hát. Bài hát này viết về một trong những công trình lớn nhất ở miền Nam khi đấy được xây dựng trong những ngày đến nước hòa bình. Đó là công trình nhà máy thủy điện Trị An. Nhắc đến Trị An thì chắc các bạn đã nhớ ngay ra bài hát gì rồi. Có rất nhiều bài hát về Trị An, nhưng mà chắc đây là bài nổi tiếng nhất. Và nó ra khỏi cái không gian của một bài hát viết về một địa danh, một công trình, để đi vào đời sống ca nhạc, trở thành một bài hát thịnh hành, một bài hát nhạc trẻ nổi tiếng trong những năm tháng đấy. Thì ngày đấy ở miền Nam có rất nhiều những công trình lớn, nhưng mà chắc là những cái công trình mà đi vào trong ca khúc nhiều thì phải kể đến đó chính là nhà máy thủy điện Trị An và các giàn khoan ở đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo. Thì chúng ta có hai bài hát có thể nói là tiêu biểu về những công trình lớn của đất nước khi đấy được sáng tác thành ca khúc và trở thành những bài hát thịnh hành, được hát ở khắp nơi, từ trong Nam ra ngoài Bắc và trên mọi sân khấu, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Đó là bài hát Trị An âm vang mùa xuân và bài Mùa xuân từ những giếng dầu. Đến tận bây giờ thì những ca sĩ mà đã từng gắn với bài hát này trong những năm tháng từ năm 80-90 vẫn thường xuyên được yêu cầu hát lại mỗi lần họ đi biểu diễn. Như Minh có quen chị Ngọc Ánh. Đó, chị là người hát những bài hát này sau nhiều ca sĩ khác, nhưng mà đến nay bài Chị An Em Vang Mùa Xuân và bài Mùa Xuân từ những giếng dầu vẫn là những bài hát tổ của chị. Đó, chị đi diễn người ta vẫn luôn yêu cầu chị hát lại những bài hát đấy. Và những bài hát đấy nó vẫn có một cái sức sống rất là mạnh mẽ sau rất là nhiều năm, mặc dù bây giờ thì công trình thủy điện Trị An đã khánh thành rất là nhiều năm và đã là một cái gì đó rất là bình thường. Chúng ta đã có những công trình lớn hơn thế rất là nhiều, đã có những bài hát về những công trình cũng nổi tiếng hơn, nhưng mà dấu ấn một thời mọi người háo hức chờ đợi ngày hồ thủy điện Trị An phát dòng điện và háo hức chờ được nghe bài hát này trên mọi sân khấu ca nhạc thì nó vẫn là hoài niệm của một thời. Bài hát này thì có rất nhiều người hát bài này hay. Ngày xưa trên đài phát thanh thì mọi người thường hay được nghe bản thu âm của nữ ca sĩ Ngọc Yến. Đấy, một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trong dòng nhạc ở quê hương, nhưng chị hát bài này cũng rất là hay. Hay là nhiều người nghe nhạc trẻ ở sân khấu tụ điểm Thành phố Hồ Chí Minh ngày trước thì hay được nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Cúc. Nhưng hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát này trong phiên bản thu âm. Thì rất nhiều người biết đến bản thu âm này, nhưng mà cũng rất là khó để tìm được một chiếc đĩa còn lưu giữ bài hát này với tình trạng tốt. May làm sao mình đã có được chiếc đĩa đấy để hôm nay mà các bạn cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trị An âm vang mùa xuân, với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương.

Vâng, để chắc chắn là những bản thu âm như chúng ta vừa nghe nãy giờ đã nhắc lại rất nhiều những cái ký ức mà tưởng như đã ngủ quên theo lớp bụi thời gian. Cũng may là nhờ cái điều kiện bây giờ đã dễ dàng hơn cho việc tìm lại những cái phiên bản thu âm cũ, cũng như có một cái cộng đồng những người yêu nhạc để có thể chia sẻ với nhau những cái phiên bản đấy, mà thay vì là giữ cho riêng mình, thì nhờ thế mà mình cũng có thể tìm ra được nhiều những bản thu âm đặc biệt khác để có thể đưa vào chương trình và đến những bài ca. Chúng ta có rất nhiều những cái bản thu âm mới với chất lượng âm thanh tốt hơn rất là nhiều, các ca sĩ bây giờ hát cũng rất là hay, nhưng mà như tên của những chương trình đấy, hoài niệm những bài ca, chúng ta sẽ luôn dành không gian để cho những hoài niệm sống lại trong ký ức của những người yêu nhạc, để chúng ta được nghe lại những bài hát mà rất có thể đã lâu lắm rồi các bạn không có điều kiện được nghe lại nó trên sóng phát thanh. Băng đĩa thì không phải ai cũng có điều kiện tìm kiếm, hoặc tìm được rồi thì cũng không biết làm cách nào để có thể mà chia sẻ với nhau được. Thì bây giờ có rất nhiều cách để chúng ta đưa những cái ký ức đấy trở lại với đời sống của mình, mà mạng xã hội là một trong những cái kênh giao tiếp rất là hiệu quả. Thỉnh thoảng Minh Đức hay chia sẻ những cái bài hát cũ lên đấy, và nhờ đọc bình luận của nhiều bạn bè của mình trên mạng mà mình biết là bài hát này nó có thêm những cái câu chuyện rất là thú vị đằng sau, hay là có những cái phiên bản thu âm khác mà có thể trước giờ mình chưa bao giờ biết. Nhờ mọi người chỉ cho, hay mọi người gọi là chia sẻ lại cho, thì mình mới biết đấy chính là cái công sức cộng đồng. Và cứ mỗi một lần mà chia sẻ một cái bài hát như thế thì cái niềm vui ở đây không phải là có bao nhiêu cái like hay là bao nhiêu người vào bình luận, mà cái chính là những cái tình cảm được mọi người chia sẻ, những câu chuyện của chính mọi người, nó sẽ mang lại cho những người dẫn chương trình như là Minh Đức rất nhiều những cái vốn rất là quý để mình có thể chia sẻ lại với thính giả khắp nơi trong những chương trình như thế này. Sau đây mời quý vị hãy cùng trở lại với những năm tháng ấy, hãy cùng đến với những nông trường, những lâm trường xa trên miền cao nguyên, theo chân những người thanh niên xung phong đi khai phá những vùng đất mới. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều những vùng đất ngày xưa là hoang vu, bây giờ trở thành những miền đất trù phú, thậm chí thành đất vàng, đất bạc nữa, thì đều có công sức của những chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong ngày xưa. Ở trên đường đi làm của Minh Đức bây giờ mỗi ngày ấy, thì thường đi qua tổng đội thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh trên đường Võ Văn Kiệt. Thì là mỗi lần đi qua đây ấy, là trong đầu tự nhiên ngay một cách rất là vô thức thôi, nó sẽ vang lên một loạt những cái bài hát mà suốt mấy chục năm qua mình đã từng nghe, những bài hát ra đời từ chính phong trào thanh niên xung phong. Bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoàng Hôn Màu Lá, với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Bích.

Và vẫn trong cái mạch cảm xúc về những nông trường, lâm trường có bàn tay những người thanh niên xung phong đấy đã làm thay đổi bộ mặt của cả một miền đất, thì chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài này thì có rất nhiều các ca sĩ hát rồi, và đối với nhiều người thì một trong những cái phiên bản được nhiều người nhớ nhất vẫn là phiên bản với cặp song ca đã hát cho chúng ta nghe ở đầu chương trình, là cặp song ca Chánh Tín và Bích Trâm. Nhưng ngày hôm nay mình đã mời các bạn được nghe bài hát này với phiên bản rất ít được biết đến. Và nãy là khi mình đã có được trong tay cuốn băng này, mình cũng rất là ngạc nhiên. Cuốn băng này không hiểu sao mình hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết. Cho đến khi tình cờ một người anh, cũng là một nhà sưu tập có tiếng, anh ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy gửi cho mình được cái cuốn băng này. Thì mình mới ngỡ ngàng vì hầu hết những bài hát trong cái cuốn băng đấy chưa từng được phát hiện đến. Nó đã nằm im ở đó trong rất là nhiều năm, chưa thấy ai tìm lại được nó. Trong đó thì có bản thu âm khá đặc biệt bài hát Em ở nông trường, em ra biên giới của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

Và Melody sẽ khép lại chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca ngày hôm nay bằng một bài hát rất nổi tiếng của những năm tháng đầu thập niên 80. Bài hát cũng phải trải qua khá nhiều long long lận đận để có thể đến được với công chúng, và khi đến được với khán giả thì nó có một cái gọi là sức công phá rất mạnh vào cảm xúc của người nghe. Đây có thể coi là bản thu âm đầu tiên của bài hát này, nó cũng đã nằm im lìm đâu đó trong rất là nhiều năm cho đến khi được tìm thấy, vì chúng ta rất là quen với những bản thu âm sau này của các ca sĩ nổi tiếng, nhưng bản thu âm đầu tiên này của một nữ ca sĩ đã gắn bó rất nhiều năm tháng với nhạc sĩ Trần Tiến, là người hát đầu tiên khá nhiều bài của ông. Thế nhưng mà chị

đã giải nghệ khá lâu, đến giờ thỉnh thoảng Minh Đức chia sẻ những bài hát của chị, rất nhiều người vẫn vào bồi hồi, cảm thấy là nhớ thương mà một thời đã say mê tiếng hát ấy ra sao. Và bây giờ sẽ là bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Điệp Khúc Tình Yêu, với tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: You ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
1: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
2: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Duy Thanh thì vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi con đường phía trước có thể yên ắng hơn, nhưng cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi lại dễ dàng xuất hiện sau vô lăng hơn bao giờ hết. Lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt vào ban đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế, phản xạ chậm lại và não bộ dễ trôi theo sự đơn điệu của cung đường dài. Chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể để lại hậu quả khó lường. Chính vì vậy, giữ sự tỉnh táo không chỉ là lời khuyên mà là trách nhiệm của mỗi người cầm lái, với bản thân và với những người cùng lưu thông. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những giải pháp rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để tránh buồn ngủ khi lái xe. Không nên lái xe một mình quá lâu, chuẩn bị cà phê, nước khoáng hoặc nước điện giải để bổ sung năng lượng hợp lý. Mang theo đồ ăn nhẹ lành mạnh, lắng nghe âm nhạc sôi động để kích thích sự tập trung, mở cửa sổ hoặc lấy gió ngoài để tăng oxy. Và quan trọng nhất, chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể đã lên tiếng. Bên cạnh đó, một giấc ngủ đủ từ đêm hôm trước luôn là vũ khí an toàn nhất cho mọi chuyến đi dài. Sau ở cabin cùng với Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi hành trình ban đêm của bạn không chỉ mượt mà còn kết thúc bằng sự an toàn, bình an và chủ động trên từng cây số.

Quý vị đang nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động hiện đại đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi mặt đường thoáng hơn, nhịp xe dễ nhanh hơn, thì sự tỉnh táo, kỷ luật và kỹ năng kiểm soát cảm xúc sau vô lăng lại càng trở nên quan trọng. Âm nhạc giúp giữ nhịp cảm xúc, còn an toàn luôn đến từ sự chủ động của chính người cầm lái. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ hôm nay nhé.

Alien, Sabrina Carpenter, Jonas Blue mở đầu playlist với màu sắc trẻ trung và bay bổng. Trên những cung đường đêm, cảm giác lạc nhịp rất dễ xuất hiện nếu bạn mệt mỏi. Hãy giữ sự tập trung, quan sát xa và luôn là

Long, Kent, David Guetta, Easy, Bizu mang năng lượng vui tươi, kéo dài nhịp đi của hành trình. Dù di chuyển suốt đêm, hãy nhớ giữ khoảng cách an toàn và đừng để sự hưng phấn khiến bạn quên đi tốc độ giới hạn.

vị và các bạn vẫn tiếp tục theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, All By Myself, Alok Sikala, Ellie Goulding vang lên đầy cảm xúc. Nếu bạn đang lái xe một mình trong đêm, hãy đặc biệt lắng nghe cơ thể. Khi đầu óc nặng dần hay phản xạ chậm lại, đó là tín hiệu cần nghỉ ngơi đúng lúc.

Em Going Out, Steve Aoki, Sam Feck, Sandia mang tinh thần phóng khoáng của những chuyến đi đêm, nhưng tự do trên đường luôn cần đi cùng kỷ luật, đúng làn, đúng tốc độ và xử lý tình huống một cách bình tĩnh.

A Better World để biết guitar Secret Goodbye tiếp nối với thông điệp tích cực. Một thế giới tốt đẹp hơn trên đường bắt đầu từ ý thức của mỗi người cầm lái, tôn trọng luật giao thông và an toàn chung.

Quý vị đang nghe Sound of Scapin trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Không gian âm nhạc DJ sẽ được tiếp tục với Tonight qua phần trình bày của Jack Jonas, Joanne Scorry, Jason Derulo, mang lại nguồn năng lượng tươi mới. Nếu cảm thấy buồn ngủ, hãy vặn volume to hơn để lắng nghe Sound of Caffeine, mở gió ngoài hoặc trò chuyện với người bên cạnh để đánh thức sự tập trung.

Còn bây giờ, không khí sôi động sẽ được tiếp tục với Let It Be Me để biết người ta. Ava Max dịu dàng và cân bằng, một hành trình trọn vẹn không chỉ nhờ âm nhạc đồng hành mà còn nhờ sự chuẩn bị, tỉnh táo và trách nhiệm của người cầm lái.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Như vậy thì sao ở cabin trên VOV và giao thông cùng Vi Thanh cũng dần đến những km cuối cùng trong đêm nay. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục và với những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi ban đêm và trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ sôi động các bạn nhé.

gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Kiều Thanh rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại để giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc nhở để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn chắc tay hơn sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của playlist hôm nay. Đường vắng không có nghĩa là được phép chủ quan. Hãy giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn và luôn quan sát xa. Âm nhạc có thể làm hành trình hướng khởi hơn, nhưng sự an toàn vẫn đến từ kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng lắng nghe chính cơ thể mình. Khi mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Khi không chắc chắn, đừng vội vàng. Và tuyệt đối nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sau Up Caffeine cùng với Duy Thanh thì vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành, để mỗi chuyến xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà còn kết thúc bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông.

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Stand Dry, Tonera và Love Is Still Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu.

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Chúng ta vừa lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Đến đây, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chào các bạn, lại là Duy Thanh đây ạ. Và chào mọi người đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Ngày hôm nay thì bảo đảm nhạc mà Duy Thanh chọn toàn là những bài hit mới được các bạn cực kỳ yêu thích. Và chắc các bạn đã quá quen thuộc với cái gu âm nhạc của Thanh đúng không ạ? Lúc nào cũng thời thượng, lúc nào cũng là những cái âm nhạc văn minh. Và nếu mà các bạn đã vô tình hay là hữu tình bật tần số FM 91MHz và đến với chương trình thì hãy cứ cố định tần số này đi, bởi vì tin chắc rằng 60 phút tiếp theo sẽ làm cho quý vị thính giả cảm thấy thư giãn và hoàn toàn thoải mái với cái gia vị chính là âm nhạc thời thượng. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng đến một ca khúc làm mưa làm gió trong khoảng thời gian vừa rồi. Ca khúc tên là Bên Trên Tầng Lầu qua phần trình bày của Tăng Duy Tân. Tăng Duy Tân là một bạn trẻ mà Duy Thanh đánh giá rất là cao về tư duy âm nhạc, về hòa âm phối khí, về cách mà bạn ấy làm ra một cái sản phẩm âm nhạc nó rất là trendy. Nào, chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại ca khúc này nhé.

0: sẽ là giọng hát của Vương Anh Tú. Trước đây thì Duy Thanh biết Vương Anh Tú với vị trí vai trò là em trai của Mr. Siro, một nhạc sĩ chuyên sáng tác những ca khúc rất rất rất buồn. Duy Thanh phải sử dụng từ rất rất rất rất là bởi vì nhạc của Mr. Siro lúc nào nó cũng vậy. Và Vương Anh Tú, Duy Thanh mới gần đây biết được bạn ấy thông qua chương trình The Masked Singer, ca sĩ mặt nạ. Và đúng thật là ngoài cái việc là cho ra đời những cái sáng tác, những bài hát hit, thì Vương Anh Tú hát cũng rất là rất là cảm xúc ấy. Và một ca khúc mà Duy Thanh cứ nghe đi nghe lại, cứ mỗi lúc mà cảm thấy có một cái tâm trạng buồn trong tình yêu, ca khúc Cứ Vãn Kịp Không. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé.
1: Linh cảm em đã có ai rồi cất bước, cũng chẳng cản

Còn bây giờ sẽ là Binzy và Subin với một ca khúc với cái phong cách âm nhạc của Space Beaker, một cái nhóm hoạt động âm nhạc mà Duy Thanh rất là thích. Bởi vì cái tư duy âm nhạc thời thượng này, thứ nhất, thứ hai là làm nhạc thì cực kỳ văn minh, hòa âm phối khí thì lúc nào cũng đỉnh cao cả, trong đó có leader là Tulliver. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Beautiful Monster qua phần trình bày của Subin và Binzy.

Còn bây giờ, playlist xin được tiếp tục với Hoàng Tôn với ca khúc Nước Hoa. Không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà Duy Thanh luôn có một cái cảm xúc đặc biệt khi mà đối tượng hẹn hò của Duy Thanh có một cái mùi hương nó cực kỳ quyến rũ. Và Nước Hoa chắc có lẽ là lấy từ cái ý tưởng này mà Hoàng Tôn đã sáng tác nên ca khúc Nước Hoa. Nó rất là ma mị thưa quý vị. Nhạc nó cũng vậy, nó cứ trôi trôi trôi, nó cuốn mình vào ấy. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé.

Còn bây giờ sẽ là Eric với ca khúc Thiên Tài. Bài hát này Duy Thanh nghe trong một cái lần mà Duy Thanh di chuyển từ nhà đến cơ quan, cái tự nhiên bật một cái chế độ là autoplay trên Spotify, tự nhiên cái nó play bài hát này, một cái giai điệu nó EDM nó rất là mạnh, thêm nữa là cái lời bài hát nó nhiều khi nghe nó không có rõ lời, nhưng mà nó có một cái đoạn là em là thiên tài bởi vì em có thể lừa dối được anh. Em nói cái gì nó cũng đúng và làm cho người khác tin tưởng, trong đó có anh. Nó rất là thú vị mà.

là một thiên tài. Còn bây giờ sẽ là sự kết hợp đặc biệt ngẫu nhiên của Mono và Đức Phúc trong một ca khúc khá là lâu rồi, nhưng mà cái bản cover lại này nó rất là disco á. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Người Tình Mùa Đông.

giọng hát của ST Sơn Thạch, một nửa của 365, với ca khúc Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi sẽ tiếp tục playlist ngày hôm nay. Cái bài hát này thì theo Duy Thanh đánh giá thì nó cũng ở một cái mức rating của Thanh là tầm khoảng 7 điểm. Tại vì thực ra nó không có quá nhiều cái điểm đặc biệt, những cái keys làm nên một cái sự thú vị của một ca khúc. Tuy nhiên thì giọng của ST Sơn Thạch dạo gần đây thì càng ngày càng hay, Thanh đánh giá rất cao về điều này. Lại không có một cái dấu hiệu về thời gian lão hóa gì cả, vẫn có một sự điển trai cho đến tận bây giờ. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi nhé.

Còn bây giờ sẽ là một bài hát hit khá là to bự của Đan Trường lúc xưa ở cái thời làng sóng xanh, nhưng mà được cover lại với giọng hát của Hòa Minzy và Isaac. Một bài hit của Đan Trường và Cẩm Ly hồi xưa, ca khúc cái tên là Khung Trời Ngày Xưa. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé.

các sản phẩm âm nhạc của Phan Minh Quỳnh lúc nào nó cũng sẽ có một cái điều gì đó làm cho người khác bất ngờ. Và bất ngờ hơn nữa là cái cách mà bạn ấy đặt để những cái luyến lấy trong ca khúc của mình. Và một sáng tác mới của anh ấy có tên là Đa Đoan. Nghe xong, Duy Thanh phải thốt lên một cái điều rằng là Duy Thanh sẽ không bao giờ hát được ca khúc này, bởi vì nó rất là trúc trắc, thưa quý vị. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé, Đa Đoan.

0: Còn bây giờ sẽ là giọng hát của Tăng Phúc với một bản matchup Kỳ vọng sai lầm và Thay tâm đổi lòng. Tăng Phúc thì có một cái giọng hát có một cái cách ngân nó khá đặc biệt. Cách ngân của Tăng Phúc là nghe là biết Tăng Phúc liền. Cũng chuyên hát những cái bài hát pop ballad trầm buồn. Và Kỳ vọng sai lầm, một sáng tác của Nguyễn Đình Vũ, cũng là một trong những cái sản phẩm âm nhạc được Như Thanh đánh giá cao. Nhưng mà cái version này thì nó có một cái điểm rất là lạ. Và lạ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé.
1: Bỏ ăn đêm thất thần, càng cố muốn quên càng nhớ.

Một nhân vật khác cũng nổi tiếng từ rất là lâu nhưng mà được nhiều người biết đến và để ý nhiều hơn thông qua cuộc thi The Masked Singer, đó chính là Mai Tiến Dũng. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Chiêu Hưu trong The Masked Singer với ca khúc là Người Như Anh.

và rồi hôm ấy mình rời bước cách xa nhau. Dẫu hai ta chẳng ai giận hơn, mình cảm giác bên nhau ngày một xa hơn. Lời hứa ta đã từng dành cho nhau, giờ chúng ta xếp lại ngày mai sau.

0: một người như... Dạo gần đây thì mọi người nhắc đến Hà Nhi với cái sự hài hước duyên dáng khi mà giao lưu với các bạn khán giả với những cái buổi hát live mà bạn ấy tham gia. Ngoài ra thì những cái sản phẩm âm nhạc gần đây của Hà Nhi thì lúc nào Duy Thanh cũng đón nhận, bởi vì cập nhật xu hướng về cái gu âm nhạc mới á, cũng khá là nhanh. Thêm nữa là những cái bài hát mà Hà Nhi lựa chọn khá là thông minh, rất là phù hợp với giọng hát của bạn ấy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hồi Kết với sự kết hợp giữa Hà Nhi và DC Tâm.
1: Và mình sẽ lại được yêu, bởi vì nếu vũ trụ có cách để chữa lành chính mình thì em cũng vậy.
2: Câu chuyện thật sai, nhưng ta nên dừng lại.

Grady, một trong những bạn trẻ Gen Z mà Duy Thanh thấy là hội đủ tất cả những cái yếu tố về mặt hình ảnh cũng như là tư duy âm nhạc, rồi cái giọng hát, rồi cái khả năng chơi đạo cụ của bạn ấy, kể cả khả năng sáng tác, Thanh đều rất là ngưỡng mộ Grady. Và một trong những ca khúc mà Duy Thanh nghe đi nghe lại rất nhiều đó chính là ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay mưa. Chúng ta sẽ cùng play bài hát này ngay bây giờ nhé.

Và khép lại 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, playlist xin được khép lại với ca khúc Đoạn Kết Mới của phần trình bày của Hoàng Dũng. Hoàng Dũng thì dạo gần đây thì nổi lên nhiều ấy nhỉ, bởi những cái dự án âm nhạc nó cũng là một cái dấu ấn riêng của bạn ấy, không có lẫn vào đâu cả. Đặc biệt là bây giờ Hoàng Dũng thì nhìn rất là sáng lạng thưa quý vị, nhìn rất là bắt sân khấu luôn ấy. Hồi lúc trước thì có một bài hát Nàng Thơ, một bài hát hit rất là lớn làm nên tên tuổi của Hoàng Dũng ấy. Thanh cũng rất là thích bài hát này và được rất nhiều người cover lại. Ngày hôm nay thì Hoàng Dũng sẽ khép lại 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh với ca khúc Đoạn Kết Mới. Nếu mà quý vị thính giả muốn Duy Thanh làm chủ đề gì, muốn Duy Thanh phát tặng cho quý vị thính giả ca khúc gì thì có thể inbox trực tiếp thông qua Facebook cá nhân của Duy Thanh là Duy Thanh nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nhé. Bye bye.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất ghẽ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi. Nếu như ta đã lựa chọn khác đi trong một khoảnh khắc nào đó. Và ca khúc Nếu Lúc Đó với tiếng hát của Tơ Linh sẽ đưa chúng ta trở về với những suy tư ấy.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Có những ngày bình yên khi mà ta đang sống trong đó lại không nhận ra giá trị của nó. Chỉ đến khi mọi thứ đã đổi thay, ký ức về những ngày chưa giông bão mới trở nên rõ ràng và đáng trân trọng hơn.

Nỗi nhớ đôi khi không hướng về một con người cụ thể đâu, mà là cả một khoảng thời gian, một khoảng không gian, nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Madi Hu.

0: Thực ra cô đơn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi chính những cái khoảng lặng ấy lại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mà mình đã đi qua và những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.
1: Chào cơn mưa, làm sao cứ kéo ta quay lại những rung động con tim từ lần đầu.

lại để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu.

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như thế nào?

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Dẫu có đi qua nhiều cảm xúc thì nỗi nhớ đôi khi vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng để giữ lại như một phần của ký ức. Và những ký ức đó được phác họa vô cùng chân thực trong Nàng thơ với tiếng hát của Hoàng Dũng.

Sau khi đã đi qua những tổn thương, níu giữ, thì có lẽ điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất chính là cảm giác không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Và khi ấy thì nỗi nhớ cũng sẽ không còn ồn ào mà trở nên lặng lẽ như một sự buông bỏ để bước tiếp.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng, khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

0: Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của nỗi nhớ. Hy vọng rằng trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, âm nhạc sẽ luôn là nơi để quý vị tìm thấy sự đồng cảm và những khoảng lặng cần thiết. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn, cả dân tộc cùng ra trận, vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu, nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này. Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ òa của ngày toàn thắng, một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

Thưa quý thính giả, niềm vui của ngày chiến thắng mang tên Đất nước trọn niềm vui chính là thành quả của biết bao sự hy sinh, của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng hút đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét, và giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã phát đi những bản tin chiến thắng lịch sử, trong đó thông tin về việc xe tăng của quân giải phóng hút đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu thời khắc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Còn trong âm nhạc, chúng ta được cảm nhận sự trẻ trung, tinh nghịch và gắn bó của những chàng trai 19 đôi mươi năm ấy. Năm anh em mỗi người một quê, nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí, đồng đội ấy chính là sức mạnh vô hình, biến những con người xa lạ trở thành một khối thống nhất, một lưỡi cơm sắc bén hướng về phía trước. Và tinh thần hướng về phía trước không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Năm 2014, nhạc sĩ Tiến Minh đã viết Đường lên phía trước. Ca khúc này đã trở thành một chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là thời chiến hay thời bình, con đường đi tới vinh quang luôn đầy rẫy chông gai. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ. Đường lên phía trước là nhạc phim Đường lên Điện Biên. Với giai điệu hào sảng, Đường lên phía trước, ánh trăng dìm sát thù, át tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru. Tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn, dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan. Câu hát chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Trên các diễn đàn, rất nhiều người bày tỏ lời nhạc đầy bi tráng và hào hùng, cảm ơn anh đã viết ca khúc này. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghe nhạc thấy yêu nước, tự hào dân tộc nhiều hơn.

Khi chúng ta nói về sự tiếp nối, không thể không nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một người luôn đau đáu về sự gắn kết dân tộc, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn đã đi cùng chúng ta qua bao thập kỷ, vang lên từ những giảng đường cho đến những quảng trường lớn. Nhưng ngày hôm nay, quý vị sẽ được nghe một Nối Vòng Tay Lớn rất khác, một bản remix đầy năng lượng. Có người sẽ hỏi, tại sao lại remix một ca khúc mang tính biểu tượng như vậy? Câu trả lời nằm ở hơi thở của thời đại. Tiếng trống điện tử, những nhịp bass dồn dập không làm mất đi thông điệp nhân văn, mà trái lại, nó khiến lời kêu gọi đoàn kết trở nên trẻ trung hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn đến thế hệ Gen Z. Nó chứng minh rằng tình yêu quê hương và khát khao nối liền vòng tay từ Bắc vô Nam là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Nó chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác để phù hợp với dòng chảy của cuộc sống. Và ngay sau sự bùng nổ của âm nhạc điện tử, chúng ta sẽ lại được trở về với những gì thuần khiết, thiêng liêng nhất trong tâm hồn người Việt qua giai điệu Tổ quốc. Với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, ca khúc như một dòng suối mát lành tưới vào lòng người nghe. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng mẹ ru hời. Đó là vẻ đẹp của văn hóa, là chiều sâu của tâm hồn Việt. Sự đối lập giữa sôi động của remix và nét sáng, sang, tràn đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức chính là minh chứng cho sự đa dạng nhưng thống nhất của tâm hồn Việt Nam, vừa mạnh mẽ quyết liệt, vừa dịu dàng, sâu sắc.

Kính thưa quý thính giả, đi qua những cung bậc cảm xúc từ hào hùng, sâu lắng đến sôi động, chúng ta chợt nhận ra rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh Bác Hồ kính yêu vẫn luôn là ngôi sao dẫn đường cho mọi thắng lợi của dân tộc. Trong ngày vui đại thắng năm 1975, ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng đã vang lên như một tiếng reo hò của triệu trái tim. Giai điệu ấy không chỉ là lịch sử, mà nó là nhịp sống, là niềm vui hiện hữu trong từng bước chân của chúng ta ngày hôm nay. Nhắc chúng ta rằng, tư tưởng của Bác Hồ kính yêu vẫn luôn dõi theo từng nhịp thở của thời đại, luôn đồng hành với sự chuyển mình kỳ diệu của non sông. Để rồi, niềm tin ấy được gửi gắm trọn vẹn vào thế hệ tương lai. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Là một nghệ sĩ với cá tính âm nhạc độc bản, sự sáng tạo không giới hạn của Tùng Dương đã thổi vào bài hát một luồng sinh khí mới. Đây không chỉ là một bài hát cổ động, mà là một bản hùng ca về khát vọng. Tuổi trẻ hôm nay mang theo hành trang là truyền thống vẻ vang của cha ông, mang theo kiến thức và tư duy hiện đại, đang tự tin bước ra thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ biên cương mà còn đang bảo vệ và phát huy những biên cương văn hóa, những giá trị tinh hoa của dân tộc. Thưa quý thính giả, 7 ca khúc, 7 màu sắc nhưng chung một dòng máu, một nhịp đập. Hành trình hôm nay khép lại, nhưng âm hưởng của lòng tự tôn, dân tộc sẽ còn vang vọng mãi. Hy vọng rằng những giai điệu cách mạng được làm mới này đã chạm đến từng góc nhỏ trái tim của quý vị, để chúng ta thêm yêu, thêm tin và thêm tự hào về hai tiếng Việt Nam. Một lần nữa Minh Vi xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình âm nhạc mang tên Khát vọng non sông, chủ đề Nhịp điệu thời đại.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang xin mời các bạn nghe bài hát rất xưa More Than I Can Say. More Than I Can Say do Sonny Curtis, Jerry Allison viết, cả cựu thành viên ban nhạc Buddy Holly của Crickets. Họ thua vào năm 1959, ngay sau cái chết của Holly, và phát hành nó vào năm 1960. Phiên bản gốc đạt vị trí 42 trên bảng xếp hạng bán lẻ của Anh vào năm 1960. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover More Than I Can Say được thực hiện đặc biệt bởi ca sĩ Bobby Vee.

được thực hiện bởi Bobby V. Sau đây mời các bạn nghe One Way Ticket là bài hát do Nen Sedaka trình bày sáng tác bởi Jack Keller và Huck Hunter. Bài hát đã đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pop Nhật Bản, nơi mà nó được gọi một cách

đó là ca khúc One Way Ticket do Nen Sedaka trình bày. Tiếp theo đây cũng là một ca khúc rất xưa, Seven Lonely Days, được viết bởi Earl Schumann, Andy Schumann và Maxwell Brown, thực hiện bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs, phát hành tháng 2 năm 1953, đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Mỹ.

Các bạn vừa nghe ca khúc Seven Lonely Days bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức What's Going On là bài hát của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye, phát hành vào năm 1971, được sáng tác bởi Benson. Ca khúc bán được hơn 2 triệu bản, đứng vị trí số 1 ở Mỹ trong 5 tuần lễ, trở thành bài hát thành công nhất của Marvin Gaye cho đến ngày hôm nay.

Các bạn vừa nghe ca khúc What's Going On của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp vị trí thứ tư danh sách ca khúc hay nhất mọi thời đại. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe nhóm tứ ca The Codete. The Codete thường hát một bản nhạc coppola và chuyên về âm nhạc truyền thống. Họ nổi tiếng với bài hát Mr. Sessman và Lollipop. Bây giờ, mời các bạn nghe Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete, giữ vị trí số 3 ở Mỹ năm 1961.

0: Đó là ca khúc nổi tiếng Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete. Sau đây Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc Hang On In There Baby, là bài hát được Johnny Bristol viết làm chủ đề trong album đầu tay của anh, phát hành vào năm 1974, đạt vị trí thứ 8 trong pop Mỹ và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng R&B của Mỹ. Bài hát cũng đạt vị trí thứ 3 ở Anh Quốc.
1: Hang in there, baby.
2: Gonna make love tonight.
1: Don't be afraid.
2: That'll make it all right. I know just how you feel. Gonna hold you tight.
1: But we've almost got it made. Now that we've caressed

Ngay sau đây là Dance on a Little Girl do Paul Anka trình bày. Paul Anka là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Canada, Mỹ. Anka trở nên nổi tiếng vào cuối năm 50, 60, 70 với các bài hát nổi tiếng như Diana, Lonely Boy, nổi tiếng cho bài hit lớn của Tom Jones, She's a Lady, cũng như bài hát của Frank Sinatra, My Way. Ông được ghi danh vào bảo tàng âm nhạc của Canada vào năm

Đó là Dance on a Little Girl do Paul Anka trình bày. Nối tiếp chương trình, Quang giúp một các bạn nghe năm anh em nhà Jackson với ca khúc Show You the Way to Go, là bài hát được viết bởi Gamble và Huff và phát hành vào năm 1977 trong album đầu tay với CBS The Jackson. Đây là bài hát số 1 duy nhất của nhóm tại Anh Quốc.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Swing Low, Sweet Chariot, bản ghiêm đầu tiên được biết đến vào năm 1909 bởi Fish Jubilee Singer của Đại học Fish. Và năm 2002, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ vinh dự chọn ca khúc này là một trong 50 bản ghiêm hay nhất quốc gia. Nó cũng nằm trong danh sách những bài hát hay nhất của thế kỷ bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghiêm Hoa Kỳ. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Sing Low Sweet Chariot, bản cover.

Các bạn vừa nghe Sing Low Sweet Chariot, bản cover của UB40. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc And All About You của Jim Blossom, là một ban nhạc rock Mỹ được thành lập năm 1987 tại Tempe, Arizona.